0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ.
1: Ta cho cô hay, về chuyện này tốt hơn hết đừng xảy ra sơ suất gì khác. Sau này cô còn dám làm chuyện trái ý ta, ta không tha cho cô đâu.
2: Dạ, tôi sẽ ghi nhớ lời công tử nói.
1: Về chuyện Lâm Lăng không thấy đâu, có liên quan tới cô không?
2: Không thấy Lâm Lăng đâu hết. Từ khi công tử dặn dò Lan Diệp không được xen vào chuyện của Lâm Lăng nữa, từ đó tôi không còn thăm dò tin tức của cổ nữa. Nếu không phải hôm nay nghe công tử nhắc đến, tôi cũng không biết Lâm Lăng bỏ đi đâu mất.
3: Công tử,

0: Ngươi còn nợ tao 5 đồng đó.
1: Kêu nhị đương gia các người ra đây.
0: Ngươi là ai? Nhị đương gia chúng tôi đâu phải ngươi muốn gặp là gặp được đâu.
1: Ai vậy? Ai gây hấn trên lãnh địa này vậy? Là tiểu các lão. Bỏ đau xuống lại.
0: Bỏ xuống.
1: Chuyện gì mà ngài phải đại gia hạ cố? Ngài nói một tiếng tao qua đó được rồi. Làm sao dám phiền ngài đích thân đến đây một chuyến chứ?
2: Người đâu?
1: Tiểu các lão cần người nào vậy? Thần nghi Lâm Lăng. Lâm Lăng. Đừng giả giờ. Giờ Lâm Lăng ra đây. Thì ra tiểu các lão cũng đang tìm người đó sao? Sao không nói sớm từ một tiếng tôi trực tiếp đi qua cho ngài. Lúc đó chắc cô nương chỉ nói với tôi rằng đại đương gia phải bắt người đó về cho người sử dụng. Nhưng nào ngờ tiểu các lão cũng cần người đó. Nếu như ngài...
3: Đúng rồi.
4: Đại nhân.
5: Thế nào?
4: Đại nhân suy đoán không sai chút nào. Đổng Tây Thạnh sau khi gặp được Nghiêm Thế Phiên thì ngoan ngoãn dẫn người ra trao trả.
6: Còn không mau ra tay cứu. Nếu như Nghiêm Thế Phiên dẫn đi, như vậy sẽ không kịp nữa đâu.
5: Tiền bối, nếu như Nghiêm Thế Phiên tự mình tới, tuyệt đối không dễ gì làm hại gì ấy đâu. Chúng ta chờ họ bước ra đi.
3: Trời ơi, thúc bà, người đưa ta đi đâu?
0: Đi. Tiểu các lão.
3: Nghiêm Thế Phiên.
2: Bao nhiêu năm qua đi rồi, nàng vẫn còn nhớ ta sao?
3: Nghiêm Thế Phiên, người có biến thành tro, ta cũng không bao giờ quên ngươi đâu.
2: Đây, ôm một cái.
3: Ngươi làm gì vậy? Buông ta ra, buông ta ra.
2: Không. Khó khăn lắm ta mới tìm được nàng, ta sẽ không dễ dàng buông tay ra đâu. Đây, để ta nhìn kỹ. Bao nhiêu năm trôi qua, nàng vẫn trẻ trung và xinh đẹp như vậy. So với trong ký ức của ta, hoàn toàn không khác gì.
3: Đừng đụng vào ta.
2: Nàng có biết ta nhớ nàng đến chừng nào không? Mỗi khi ta soi gương, ta nhìn thấy con mắt bị nàng đâm mù, thì ta lại nhớ nàng một lần.

0: muốn đón nàng về để yêu thương nàng nhiều hơn.
1: Hàng ngày ta đều nghĩ đến người, nghĩ cách coi nên giết người bằng cách nào để trả thù rửa hận cho Lâm gia ta. Ta thấy hối hận vì năm xưa thất thủ. Cây trầm đó ta nên đâm vào trái tim ngươi.
0: Con gái của tỷ tỷ nè.
1: Tại sao ngươi lại biết? Bây giờ nó ở đâu?
0: Đừng có vội, bây giờ ta sẽ đưa nàng đi gặp nó.
1: Ngươi bỏ ta xuống! Bỏ ta
2: cung
1: xuống!
2: Cung tống tiểu cực lão, ngài đi thông thả.
1: Bỏ ta xuống! Nghiêm Thế Phiên, ngươi đưa ta đi đâu? Bỏ ta xuống! Nghiêm Thế Phiên, ngươi đưa ta đi đâu?
0: Về nhà.
2: Thả Lăng Nhi ra!
3: Thuốc bà!

0: Nhìn.
1: Bắn đi. Nhắm vào đây. Lục Dịch, tại sao đến đâu cũng gặp được ngươi vậy? Ngươi không cảm thấy ngươi đáng ghét lắm sao?
0: Nghiêm đại nhân, ta biết là...
1: Ngươi nói vậy ý là sao?
0: Từ đầu Đổng Tề Thành đã quy thuận Mao Hải Phong rồi, còn Nghiêm đại nhân thì dễ dàng đòi lại Lâm đại phu từ trong tay của bọn họ. Nếu nói hai người không quen thân nhau, e rằng không ai có thể tin đâu.
1: Đúng vậy thì sao? Không đúng thì sao? Ngươi có bằng chứng không?
0: Nghiêm đại nhân, ngài giả danh Tư Mã Trường An, tự ý khai thác, thông trác bán nước. Ngài tưởng ngài thật sự không để lại chút sơ hở, không gì điều tra được hay sao? Ngày hôm nay, ta nhất định phải dẫn người.

0: đến tìm ta bất cứ lúc nào.
1: Nàng Nghiêm Thế Phi, Lan Nhi, muội không sao chứ?

0: Hoàng thượng. Hoàng thượng ơi, Nghiêm thủ phụ, Từ thủ phụ và Lưu Văn Qua, hộ bộ thượng thư, và còn mấy vị ngự sứ đại nhân cầu kiến, nó có chuyện quan trọng bẩm báo.
1: Trung Ngai Khanh, có chuyện gì? Mau nói đi.
2: Cải tấu hoàng thượng, lần này một vạn tạ lương thực binh bộ cấp cho Chiết Giang do tổng đốc Ngô Thủ Tự giám quản đã bị hủy hết. Thông qua tổng
3: Cực là vì có tài năng võ sách lược, có tài năng bày mưu tính kế, tuyệt đối không có chút tâm tư nào hết. Xin hoàng thượng minh xét.
1: Nghi Mai Khanh, thân là thủ phụ, chuyện này có cách nghĩ gì?
2: Hoàng thượng, Ngô Thủ Tự và Mao Hải Phong đã khai chiến nhiều lần. Nếu còn không có tin vui, e rằng lòng dân dao động, khó mà phục chúng.
3: Bẩm hoàng thượng, Ngô Thủ Tự tuy là do thần tiến cử, nhưng hắn nắm quyền trong tay mà thiếu trách nhiệm, như vậy làm việc bất lực. Xin hoàng thượng giáng tội nghiêm phạt.
1: Liêu Ái Khanh, Khanh thân là hữu phó đô ngự sứ, nhiệm vụ ta giao phải lo thu gom lương thực dùng lưỡng chiết. Đứng dậy đi.
3: Tạ hoàng thượng.

0: bị sưng lên rồi. Lát nữa ta sẽ sát thuốc cho con. Con nhớ phải kiên trì đắp mỗi ngày. Nhưng mấy ngày nay con không được đi lại.
1: Mấy ngày không được đi lại hả? Chuyện này còn khó hơn cả đi chết nữa đó.
2: Muội muốn sớm hồi phục thì cần phải nghe lời của Lâm đại phu.
1: À đúng rồi dì Lâm, bọn người của Đổng Tề Thạnh không có ăn hiếp gì chứ? Tiểu gia nhất định bắt hắn về băm dầm ra.
2: Trời,
0: đừng cử động
2: chẳng
0: nữa.
2: Phải ta đã nói với muội rồi, sao không thể để cho người ta yên lòng vậy?
3: Đại nhân, thuốc tới rồi.
2: À, đây là dược liệu thường được dùng trong hoàng cung, thoa nhẹ lên vết thương, có hiệu quả thần kỳ trong việc tan bầm. Đây, ta thoa giúp cho muội.
1: Đại nhân, tự muội thoa thuốc được rồi. Muội bị thương ở chân đâu phải ở tay đâu.
2: À, được rồi, tự muội thoa đi.
1: Đại nhân.
2: Thuốc này cần phải hỗ trợ bằng nội lực thì hiệu quả nó mới phát huy được.
1: Đa tạ đại nhân.
2: Sau này nhớ đừng để bị thương nữa.

0: đại nhân nhẹ tay thôi. Đa tạ đại nhân đã thoa thuốc giùm.
1: Ả chắc là dịp đó ả ta trước tiên đã tự ý phá hoại lương thực, lại bị cấu kết với Đổng Tài Thạnh bắt giam Lâm Lăng. Rốt cuộc ả muốn làm gì đây? Công tử, nếu càng ngày ả ta càng không nghe lời, hay là để tôi đi giải quyết ả nha.
2: Cứ để đó trước đi, ả còn giá trị.
1: Dạ.
2: Còn tên Lục Dịch và tên tiểu bồ đầu đó, đúng là làm cho người ta càng lúc càng thấy ghét. Đúng là nghe con mới sanh không sợ hổ.
1: Vậy tiểu nhân sẽ đi loại trừ họ.
2: Không, chẳng phải vẫn còn ngã thuần du mẫn sao? Để cô ta đi.
1: Dạ.
2: Trên triều đường, người sứ liên doanh tố cáo Liêu Văn Qua. Qua hôm nay thấy được hoàng thượng không còn bênh vực hắn như xưa nữa.
3: Liêu Văn Qua được hoàng thượng đặt sủng mà kiêu ngạo, đã mấy lần thất lễ với hoàng thượng, vậy mà còn không biết điều.
1: Dịch sắp xếp cho người trốn trong đạo quán nhỏ bên ngoài thành này, thì ta không tìm được ngươi hay sao?
0: Ngươi định làm gì?
1: Công tử nhờ ta chuyển lời, nếu ngươi còn muốn sống, lập tức đi hạ sát Viên Kim Hà.
4: Thuốc này cần phải hỗ trợ bằng nội lực thì hiệu quả của nó mới phát huy được. Sau này đừng để bị thương nữa.
0: Sư phụ.
1: Ngồi.
0: Quỳ như vậy sư phụ chưa nghỉ ngơi sao?
1: Con và Lục Dịch rốt cuộc là như thế nào?
0: Hả? Thế nào là thế nào?
1: Con còn định giấu ta hay sao? Con tưởng rằng con và ngài ấy lúc nào cũng kỳ lạ như vậy, ta không nhìn thấy sao? Nói thật đi.
0: Con có làm gì mà kỳ lạ đâu. Chẳng qua con và huynh ấy làm việc chung lâu ngày, chỉ là quen thân hơn thôi à.
1: Ta đã cảnh cáo con, đối với cấp trên phải cung kính. Con còn biết cung kính một chút là sao hay không?
0: Cung là cung kính có lễ, kính là kính nhưng xa cách.
1: Con đã làm được chưa?
0: Con và Lục đại nhân, con đối với Lục đại nhân không cung kính sao?
1: Ánh mắt của con chưa từng rời khỏi ngài ấy, vậy mà cung kính sao hả?
0: Thôi được rồi, con không giấu giếm sư phụ làm gì nữa. Lục đại nhân nói huynh ấy muốn lấy con.
1: Ngài nói lấy con thì con tin hay sao? Con không nghĩ coi trong người của con có ưu điểm gì để ngài ấy phải thương chứ.
0: Con đâu có tệ như vậy, sao huynh ấy lại không được?
1: Mẹ con gả con cho người ta.
0: Đừng mà sư phụ.
1: Nếu như con không muốn thì làm theo lời sư phụ đi. Con coi lại mình nặng bao nhiêu, coi lại thân phận của mình là gì đã. Lục gia có để cho con trèo cá?
5: Bụi, hắn nói hắn biết tung tích của con gái tỷ tỷ ở đâu. Bụi không biết là thật hay giả nữa.
1: Thà rằng tin trên đời này có ma cũng không tin lời hắn nói là thật. Mũi đừng có bị hắn lừa.
5: Nhưng thật sự mùi muốn tìm thấy người, với thế lực của Nghiêm Thế Phiên mà nói là có thể lắm.
1: Lăng Nhi, mùi hãy nghĩ coi, mùi ở Phong Lâm nhiều năm như vậy, chẳng phải hắn cũng không tìm thấy mùi hay sao? Có đúng vậy không?
6: Đại nhân, sắc mặt đại nhân không tốt, có phải đạo trưởng nói gì không?
4: Vua Đại Dũng tấn công Mao Hải Phong để chiếm đóng Sầm Cạn đó đã kéo dài quá lâu. Nghiêm Tung chỉ đạo phe cánh của hắn ở trên.
6: Tiên chức tự hỏi chuyện này không thể sánh được với Vua tướng quân.
4: Chiến sự tại tiền tuyến căng thẳng, không có sự hậu thuẫn cũng đã đành rồi. Trong triều đấu đá lẫn nhau, người cuối cùng phải chịu khổ là bá tánh. Chuyện mà ta lo lắng, lương thực chuyển cho Vua quân bị hủy, muốn đánh thắng Mao Hải Phong e càng khó khăn hơn.

0: Đại ca ca, huynh tìm muội.
1: Ta có chuyện muốn bàn với muội, hy vọng muội có thể giúp cho ta.
0: Đại ca ca, có chuyện gì cứ nói đi.
1: Chuyện mà Du tướng quân tấn công Sầm Cảng, tới nay chưa tấn công thành. Bây giờ cần gấp quân nhu, lương thực thiếu hụt. Ta đã nghĩ ra cách giải quyết một số vấn đề về vật chất, nhưng mà vẫn chưa đủ. Không biết là biểu muội có thể giúp đỡ cho ta hay không, giúp Du tướng quân vượt qua khó khăn lần này.
0: Bây giờ đại ca ca là người thân duy nhất của Mẫn Nhi. Mẫn Nhi nguyện mang hết gia tài của Thuần Du gia quyên góp cho.
1: Xếp cho muội ở trong dịch quán trước.
0: Đa tạ đại ca ca.
1: Ta đi trước đây.

0: Mà nói thật ra đi. Nói đi.
1: Đại nhân nói sẽ lấy muội. Chuyện này có thật không?
0: Hôn nhân đại sự, sao có thể nói đùa được.
1: Nhưng muội học thức không bằng huynh, võ công không bằng huynh, gia thế cũng không bằng huynh, làm sao mà lấy muội được? Lục gia huynh đời đời làm quan, nhưng còn nhà muội là bán đậu phụ ở trong chợ mà.
0: Viên Kim Hà, muội hãy nhớ rõ rằng mọi chuyện còn có ta. Ngoài ra muội không cần phải lo nghĩ nhiều.

0: Vừa rồi còn nhăn mặt, sao đột nhiên lại thay đổi rồi?
1: Tại vì vấn đề của muội đã giải quyết rồi. Đại nhân mời ngồi.
0: Giải quyết xong rồi là tốt. À phải rồi, có một chuyện này ta muốn nói cho muội biết.
1: Chuyện gì vậy?
0: Thuần Du Gia gặp sự cố sau khi Tư Mã Phủ bị niêm phong. Tại vì ta sợ Nghiêm Thế Phiên tìm thấy Mẫn Nhi, cho nên tạm thời ta dẫn muội ấy đi trốn trong đào quan ngoài thành. Mẫn Nhi nói muốn theo chúng ta trở về kinh thành, ta đã hứa với muội ấy. Cho nên ngày mai Sầm Phúc sẽ sắp xếp để muội ấy chuyển đến Dịch Quán ở.
1: Đại nhân, Mẫn cô nương là người thân của huynh, huynh sắp xếp thì được rồi, sao phải nói với muội chứ?
0: Muội là phu nhân tương lai của ta, không muốn muội hiểu lầm, tất nhiên là ta có chuyện gì để phải báo cáo lại với phu nhân một tiếng.
1: Nhưng ngày xưa cô ấy từng hãm hại muội, huynh muốn nhờ muội chăm sóc cô ấy, muội còn phải suy nghĩ lại. Nhưng mà huynh yên tâm đi, muội sẽ không cố ý gây phiền phức cho cô ấy.
0: Ta biết.
2: Thầy đã được báo lên triều đình, bổn quan phải gánh tội coi chừng thiếu trách nhiệm. Nếu như vẫn không thể gom đủ lương thực chuyển ra tiền tuyến, ắt sẽ làm tan rã lòng quân. Coi bộ lần này bổn quan đúng là khó thoát rồi.
3: Đại nhân, ngài đừng quên, Lục Thiêm Sự từng nói một câu như vậy: sơn trùng thủy, phục nghi vô lệ, liệu ám hòa minh hữu nhất thôn.
4: Lão già, Lục Thiêm Sự tới rồi, người nói cần gặp ngài.
2: Đúng là vừa nhắc vừa tới liền, mời vào.
4: Dạ lão già.
2: Chi Hàm, tại sao Lục Thiêm Sự đột nhiên tới đây thăm? Huynh nghĩ
3: người này lòng dạ thẩn thẩn, nhất định không làm chuyện thượng bái hạ đạp đâu. Lúc này ghé thăm không chừng là chuyện tốt.
0: Biết nỗi lo của Ngô đại nhân.
2: Lục Thiêm Sự đúng là đã giúp tôi một chuyện lớn rồi đó.
0: Ngô đại nhân khách sáo rồi. Lần đóng góp lương thực và chiến mã này không phải vì Ngô đại nhân, mà là vì bá tánh và giang sơn của Đại Minh.
2: Tôi hiểu. Sự giúp đỡ hôm nay của Lục Thiêm Sự, Ngô thủ tự tôi xin khắc ghi trong lòng.
0: Ngô đại nhân, Lục mẫu muốn mượn cơ hội lần này để đến quan doanh một chuyến, không biết ngài có cho phép không?
3: Lục Thiêm Sự là muốn vào đó để tìm hiểu tình hình của Hoa Khấu, sau đó mới thượng tấu triều đình.
0: Đúng là như vậy.
2: Ngài muốn lúc nào tới đó?
0: Càng nhanh càng tốt.
2: Sáng mai trời sáng, đúng lúc tham tướng Kỳ Vệ Cương huấn luyện xong một đám binh sĩ, cần phải mau chóng đến Sầm Cảng chi viện cho Vua Đại Dũng. Lục Thiêm Sự, ngài có muốn đi cùng không?

0: Đa tạ Ngô đại nhân.
1: Công tử, vừa rồi có một câu đưa thư của lão gia đến.
2: Đọc.
1: Lão gia nói bây giờ trong triều tiên nhân đang đạo, cho dù là chuyện lớn chuyện nhỏ đều ý lại đạo sĩ đó. Lão gia muốn ngài mau chóng về kinh.
2: Có gì phải lo, hoàng thượng ý lại đạo sĩ cũng không phải ngày một ngày hai. Có người nào mà không phải mới mẻ nhất thời, không đủ để lo. Ngươi hồi âm lại cho phụ thân ta, cứ nói, ta xử lý xong chuyện ở đây mới đi về được.
1: Dạ công tử.
3: Công tử,
2: có chuyện gì?
3: Mao Hải Phong đã thúc giục Lan Diệp nhiều lần, nói là muốn gặp công tử. Không biết công tử định lúc nào gặp ông ấy?
2: Không cần hắn đến.
4: Gì? Thú Kim Hạ, chân con đỡ hơn không?
5: Không sao, đỡ nhiều rồi.
4: Dương đại ca.
6: À, Lan Nhi.
4: Đúng lúc cả hai người đều ở đây, ta có chuyện muốn nói với mọi người.
5: Chuyện gì vậy Di?
4: Di đã bàn bạc với sư huynh, chúng tôi quyết định đi khỏi Hàng Châu.
5: Đi khỏi?
4: Ừ.
5: Mới đây đã đi rồi sao?
4: Nghiêm Thế Phiền đã biết ta ở đây rồi, nếu còn tiếp tục ở lại đây e rằng sẽ mất an toàn. Hơn nữa ta cũng chưa tìm lại được con của tỷ tỷ ta. Ta muốn đi tìm kiếm.
5: Chỉ có điều sau này con muốn gặp lại gì, không biết phải chờ tới khi nào.
4: À, không sao đâu, có thời gian ta sẽ về thăm con thôi.
0: Trận chiến của Du Tướng Quân và Mao Hải Phong đã kéo dài rất lâu, nhưng chưa thể công phá được. Trên chiến trường thương binh quá nhiều, quân nhân không đủ người. Nếu Lâm Đại Phu không ngại để đến điều trị thì coi như giúp Du Tướng Quân một chuyện lớn rồi.
4: Thôi được, ta chấp nhận đi theo cậu. Đôi chút y thuật của ta coi như có đất dụng võ rồi.
0: Ngày mai ta cùng Sầm Phúc hợp mặt với đội ngũ của Kỳ Tướng Quân, chuyển lương thực qua đó trước. Ba vị tiền bối chuẩn bị xong thì cứ đuổi theo sau là được.
6: Ừ, được, quyết định như vậy.
2: Anh vui.
6: Ừ.
7: Chúc mừng hoàng thượng, là đức độ của hoàng thượng cảm động trời xanh đó.
8: Trời ban tin vui, làm cho mây đen trong lòng trẫm tan biến hết rồi. Tan biến hết rồi. Lúc này cảnh này và tâm trạng của trẫm đều vô cùng thoải mái dễ chịu. Lý Phương.
7: Có nô tài.
8: Trước kia tại sao trẫm vẫn không thấy Lầu Cát đó vậy?
7: À, hồi hoàng thượng, đó là phủ đệ mới của Liêu đại nhân đó.
8: Liêu Văn Hoa.
7: Dạ.
8: Được. Hắn nhậm chức công bộ chưa tới nửa năm đã có thể xây phủ như vậy rồi. Còn Lầu Cát trẫm xây dựng ở Tây Diện, đến nay vẫn chưa thành hình đó. Ôi trời, chọn chỗ này phong thủy cũng đẹp chứ. Tốt

0: Nhưng mà tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Tio lại không nói cái gì với Pedro.
1: Tôi đang tìm cách nói chuyện để thuyết phục cậu ta. Đừng nói điều này với bất cứ ai hết. Tôi phải đi rồi.
0: Vera, xin cô đừng có lo, chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này.
2: Vera đã nói hết bí mật về mối quan hệ với Pedro để tìm sự cảm thông và giúp đỡ từ phía cảnh sát. Tập 31 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Em đi khuyên can rồi.
0: Ai?
3: Nhà anh Lâm. Lại là gì? Chuyện của Thi Âm.
4: Chuyện gì vậy mẹ?
3: Nó và Ngô Quang đang nắm tay nhau thì bị mẹ nó bắt gặp.
4: Chuyện này thì có gì phải cãi nhau?
3: Mẹ nghe giọng điệu của con, con đã biết chuyện rồi phải không? Anh xem, con bé biết chuyện mà không kể cho chị xem. Nếu hai đứa nhỏ thành đôi thật thì ai nấy đều mừng, còn lỡ như đổ bể, sau này làm sao mà nhìn mặt nhau nữa.
2: Nghe mẹ nói rõ quan điểm, Tiểu Tuyết đành không dám công khai chuyện cô và Tố Niên yêu nhau. Tập 28 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, quý vị đón xem.
5: Ngươi vừa nói gì vậy? Ta nghe không hiểu.
6: Ê, nói kìa. Hay quá vậy, ta nói đó.
5: Trời ơi.

chùa Non Nước Ngũ Hành Sơn hay còn gọi là chùa Linh Ứng Non Nước đã trở thành điểm đến tâm linh nổi tiếng được du khách thập phương yêu thích. Đây là ngôi chùa cổ lâu đời nằm trên ngọn Thủy Sơn thuộc quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Tọa lạc trên ngọn Thủy Sơn, Linh Ứng là ngôi chùa nổi tiếng ở thành phố biển Đà Nẵng. Ngôi chùa mang đậm nét hoài cổ và có bề dày lịch sử. Vào đời Gia Long, chùa được đặt tên là Ứng Chân.

Đến năm 1841, vua Thành Thái cho đổi tên là Linh Ứng Tự. Chùa Linh Ứng kể từ tổ khai sơn cho đến bây giờ đã truyền thừa qua 10 đời trụ trì Hoằng Dương Phật Pháp. Ngôi chùa này cũng đã trùng tu nhiều lần. Tuy vậy, nhưng chùa vẫn giữ được nét cổ kính và hài hòa với quang cảnh thiên nhiên.

0: mang tên Linh Ứng. Vậy thì ý nghĩa của tên gọi này là gì? Và thầy có thể chia sẻ về nét kiến trúc độc đáo của chùa Linh Ứng, non nước của Hành Sơn là gì ạ?
1: Ngôi chùa mang tên Linh Ứng là cũng xuất phát từ triều đình nhà Nguyễn của vua Minh Mạng. Hồi xưa thì tổ sư Pháp Tràng hiệu là Bảo Đài, thì ngài đặt là dưỡng am đường hoặc là dưỡng chân đường, tên thường gọi là dưỡng chân đường, là có cái am nhỏ để tu thôi. Thì sau khi vua Minh Mạng vào thì đổi tên lại thành là chùa Ứng Chân. Sau khi Ứng Chân thì đến đời Thành Thái thứ 16 thì Thành Thái đi qua thì thấy cái tên Ứng Chân này trùng với tên cha của chúa vua trong triều Nguyễn, vua Thành Thái mới ngự chế lại, cải chế lại là chùa Linh Ứng. Linh Ứng sở cầu như ý nguyện, ngũ hành niệm nhất thắng danh lam, tức là linh thiêng sự ứng nghiệm mình mong.

0: cầu được đất nước hòa bình hay là cái gì đó cũng xuất phát từ những cái bậc tiền thừa từ xưa đến bây giờ, nó cao được lưu truyền đến ngày.
1: Nếu chùa Linh Ứng Sơn Trà nằm ở lưng chừng bán đảo với tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam, chùa Linh Ứng Bà Nà tọa lạc ở vị trí cao 1.500m so với mực nước biển, mang vẻ đẹp linh thiêng, thơ mộng, thì chùa Linh Ứng Ngũ Hành Sơn lại mang trong mình nét đẹp hoài cổ lâu đời. Qua bao thăng trầm của lịch sử, chùa Linh Ứng Ngũ Hành Sơn trở thành chốn tâm linh được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan chiêm bái.
2: Chùa Linh Ứng nằm trên ngọn Thủy Sơn được biết đến là ngôi chùa xuất hiện đầu tiên trong ba ngôi chùa mang tên Linh Ứng ở thành phố Đà Nẵng. Chùa không chỉ mang vẻ đẹp huyền bí và linh thiêng mà còn tọa lạc ở vị trí đắc địa khi hướng mặt về phía biển Đông và lưng tựa vào núi.
1: Đặt chân đến chùa Linh Ứng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngọn tháp Xá Lợi 7 tầng, cao khoảng 28m, tọa lạc ngay trước lối vào chùa Linh Ứng. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo và là tháp Xá Lợi có nhiều tượng đá nhất Việt Nam. Với 200 pho tượng trải qua nhiều bậc tam cấp, du khách sẽ được tham quan chùa Linh Ứng với nghệ thuật khảm sành độc đáo trong kiến trúc. Từng mảnh vỡ của gốm cổ, sành sứ có niên đại lâu đời được chạm trổ kỹ lưỡng càng tôn lên vẻ đẹp hoài cổ của ngôi chùa.

0: non nước của Hình Sơn là ngôi chùa cổ và có giá trị lịch sử. Vậy thì thầy có thể chia sẻ về lịch sử hình thành của ngôi chùa này được không ạ?
1: Trải qua thời gian hơn 300 năm thì chùa đã được truyền thừa các bậc tôn túc, trải qua được 11 đời thì cho đến bây giờ là đến đời trụ trì của thầy. Về mặt kiến trúc thì ngày xưa thì đa phần là mang tính chất hình dáng và nghệ thuật kiến trúc về đất Việt hết. Nhưng đến năm khoảng năm 1990, Hòa Thượng Thích Thiện Nguyện, ngài đã lấy cái kiến trúc của triều đình Huế về tạo dựng lại và trùng hương lại. Bằng chứng ví dụ như là vua Khải Định thì đã làm những cái hoa văn bằng sành, bằng sứ, bằng trắng rồi đó. Thì bây giờ cái chùa Linh Ứng này cũng mang tầm nét văn hóa của Huế, và đặc biệt điểm nổi bật nhất là sự trùng hương của cố Hòa Thượng Cúng Sư của thầy, đó là Hòa Thượng Thường Thiện Hà Nguyên, là người đã đồng hành cùng với sự phát triển về mặt xã hội của thành phố Đà Nẵng mình nói chung và nói riêng về Phật giáo, từ một cái ngôi chùa cổ xưa, và ngài đã trùng tu lại trở thành ngôi chùa bảo điện hoang hoành tráng và trang nghiêm như thế này. Bên trong chùa thì còn lại hai cái bản sắc phong của triều đình Nguyễn, tức là một bản được vua ngự chế, vua Minh Mạng cắt tứ cái do bút tay của vua viết và để lại, đó là Ứng Chân Tự, và một bản gọi là cải chế Ứng Chân Tự là Linh Ứng. Linh Ứng thì đó là vua Thần Thái, thì hai cái bản đó bây giờ cũng gần được 300 năm rồi.

0: Bên trong kiến trúc cổ kính của chùa là nơi thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ánh lên hào quang rực rỡ. Điều đặc biệt, bên trong chùa Linh Ứng hiện nay vẫn còn lưu giữ hai hiện vật quý hiếm, hai biển vàng, một biển đề ngự chế ưng chân tự Minh Mạng Lục Niên, phong quốc tự năm Minh Mạng thứ 6, và một biển để cải tự, nghĩa là đổi thành Linh Ứng tự dưới triều Thành Thái thứ 3.
1: Vãn cảnh chùa trong không gian thanh tịnh, du khách không chỉ chiêm bái cầu nguyện mà còn được thưởng ngoạn vẻ đẹp của núi non hùng vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây.
0: Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, chùa Linh Ứng non nước vẫn giữ được

kính của kiến trúc xưa, thanh tịnh riêng biệt. Đến nay, chùa đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Một điểm đến tâm linh thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan viễn cảnh chùa mỗi ngày.

0: hơn 40 năm công tác, Trung tướng Cao Ngọc Oánh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Bộ Công an đã từng chiến đấu tại nhiều vị trí khác nhau, kinh qua nhiều thăng trầm, hiểm nguy. Nhưng mỗi khi nhắc về chuyện xưa, ông vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho miền đất Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị. Bởi đó vừa là quê hương ông, vừa là nơi ghi dấu một thời kỳ chiến đấu, vừa gian khổ mà cũng rất kiên cường, anh dũng.
1: Tôi được giao nhiệm vụ phó giám đốc ngay những ngày đầu tiên khi tái lập tỉnh. Đấy là thời kỳ khó khăn, gian khổ, phức tạp. Mà có một điều tự hào đối với cá nhân tôi cũng như anh em lãnh đạo, cũng như lực lượng công an Quảng Bình. Tự hào là đã vượt qua thời kỳ đó. Cái vượt qua ở đây không phải là thời gian nó trôi đi, mà vượt qua ở đây là trong những cái thời khắc khổ, gian khổ, khó khăn nhất thì mình đã đạt được những dấu ấn đáng tự hào trên cái mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, cống hiến sức mình lực lượng công an nhân dân cho sự bình yên của quê hương, bình yên, hạnh phúc của từng gia đình ở một thời điểm hết sức phức tạp.
0: Trong giai đoạn từ năm 1989 đến 1995, tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị, hết sức phức tạp. Lợi dụng địa hình gần rừng núi, các băng nhóm tội phạm hoạt động gần như cả ngày lẫn đêm, thường xuyên chặn đường cướp của, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ và các trục đường sắt. Những cái tên như băng cướp AK hay Bạch Hải Đường từng một thời là cơn ác mộng của người dân nơi đây. Trước tình hình đó, dù lực lượng mỏng, điều kiện vật chất còn nhiều hạn chế, song đồng chí Cao Ngọc Oánh cùng đồng đội đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, căng mình trực chiến để đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân.
1: Lực lượng công an Quảng Bình với cái sự đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực với các lực lượng khác và đã phát động cái phong trào quần chúng nhân dân đứng lên để bảo vệ an ninh trật tự. Nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Tôi kể lại có những vụ như là thằng Nguyễn Văn Phái, thằng Võ Văn Huy mang biệt danh là băng cướp Bạch Hải Đường, hoạt động từ Quảng Ninh, từ Bắc Giang trên tuyến quốc lộ 1 vào tận Đà Lạt, Phú Yên, rồi cả cái băng cướp ở trên tàu hỏa, trên tuyến đường sắt Thống Nhất, rồi các băng cướp ở các bến phà Quán Hào, bến phà Danh, nhất là trong cái mùa bão lũ, xe phương tiện giao thông ách tắc phải hàng chục cây số, lợi dụng vào những cái thời điểm đó thì tội phạm.
0: Bên cạnh các băng nhóm tội phạm hình sự manh động thì tội phạm buôn lậu và trộm cắp cũng là một trong những vấn đề nhức nhối cần giải quyết dứt điểm tại thời điểm đó. Tuy nhiên, khó khăn khi đấu tranh là người dân vẫn chưa ý thức được mức độ ảnh hưởng của loại tội phạm này đối với tình hình trật tự xã hội. Vì vậy, lực lượng công an hạnh phúc của nhân dân.
1: Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam, vì danh dự của lực lượng công an nhân dân, mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải cống hiến hết sức mình vì sự phát triển vững bền của đất nước, vì an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với cái đạo đức trong sáng, đó là cần kiệm liêm chính.

0: yếu tố quyết định mọi thắng lợi của công tác công an nhân dân là đưa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đều khắp ở tất cả các cơ quan, xí nghiệp, đường phố, thôn, xã.
1: Đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn.

0: Một ván cờ cao tay đã được những nhà lãnh đạo an ninh quốc gia chủ động bày ra để vừa đập tan âm mưu phá hoại của địch, vừa buộc chúng tung hết lực lượng về nước để ta đón vào trại giam, vừa khai thác lực lượng phản động còn ẩn lại trong nội địa. Để bảo đảm chiến thắng ngoạn mục trong ván cờ thú vị này, còn có những quân cờ xuất sắc luồn sâu vào trong ruột đối phương. Đó là chiến công vang dội của ngành an ninh nước ta. Tiếp tục nhận được tin, công an tỉnh Takeo tiếp nhận một lính Khmer Đỏ ra đầu thú. Tên này khai báo rằng y có tham gia dẫn một toán 23 gián điệp biệt kích từ nước ngoài đi qua Campuchia để xâm nhập vào Việt Nam. Sau khi nhận được báo cáo của cơ quan an ninh, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo công an các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang triển khai phương án nắm tình hình và truy quét địch xâm nhập với tư tưởng chỉ đạo là tiêu diệt từ xa. Qua đấu tranh, ta đã thu nhiều vũ khí, điện đài và một số quân trang quân dụng có phù hiệu Mặt trận Thống nhất các lực lượng giải phóng Việt Nam. Hàng loạt câu hỏi đặt ra: mặt trận này là tổ chức nào? Tính chất, động cơ mục đích ra sao? Kẻ nào cầm đầu? Lực lượng nào đứng sau? Ý đồ chiến lược ra sao? Những mảnh ghép ẩn sâu dần được lật dở, càng làm sáng tỏ manh mối về một đường dây, một tổ chức phản động ví như mạng lưới bạch tuộc vươn vỏ. Paris, khách sạn Meridian, ngày 17 tháng 2 năm 1976. Trước hàng trăm nhà báo hải ngoại và lực lượng lưu vong tại Pháp, tổ chức phản động có tên gọi Mặt trận Thống nhất các lực lượng giải phóng Việt Nam chính thức ra mắt công khai. Sự kiện này thậm chí còn có sự tham dự của đại diện một số cơ quan thông tấn và chính giới phương Tây. Cái gọi là Mặt trận Thống nhất các lực lượng giải phóng Việt Nam được thành lập từ các tổ chức chính trị và vũ trang chống đối như Lực lượng Quân dân Việt Nam, Tổ chức Phục hưng Việt Nam và Tổ chức Người Việt Tự do, cũng như một số nhóm vũ trang nhỏ hoạt động sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 nhằm tiến hành các hoạt động chống phá, lật đổ.
1: Sau giải phóng miền Nam thì không lúc nào mà kẻ địch chống phá ta một cách quyết liệt như vậy. Với phương thức là bao vây cấm vận, đánh phá nhiều mặt. Mong một điều rằng

0: Hồ sơ mật. Lê Quốc Túy sinh ngày 1 tháng 1 năm 1934 trong một gia đình địa chủ tại An Bình, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Gia nhập không quân Pháp năm 1953, trở về Việt Nam năm 1956 và phục vụ tại đệ nhất phi đoàn vận tải số 3 Tân Sơn Nhất. Tháng 5 năm 1958, vốn có bản tính thích tự do và chơi bời nên đào ngũ, từng bị truy nã và bị truy tố trước Tòa án binh quân đội Sài Gòn về tội này.
1: Mai Văn Hạnh sinh năm 1928, quê quán ở Hà Nội, xuất thân trong một gia đình công chức thời Pháp thuộc. Lớn lên, Hạnh gia nhập lực lượng hải quân của quân đội Sài Gòn và đã được mang lon trung quý. Do bất mãn với chế độ Sài Gòn, Hạnh sang Pháp, lấy vợ Pháp, nhập quốc tịch Pháp và đi học nghề lái máy bay.
2: Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh đều là tay chân thân cận của Trần Văn Hữu, nguyên thủ tướng chính quyền Sài Gòn. Lợi dụng thời cơ Nguyễn Văn Thiệu để tìm gặp các tên phản động có hận thù đối với cách mạng để bàn bạc kế hoạch phản lại Tổ quốc, chống lại chế độ. Việt Nam, những năm đầu khi đất nước thống nhất, khát vọng bảo vệ độc lập, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ vẫn phải đối diện trước những cơn sóng ngầm. Trong giai đoạn 1975-1980, tình hình trong khu vực có nhiều diễn biến mau lẹ và phức tạp. Ngày 7 tháng Giêng năm 1979, được sự giúp đỡ của quân đội Việt Nam, lực lượng cách mạng Campuchia tiến vào Phnom Penh, lật đổ chế độ Khmer Đỏ, thiết lập nhà nước Cộng sản thân Việt Nam và đẩy lùi quân Pol Pot về biên giới phía Tây. Quan hệ chính trị, quân sự giữa một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á rơi vào thế đối địch. Tình hình khu vực có nhiều bất lợi cho Việt Nam, một quốc gia vừa thống nhất với vết thương chiến tranh vẫn hằn sâu. Tại phía Bắc, tình hình càng trở nên căng thẳng sau sự kiện tháng 2 năm 1979. Cùng với sức nóng trên chiến trường biên giới, những cơn sóng ngầm trên mặt trận an ninh nội địa cũng diễn ra hết sức phức tạp. Lực lượng an ninh Việt Nam đã phá vỡ nhiều đầu mối nội gián, thậm chí là tổ chức bình phong gián điệp, đào sâu xuống tận cơ sở.
3: Từ năm 76 giờ đi thì chúng ta lại gặp vô vàn những khó khăn. Việt Nam bị bao vây, bị cấm vận, bị Mỹ các thế lực phản động quốc tế nó tiến hành cuộc chiến tranh mới, gọi là chiến tranh phá hoại nhiều mặt, trên rất nhiều mặt. Thế rồi Liên Hợp Quốc lúc đầu cũng chưa hiểu ta, chưa ủng hộ ta. Thế còn lĩnh vực an ninh trật tự thì các ông chí thấy rất là rõ rồi. Đó là sự góc đầu dậy chống phá của các thế lực gọi là phản cách mạng cũ như ngụy quân, ngụy quyền, rồi tình báo mật thám. Trước đây nó định phục hồi cái chính quyền cũ, và lực lượng công an phải đối đầu với những khó khăn đó để bảo vệ được cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
2: Nhìn từ các nước phương Tây, ban đầu họ không có hứng thú với Lê Quốc Túy, người được cho là có ít kinh nghiệm chính trị và quân sự, cũng như ảnh hưởng trong cộng đồng lưu vong hải ngoại. Sau khi hai miền Nam Bắc Việt Nam thống nhất, tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và chính phủ mới của Việt Nam bắt đầu. Các cơ quan tình báo phương Tây lúc đó chỉ tập trung nhiều vào kế hoạch hậu chiến. Mạng lưới tình báo chiến lược chỉ ở cấp trung ương chứ chưa xuống tận cơ sở như một số quốc gia trong khu vực. Do đó, kế hoạch lật đổ cộng sản của Túy và Hạnh đối với CIA là không thực tế. Cơ may đến với mặt trận phản động vào thời điểm khi chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia bị lật đổ. Trong lúc này, đàm phán bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đổ vỡ. Quan hệ Trung Mỹ trở nên tốt đẹp dưới thời Đặng Tiểu Bình. Một liên minh quốc tế không chính thức chống Việt Nam đã hình thành, liên kết những quốc gia lớn với một số nước trong khu vực. Mặt trận phản động của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh được coi là quân cờ của liên minh này. Lịch sử tình báo và an ninh thế giới đã ghi nhận một bước ngoặt khi các quốc gia không cùng chung ý thức hệ lại có thể liên kết chặt chẽ, sử dụng các tổ chức phản động người lưu vong ở nước ngoài, móc nối với một số cơ quan tình báo trong khu vực, sử dụng đất của họ làm căn cứ huấn luyện, cung cấp vũ khí và phương tiện chiến tranh, biến chúng thành những tên lính xung kích để thực hiện chiến thuật trong nổi dậy, ngoài đánh bại.
1: kế hoạch Hồng Kông. Giai đoạn 1 từ năm 1977 đến năm 1980, huy động tài chính cần thiết cho mặt trận, tận dụng bối cảnh chính quyền các nước lớn bắt tay cùng lúc với việc thiết lập kênh liên lạc với các cơ quan đặc biệt của phương Tây và vận động sự hỗ trợ hậu cần của các quốc gia Đông Nam Á để đưa biệt kích vào Việt Nam. Giai đoạn 2 từ năm 1981 đến năm 1985, đưa người và phương tiện vào Việt Nam, thiết lập các mật khu, căn cứ, tiến tới sử dụng nguồn lực quốc nội. Giai đoạn 3 từ năm 1985, tiến hành bạo động vũ trang, tiến tới giành chính quyền ở miền Nam, rồi từ đó làm bàn đạp, lật đổ chế độ cộng sản trên cả nước.
2: Ý đồ thâm hiểm đã được vạch ra. Sau khi đã xâm nhập Việt Nam thì tổ chức tiếp nhận người và vũ khí nước ngoài chuyển về các chuyến sau, đưa vũ khí đó về các địa bàn hoạt động. Toán này còn có nhiệm vụ tổ chức phá hoại, ám sát cán bộ ở các mục tiêu, trụ sở cơ quan của Đảng, chính quyền, công an, bộ đội, nhất là Tổng lãnh sự quán Liên Xô tại thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở công nghiệp, điện, nước, kho xăng nhà bè, cầu cống, các trại cải tạo. Mẹ lũ phản động dự kiến sẽ dùng tiền thuê bọn bụi đời, bọn tù được thả về, ngụy quân ngụy quyền cũ, giao vũ khí, mìn để bọn này làm những việc phá hoại.
4: Bọn gián điệp biệt kích ở nước ngoài, chúng đưa vào các trại tị nạn để tuyển chọn được khoảng chừng 400 tên, trang bị đầy đủ vũ khí, các loại chất nổ hiện đại nhất lúc bây giờ như C4, TNT. Chuyến đầu tiên thâm nhập vào Việt Nam hình như ngày 12 tháng 5 năm 81 bằng đường bộ đi qua biên giới Campuchia vào Tây Ninh, móc nối với những người phản động trong đạo Cao Đài Tây Ninh.
2: Cuối năm 1980, Túy và Hạnh cùng toán biệt kích đầu tiên với 23 tên mang mật danh Minh Vương đi luôn qua Campuchia vào tỉnh An Giang nhưng bị ta phát hiện, chặn bắt và thu giữ điện đài, vũ khí cùng nhiều phương tiện hoạt động khác.
5: Bộ đã nhận định cái tình hình là chưa sớm muộn, trước sau thì thế nào rồi chúng nó cũng xâm nhập. Và xâm nhập này thì mới có thể nói là mới tạo điều kiện để móc ráp rồi xúc tác các cái đối tượng ở trong nước hợp là thành một cái thế lực chống đối lại Việt Nam cái thời kỳ điểm đó.
2: Qua phân tích và nhận định tình hình, lực lượng an ninh xác định có nhiều khả năng bọn phản động này sẽ thay đổi hướng xâm nhập. Chúng sẽ đi bằng đường biển vào các tỉnh phía Nam Tổ quốc. Bộ Nội vụ đã sớm chỉ đạo lập kế hoạch đấu tranh. Kế hoạch CM12 được hình thành.
1: Kế hoạch CM12 tuyệt mật. CM lấy hai chữ cái đầu của Cà Mau, còn 12 là ngày xuất phát của cái gọi là Mặt trận Thống nhất các lực lượng giải phóng Việt Nam 12 tháng 5 năm 1981. Địa bàn Cà Mau, Minh Hải cũng chính là phần cốt lõi trong chiến dịch. Do phạm vi đối tượng đấu tranh của CM12 đã vượt tầm cỡ một chuyên án. Mặt khác, do các đối tượng đấu tranh lại không đơn thuần là gián điệp biệt kích mà còn thế cờ chính trị hết sức nhạy cảm liên quan tới nhiều quốc gia khác. Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng đứng vai trò tư lệnh chỉ đạo chiến dịch.
2: Cảng Rayon và đảo Samui, địa điểm cách Cà Mau, cực Nam Việt Nam hơn 300 hải lý. Đây là điểm đầu cầu tập kết vũ khí và huấn luyện biệt kích để bọn phản động tiến hành xâm nhập miền Nam Việt Nam. Hai căn cứ có tên Tự Thắng và Quyết Tiến được thiết lập, đủ sức huấn luyện, thao diễn, làm doanh trại. Một đội tàu gồm 4 chiếc dùng để đưa bọn gián điệp biệt kích cùng với phương tiện, vũ khí xâm nhập về nước bằng đường biển. Cùng với thông tin tình báo nội địa, bọn phản động được hỗ trợ, hậu thuẫn vũ khí, trang bị. Gần 300 triệu tiền Việt Nam giả khi đó, tương đương với số lượng tiền giấy lưu hành trong nội địa. Toàn bộ vũ khí của lực lượng biệt kích sử dụng theo hệ xã hội chủ nghĩa. Một số tàu chở biệt kích thậm chí từ Thái Lan vòng lên vùng đảo lớn phía đông vịnh Bắc Bộ để lấy vũ khí và trang bị nhằm đánh lạc hướng hải quân Việt Nam, rồi vòng xuống phía nam tiếp cận khu vực Cà Mau.
6: Chúng ta nắm toàn bộ kế hoạch của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hải. Từ đó chúng ta đưa cái hoạt động của chúng nó vào trong một cái guồng. Cái nghệ thuật của chúng ta là dùng địch để đánh địch, dùng phương tiện của địch để đánh địch, và chúng ta

0: điều khiển biến kế hoạch của địch thành kế hoạch của ta và chủ động trong mọi tình huống.
1: Chiều ngày 15 tháng 5 năm 1981, tín hiệu lạ xuất hiện ở bờ biển tỉnh Minh Hải, nay là tỉnh Cà Mau, bị trinh sát kỹ thuật Việt Nam chặn bắt. Lực lượng vũ trang tỉnh Minh Hải được huy động cùng với lực lượng an ninh, quân đội tổ chức truy lùng biệt kích. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng bắt gọn toán xâm nhập, mở đầu cho kế hoạch lớn của Túy và Hạnh cùng bọn phản động quốc tế. Vụ việc đã được báo cáo lên trên. Bằng sự dày dặn kinh nghiệm và tầm nhìn xa trông rộng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Phạm Hục quyết định tương kế, tuyệt kế, gậy ông đập lưng ông, lập nên kế hoạch phản gián hoàn hảo với quyết tâm bắt đến tên cuối cùng trong tổ chức phản động này. Thông qua việc tập trung khai thác bọn đã bị bắt, giăng bẫy để bắt thêm, có phương án đánh trả lại với trò chơi nghiệp vụ, dùng địch, đánh địch bằng cách sử dụng điện đài địch và điện đài viên đã được ta cảm hóa, giáo dục để liên lạc với căn cứ của chúng, để tiếp tục câu nhử địch về cho ta đón bắt.
2: Chỉ thị, tất cả tin tức phải báo cáo về bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, không được dùng điện thoại. Khi khai thác, có những vấn đề cần trao đổi. Nếu khẩn trương lắm thì được phép trao đổi thẳng. Tất cả tài liệu tập trung một đầu mối, không được báo cáo nhiều nơi, không được báo cáo lung tung. Cần bắt địch xâm nhập bằng cách chuẩn bị xuồng chở vũ khí và
3: giữ hơn 400 các cái nhóm đối tượng đi vượt biên ra nước ngoài, hình thành các cái đường dây tổ chức đưa đón người đi nước ngoài để lấy tiền vàng. Công an huyện thì đã phát động cái phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tuyến biển, thành lập các cái tổ đi bờ, tức là các cái tổ mà dân quân đi dọc theo bờ biển, đi lượm đồ trôi nổi trên biển đó, vừa đi nhưng mà vừa là giám sát cái tình hình bờ biển luôn. Trước khi bọn địch lên bờ thì tàu nó cũng treo cờ đỏ sao vàng, nhưng mà dân ở biển người ta thấy tàu lạ là người ta biết ngay. Đây người ta cũng đã báo cáo về cho công an xã và công an huyện.
1: Với ý đồ đưa toán Minh Vương một xâm nhập về Cà Mau, Lê Quốc Túy đã đặt rất nhiều kỳ vọng. Tương lai của toàn bộ các kế hoạch của mặt trận sẽ đều phụ thuộc rất lớn vào kết quả của chuyến xâm nhập quan trọng này. Một tổ đặc biệt bao gồm những chiến binh xuất sắc nhất, được tin tưởng nhất, đó là A1, K64 và K27. Tính từ thời điểm xuất phát, Tổng Hành Dinh đã rất nóng lòng nghe ngóng tin tức từ trong nước. Minh Vương 1 đã xâm nhập an toàn chưa? Có những sự kiện nào có thể xảy ra khi toán gián điệp này cập bến? Nếu xâm nhập thành công, sẽ là ồ ạt các cuộc xâm nhập khác của Minh Vương 2, Minh Vương 3 trong kế hoạch Hồng Kông mà Túy đã dự kiến. Với sự nóng lòng này, Túy ra lệnh cho Tổng đài thường xuyên lên máy theo quy định để bắt liên lạc với Minh Vương 1. Mỗi phiên 10 phút trong suốt các ngày 15, 16, 17 đến ngày 25 tháng 5 năm 1981. Tất cả những diễn biến này đã được đưa vào tầm ngắm của lực lượng trinh sát kỹ thuật, cập nhật liên tục. Ban chuyên án quyết định cho đài của tổ đặc biệt lên tiếng lúc 21 giờ ngày 25 tháng 5. Phiên liên lạc được tổ chức chỉ sau 10 ngày Minh Vương 1 xâm nhập về Việt Nam. Và đó đã trở thành phiên liên lạc đầu tiên làm nên lịch sử.
4: Mà chúng ta đã khuất phục được điện đài viên K27 để lên máy phiên đầu tiên đấy, mà viên liên lạc đó nghẹt thở luôn. Đấy, nếu không có phiên liên lạc đấy thành công thì không có C12.
1: Trong phiên liên lạc đầu tiên này cần rất thận trọng. Đây là một cuộc đấu trí cực kỳ căng thẳng giữa ta và địch. Mỗi bên đều chờ đợi những tín hiệu an toàn từ phía bên kia. Chỉ cần lạc điệu là sẽ gây ra sự nghi ngờ, không có lợi cho quá trình tác chiến. Đúng 21 giờ, đài Tổng Hành Dinh xuất hiện với nội dung bức điện hồi đáp.
2: Điện từ Tổng Hành Dinh, tàu đã về tới Bangkok vô sự. Ngay giờ khởi hành chuyến thứ nhì sẽ cho biết sau. Tổng đài sẽ trực máy theo giờ quy định.
4: Khi mà chúng tôi nghe được tín hiệu bên trung tâm vang lên, chúng tôi phát một số cái tín hiệu thôi, tức là toán đã lên bờ an toàn, chúng tôi yên tâm. Thì rõ ràng là thì bên kia nó nói là thôi bây giờ là tạm thời cúp máy, chờ ý kiến sau. Thế là cả bê vỡ hòa, chú Hai Tân, anh Bảy Thất, tụi tôi là coi như muốn khóc luôn.

0: chính cái điều dưỡng viên đã vượt qua được tâm lý, vượt qua áp lực công việc. Và từ cái giây phút đó, chúng ta mới có cái điều kiện mở ra chuyên án C12.
1: Cá đã cắn câu. Nhóm Túy, Hạnh ở nước ngoài không mảy may nghi ngờ gì về chuyến đột nhập của đám thuộc hạ. Một phương án được vạch ra rất khẩn trương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu yêu cầu của kế hoạch CM12 là thu hút, bắt hết các lực lượng xâm nhập theo kế hoạch của ta. Đồng thời, thông qua bọn Túy, Hạnh, ta sẽ phát hiện, bóc gỡ hết lực lượng phản động bí mật của chúng còn cai lại ở trong nội địa. Trò chơi phản gián bước sang một bước ngoặt mới. Khi hai đồng chủ tịch, cái gọi là mặt trận thống nhất các lực lượng giải phóng Việt Nam, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh hí hửng nâng rượu sâm bành ở một nhà hàng sang trọng ở nước ngoài sau khi nhận được bức điện báo từ Cà Mau đã xâm nhập an toàn. Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh không thể biết rằng toàn bộ nhóm xâm nhập đã bị bắt và hai đồng chủ tịch đang được mời vào chơi ván cờ mà cứ mỗi nước đi là mỗi lần Túy, Hạnh thua đọc nhưng lại không biết mình thua, cho tận tới ngày bị chiếu bí họ mới ngỡ ngàng nhận ra an ninh Việt Nam quá giỏi. Từ thời điểm này, đòi hỏi ban chuyên án phải xây dựng một kịch bản hoàn hảo. Kịch bản được xây dựng nhằm tạo ra một niềm tin tuyệt đối với địch. Về bản chất, chúng ta phải lên kế hoạch sao cho từ phía Việt Nam có thể điều khiển mọi hoạt động của địch, làm theo chỉ đạo của ta với điều kiện tuyệt đối không có sai sót. Đây chính là ván cờ. Đòi hỏi lãnh đạo bộ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng một kế hoạch táo bạo, thực hiện trò chơi nghiệp vụ, tương kế, tiệu kế, tổ chức thiết lập một đầu cầu tại trại cải tạo Rạch Ruộng, vừa đảm bảo bí mật, vừa hợp lý khi địa điểm này cách nơi xâm nhập không xa để liên lạc với trung tâm địch ở cách xa hàng trăm hải lý.
0: Trong chuyên án này thì khi bắt được đẩy viên rồi ấy, thì tất cả tập trung khai thác và chuyển hóa để đẩy viên ngay. Chú Hải Tân là người nắm rõ được cái việc này và chú Hải Tân cùng với các chú xuống rất sớm, xuống gặp đại viên khai thác và khai thác về tình hình tổ chức địch, khai thác về các cái bản mã của địch ấy, mang về, rồi các cái cách sử dụng máy móc truyền tin như thế nào, làm sao đó đến cái ngày quy định của địch lên máy chúng ta phải lên máy đúng giờ, đúng ngày giờ luôn. Và C12 đã làm được việc đấy.
1: Mỗi cán bộ điện đài của ta cũng chính là một vai diễn. Họ cũng giống như tất cả các cán bộ đặc biệt của kế hoạch, phải làm tốt vai diễn sống trong lòng mình. Mưu trí, sáng suốt, sáng tạo và luôn đảm bảo cảnh giác là những phẩm chất tiên quyết để bảo vệ yếu tố bí mật tuyệt đối cho CM12. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Đăng Chiếm luôn nhắc nhở cấp dưới về vấn đề giữ bí mật, vì đây là một vụ án lớn, phải quyết tâm cao.
0: Sau phiên làm đầu tiên rồi thì chúng tôi vẫn đề phòng địch không biết mình quản lý đó nó đâu, anh em đá chân nhau, canh nhau thức thành phiên nhau. Còn trong làm việc á, tất cả phiên lạc sau này tôi vẫn đề phòng, tức là luôn luôn đề phòng, khi có phản trắc thì tôi sẽ nhảy vào, tôi liên lạc thay đặc tình luôn. Thế nên là phải học chút ngày, phải luyện cái tay manip mình làm sao để cho nó đúng với cái giọng điệu tay manip của đối tượng, luôn luôn phải chủ động đề phòng.
1: Sau thắng lợi ban đầu, liên lạc giữa tổ đặc biệt và tổng hành dinh từ Thái Lan đã được nối. Kế hoạch đón chuyến xâm nhập thứ hai của địch tiếp tục được hoàn thiện. Đây là bước tiếp theo rất quan trọng. Thành công hay thất bại trong chuyến này có ý nghĩa kiểm chứng và mang tính quyết định đối với chủ trương dùng địch đánh địch đã đề ra. Kịch bản triển khai những kế hoạch chi tiết, giương bẫy bắt gọn các toán xâm nhập về, bằng mọi cách buộc địch phải xâm nhập theo kế hoạch của ta, không cho chúng đi đường bộ. Buộc chúng phải đi đường biển, đổ quân và phương tiện đúng bãi do ta dặn sẵn.
2: Thế nhưng sau đó mình cũng vẫn mưu tính toán với nhau rồi thì là sử dụng để tiến tiếp lại một cái kế hoạch mới. Cũng là kế hoạch dùng địch đánh địch, tổ chức cái đợt tấn công thứ hai là sử dụng cái toán mà xâm nhập đường biển. Thế nhưng cái toán này thì thực tế là thế này. Trong cái khi đó thì tác chiến thì có một số bắt được như thế. Còn dưới chính thằng toán trưởng thì lại bị ta diệt. Thế còn một vài tên nữa thì bị ta bắt.
3: Để thực hiện kế hoạch CM12, cần có sự phối hợp đồng bộ, tổ chức khoa học, giữ bí mật tuyệt đối từ cấp huyện tới tỉnh và cấp bộ.

trong đó cần thiết phải chọn vài cán bộ cốt cán, nhập vai người của băng nhóm phản động để luồn sâu, nắm chắc từ trong ruột của chúng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo kế hoạch phản gián CM12 quyết định cử một số trinh sát của ta thâm nhập vào các tổ chức của địch với những vai diễn là đặc phái viên và cơ sở của chúng. Điều hành kế hoạch trực tiếp là Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Đăng Chiếm,

0: được thiên nhiên ưu đãi với những danh thắng nổi tiếng như Tháp Bản Dốc, Hang Bác Bó, Suối Lenin, Hồ Thang Hen hay Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.
1: Kiểu mẫu như là tại làng đá Khuổi Kỳ, Hoài Khao, Phía Thấp và Khuổi Khon. Tại đây thì tỉnh cũng không chỉ là hỗ trợ cái đầu tư về hạ tầng thiết yếu một cách đồng bộ, mà còn chú trọng trong cái việc bảo tồn nguyên trạng về bản sắc văn hóa gốc của đồng bào các dân tộc và biến văn hóa thành cái nguồn lực trực tiếp để tạo ra sinh kế bền vững cho hàng ngàn hộ dân và nâng cao cái chỉ số hạnh phúc của cộng đồng.
0: Giữa miền quê Quảng Uyên
2: như là những đồ lưu niệm cho khách du lịch khi đến Cao Bằng.
0: Đã từng đi qua nhiều bản làng, đã từng đặt chân tới nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều cộng đồng dân tộc. Những người trẻ khi quyết định rời phố thị để về đóng góp cho quê hương, họ nhận ra rằng điều du khách còn thiếu
2: không chỉ là tìm hiểu mà mọi người còn được trực tiếp trải nghiệm, tạo ra những sản phẩm để mọi người có thể mang về. Nó lại gia tăng thêm phần ý nghĩa và cũng gia tăng thêm thu nhập cho bà con.
0: Khi bắt đầu hành trình gắn kết du lịch và văn hóa bản địa, những người trẻ phải đối mặt với bài toán lớn. Đó không chỉ dừng ở việc gìn giữ, mà còn là câu chuyện làm sao để những giá trị văn hóa bản địa bước ra khỏi không gian làng bản, trở thành sản phẩm được thị trường đón nhận. Giữa khoảng trống về nhân lực, kinh nghiệm và đầu ra cho sản phẩm, việc biến di sản thành giá trị kinh tế chưa bao giờ là con đường dễ dàng.
2: Ở hiện tại thì đối với Nung Unico thì ngoài việc là mọi người đến tham quan và mua những sản phẩm thổ cẩm và xem bà con tạo ra những sản phẩm thổ cẩm từ các công đoạn đơn giản nhất, từ những công đoạn đầu tiên, ví dụ như là từ xe sợi này, dệt vải này, nhuộm vải, thì ở đây mình còn có những sản phẩm như là workshop trải nghiệm. Thì có, hiện tại mình đang phát triển 3 cái sản phẩm workshop, đó là workshop nhuộm chàm, workshop nhuộm chàm vẽ sáp ong, workshop một ngày làm người bản địa chẳng hạn. Thì một ngày bạn có thể là tham quan trực tiếp đời sống của bà con ở đây như thế nào, ăn cơm cùng với người bản địa với những món ăn bản địa thật sự.
3: Nung Unico ấy thì không chỉ là truyền miệng hay là chỉ là khách kẹp.
4: They are very welcoming.
0: Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, nhưng thấy không gian ở đây rất độc đáo, nên tôi đã quyết định dừng chân để ghé vào tham quan. Người dân ở đây rất chào đón tôi. Họ dành thời gian để giải thích cho tôi cách để nhuộm vải, làm quần áo và tạo hình hoa văn rất thú vị.
1: Phát huy những cái thành tích kết quả của các đơn vị xã cũ để lại. Hiện nay chúng tôi đang tập trung đầu tư. Thứ nhất là đầu tư về kiến thức cho bà con nhân dân để mà thực hiện công tác quảng bá du lịch tại địa phương. Chúng tôi xác định con người là chủ thể chính về du lịch và trải nghiệm du lịch cộng đồng. Bên cạnh những cái nội dung đã tổ chức thực hiện những năm vừa qua được đầu tư, thì hiện nay chúng tôi tiếp tục để mà tăng cường cái thứ nhất về cái đầu tư về cơ sở hạ tầng, về khuyến khích cho bà con nhân dân làm du lịch, đầu tư về các cơ sở lưu trú. Quan trọng nội dung ở đây thì đảm bảo về công tác vệ sinh môi trường cũng như xây dựng về cái thương hiệu ô cốp.
0: Nếu Quảng Uyên khai thác giá trị văn hóa từ các làng nghề và đời sống cộng đồng, thì tại phường Thục Phán, trung tâm đô thị của tỉnh, những giá trị văn hóa bản địa lại được đánh thức theo một cách khác. Từ những làn điệu hát then, tiếng đàn tính đến các hoạt động trình diễn văn hóa dân

0: gian tại phố đi bộ Kim Đồng. Nhiều yếu tố vốn thuộc đời sống tinh thần của cộng đồng đang từng bước trở thành sản phẩm phục vụ du khách. Không gian văn hóa vì thế không còn chỉ dành cho bảo tồn, mà đang trở thành một phần của nền kinh tế trải nghiệm giữa nhịp sống hiện đại.
1: Đối với phường Thục Phán thì đại hội đảng bộ lần thứ nhất của phường Thục Phán xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá trong phát triển kinh tế giai đoạn 2025-2030. Thì chúng tôi cũng xác định phát triển du lịch gắn với cái việc bảo tồn văn hóa địa phương. Thì phường Thục Phán nói riêng, tỉnh Cao Bằng nói chung là một trong những địa phương có rất nhiều cái bản sắc văn hóa, giàu bản sắc.
0: Dù sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú và nhiều sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, hành trình phát triển công nghiệp văn hóa của Cao Bằng vẫn đang đối mặt với không ít thách thức. Công tác quảng bá ở nhiều nơi vẫn mang tính thời điểm, thiếu chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu và duy trì sức hút đối với du khách. Như tại phố đi bộ Kim Đồng, chuỗi hoạt động nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 trong năm 2026 vừa qua, với điểm nhấn là chương trình thả 5.000 hoa đăng trên sông Bằng và nghệ thuật thực cảnh chạm vào dòng chảy Hòa Bình đã thu hút hơn 50.000 lượt khách tham gia. Tuy nhiên, sau những dấu ấn ban đầu, việc tiếp tục phát triển thành các sản phẩm, sự kiện thường niên có sức lan tỏa vẫn còn là bài toán lớn đặt ra đối với chính quyền địa phương.
2: Để phát triển được du lịch bền vững thì chúng tôi sẽ khai thác phố đi bộ ven sông, sẽ khai thác bên mặt bờ sông là du thuyền trên sông, và cũng sẽ tiếp tục là xây dựng các tour tuyến du lịch và phát triển du lịch cộng đồng và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch gắn với bản sắc dân tộc phù hợp với văn hóa của người núi để níu kéo được du khách lưu trú lại ở tỉnh Cao Bằng lâu hơn.
0: Trong bối cảnh du lịch ngày càng tiếp cận thông tin và lựa chọn điểm đến thông qua các nền tảng số, việc tạo ra sản phẩm hấp dẫn mới chỉ là một nửa của câu chuyện. Nửa còn lại là làm thế nào để những sản phẩm ấy được biết đến rộng rãi, tiếp cận đúng thị trường và kết nối hiệu quả với du khách. Đây cũng là lý do chuyển đổi số đang trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch của Cao Bằng.
3: Về cái công tác truyền thông và thu hút du khách, thì ngành cũng đã thực hiện những cái bước đột phá khi chuyển đổi mạnh mẽ từ cái phương thức quảng bá truyền thống sang cái môi trường số một cách chuyên nghiệp. Và thông qua cái việc vận hành cái hệ thống cổng thông tin du lịch thông minh, ứng dụng di động tích hợp bản đồ số và đẩy mạnh các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh non nước Cao Bằng thì cũng đã được lan tỏa rộng rãi và tiếp cận trực tiếp và hiệu quả đối với dòng khách quốc tế và thị trường du lịch cao cấp. Cái sự đầu tư bài bản này thì nó cũng không chỉ là tăng cái khả năng hiển thị của điểm đến, mà nó còn tối ưu hóa những cái trải nghiệm khách hàng từ cái khâu tìm kiếm thông tin cho đến sử dụng dịch vụ tại địa phương.
0: Chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng của cơ quan quản lý nhà nước. Trên thực tế, dòng chảy ấy đang lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở lưu trú và những người làm du lịch tại địa phương, và đang trở thành
4: máy chụp ảnh để phục vụ cho cái việc quảng bá. Trong cái việc mà khi mà mình quảng bá hình ảnh đẹp này, thì cái việc mà mình tiếp cận khách hàng, thu hút khách hàng, cũng như là mình có hình ảnh đẹp về quê hương, hình ảnh đẹp về dịch vụ bên mình, thì khách hàng cũng sẽ có một cái nhìn rất là khách quan, cũng như là thu hút được cái việc tò mò của khách hàng để đến với Cao Bằng.
0: Chuyển đổi số mở ra cơ hội mới cho du lịch Cao Bằng, nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi có những con người sẵn sàng thay đổi. Đối với những người làm du lịch tại địa phương như là Khánh Ly, họ đã lựa chọn bắt đầu bằng việc nâng cao năng lực của chính mình, từng bước tiếp cận với những kiến thức và kỹ năng mới để thích ứng với xu hướng phát triển của du lịch trong thời đại số.
4: Bản thân tôi thì chính tôi cũng là một thanh niên trẻ, tuy nhiên là tôi cũng có cái việc... Tôi cũng đã đi học hỏi rất nhiều về cái việc mà sử dụng các nền tảng công nghệ số, ví dụ như kiểu là quay phim chụp ảnh, sửa video trên TikTok để làm sao mà phục vụ cho cái việc mà quảng bá. Tôi đã đi học các khóa học về quảng cáo này, cũng như là khóa học về chỉnh sửa ảnh, cũng như là chỉnh sửa video để làm sao, hoặc là những cái khóa học mà luyện giọng ấy, để chúng tôi tiếp cận được đến cái việc mà chúng tôi sửa video tốt hơn, nói làm sao tốt hơn, và cũng như là có những cái video đẹp hơn, thu hút được khách hàng nhiều hơn.

0: hơn 1 thách thức. Hạ tầng giao thông kết nối chưa thực sự đồng bộ, trong đó có tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, động lực được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về kết nối vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Cùng với đó, nhiều điểm đến còn thiếu dịch vụ chất lượng cao, nguồn nhân lực làm du lịch ở cơ sở còn hạn chế, một số giá trị văn hóa bản địa chưa được khai thác hiệu quả. Bên cạnh đó, những đợt mưa lũ cực đoan ngày càng xuất hiện với tần suất dày hơn cũng tác động không nhỏ đến hoạt động du lịch và trải nghiệm của du khách khi tới với Cao Bằng.
1: Thách thức đối với chúng tôi là khi thu hút được nhiều khách du lịch đến đây, nhưng nhiều hạ tầng chưa đảm bảo, cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo và chúng tôi chưa tổ chức được nhiều nội dung chương trình gắn với bản sắc du lịch và chưa níu kéo được du khách để lưu trú lại thời gian lâu hơn.
2: Cái thứ nhất về con người, tư duy cũng chưa được mạnh dạn thay đổi. Cái thứ hai về cơ sở hạ tầng, cái thứ ba nữa về là vệ sinh môi trường. Đây là xóm về cái nông nghiệp nông thôn nên cái vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo.
0: Nhìn nhận rõ những điểm nghẽn hiện hữu, Cao Bằng cũng đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội chưa từng có. Đặc biệt, khi tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đi vào khai thác, khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản đối với du khách và nhà đầu tư. Trên nền tảng đó, tỉnh đang theo đuổi một chiến lược phát triển dài hạn với định hướng xuyên suốt, đó là lấy di sản làm nền tảng, văn hóa làm sức mạnh nội sinh, người dân là chủ thể và du khách là trung tâm của mọi hoạt động phát triển du lịch.
3: Đón đầu cái thời cơ này thì Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban tỉnh thì cũng đã định hướng những phương châm hành động là xanh, bản sắc và bền vững, và lấy cái di sản là bệ đỡ và công nghệ làm động lực thúc đẩy. Chúng tôi tin tưởng rằng với cái sự chỉ đạo quyết tâm quyết liệt của cả hệ thống chính trị thì cũng như sự vào cuộc của cộng đồng người dân thì chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới thì du lịch Cao Bằng nó cũng sẽ đóng góp lớn vào cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đóng góp vào cái mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh cũng như là của đất nước.
0: Giữa miền đá nơi địa đầu Tổ quốc, những giá trị văn hóa từng được gìn giữ trong ký ức cộng đồng đang bước vào một hành trình mới. Khi di sản trở thành sản phẩm, khi bản sắc trở thành sức mạnh cạnh tranh, khi người dân trở thành chủ thể sáng tạo và hưởng lợi từ chính những giá trị văn hóa của quê hương mình. Đó không chỉ là câu chuyện phát triển du lịch, mà là câu chuyện của công nghiệp văn hóa. Một hành trình vừa bảo tồn cội nguồn, vừa tạo sinh kế, vừa mở ra động lực tăng trưởng mới. Và trên hành trình ấy, miền đá Cao Bằng đang nở những mùa hoa của sáng tạo, bản sắc và khát vọng vươn mình cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia,

Quý vị đang theo dõi bản tin nhanh 9 giờ ngày 9 tháng 7. Thưa quý vị, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về việc một xác chết là nữ giới đựng trong bao tải đang trong quá trình phân hủy, trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau công ty may Sài Gòn 3, phường Hiệp Bình, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, xác minh và tổ chức truy xét điều tra, làm rõ bản chất vụ án, truy xét đối tượng gây án. Lực lượng chức năng đã xác định nạn nhân là nữ giới sinh năm 1981, trú thành phố Cần Thơ, nơi ở hiện tại phường Bình Hòa. Đối tượng thực hiện hành vi giết người là Thạch Kim Thái, sinh năm 1978, cùng trú thành phố Cần Thơ và hiện đang trú tại phường Bình Hòa. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình chung sống với nạn nhân. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm trước pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Bằng, trú tại thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào đêm ngày 6 tháng 7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường DT379 thuộc địa bàn xã Văn Giang, xã Phụng Công, lực lượng chức năng phát hiện hai nam thanh niên đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, xe độ chế, lạng lách đánh võng với tốc độ cao. Người ngồi phía sau cầm tuyếp sắt dài khoảng 3 mét, phần đầu gắn với dao bầu nhọn. Tổ công tác đã áp sát đối tượng thì bị đối tượng dùng dao phóng lợn đâm về phía tổ công tác, thậm chí còn điều khiển xe đi ngược chiều đường. Tổ công tác đã áp sát, dừng được phương tiện và khống chế đối tượng. Qua xác định thì người điều khiển xe mô tô sinh năm 2012, người ngồi phía sau cầm dao phóng lợn là Hà Văn Bằng, sinh năm 2009. Ngoài khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bằng, lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng sinh năm 2012 cho gia đình, trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục, không để đối tượng tiếp tục vi phạm pháp luật. Thực hiện cao điểm hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Công an xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở. Cụ thể, vào khoảng 13 giờ ngày 6 tháng 7, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực xóm Cổ Phương, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác Công an xã Trùng Khánh đã phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Mông Văn Quyền có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 0,12 gram chất bột màu trắng. Bước đầu, đối tượng khai nhận đây là heroin được cất giữ để sử dụng. Vào tối ngày 8 tháng 7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng và người dân khống chế thành công đám cháy tại chợ Cộn. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ bên trong khu vực chợ rồi nhanh chóng lan sang các kiosk lân cận, khiến nhiều kiosk hàng hóa bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng cùng với người dân địa phương đã nhanh chóng tham gia chữa cháy, ngăn không để ngọn lửa lan rộng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Thống kê ban đầu cho thấy khoảng 4 kiosk hàng hóa bị cháy. Nhờ công tác chữa cháy kịp thời, nhiều hàng hóa còn lại đã được di chuyển đến nơi an toàn, góp phần hạn chế thiệt hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7, khu vực Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cụ thể, vào ngày 9 tháng 7, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Bước sang ngày 10 tháng 7, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng tại khu vực Trung Bộ sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin nhanh sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi.

biệt nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tây Ninh đã từng bước lật mở từng mắt xích, truy tìm danh tính nạn nhân, dừng lại toàn bộ hành trình gây án và truy xét, bắt giữ hung thủ khi đối tượng đang tìm cách lẩn trốn.

0: Báo cáo ngay cho ban giám đốc công an tỉnh. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà nó xảy ra ngay ở địa bàn. Các cái tổ điều tra như sau: thứ nhất là phân một cái tổ là chuyên về công tác bảo vệ hiện trường nơi phát hiện nạn nhân, tổ thứ hai là cái tổ trực tiếp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ thứ ba là chuyên về rà soát, nắm thông tin, rà soát lại các cái vụ việc, các đối tượng có tiền án tiền sự, có biểu hiện nghi vấn xảy ra trên các địa bàn nơi xảy ra, nơi phát hiện tử thể và cũng như là các địa bàn giáp ranh. Và một cái tổ tiếp theo là tìm tung tích nạn nhân.
1: Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường á, thì đây thực sự là một cái hiện trường rất là khó. Thì không phải hiện trường là quá phức tạp mà nó khó là những gì mà đối tượng để lại gần như là không còn. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng là không còn nguyên vẹn, và thi thể cũng được phân ra. Thì trải qua quá trình cũng đã trải qua quá trình phân hủy nhiều, thì ngay dưới cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều đó cũng khiến cái việc nhận dạng và thu thập dấu vết gặp rất nhiều khó khăn. Thì cái hiện trường thì xác định là rất khó khăn, nhưng mà chúng tôi nhận thấy là cái hiện trường để phát hiện thi thể không phải là cái hiện trường gây án. Nếu là một cái hiện trường chính thì chắc chắn phải như tồn tại nhiều cái dấu vết vật chất, trong khi đó cái khu vực phát hiện thi thể lại là khá sạch dấu vết. Điều này cho thấy là nạn nhân đã bị sát hại ở vị trí khác rồi mới đưa đến cái hiện trường này để mà phi tang.
2: Ban chuyên án thống nhất một nhận định: muốn tìm được hung thủ, trước hết phải biết được danh tính nạn nhân xấu số là ai. Đây là nguyên tắc đầu tiên trong điều tra những vụ trọng án chưa rõ thủ phạm. Từ hiện trường duy nhất, hàng chục cán bộ chiến sĩ được chia thành nhiều tổ công tác. Một tổ tiếp tục khám nghiệm hiện trường, một tổ rà soát toàn bộ camera trên các tuyến đường dẫn đến nơi phi tang, một tổ khác rà soát tất cả tin báo người mất tích tại Tây Ninh và các tỉnh giáp ranh.
3: Chúng tôi xác định là danh tính nạn nhân chính là bước ngoặt lớn nhất của vụ án này. Trước đó là mọi thứ là gần như là mù mịt luôn, là không ai biết nhân thân lai lịch nạn nhân, không ai biết nạn nhân sống ở đâu, rồi cũng không ai biết mối quan hệ của nạn nhân như thế nào. Rồi sau khi tập trung xác minh, xác định được danh tính nạn nhân, thì chúng tôi bắt đầu dựng lại toàn bộ cuộc sống của nạn nhân. Trong những ngày mà cuối cùng mà trước khi nạn nhân tử vong, công việc này đòi hỏi là phải rất là tỉ mỉ. Anh em điều tra viên tập trung là phải đi gặp từng người thân, từng người bạn, những nhân chứng mà sống xung quanh mà nơi ở của nạn nhân. Tuy nhiên là những nhân chứng này chỉ cung cấp được một số chi tiết rất nhỏ thôi. Có khi nhiều mảnh ghép nhỏ thì ghép lại với nhau thì mới ra một bức tranh toàn cảnh được.
2: Trong khi đó, lực lượng kỹ thuật hình sự tiến hành giám định từng dấu vết nhỏ nhất còn sót lại trên chiếc ba lô, trên các vật chứng và trên thi thể nạn nhân. Không một chi tiết nào được phép bỏ sót.
4: Xác định ngay từ đầu, đây là một cái vụ rất là phức tạp và có nhiều cái dấu hiệu là rất là tinh vi. Thành thử là ban lãnh đạo và trực tiếp là bản thân đã sắp xếp cái lực lượng, trong đó bố trí gồm có bộ phận là pháp y và các cái cán bộ chiến sĩ làm công tác khám nghiệm hiện trường. Huy động lực lượng là tương đối là đông, trong đó pháp y là 3 đồng chí, trong đó gồm những đồng chí rất là dày dặn kinh nghiệm như bác sĩ Hoàng Anh là một trong những bác sĩ là kinh nghiệm mà làm hơn gần như 40 năm về công tác pháp y. Rồi trong đó có một số bác sĩ cũng là kinh nghiệm lâu năm. Bên cạnh đó là các đồng chí là tham gia cái công tác khám nghiệm cũng là kinh nghiệm và rất là năng nổ.
0: Thì xác định đây là vụ án giết người, nhưng mà về động cơ mục đích giết người thì nhằm mục đích gì thì chúng tôi chưa nắm được. Do đó thì đòi hỏi yêu cầu là mọi các tổ trinh sát phải có sự tập trung cao độ và không ngại quản ngày đêm để mà thu thập, tập hợp lại những cái thông tin. Thì qua công tác điều tra ban đầu, trong đó là công tác khám nghiệm hiện trường là đặc biệt là rất quan trọng. Nó là nơi là tập trung chứa đựng những cái thông tin về tội phạm, thông tin về nạn nhân. Nên giờ đó

0: Có giúp cho cái thì chúng tôi có những nhận định ban đầu.
1: Nhiều ngày liên tiếp, những cuộc rà soát được mở rộng sang nhiều địa phương, hàng trăm trường hợp mất liên lạc được kiểm tra, hàng chục mẫu ADN được đối chiếu, từng cuộc gọi, từng thông tin phản ánh của người dân đều được ban chuyên án kiểm chứng. Có những hướng điều tra vừa mở ra để phải khép lại. Có những manh mối tưởng chừng rất triển vọng, nhưng cuối cùng vẫn đi vào ngõ cụt. Áp lực ngày một lớn hơn, bởi thời gian càng kéo dài, hung thủ càng có nhiều cơ hội bỏ trốn.
0: Thì khả năng đối tượng có mối quan hệ với nạn nhân, thì sau khi giết nạn nhân đó, đối tượng đã phân xác nạn nhân ra, và đối tượng có sự tính toán ngay từ đầu, nghĩa là sau khi gây án là đối tượng nó có biểu hành động như là phân xác nạn nhân ra, phân xác mà đưa đối tượng đi như là hai nơi cách nhau thì gần cái cây số đó, thì như vậy là ý thì đối mình có cơ sở nhận định đối tượng có che giấu hành vi phạm tội của mình, cũng như việc phân xác nạn nhân để che giấu ở khu vực biên giới đó là nhằm để là kéo dài thời gian phát hiện, cũng như che giấu cái tung tích của đối tượng, tung tích của nạn nhân, gây khó khăn cho hoạt động điều tra.
2: Bước đầu thì xác định là hiện trường là ở một cái khu nó ở mép sông, tuy nhiên là qua quá trình làm thì mở rộng ra cái hiện trường rất là rộng, dài, cách nhau hai hiện trường có thể nói là gồm có hai nơi, đó là cái hiện trường phát hiện tử thi thôi, chứ còn hiện trường chính mà xảy ra thì nó một nơi khác nữa, hiện trường phát hiện tử thi thì nó lại hai nơi, nó cách

0: cái quai của cái túi xách mà của cái ba lô mà đựng cái bộ phận thân dưới á, nó bị đứt, nó bỏ cuộc cách cái hiện trường, cách cái nơi ba lô cũng rất là xa, nhưng mà không, nhưng mà trong cỏ trong rậm nữa, nhưng mà chúng tôi vẫn tỉ mỉ làm với tinh thần tỉ mỉ khách quan, thì chúng tôi đã thu thập đầy đủ hết, cuối cùng là để có một hình ảnh chung xây dựng hoàn thiện về cái quá trình diễn biến của hành vi vi phạm tội của tội phạm của đối tượng.
1: Dựng lại cuộc sống của nạn nhân thì xác định là nạn nhân trước đó sống ở một cái nhà trọ trên cái khu vực địa bàn xã Đức Hòa, thì chúng tôi mới bắt đầu là xác định cái địa điểm mà nạn nhân sống. Thì quá trình xác định được cái phòng trọ đó thì cái phòng trọ đó đã được đối tượng là dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Sau khi mà gây án thì đối tượng đã dọn dẹp sạch sẽ và trả phòng. Thì những nhân chứng mà những người mà sống gần phòng trọ nó cũng không hay biết gì luôn. Thì cơ quan điều tra xác định là đây là khả năng là nơi mà đối tượng đã giết nạn nhân. Thì cơ quan điều tra mới phối hợp với phòng PC09 và viện sát là khám nghiệm cái nơi mà phòng trọ này là một cách tỉ mỉ. Dù một cái dấu vết nào nhỏ nhất thì cũng phải thu thập để mình giám định. Rồi mình xác định là

0: chuyên án phát hiện. Sau đó, chỉ còn một mình Nguyễn Thành Nhã rời đi, còn người phụ nữ đã biến mất. Kết hợp nhiều tài liệu nghiệp vụ khác đã dần hội tụ về một hướng. Nguyễn Thành Nhã trở thành người chần chừ. Ban chuyên án thống nhất xác định Nguyễn Thành Nhã là nghi phạm trọng điểm. Một kế hoạch truy xét quy mô lớn được triển khai ngay lập tức. Nhiều tổ trinh sát được chia thành nhiều hướng. Tổ phụ trách bám địa bàn, tổ xác minh người thân của nghi phạm, tổ truy tìm các mối quan hệ xã hội và một tổ lần theo dấu vết di chuyển.
1: Lên các địa bàn khác nhau, chúng tôi tiến hành rà soát toàn bộ những nơi đối tượng có khả năng xuất hiện, từ những nguồn là như là người thân, bạn bè, cho tới các mối quan hệ xã hội khác của đối tượng. Bất cứ cái thông tin nào mà có liên quan đến đối tượng đều được kiểm tra và xác minh. Có những nguồn thông tin vừa nhận được lúc nửa đêm thì lực lượng trinh sát của chúng tôi là nhanh chóng lên đường để tiến hành xác minh. Có hôm gần sáng mới quay lại về đơn vị, rồi hôm sau lại tiếp tục cái công việc.
0: Qua nhiều ngày truy xét, ban chuyên án dần nhận ra đối tượng không bỏ trốn theo một lộ trình cố định, liên tục thay đổi nơi ở, có dấu hiệu tìm mọi cách cắt đứt dấu vết. Đó là những biểu hiện của một người đang cố tình trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.
1: Càng truy xét chúng tôi càng thấy rõ tâm lý của đối tượng. Đối tượng luôn sống trong cái trạng thái lo sợ bị phát hiện, mỗi khi xuất hiện ở đâu đều tìm cách che giấu tung tích. Đó cũng là cái dấu hiệu cho thấy là đối tượng biết rằng cơ quan điều tra đang tiến rất tới mình rồi. Ban chuyên án lúc đó mới đồng thời triển khai hai hướng. Một mặt là tiếp tục truy xét quyết liệt, mặt khác là vận động gia đình của đối tượng và để cho đối tượng nhận thức được cái hậu quả về hành vi của mình để tiến hành ra đầu thú. Chúng tôi hiểu rằng với cái hệ thống những cái chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập được thì đối tượng bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Áp lực pháp lý ngày càng lớn, phạm vi truy xét thì càng thu hẹp. Cuối cùng thì sau gần một tuần lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Thành Nhã đã bị bắt giữ.
0: Đối với những người làm công tác điều tra hình sự, bắt được nghi phạm chưa bao giờ đồng nghĩa với việc vụ án đã kết thúc. Đặc biệt là với những vụ trọng án. Điều quan trọng nhất là chứng minh toàn bộ hành vi phạm tội bằng hệ thống chứng cứ khách quan. Và đó cũng chính là giai đoạn khó khăn nhất. Bởi trong rất nhiều vụ án giết người, đối tượng thường tìm mọi cách quanh co, chối tội hoặc che giấu những tình tiết bất lợi cho mình. Nguyễn Thành Nhã cũng không ngoại lệ.
2: Mặc dù đối tượng là đưa về nhưng mà đối tượng rất là bình tĩnh. Thì có thể quanh co chối tội nhưng mà tìm cách che giấu của những tình tiết của vụ án. Tuy nhiên thì trong quá trình điều tra thì đối tượng cũng đã khai báo nhưng mà khai báo cũng nhỏ giọt, từ đó gây khó khăn nhiều cho công tác điều tra của cơ quan điều tra. Đặc biệt là đối tượng là liên tục đưa ra những cái giải thích nhằm tạo ra là cơ quan điều tra cho cơ quan điều tra là cảm giác là rằng là mình là không liên quan đến vụ án. Đó, thì có thời điểm là đối tượng là cho rằng là khi xảy ra vụ việc á, là mâu thuẫn xảy ra cự cãi á, thì đối tượng đã bỏ đi, nạn nhân vẫn còn đó. Có lúc lại là quanh co nói là
0: ra tay tước đoạt mạng sống của người yêu. Sau khi gây án, thay vì trình báo cơ quan chức năng, đối tượng lại thực hiện hàng loạt hành vi nhằm che giấu tội ác, xóa dấu vết hiện trường, đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Tàu bù những bí mật mà hung thủ cố che giấu suốt hơn một tuần, đến đây đã hoàn toàn bị bóc trần.
2: Sau khi đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra cũng đã tổ chức cho tiến hành thực nghiệm điều tra tại cái nơi mà hiện trường vụ việc, thì những cái nơi mà bị can đã phi tang, xác định địa điểm. Thì có thể nói đây là một cái thời điểm mà toàn bộ cái nạn nhân bị của vụ án được nêu lên. Thì tất cả các vụ án ban đầu gần như là không xác định được, như là danh tính nạn nhân thì không xác định được cái hiện trường chính, thì không xác định được cái hung khí. Đến thời điểm sự việc là sự thật đã được

0: làm sáng tỏ. Thì đối với những người làm công tác điều tra thì đây là đó là thành quả của nhiều ngày đêm liên tục
1: cứ hoàn chỉnh chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Thành Nhã. Trước những chứng cứ không thể bác bỏ, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ân hận, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
2: Cả hai bên đơn vị đều phối hợp rất là chặt chẽ trong quá trình thu thập đánh giá tài liệu chứng cứ trên cơ sở đó để đẩy nhanh tiến độ điều tra, nhất là trong giai đoạn hiện nay là cái tình hình tội phạm giết người trên cái địa bàn nó có chiều hướng gia tăng. Thì đánh giá nhìn chung về công tác phối hợp thì giữa Viện Kiểm sát và các cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện rất là tốt và nhằm để giải quyết nhanh chóng vụ án.
1: Từ một chiếc ba lô bên bờ sông chứa một thi thể không còn nguyên vẹn, không nhân chứng, không danh tính, hiện trường hoàn chỉnh. Nhưng bằng sự nhạy bén nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, công an cơ sở cùng các đơn vị nghiệp vụ, từng dấu vết nhỏ nhất đã được phát hiện, từng mảnh ghép của vụ án được nối lại và từng bí mật mà hung thủ cố che giấu cuối cùng cũng bị bóc trần. Đằng sau thành công của chuyên án không chỉ là bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân trong cuộc đấu trí với tội phạm, mà còn là giá trị của khoa học hình sự, của chứng cứ khách quan và của nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Khép lại hồ sơ vụ án này, điều còn động lại không chỉ là sự nghiêm minh của pháp luật, mà còn là niềm tin của nhân dân vào những người chiến sĩ công an luôn kiên trì, mưu trí, bản lĩnh, quyết tâm theo đuổi sự thật đến cùng, để mọi tội ác đều phải bị đưa ra trước ánh sáng công lý.
3: Ngoài cái sự chỉ đạo tập trung từ ban giám đốc công an tỉnh Tây Ninh, thì trên đây thì có thể hiện kết quả là của cái ý chí không vượt qua những khó khăn gian khổ của cán bộ chiến sĩ tham gia cái vụ án này, cũng như là tinh thần tấn công tội phạm của các đồng chí tham gia cái trong vụ án này. Cái thứ hai nữa là được sự hỗ trợ đồng tình giúp đỡ của người dân trong việc mình vừa phát hiện kịp thời tố giác tội phạm những cái hành vi vi phạm. Thì qua cái vụ án này, phòng cảnh sát hình sự cũng mong rằng người dân trên địa bàn phải nâng cao ý thức về chấp hành pháp luật, tinh thần tố giác tội phạm, sẵn sàng bây giờ là tố giác những cái hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan công an nơi gần nhất để cùng nhau là giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

0: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Tư năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.
1: Và tái hòa nhập cộng đồng. Những kết quả bước đầu từ mô hình này đang mở ra nhiều kinh nghiệm có giá trị trong công tác phòng chống ma túy.

0: Một năm trước, lực lượng công an chính thức tiếp nhận và trực tiếp quản lý cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh, mở ra bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý giáo dục học viên. Sau một năm, cơ sở duy trì tuyệt đối an ninh an toàn, không để xảy ra học viên bỏ trốn, không để thẩm lậu ma túy, đồng thời tổ chức đào tạo nghề, bổ túc văn hóa, tạo nền tảng để học viên chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Khó khăn lớn nhất chỉ thực sự bắt đầu khi người học viên hoàn thành chương trình cai nghiện trở về địa phương. Không ít người vẫn phải đối mặt với sự kỳ thị, thiếu việc làm ổn định và nguy cơ tái nghiện. Quản lý tốt trong cơ sở là điều kiện cần. Có việc làm ổn định, có thu nhập và sinh kế bền vững mới là điều kiện để người sau cai giữ vững quyết tâm từ bỏ ma túy. Khảo sát tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh cho thấy, phần lớn học viên đều mong muốn được học nghề và có việc làm sau cai.
1: Mục đích của đề án này là hướng tới mục tiêu là tất cả những người cai nghiện có nhu cầu và trong độ tuổi lao động sẽ sau khi hoàn thành trong chương trình cai nghiện sẽ tìm được việc làm, tự đủ điều kiện để nuôi sống bản thân. Từ đấy và được các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ giúp cho người cai nghiện không tái nghiện, có sự đồng hành của cơ quan, doanh nghiệp, gia đình, chính quyền địa phương, lực lượng công an thì sẽ tạo ra một vòng tròn khép kín giúp cho công tác quản lý sau cai đối với người hoàn thành trong chương trình cai nghiện sẽ là hiệu quả nhất và sẽ mục đích cuối cùng là sẽ giúp người cai nghiện từ bỏ được ma túy và trở thành công dân có ích cho xã hội.
0: Để đào tạo nghề thực sự có ý nghĩa khi gắn với nhu cầu của thị trường lao động, Quảng Ninh đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam và các đơn vị sản xuất trong ngành than để đào tạo nghề ngay từ khi học viên còn trong thời gian cai nghiện. Học viên đủ điều kiện được miễn học phí, bố trí chỗ ở, được hỗ trợ trong quá trình học và được tiếp nhận làm việc sau khi hoàn thành khóa đào tạo. Việc làm vì thế trở thành mắt xích quan trọng trong quá trình chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.
2: Khi trung tâm và cơ sở với cả tỉnh đã giới thiệu việc làm cho tôi, tạo điều kiện cho tôi được đến được cái môi trường này thì đấy là tôi rất cảm thấy hạnh phúc và tôi cảm thấy cuộc sống của mình nó bước sang một trang mới và mình không còn có những cái mà mặc cảm nữa và tự ti nữa, mình cảm thấy bản thân mình tự tin hơn. Và mỗi lần tôi đi ra ngoài đường hay đi bất kể đâu, tôi không còn sợ là người ta kỳ thị tôi là nghiện nữa, bởi vì đấy chỉ là quá khứ, còn tương lai hiện tại bây giờ là tôi là một con người đang đi sống và lao động và học tập ấy, theo những cái định hướng đúng đắn nhất, đó là làm lại cuộc đời.
3: Nhu cầu của công dân Hạ Long năm 2006 này là 600 người, 600 cán bộ nhân viên tuyển mới. Thì đối với lại các cái trung tâm cai nghiện ấy, mà các học viên đã hoàn thành cái chương trình cai nghiện của mình ấy, thì có thể tham gia đi học và sau khi đi học ở tại cái trường nghề của TKV ấy, thì công ty Than Hạ Long sẵn sàng tuyển dụng để bù đắp vào cái phần mà lao động mà công ty đang thiếu.
0: Việc doanh nghiệp trực tiếp tham gia đào tạo và tuyển dụng đã tạo nên sự gắn kết giữa cai nghiện, đào tạo nghề và thị trường lao động. Khi có việc làm ổn định, người sau cai có thêm động lực để từ bỏ ma túy, ổn định cuộc sống và giảm nguy cơ tái nghiện. Đó cũng là mục tiêu của đề án Quảng Ninh đang triển khai. Phòng ngừa từ gốc bằng việc tạo sinh kế bền vững cho người từng lầm lỡ, góp phần giảm nguồn cầu về ma túy và bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
4: Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chúng tôi xác định là việc xây dựng và triển khai cái đề án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm về ma túy và đặc biệt là công tác quản lý sau cai nghiện. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là phải huy động được sức mạnh của tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, các doanh nghiệp, mà phương châm là giảm nguồn cung, giảm nguồn cầu, đặc biệt là cái mục tiêu quốc gia là giảm nguồn cầu cũng là một biện pháp để thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy và công tác cai nghiện và quản lý sau cai.
0: Hiệu quả của công tác cai nghiện không chỉ được đo bằng số người hoàn thành chương trình điều trị mà còn được đo bằng số người có thể tự đứng vững sau khi trở về cộng đồng. Thực tiễn tại Quảng Ninh

0: cho thấy khi công tác cai nghiện được kết nối với đào tạo nghề, giải quyết việc làm và quản lý sau cai chặt chẽ, hiệu quả phòng ngừa xã hội được nâng lên rõ rệt. Trao cơ hội việc làm cũng chính là trao cơ hội để người sau cai nghiện làm lại cuộc đời. Giá trị của mô hình chính là lấy con người làm trung tâm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng cùng đồng hành trong quá trình tái hòa nhập. Đây.
1: Nhưng mà tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Tio lại không nói cái gì với Pedro?
2: Tôi đang tìm cách nói chuyện để thuyết phục cậu ta. Đừng nói chuyện này với bất cứ ai hết. Tôi phải đi rồi.
1: Vera, xin cô đừng có lo. Chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này.
3: Vera đã nói hết bí mật về mối quan hệ với Pedro để tìm sự cảm thông và giúp đỡ từ phía cảnh sát. Tập 31 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
4: Em đi khuyên can rồi.
1: Ai?
4: Nhà anh Lâm. Lại là gì? Chuyện của Thi Âm.
5: Chuyện gì vậy mẹ?
4: Nó và Ngô Quang đang nắm tay nhau thì bị mẹ nó bắt gặp.
5: Chuyện này thì có gì phải cãi nhau?
4: Mẹ nghe giọng điệu của con, con đã biết chuyện rồi phải không? Anh xem, con bé biết chuyện mà không kể, thử nghĩ xem, nếu hai đứa nhỏ thành đôi thật thì ai nấy đều mừng, còn lỡ như đổ bể, sau này làm sao mà nhìn mặt nhau nữa.
3: Nghe mẹ nói rõ quan điểm, Tiểu Tuyết đành không dám công khai chuyện cô và Tố Niên yêu nhau. Tập 28 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
6: Tóc dày thật đó nha.
7: Nè, là Naripon thật sao?
8: Chị cũng không hề giống trái cây. Tôi nắm tay cô một chút có được không vậy?
3: Một Naripon đã được bác sĩ tìm thấy. Đó là loại trái cây trong truyền thuyết dưới hình hài một cô gái chỉ sống được không quá 7 ngày.
9: Cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia,

sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế và tập trung vào giải pháp ngoại giao. Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới của truyền hình Công an Nhân dân và tôi sẽ là người đồng hành cập nhật thông tin tới quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Các lực lượng tìm kiếm và cứu nạn Pakistan đã xác định được mảnh vỡ của máy bay chở hàng Boeing 737 thuộc hãng K2 Airways sau khi máy bay này mất tích trên biển Ả Rập trong hành trình từ Sharjah, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE tới Karachi. Cơ quan quản lý sân bay Pakistan cho biết Hải quân Pakistan và Cơ quan An ninh Hàng hải Pakistan đã định vị và nhận dạng mảnh vỡ máy bay ở khu vực cách cảng Omara khoảng 53 hải lý về phía nam. Công tác tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn vẫn đang được tiếp tục. Trước đó, Pakistan đã triển khai lực lượng hải quân và không quân tham gia chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn sau khi máy bay Boeing 737 của K2 Airways

0: mất tín hiệu radar vào tối ngày 7 tháng 7 khi đang ở khu vực cách thành phố Karachi khoảng 300 km về phía tây. Hiện nhà chức trách Pakistan chưa công bố nguyên nhân vụ việc. Các lực lượng chức năng vẫn tập trung tìm kiếm phi hành đoàn và thu thập thêm bằng chứng phục vụ điều tra. Sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo giáng đòn mạnh mẽ vào Iran, quân đội Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran khi có báo cáo về các vụ nổ gần Buse, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân dân sự duy nhất của Iran. Trong tối ngày 8 tháng 7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo rằng lực lượng Mỹ đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran trong bối cảnh truyền thông Iran đưa tin đã xảy ra các vụ nổ gần tỉnh Buse. CENTCOM cho biết các cuộc không kích được tiến hành theo chỉ thị của Tổng tư lệnh và nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa hoạt động vận tải thương mại tại eo biển Hormuz. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã chủ động liên hệ với Washington để đề nghị đạt được một thỏa thuận sau các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của nước này. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh chưa rõ liệu Tehran có còn xứng đáng để đạt được một thỏa thuận hay không. Ngay sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, ưu tiên đối thoại nhằm ngăn căng thẳng lan rộng. Qatar và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC đã lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, đồng thời kêu gọi nối lại đàm phán và duy trì ổn định khu vực. Trung Quốc cũng hối thúc hai bên thực hiện các cam kết đã đạt được, giải quyết bất đồng bằng đối thoại và tránh sử dụng vũ lực. Trong khi đó, Liên minh châu Âu-EU cho rằng xung đột tái diễn sẽ cản trở tiến trình đàm phán, đồng thời tăng cường phối hợp với các đối tác vùng vịnh để bảo đảm an ninh hàng hải. Trước nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang, Cơ quan An toàn Hàng không của châu Âu đã gia hạn khuyến cáo các hãng hàng không tránh không phận Iran và Iraq đến hết ngày 31 tháng 8. Tổ chức Hàng hải quốc tế cũng kêu gọi các bên kiềm chế, bảo đảm an toàn cho gần 6.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại vịnh Persic. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín của 32 nguyên thủ quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố đây là cuộc họp tuyệt vời và đoàn kết.
1: Theo một nguồn thạo tin, tại cuộc họp kín này, ông Trump cho biết ông muốn Mỹ ở lại NATO. Điều này được phản ánh trong tuyên bố chung, trong đó các nhà lãnh đạo NATO tái khẳng định cam kết sắt đá về phòng thủ tập thể được quy định trong Điều 5 của Hiệp ước Liên minh. Điều khoản này nêu rõ nếu một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên của NATO sẽ bị coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh. Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo rút Mỹ khỏi NATO. Liên quan đến vấn đề Ukraine, tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Donald Trump đã nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mỹ sẽ cho phép quốc gia Đông Âu này sản xuất tên lửa phòng không Patriot. Tổng thống Trump cũng nhắc lại niềm tin rằng cả Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Cũng trong tuyên bố chung của NATO, châu Âu và Canada cam kết duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine với mức 70 tỷ euro mỗi năm trong hai năm 2026-2027.
0: Liên minh châu Âu-EU khẳng định ủng hộ Đan Mạch liên quan đến vấn đề Greenland sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa lặp lại quan điểm trước đây về vùng lãnh thổ này. Ủy ban châu Âu cho biết Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và quyết định về tương lai của vùng lãnh thổ này thuộc về người dân Greenland và Đan Mạch. EU nhấn mạnh toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia và sự bất khả xâm phạm của đường biên giới là những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. EU sẽ tiếp tục bảo vệ các nguyên tắc này và bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với Đan Mạch cùng với người dân Greenland. Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch khẳng định Greenland không phải để bán, đồng thời kêu gọi tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland, cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch. Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 7 tháng 7 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO, tiếp tục khẳng định mong muốn kiểm soát Greenland, đồng thời cho rằng sự phản đối của châu Âu đối với lập trường của ông là một vấn đề lớn. Châu Âu đang phải đối mặt với một mùa hè khốc liệt chưa từng có khi các kỷ lục nhiệt độ liên tiếp bị sô đổ. Chỉ vài tuần sau đợt nắng nóng lịch sử vào tháng 6, Ủy ban châu Âu vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về một đợt thiên tai cực đoan tiếp theo đang đổ bộ. Biến đổi khí hậu đang đẩy khu vực ấm lên nhanh nhất thế giới này vào một cuộc khủng hoảng sinh tồn thực sự.
2: Châu Âu vừa trải qua một tháng 6 nóng kỷ lục trong lịch sử, nhưng đó chưa phải là tất cả. Lời cảnh báo đanh thép vừa được đưa ra tại Nghị viện châu Âu. Một đợt nắng nóng cực độ với sức tàn phá lớn hơn đang đổ bộ. Nắng nóng không còn là câu chuyện của thời tiết, nó đang làm tê liệt xã hội. Các hoạt động hàng ngày bị gián đoạn hoàn toàn. trường học, công sở buộc phải đóng cửa, hệ thống y tế tại nhiều quốc gia rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Theo ước tính sơ bộ từ Ủy ban châu Âu, đợt nắng nóng tháng 6 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3.500 người, một con số cho thấy sự khốc liệt của thiên tai.
3: Năm nay, thời tiết lại một lần nữa phá vỡ kỷ lục. Chỉ vài tuần sau đợt nắng nóng đỉnh điểm hồi tháng 6, một đợt nắng nóng gay gắt khác lại đang đến gần.
0: Trong công tác phòng ngừa và cứu trợ. Thưa quý vị, Georgia được xem là một trong những cái nôi lâu đời nhất của nghề trồng lúa mì trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều giống lúa mì bản địa đang đứng trước nguy cơ biến mất sau nhiều thập kỷ sản xuất nông nghiệp theo mô hình công nghiệp. Trước những thách thức từ biến đổi khí hậu và an ninh lương thực, nông dân và các nhà khoa học tại quốc gia này đang nỗ lực đưa những giống lúa cổ trở lại đồng ruộng. Và nội dung này cũng sẽ đến trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi.
4: Giữa những cánh đồng ở làng Tennessee, miền nam Georgia, những bông lúa mì đang vươn mình trong gió, chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch. Ít ai biết rằng, những giống lúa này đã có lịch sử hàng nghìn năm và từng suýt biến mất khỏi quê hương của mình. Các nghiên cứu khảo cổ cho thấy, Georgia đã trồng lúa mì từ khoảng 8.000 năm trước. Năm 2025, văn hóa lúa mì của nước này cũng được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Để bảo tồn nguồn gen quý hiếm, Hiệp hội Nông nghiệp Sinh học Encana đã xây dựng một chay tổ chức đã cung cấp lúa mì và nhiều cây trồng truyền thống cho hơn 100 hộ nông dân mỗi năm.
5: Ban đầu chúng tôi chỉ có một lượng hạt giống rất nhỏ. Chúng tôi ưu tiên những giống dễ nhân rộng và có thể đưa vào sản xuất. Qua thời gian, chúng tôi nhận thấy các giống lúa mì cổ có khả năng chống chịu rất tốt trước những điều kiện khí hậu khắc nghiệt và biến động.
4: Tuy nhiên, để những giống lúa cổ thực sự hồi sinh, không chỉ cần người trồng mà còn cần thị trường tiêu thụ. Tại thủ đô Tbilisi, ngày càng nhiều tiệm bánh bắt đầu sử dụng bột từ các giống lúa mì bản địa để làm bánh mì, bánh sừng bò và bánh phô mai truyền thống.
6: Tôi đã sống ở Georgia 21 năm, từng bước một ngày càng có nhiều người nhận ra đây là lúa mì của chính đất nước mình và ngày càng nhiều thợ làm bánh lựa chọn sử dụng loại bột này.
4: Dù nhu cầu đang tăng lên, các giống lúa mì cổ vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do năng suất thấp hơn các giống công nghiệp hiện đại. Vì vậy, các hiệp hội nông dân đang thúc đẩy sự liên kết để tạo tiếng nói chung trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ.
5: Chúng tôi đang nỗ lực thuyết phục các nhà hoạch định chính sách dành một phần đất canh tác để bảo tồn những giống lúa mì cổ. Đây không chỉ là tài sản của Georgia, mà còn là di sản quý giá của cả thế giới.
4: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, những giống lúa mì cổ đang cho thấy nhiều ưu thế. Chúng có khả năng chịu rét, thích nghi với lượng mưa thất thường, chống chịu tốt với bệnh nấm và vẫn sinh trưởng trên những vùng đất nghèo dinh dưỡng. Đây được xem là những đặc tính quan trọng giúp tăng khả năng chống chịu của sản xuất nông nghiệp trước thời tiết cực đoan. Cuối tháng 7 và đầu tháng 8, những cánh đồng lúa mì cổ sẽ bước vào vụ thu hoạch mới. Với người nông dân Georgia, đây không chỉ là mùa vàng của hiện tại, mà còn là nỗ lực gìn giữ nguồn gen quý hiếm cho các thế hệ mai sau.

Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Từ năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước, một đô thị rực rỡ, sống động mà vẫn luôn đem lại cảm giác ấm áp, bình yên. Nhưng sự bình yên ấy

0: không phải bỗng dưng mà có. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay được xây nên từ mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ cha anh. Trong đó có những cống hiến thầm lặng mà vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân. Chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên diễn ra giữa lòng thành phố trong những ngày cuối tháng 6 vừa qua không chỉ là một sự kiện nghệ thuật hay chính luận đơn thuần, mà là một khoảng lặng thiêng liêng để cùng nhìn lại, cùng tri ân và tự hào. Để mỗi người dân thành phố thêm hiểu, thêm tin yêu vào lực lượng công an, vào hành trình dựng xây, bảo vệ Tổ quốc và phụng sự nhân dân. Những ngày trung tuần tháng 6, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành điểm hẹn đặc biệt của người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách khi chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên được Bộ Công an tổ chức nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của thành phố mang tên Bác và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Ngay từ đêm khai mạc, chương trình được dàn dựng như một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi vẻ đẹp truyền thống dân tộc hòa quyện cùng ngôn ngữ trình diễn đương đại đã gây ấn tượng mạnh với đông đảo người dân. Tất cả như được sống lại với những cuộc đấu trí thầm lặng của lực lượng an ninh trong lòng đô thị Sài Gòn. Đó là những thời khắc mà bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành tuyệt đối của người chiến sĩ an ninh đã góp phần ngăn chặn âm mưu phá hoại, bảo vệ những công trình biểu tượng, bảo vệ sinh mệnh người dân và giữ cho thành phố được bình yên, dù là những khi cam go, ngặt nghèo nhất.
1: Những tấm gương an ninh miền Nam, an ninh T4, gan dạ, dũng cảm, chiến đấu ngay trong lòng địch, dựa vào nhân dân mà hoạt động, vì nhân dân mà chiến đấu. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân vượt dãy Trường Sơn, chi viện cho tuyến lửa với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt, đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên những thắng lợi lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
0: Nếu như chương trình nghệ thuật đêm khai mạc là lời chào ấn tượng, thì điểm nhấn thu hút đông đảo người dân xuyên suốt những ngày diễn ra sự kiện là khu triển lãm ngoài trời, 80 năm an ninh nhân dân lá chắn thầm lặng. Không còn là những mô hình trưng bày tĩnh của những triển lãm truyền thống, là chắn.
2: Buổi gala như thế này, và thông qua buổi gala này, tôi cũng rất vui mừng vì được nhân dân hưởng ứng, quan tâm đến những cái buổi giống như là tuyên truyền về cái lực lượng công an của chúng tôi. Và cũng nói lên
3: lần này, lực lượng A05 đã đổi mới phương thức tiếp cận bằng cách biến một chiến công lịch sử thành một không gian trải nghiệm trực quan có chiều sâu. Và thay vì chỉ kể lại một lịch sử thông qua những hình ảnh tư liệu ở trên màn hình các bạn có thể thấy, hôm nay A05 đã mang đến một trải nghiệm cực kỳ mới cho du khách tham quan, giúp du khách tham quan thực sự bước vào lịch sử và cảm nhận rõ nét dòng chảy của thời gian và của chuyên án CM12, đưa những bài học lịch sử khô khan trở nên sống động, gần gũi và đi thẳng vào đời sống hiện đại của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp bảo vệ Tổ quốc là một hành trình tiếp nối liên tục giữa các thế hệ.
0: Rời khỏi những cuộc đấu trí căng thẳng, bước chân của hàng ngàn du khách dường như chững lại khi chạm vào không gian thiêng liêng nhất của triển lãm, nơi tôn vinh những tấm gương liệt sĩ đã hy sinh. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng máu của những người chiến sĩ công an nhân dân vẫn đổ trong thời bình để giữ gìn bình yên cho từng mái nhà, góc phố. Mỗi cái tên được vinh danh là một cuộc đời đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Có những người ngã xuống khi tuổi đời chưa tròn 18 đôi mươi. Có những người hy sinh khi hạnh phúc riêng còn dang dở. Họ đã sống kiên cường, chết vinh quang và trở thành những đóa hoa bất tử.
4: Em cảm thấy là xúc động, thì sự là rất xúc động, tại vì có những anh hùng là từ đó giờ là em chưa hề biết luôn. Và khi mà quét cái mã QR thì mình có thể đọc được cái lịch sử và cái quá trình hoạt động cách mạng của anh hùng dân tộc đó đã thực hiện những cái nhiệm vụ cao cả gì. Thực sự là nếu mà khi mà mình đọc cái tên và mình quét mã QR để mình đọc được cái lịch sử và cái dạng như

0: như là cái quá trình hoạt động thì mình mới cảm nhận được là cái nỗi đau và những cái gì mà hy sinh, mà những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bản thân, gia đình cho Tổ quốc.
1: Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, những chiến công trong kháng chiến đến thời kỳ đổi mới và hội nhập, mỗi hiện vật, mỗi bức ảnh đều góp phần kể lại câu chuyện về những con người đã chọn đứng trong bóng tối để gìn giữ. Công nghệ UAV, camera thông minh, nhận diện tội phạm, công nghệ cao hay các quy định liên quan đến an ninh trật tự. Đáng chú ý là bức tường an ninh mạng với các tình huống mô phỏng về nguy cơ mất an toàn thông tin, nhận diện thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake, giả tạo tài khoản, đánh cắp. Không chỉ có cơ hội hiểu thêm về chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh với nhiều thành tích, chiến công xuất sắc. Tại đây, người dân được trực tiếp trải nghiệm quy trình số hóa với công nghệ hiện đại trong công tác xuất nhập cảnh. Sức hút lớn nhất tại phân khu này.
2: Và cũng được nghe tuyên truyền, nhưng mà khi mà tham gia các trò chơi có được câu hỏi sâu hơn về các kiến thức này thì em cảm thấy nó rất là hữu ích. Như thế nào là deepfake và người ta đã dùng những thủ thuật nào để làm deepfake và tạo lên AI những hình ảnh không phải là của mình để vào những cái mục đích không chính thức, thì em cảm thấy rất là hay và ý nghĩa. Thì sau cái buổi này thì em cũng có thêm được kiến thức cho bản thân mình, và ngoài ra thì em cũng nghĩ là em cũng có thể giúp được những người xung quanh.
0: Em nghĩ là 80 năm là một chặng đường rất là đầy tự hào của lực lượng an ninh dân Việt Nam, những con người thầm lặng đứng phía sau sự bình yên của đất nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân và sẵn sàng hy sinh vì bình yên Tổ quốc. Đối với thời đại 4.0 này thì em nghĩ áp dụng những cái công nghệ mới, thiết bị mới để mà tuyên truyền cũng như là quảng bá hình ảnh lực lượng an ninh dân thì nó là một

0: phải đối xứng, cái đó đặt vào ở giữa. Đúng rồi, có ai kiểm tra vụ trang điểm và quần áo chưa? Đã thử ánh sáng chưa? Thử chưa?
1: Như vậy đi, cảm ơn. Cậu đã làm gì vậy? Không không, đừng nghĩ
0: ba
1: tới chuyện đó.
0: Đi ba, chỉ để kìm dầu trên mặt
1: không
0: của ba thôi.
1: À,
0: cậu có thể để yên cho ba của tôi với vẻ đẹp tự nhiên đó. Mau đi
1: xong
0: thôi,
1: chưa?
0: Vào trong thôi ba. Chúng ta vào trong nào.

0: Rita. Rita. Cô chưa thể rời khỏi đây. Cô vẫn cần phải chụp riêng và phỏng vấn nữa.
1: Tôi nghĩ là tôi không có chuyện gì thú gì để nói đâu.
0: Người ở tạp chí Facet biết tôi, biết ba của tôi, biết em gái và Vito. Bây giờ họ cần biết gì cô? Cô cần tỏa sáng bằng chính bản thân mình, cho họ thấy đi.
1: Cậu đối xử với tôi như một món hàng và tôi không thích như vậy.
0: Cô không thích vậy sao? Tôi tưởng là cô thích như vậy, cho nên mới đồng ý lấy ba của tôi. Tôi đã cảnh cáo cô không nhớ sao?
1: Tôi sẽ ở phòng ngủ của tôi, nếu cần thì cứ gọi tôi ha.
0: Được thôi, tạm biệt. Chào con nhóc.
2: Gaston, tôi tới trễ chút và tôi có thể chụp chung chứ?
0: Cô đang làm gì ở đây vậy?
2: Tôi làm theo yêu cầu của anh. Anh đã có bạn gái. Anh không cần phải giả vờ như mình là một kẻ độc thân mà ai cũng khao khát ở Mexico này. Không phải anh muốn cho ba anh thấy là anh đã muốn sống ổn định sao? Ông Momo.
3: Nhà thầy ấy rất tốt hơn vậy nữa. Thầy ấy cũng quan tâm con. Thầy ấy không như những người khác. Ý con là...
4: Không thể nào tin được.
5: Đồ ăn của em có vấn đề.
4: Mọi thứ. Em không thể tin là chúng ta bị trục xuất ra khỏi nhà và phải ăn ở đây. Chúng ta phải quay lại Alberto.
5: Ivana, chúng ta đang có một bữa trưa cùng gia đình. Em có thể tận hưởng nó và nói về chuyện khác hay không? Tính đi đâu vậy con gái?
3: Con không hiểu sao ba lại không nhận ra vậy ba. Mẹ không muốn ở bên chúng ta bởi vì mẹ không yêu thương chúng ta.
4: Cái gì vậy? Con đang nói cái gì con gái?
3: Mẹ là một người phụ nữ ác độc. Khi mẹ đe dọa một thằng bé chứ gì người đó là bạn của con thôi.
5: Bạn của con đã nói gì với con?
3: Eddie đã nói với con là mẹ đã đe dọa cô ấy hù ra tụi cô. Để cô ấy không bao giờ gọi cho con. Thật không công bằng mà.
4: Con không nhận ra là mẹ làm tất cả vì con.
3: Mẹ có biết gì không? Mẹ bị trục xuất ra khỏi đại gia đình vì mẹ xứng đáng bị như vậy.
5: Anh không muốn đâu nhưng anh đã nói với em rồi.
4: Vậy tại sao anh lại nói như vậy? Ngay bây giờ cả nhà chúng ta đang ăn ở một nơi dành cho người tị nạn, một nơi thật tệ hại. Trong khi đó thì gia đình thật sự của chúng ta đang có người trèo cao, cổ đang chụp hình với tạp chí tốt nhất cả nước.
5: Ivana, em có đang phóng đại quá không vậy? Bây giờ em lại còn tức giận gọi Vera là kẻ trèo cao à?
4: Cổ không nói sự thật với chúng ta. Anh không thấy sao? Anh nói đi, điều gì mới có thể khiến cho anh cảm thấy là thế giới của anh đang gặp nguy hiểm?
5: Đã có chuyện gì xảy ra ngày hôm nay sao? Sao em lại hành xử lạ vậy?
4: Sao phải nói anh nghe? Anh cũng sẽ lại đánh giá em.
5: Anh sẽ đi gặp Fabi. Con bé đã không ăn cái gì hết là vì em nữa.
4: Vậy tốt thôi. Con bé sẽ giảm được vài lạng.
5: Thấy chưa? Không có gì thú vị hết á.
6: Chúng ta có thể tận dụng gì đó về mối quan hệ căng thẳng giữa Ivana và Vera.
5: Vậy thì anh nghĩ Vera vô phòng đó để làm gì?
6: Tôi không biết. Tôi nghĩ có lẽ cô ta ghét người phụ nữ này tới mức cô ta đang muốn tìm một bằng chứng không thể chối cãi để có thể loại bỏ cô ta.
5: Anh có nghĩ là chúng ta có thể dùng trong trường hợp...
6: Điều đó tùy vào loại chứng cứ mà chúng ta tìm.
2: Anh chàng đẹp trai, sao rồi hả?
6: Lola,
2: tôi sẽ xuống cầu thang và...
6: Không, làm ơn, cô đừng đi. Tôi mới là người cần rời đi.
5: Khoan khoan, chờ đã, tại sao lại phải nhanh chứ? Ý tôi là chúng ta cứ tiếp tục làm việc của mình thôi.
6: Chúng ta nói chuyện sau đi có được không? Tôi có cuộc hẹn và tôi không muốn tới trễ đâu.
5: À, nói gì vậy? Anh có cuộc hẹn hả?
6: Đúng vậy. Và nó sẽ rất tuyệt. Tôi sẽ gọi cho anh sau. Lola.
2: À, thật mừng cho anh đó.
6: Rất vui được gặp cô.
2: Phải, tôi cũng vậy.
5: Anh ta đi gặp ai vậy?

0: Em đang quá giới hạn rồi đó.
1: Jacinto, ngài Omo muốn cậu đến văn phòng gặp ngài. Cậu đi nhanh lên đi.

0: cứ vào đi.
1: Chào buổi chiều thưa ông Umu. Ông có gì căn dặn?
0: Tôi đã giao cho cậu nhiệm vụ đi tìm chú chó Bingo, có đúng không?
1: Phải, tôi biết và tôi đã tìm chú chó khắp nơi rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm được.
0: Tôi đã hứa với vợ là sẽ cùng cậu tìm ra chú chó.
1: Đúng, đúng, đúng, đúng là như vậy. Nhưng tôi lại không may.
0: Cậu cảm thấy sao hả? Chỉ tìm một con chó thôi cũng không được. Cậu có thấy là mình vô dụng lắm không? Tôi cảm tưởng như Bebro đã giành được phần thưởng lớn nhất. Bây giờ cậu ta là một anh hùng, chính là thần tượng của Nico. Vậy tôi là gì với thằng bé đây?
1: Nico thương ông mà không phải sao?
0: Cậu biết tôi là ai với Nico không? Tôi là ba dưỡng của nó, không phải anh hùng. Và điều đó do cậu hết đó. Là do cậu hết.
1: Nhưng tôi đã đi tìm chú chó khắp nơi rồi.
0: Không không, tất nhiên là không. Tôi không biết gì về chuyện đó hết. Hãy tạ ơn trời vì cậu là anh trai của vị hôn thê của tôi. Nếu không tôi đã đuổi việc cậu ngay lập tức. Và tôi hy vọng là cậu có thể
2: chút làm tôi có nguy cơ mất việc.
3: Xin lỗi Tio à, tôi yêu anh rất nhiều. Tôi nghĩ là anh biết chuyện
2: nè,
3: đó.
2: Lola, đó không phải là điều tôi muốn hỏi.
3: Veda đang trong một đống rắc rối, nhưng mà cô ấy là một người tốt. Tôi nói thật sự đó, tin tôi đi.
2: Cô nghĩ tại sao tôi lại làm một công...
4: Ê, Phu Ách, xảy ra chuyện rồi. Tôi cần anh nghe cho kỹ đây. Cuộc sống của tôi và gia đình đều đang trong tình trạng nguy hiểm.
5: Họ biết về chúng ta rồi sao?
4: Không, tôi không biết. Có thể họ biết đó. Làm ơn hãy cẩn thận.
5: Cô ấy hủy bỏ rồi.
0: Không,
5: chắc chắn cô ấy đang bị đe dọa. La đi.
3: Tôi đi.
5: Súng của tôi.
3: Dạ đi.
0: Lần nữa sao? Chúng ta phải tìm ra một giải pháp gì đó chứ.

0: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Tôi đang trong quá trình nhận con nuôi. Tôi nghĩ là sẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có đứa bé chạy trong sân nhà như ba tôi mong muốn.
2: Chắc chắn đó là một bé trai tuyệt vời, đem đến niềm vui cho cả gia đình.
1: Nhưng mà ý của Melida là đứa bé mang dòng máu của nhà Cassidy.
3: Tôi yêu Nico như là con trai ruột của mình vậy.
1: Ngài quả là một người cha rất tuyệt vời. Tôi xin được chúc mừng ngài ngày Omo.
3: Cứ gọi tôi là Omo thôi Karen. Dù sao trong trái tim tôi vẫn là một cậu bé. Cô ấy làm cho tôi giống như được sống lại vậy.
1: Thật là tuyệt vời. Tình yêu đích thực vẫn luôn tồn tại của anh ta. Vậy hai người gặp nhau như thế nào?
3: Em nói đi.
4: Chúng tôi như định mệnh sắp đặt bên cạnh nhau vậy. Sắp đặt cho chúng tôi được gặp nhau. Và chúng tôi ở cạnh nhau từ giây phút đó.
1: Cô có thể kể thêm đôi chút về bản thân của mình được không? Cô như là một ẩn số đối với độc giả chúng tôi, cũng như đối với tôi. Cô thật sự rất đẹp. Tại sao chúng ta chưa từng gặp nhau?
4: Tôi không sống ở Mexico. Và xin thứ lỗi cho tôi. Tôi không muốn mọi người nhìn tôi chỉ đơn giản tôi là một người phụ nữ đẹp, mà còn là người rất say mê công việc. Tôi còn là một người mẹ, cũng như là một nhà thiết kế nội thất.
3: Cô ấy rất tuyệt vời, làm gì cũng giỏi hết.
1: Tình cảm của hai người thật ngọt ngào quá. Và hai người có muốn tô thêm gì cho cuộc hôn nhân hoàn hảo này không?
3: Không có. Đã rất lâu rồi tôi không được hạnh phúc như vậy.
4: Ai cũng đều thiếu vắng gì đó. Luôn luôn là vậy. Xin thứ lỗi ca.
5: Anh của Leandro nằm trong xương cứ quanh quẩn trong đầu ha. Cái chết và sự tra tấn của bọn chúng anh biết rồi đó. Đám người đó thật độc ác ha. Phải chăng anh đang định phủ?
3: Xin chào.
6: Tôi muốn anh tránh xa con gái tôi.
3: Ôi nè, bình tĩnh đi. Cô không cần đe dọa tôi Ivana.
6: Tôi biết bây giờ anh đang giả bộ là giáo viên trong trường để tiếp cận con bé.

0: Sao chứ? Và nhân tiện, tại sao cô lại có số của tôi vậy?
1: Nghe cho rõ đi. Anh hãy mau thu dọn đồ đạc của anh và rời khỏi đây đi.
0: Tôi không làm thì sao?
1: Nếu anh không làm, hãy chờ những điều tồi tệ.
0: Tôi có thể nghe được sự đe dọa từ giọng nói của cô, Ivana.
1: Đó không phải là giọng nói, mà là tôi đe dọa thật và làm thật. Anh nên dọn đồ của mình và rời khỏi đây đi. Nếu không, tôi thề là tôi sẽ khiến anh hối hận chuyện này.
2: Chuyện gì vậy, Diego?
0: Không có gì, mọi thứ đều ổn.
3: Nếu như anh không muốn làm ba, anh không cần phải có ý kiến gì hết, Pedro. Cô ấy còn rất trẻ và cô ấy cần phải được bảo vệ.
4: Được rồi.
3: Và đứa bé xứng đáng được điều tuyệt vời nhất. Và đây là ngôi nhà tuyệt vời dành cho họ. Anh không cần phải nói gì nữa.
5: Marina, em để Tatiana tới ở cả đêm xong. Sau đó thì sao? Cô ấy chuyển vào ở đây luôn sao?
3: Em không thấy có vấn đề gì với chuyện đó.
5: Em nên dừng lại một chút và suy nghĩ cho thật kỹ càng về vấn đề này đi.
3: Đó là chuyện của em, Pedro. Sao anh lại quan tâm chuyện của em với Tatiana và đứa bé chứ? Nếu anh không muốn là ba của đứa bé thì anh đừng có ý kiến gì hết, Pedro.
5: Em có đang làm theo đúng liệu trình không? Martina, em không thể ngừng uống thuốc ngang như vậy được. Vậy em nên quay lại điều trị với bác sĩ Dajan.
3: Anh đã nói với ông ấy sao? Pedro, em rất ghét chuyện anh cứ đối xử với em như một đứa bé gái. Em tự có quyết định của mình. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Anh đi khỏi nơi này đi.
5: Được rồi, anh nên đi khỏi nhà này.
3: Không, không, không, Pedro, anh đừng đi mà. Làm ơn anh đừng đi được không hả? Anh đừng đi, đừng tin những lời em nói.
5: Marina,
3: em không thể sống thiếu anh, Pedro.
5: Làm ơn hãy nhìn em đi.
3: Em cần anh,
5: em cần
3: Pedro.
5: Sự trợ giúp của đại danh. Nếu như em cứ như vậy thì sẽ rất khó khăn khi nói chuyện về đứa bé đó, em có biết không?
3: Không thể được. Không. Anh nói đúng, Pedro, anh hãy đi đi. Anh hãy bỏ em giống như những lần trước vậy. Cứ để cho em một mình đi.

0: Có chuyện gì sao?
1: Tôi ở đây đang làm việc. Một đống hỗn độn.
0: Anh đang bận hay là anh muốn tới nhà tôi và cùng uống nào?
1: Cô có muốn ghé một chút không? Ha ha ha.

0: Xin chào chàng trai đẹp.
1: Cô định đi đâu vậy Lola?
0: Tôi có một cuộc hẹn với anh bạn trai tồi của tôi, anh biết đó. Còn anh thì sao hả?
1: Cô sẽ quay lại sớm chứ?
0: Tôi không biết nữa, mà anh đừng có dành cả đêm để xem TV, vì bây giờ tâm trạng của anh không tốt rồi.
1: Không, cô không cần lo, Pedro đã gọi tôi rồi. Anh ta sẽ tới sớm.
0: Pedro là bạn hẹn của anh sao? Tuyệt vời đó. Tạm biệt.

0: Chào anh.
1: Xin chào. Ông của tôi và ông ấy, ông ấy tạo cho tôi cảm giác an toàn và được bảo vệ. Và tên của ông ấy là Thomas.
2: Chắc đó là Lola. Cô ấy vẫn luôn quên mang chìa khóa.
1: Tôi dùng nhà vệ sinh một chút.
2: Anh cứ tự nhiên.
0: Theo, tôi tới để nói cho anh nghe sự thật.
1: Là sự thật gì? Em đang nói về sự thật gì hả Vera?
0: Vậy thôi được rồi. Em sẽ nói cho anh biết. Em là người làm hỏng tấm thảm ở trung tâm thương mại trên đại lộ Sephora. Em vô tình làm rớt bức tượng bút sa thảm và gây ra chuyện hỗn loạn đó. Lola đã cố giúp em.
2: Bây giờ còn kinh khủng hơn, suýt nữa tôi đã sa thải cô Eugenia rồi.
0: Em không muốn ai đó bị sa thải vì sai lầm của em đâu.
1: Được rồi, vậy anh đi đi.
0: Em sẽ ở đây và đợi Lola tới.

0: đều như vậy.
1: Bà còn không thèm nói chào buổi sáng sao?
2: Chỉ là kể từ khi Liza rời đi, ngôi nhà này cô quạnh hơn. Tôi nhớ Fabi.
3: Tôi hoàn toàn tin tưởng Vera, và nếu cô ấy tin ai thì tôi cũng tin.
1: Được thôi, tôi đi đây.
3: Hey, cậu đi đâu?
4: Con muốn tặng quà cho chú Pedro vì đã cứu Bingo của con. Nhưng tại sao mẹ lại không cưới chú Pedro chứ?
5: Sao con nói vậy hả con yêu?
2: Anh vẫn cư xử giống như một tên đần gì đó, Octavio.
1: Thật vậy sao? Nhưng mà tên đần này được cô chọn để trở thành ba của con gái cô đó. Chúng ta đều giống như nhau thôi.
3: Ai vậy?

0: Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức với cái ác, bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
1: Tư lệnh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
0: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
2: Có chuyện gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Đến với Hội An, bên cạnh việc ngắm nhìn phố cổ với những vẻ đẹp mê mẩn, thì khám phá ẩm thực nơi đây cũng chính là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Vì ẩm thực chính là một trong 7 lý do khiến Hội An lọt vào top những đô thị đáng đến của Đông Nam Á. Thưởng thức những món ăn của Hội An không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực mà còn là một hành trình khám phá văn hóa.
1: Mỗi vùng miền đều có những nét độc đáo riêng về ẩm thực. Hội An cũng vậy. Ẩm thực Hội An được xem là một trong những yếu tố thu hút du khách thập phương bởi sự đa dạng và đặc sắc. Văn hóa ẩm thực Hội An thể hiện rõ những nét văn hóa đặc trưng của con người, vùng đất miền Trung. Đó là yếu tố chặt to kho mặn trong đồ ăn và cả tính nét của con người xứ Quảng. Giản dị, chân thực, bộc trực,
0: ú và mang nét đặc trưng của nhiều vùng miền trên khắp thế giới. Hôm nay, Minh Thư xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món cao lầu, một đặc sản mang hương vị của sự giao.
1: Món ăn này đã trở thành biểu tượng ẩm thực của Hội An, được ví như linh hồn của phố cổ. Tinh túy của món đặc sản này là ở sợi mì, khi được chế biến công phu từ bột gạo, ngâm với nước tro lấy từ cây ở Cù Lao Chàm, trộn với nước giếng Bá Lễ, giếng cổ hàng trăm năm tuổi ở Hội An. Chính sự cầu kỳ ấy đã tạo nên hương vị đặc trưng không thể nhầm lẫn của cao lầu.

0: Dạ con chào bà.
1: À
0: dạ, để làm được món cao lầu thì mình cần chuẩn bị những nguyên liệu gì vậy ạ?
1: Hồi đầu thì mì, mì cái mình về mình lấy nước giếng bả lẹ nè, giếng bả lẹ về cái mình cha bột rồi mình lấy nước nó mình trộn với lạ với lại bột cứ đồ trắng trắng trắng rồi mình với hấp lại, hấp làm vô. Còn thịt xíu á, thịt xíu mình mua về mình ướp vô đủ ngũ vị đủ thứ hết á, ướp vô cái mình đổ đồ xì dầu đồ vô hết rồi cái mình đi lấy đồ mình cho tăng cái thịt á, rồi mình để ướp tráng xì dầu để cho lâu rồi mình biết xíu.
2: Một tô cao lầu ngon gồm những sợi mì đã chần qua nước sôi, thêm một ít giá trụng vừa chín tới, một vài lát thịt xá xíu thái mỏng, da heo chiên giòn và không thể thiếu rau sống của làng Trà Quế. Cao lầu cũng đã được bán ở nhiều địa phương trên cả nước, nhưng chắc chắn không nơi đâu có được một tô cao lầu chuẩn vị như ở phố cổ.
3: Nếu bạn yêu thích ẩm thực đường phố, chắc chắn bạn không thể bỏ qua một món ăn nổi tiếng ở Hội An, một món ăn đã vươn tầm thế giới.
2: Bánh mì Hội An nổi bật không chỉ vì hương vị tuyệt vời, mà còn vì sự kết hợp tỉ mỉ các thành phần, tạo nên hương vị địa phương đặc trưng, với đa dạng các loại để tạo nên những hương vị riêng không trùng lặp.
4: Cô chào con.
5: Dạ cô ơi, ở mình thì có bao nhiêu loại bánh mì và mỗi loại thì nó khác nhau như thế nào ạ?
4: Ở đây thì cơ bản thì vẫn là bánh mì thịt, nhưng mà từ cái món thịt đó mình chế biến ra nhiều loại, nhiều cái món nó khác nhau. Cơ bản thì là bánh mì thịt gà, thịt bò, thịt heo là chính, nhưng mà cô lại từ cái món đó cô chế ra thịt nướng, rồi thịt quay, thịt hấp, thịt xíu, nên là nó rồi thịt bằm nhỏ nữa, nên rất là nhiều món.
5: Dạ thưa cô, vậy thì điều gì tạo nên sự

0: biệt cho bánh mì ở đây ạ?
1: Cái này là do sự đánh giá của khách hàng, chứ còn cơ bản thì cô vẫn từ xưa đến nay thì làm cái theo cái truyền thống nhà cô thôi. Thì nó cũng rất là vất vả trong cái việc mà chế biến, là yêu cầu là phải là cái thứ nhất là về cái thực phẩm thì phải là tươi ngon, và bên cạnh đó cái quan trọng nữa là mình chế biến rất là tỉ mỉ, công phu, và có những cái nguyên liệu mà mình cần phải lúc nào mà nêm nếm cho nó vừa vặn. Đó là cái cách của mình, bí quyết nấu của gia đình.
2: Oh, so good. Yeah,
3: bánh mì là món ăn tuyệt vời nhất mà tôi từng được ăn ở Hội An. Nó rất ngon. Tôi không thể nào quên được hương vị tuyệt.
4: Món mà Minh Thư chắc chắn rằng ai đến với phố cổ thì cũng đã đều thử một lần. Đó chính là chè Hội An.
5: Sau khi đã nếm qua những món mặn ở phố cổ, thì tráng miệng bằng món chè ngọt là một lựa chọn tuyệt vời. Chè bán khắp nơi tại Hội An, từ các ngách.
4: Ẩm thực không chỉ là những món ăn, mà là câu chuyện văn hóa được kể qua từng nguyên liệu, từng gia vị, từng cách chế biến. Từ những quán ăn lâu đời cho đến những quán hàng sông ven đường, tất cả đều mang những nét đặc trưng riêng đầy ấn tượng. Để du khách đến với Hội An không chỉ lưu luyến bởi cảnh đẹp nên thơ, mà còn bởi những hương vị tuyệt vời.
5: Ca dao Hội An có câu: Hội An trăm vật trăm ngon, người thanh cảnh lịch, tiếng đồn chẳng sai. Với địa hình và môi trường được thiên nhiên ưu đãi, Hội
6: trong lĩnh vực bản quyền số. Trong phần 2 của chương trình Nhịp sống số sẽ phân tích những vụ án điển hình từ phim ảnh, bóng đá lậu đến âm nhạc. Bóc tách các thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng biến hành vi xâm phạm bản quyền thành những dòng tiền khổng lồ rồi hợp thức hóa chúng. Đồng thời lý giải vì sao việc lần theo dòng tiền và xử lý những kẻ cầm đầu vẫn là một trong những thách thức lớn đối với cơ quan chức năng.
7: Bố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới,

0: Nè, mẹ kêu con thi nghiên cứu sinh, con thi không? Mẹ kêu con đi tìm người yêu, con cũng không tìm. Rốt cuộc con muốn làm gì hả? Con muốn gì thì con nghĩ kỹ đi, con muốn đi đâu?
1: Tiểu Tuyết, chào cô.
2: Anh Tố Niên.
0: Tố Niên, ở lại ăn cơm đi con. Cô nấu nhiều đồ ăn lắm, ngồi đi.
1: Dạ, không vội cô.
3: Tố Niên à, ba con đâu?
1: Buổi chiều ba con ở Phan Gia Viên đã kiếm được bảo bối gì đó, đang loay quay ở trong phòng.
3: Bảo bối gì vậy?
1: Hình như là kim đồng hồ bị hư thì phải.
3: Anh Trịnh này không nói tôi biết. Anh Trịnh, anh Trịnh à,
2: lại đây, lại đây, em nói anh nghe. Anh sao vậy?
1: Sạc điện đó, tháng này gặp ít quá rồi.
2: Không phải do bận sao? Anh bận thi tốt nghiệp, em thì bận hoạt động tình nguyện,
1: vậy cho nên mới cần sạc điện. Em muốn nói gì với anh hả?
2: Anh Tony, đầu tháng sau em phải đi nước ngoài 2 tuần.
1: Đi nước ngoài sao?
2: Đàn anh Mạc Hải đã nhận một công việc phiên dịch. Em cảm thấy đãi ngộ cũng không tệ, cũng là một cơ hội để rèn luyện. Vậy nên em muốn thử sức mình.
1: Nhưng bây giờ không phải là cuối tháng rồi sao?
2: Đúng vậy, cho nên vài ngày nữa là em đi.
1: Vậy tại sao bây giờ em mới nói hả?
2: Cũng là gần đây em mới biết có được cơ hội này.
0: Tiểu Tuyết,
2: chúng ta ra ăn cơm trước đi.
0: Mau lên đi, ăn cơm.
2: Ủa, không đợi ba
0: thôi,
2: sao?
0: Thôi, không đợi nữa, để dành một chút cho ông ấy là được, ngồi đi. Tố Niên, cô phải hỏi con nói xem, Tiểu Tuyết ra nước ngoài giúp cho trường học, cái này có tích lũy kinh nghiệm làm việc không?
1: Cô đừng quan tâm, đại học cần thực tập nhiều, đợi tốt nghiệp rồi sẽ yên ổn thôi.
0: Cô tin con đó. Nè, mau ăn đi.
3: Con chào cô Út.
2: Ủa, Ngô Quan,
0: con mang gì nhiều vậy?
3: Dạ, con tới thăm cô. Những thứ này đều là của mẹ con kêu con đem qua cho cô.
0: Trời ơi, mẹ con cũng thật là. Con để đây trước, đợi về nhà thì đem về. Đúng lúc con đến, nhà cô đang ăn cơm, ngồi xuống ăn luôn đi.
3: Vậy con không khách sáo nữa.
0: Ngồi xuống
3: con
0: đi.
3: Cảm ơn cô.
0: Cảm ơn gì chứ, con là khách quý của nhà cô mà. Đừng có khách sáo nha.
3: Dạ.
0: Cô đi lấy chén đũa cho con.
3: Dạ, con cảm ơn cô.
0: Không cần.
2: Ngô Quan, đừng khách sáo, ăn tự nhiên.
3: Hai người như vậy tốt thiệt á. Nhà ở sát cạnh nhau, ngày ngày đều có thể gặp.
2: Không phải cậu và Thi Âm cũng gặp hàng ngày sao?
3: Thường xuyên gặp. Tiểu Tuyết à, gần đây cậu không hẹn Thi Âm ra ngoài chơi
2: có
3: hả?
2: Chứ, hai hôm trước tụi mình còn cùng nhau đi dạo mà. Đúng rồi, không phải cậu ấy nói tối nay về sao? Chút nữa cậu tìm cậu ấy đi.
3: Chút nữa mình đi tìm cậu ấy.
0: Đây Ngô Quan, cô múc một ít cho con trước nha.
3: Dạ, con cảm ơn cô.
0: Không đủ cô lấy thêm.
3: Dạ.
0: Sao vậy? Cô nấu không ngon hả? Sao không ăn đi?
3: Dạ không phải đâu cô.
0: Đây.
3: Dạ, con cảm ơn cô.
0: Tiểu Tuyết, mau gấp đồ ăn cho Tố Niên đi.
2: Anh không vui hả? Vì em sắp đi nước ngoài.
1: Không phải, anh chỉ cảm thấy là hơi bất ngờ thôi.
2: Vậy hay là em không đi nữa?
1: Em sẽ ghét anh đó.
2: Không có đâu.
1: Anh cũng sẽ ghét bản thân mình.

0: Tiểu Tuyết, anh không muốn bó buộc em, nhưng mà bây giờ anh không thể kiềm chế nổi bản thân của mình nữa. Anh chỉ muốn ở bên cạnh của em thôi.
1: Anh Tú Niên à, có phải anh xem phim thần tượng nhiều quá không? Nè, không kiềm chế nổi thì đừng kiềm chế nữa. Hả? Nè, cái này tặng anh.
0: Đây là cái gì?
1: Mỗi lần khi anh thấy nhớ em, hãy lấy cái này ra thổi, em sẽ lập tức nhảy nhót xuất hiện trước mặt anh ngay.
0: Em là Tô Ngộ Không sao? Có đau không?
1: Anh không tin hả? Thử đi. Anh làm gì vậy? Có người kìa, bỏ em xuống đi.
0: Em dạy anh mà. Đứng yên đi.
1: Anh dám giỡn với Tô Ngộ Không sao? Anh có tin là em nhào một cái là sẽ biến mất?
0: Em không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu.

0: Sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao? Có chuyện gì?
1: Không có gì. Chị muốn nói với cậu một tiếng. Chắc là mình phải tới tỉnh khác để tham gia đào tạo.
0: Phải đi bao lâu?
1: Nửa năm.
0: Nửa năm? Có cần vậy không? Giao hàng thì cần đào tạo gì chứ? Không phải mình xem thường công việc của cậu. Mình cảm thấy thời gian quá lâu. Mình sẽ nhớ cậu đó. Lỡ lúc mình cần cậu.
1: À, nửa năm gần đây chúng ta cũng chẳng gặp mấy lần. Bởi lúc cậu bận, bận hưởng thụ cuộc sống đại học, khi không cần mình, mình không thể xuất hiện. Lúc cần tới mình, dù mình bận hay mệt cỡ nào, đều phải ở bên cạnh cậu. Có phải vậy không?
0: Dạo gần đây mình bận thật mà. Mình có rảnh là lập tức đi tìm cậu ngay. Thái độ của cậu như vậy là sao?
1: Cậu hy vọng mình có thái độ gì? Thấp hèn, cẩn thận từng chút một, hay là giống như lúc trước?
0: Lúc trước cậu tốt với mình lắm mà. Sao bây giờ cậu không còn chiều chuộng mình nữa chứ? Thôi bỏ đi. Đợi cậu thấy khá hơn, chúng ta nói chuyện lại.
1: Được.
0: Khoan đi đã. Tấm thẻ quà tặng này, đem đi mua ít đồ bổ cho mẹ cậu.
1: Không cần đâu, mình tự lo liệu được rồi.
0: Mình kêu cậu cầm thì cậu cầm đi. Phải nhớ đó, mình vẫn còn giận cậu.

0: Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết à?
1: Không được nhúc nhích, cướp đi.
0: Cướp tài sản hay cướp sắt?
1: Cướp. Cái gì cũng cướp.
0: Vậy phải coi lẹm có bản lĩnh này hay không. Anh thì muốn cướp sắt.
2: Anh Trịnh, qua nhà tôi ngồi chút đi.
1: Không phải họ tới Phan Gia Viên rồi sao?
2: Nói cho anh nghe, thật sự không thể nào dạo được nữa.
1: Mau.

0: Được rồi.
1: Trước kia cửa hàng lớn ăn hiếp khách hàng, bây giờ cửa hàng nhỏ cũng làm thịt khách luôn. Nông ca đi ăn liên quan, sao lại không đóng cửa vậy? Phòng của Tiểu Tuyết cũng tối mà. Con bé này chạy ra ngoài cũng không biết đóng cửa nữa. Hai mẹ con giống y như nhau.
2: Em nên ghi âm nó lại cho mẹ em nghe.
3: Xem số tính gì.
2: Qua đi, em nói anh nghe. Em rất xấu tính.
1: Anh Trịnh à, công việc hiện giờ của Tố Niên cũng đã ổn định rồi. Có phải nên suy nghĩ việc tìm người yêu cho nó hay không?
0: Nó vẫn còn nhỏ mà, bây giờ tôi cũng không thể quản nổi.
1: Cũng đúng, từ nhỏ thằng bé Tố Niên đã có chính kiến riêng. Chúng ta cũng không biết con mình thích kiểu người gì, phải không?
2: Giống hệt như em.
0: Nè, Tiểu Tuyết của anh có bạn rồi hay sao?
1: Tôi chưa từng nghe nó nói. Chỉ là thường ngày hay nghe nó nhắc tới một đàn anh nào đó, chắc là cũng có ý rồi đó.
0: Đã gặp rồi hả? Người như thế nào vậy?
1: Tôi thì chưa có gặp, nhưng tôi nghĩ nó ngoại ngữ tốt vậy. Lỡ Tiểu Tuyết không làm việc trong nước mà ra nước ngoài rồi có người yêu. Nè, bình rượu này không tệ. Đông ca cũng không có nhà, hay là hai chúng ta
0: ra cửa.
1: Dạo cả ngày nói chết đi được à? Ê chà, hôm nay đào được mấy thứ này cũng được lắm mà nghe.
0: Tôi thấy ba thứ đó của tôi được.
1: Bình rượu nhỏ của tôi đúng chuẩn.
3: Thật ra thì chúng ta không cần trốn. Anh tới tìm em không phải rất bình thường sao? Hơn nữa chúng ta cũng đã 2 năm rồi, cũng nên công khai đi.
2: Em nghe nói mấy người ba thường hay có thái độ không tốt với con rể. Lỡ như sau này ba em không thích anh nữa thì phải làm sao?
3: Anh rất tự tin. Hay là bây giờ anh đi nói với họ?
2: Hay là đợi em sau khi em đi nước ngoài về rồi mới tìm cơ hội nha.

0: Tiểu Tuyết.
1: Chị hai à, chị gặp em có cần phải sửa soạn thành như vậy không?
0: Ây trời, mình phải để người trong trường cậu biết bạn thân của cậu là ai chứ.
1: Cậu làm gì vậy? Mình thấy mình như bảo mẫu nhà cậu đó.
0: Thôi đi được rồi, chút nữa dẫn cậu đi dạo phố, giúp cậu chọn vài bộ quần áo đẹp.
1: Thôi bỏ đi, mình mua vé máy bay tốn đống tiền, bây giờ nghèo rớt mồng tơi rồi.
0: Cậu lại muốn đi đâu?
1: Đi phỏng vấn đó.
0: Đi phỏng vấn? Công ty gì hả?
1: Đầu tư Hoàng Vũ.
0: Hoàng Vũ? Cậu được đó nha. Đàn chị mình từng dẫn chương trình đặc biệt cuối năm cho họ, quy mô lớn lắm. Hoàng Vũ không phải ở Bắc Kinh
1: Đó
0: sao?
1: là công ty chi nhánh, còn mình nhận được lời mời phỏng vấn của tổng công ty.
0: Nếu vậy thì tốt quá rồi. Công ty lớn như vậy ở nước ngoài, ước mơ của cậu sắp thành sự thật rồi. Cơ hội tốt như vậy, sao cậu còn buồn nữa chứ? Lắm đó, cậu phải suy nghĩ cho bản thân mình nhiều một chút, không thể để đàn ông cản trở mình.
1: Sao vậy? Ngô Quang cản trở cậu sao? Cãi nhau hả?
2: Đợi Dương Cẩm tới, cậu làm gì có thời gian tìm mình?
3: Cô ấy không tới nữa.
2: Không phải là cậu đang chuẩn bị chuyện này sao?
3: Cô ấy không nỡ bỏ tiệm sườn xám. Mình làm gì cũng bận, không có thời gian chăm sóc cô ấy.
2: Chắc không phải là cậu sợ cô ấy tới không tiện chứ?
3: Có gì không tiện đâu.
2: Mình thấy cậu với Tuyết Ninh cũng khá thân thiết luôn.
3: Không có ai sánh bằng Dân Cẩm hết. Đi thôi, mình đưa cậu đi mua đồ.

0: Cậu còn chưa chuyển nhà đã chuẩn bị cho cuộc sống sau này rồi hả? Hả?
1: Mình đang chuẩn bị đi.
0: Được lắm. À nè, đã nghĩ kỹ rồi hả?
1: Nghĩ kỹ cái gì?
0: Cả đời này không cưới ai ngoài cô ấy.
1: Đúng vậy.
0: Ngưỡng mộ cậu thiệt. Có thể tu thành chính quả với tình đầu của mình.
1: Nếu như cậu muốn cũng có thể làm vậy mà.
0: Vậy cậu phải nhanh lên. Cô gái này mà tốt nghiệp rồi ra ngoài xã hội sẽ khác hẳn đó. Tú Niên, con qua đây, qua đây.
1: Sao vậy chú?
0: Tối nay ăn cơm bên này nha. Cô Đồng Ca đã nấu thịt bò, ba con đã đợi ở đây rồi.
1: Dạ, hay là đợi Tiểu Tuyết về ăn chung đi.
0: Tiểu Tuyết không có về được. Nói là bên đoàn đại diện Thế vận hội bị thiếu phiên dịch nên đã đột ngột điều con bé đi rồi. À đúng rồi, nó còn mua bộ đồ cho con để trong phòng ngủ của nó đó.
1: Dạ, vậy con đi cất đồ trước.
0: Được, mau lên nha.

0: Đây là nơi ở hoàng thất lớn nhất, được bảo tồn hoàn thiện nhất của Trung Quốc hiện nay. À, em có điện
1: À,
0: thoại.
1: được, được. À, mọi người đi theo tôi nha, ở bên này.
0: Alo, anh Tony.
2: Không phải đã nói là tối nay về ăn cơm sao?
0: Anh à, đột nhiên em nhận nhiệm vụ phiên dịch. Bây giờ thiếu người nhiều lắm.
2: Vậy đợi em xong, anh đi đón em nha.
0: Không chắc mấy giờ nữa, anh ngoan ngoãn ăn cơm trước. Sốt thịt bò của mẹ em cực kỳ ngon luôn.
2: Anh ngoan ngoãn ăn cơm, em có thưởng cho anh không?
0: Anh muốn thưởng gì đây?
2: Tối nay anh muốn gặp em. Ngày mai em cũng đi rồi, 2 tuần nữa không gặp được.
0: Nhưng hôm nay có thể sẽ hơi trễ đó. Hay là vậy?
1: À, anh ấy ở bên trong, cô vô đi.
3: Cảm ơn.

0: Thi âm? Sao cậu lại tới đây?
1: Mình không tới tìm cậu thì cậu không tới tìm mình đúng không?
0: Không phải.
1: Mình giận cậu cũng không dỗ mình sao?
0: Không có. Mấy ngày nay công việc của mình thật sự quá nhiều đi.
1: Lại lấy công việc ra làm cái cớ.
0: Thi âm à, cái này không chỉ là công việc, nó là sự nghiệp của mình.
1: Sự nghiệp? Đây mà là sự nghiệp gì chứ? Dù sao công việc của cậu cũng do mình tìm cho cậu. Lần sau tìm cho cậu công việc tốt hơn là được.

0: Vậy đợi cậu làm việc xong, chúng ta đi xem phim nha.
1: Những công việc này hôm nay cần phải làm xong.
0: Được.

0: Anh Tony à, anh có còn nhớ ban đầu lúc anh tặng em cái này, em đang chuẩn bị dự án 2+1 không?
1: Anh nhớ chứ. Anh còn nhớ là lúc đó em đã rất quyết tâm. Đáng tiếc là không đậu phỏng vấn.
0: Nếu như lúc đó em qua được phỏng vấn, anh có cho em đi không?
1: Lúc đó đồng ý.
2: Các tổ hãy chú ý. 3 2 1.

0: Em có bằng lòng
1: chào cậu Harry Potter.
2: Anh Tony.
1: Anh ta là ai vậy?
2: Anh ta là đàn anh của Tiểu Tuyết, tình địch của anh Tony.
1: Hả?
2: Anh làm gì vậy?

0: kẻ xấu đã nhắn tin cho Phá nói về nguyên nhân cái chết của Chít để dụ cô đến một công trường bỏ hoang. May thay, Chín đã có mặt kịp thời để cứu cô. Tập 22 bộ phim Tình ký song sinh, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
1: Mày xôn hả? Được, tao sẽ có cách làm cho mày khai.
2: Đại úy Kato, ai cho phép đại úy làm những việc như vậy? Thật tôi không ngờ. Nay xôn, gửi trói cho Hơ Slam. Tước súng của nó.
3: Thì rồi.

0: Thưa quý vị, sau khi vùng phát thải thấp chính thức được triển khai, việc kiểm soát phương tiện chỉ là một phần của bài toán. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra những điều kiện thuận lợi để người dân sẵn sàng thay đổi thói quen di chuyển.
1: Hạ tầng giao thông công cộng, các điểm trung chuyển, bãi đỗ xe hay mạng lưới trạm sạc đã được chuẩn bị ra sao để trở thành những lựa chọn đủ thuận tiện?

0: Tiện và hấp dẫn. Ghi nhận sau đây sẽ phản ánh những bước chuẩn bị của thành phố Hà Nội cũng như kỳ vọng của người dân trong hành trình chuyển đổi xanh.
1: Để thí điểm xây dựng vùng phát thải thấp thì xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm hiện nay đã được bố trí rất nhiều những cái điểm cho thuê xe đạp công cộng như thế này. Và những điểm này thì được đặt sát những cái bãi đỗ xe. Cái việc này thì giúp cho người dân có thể dễ dàng chuyển đổi phương tiện khi mà đi vào trong khu vực phát thải thấp, cũng như là xung quanh khu vực này thì được bố trí rất đông những cái bến xe buýt và những cái trạm đổi pin, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh cũng như
2: thì họ không mất cái phí xe buýt, thì họ lập tức là họ sẽ bỏ cái đi xe máy hoặc xe đạp mà nó cảm thấy nó vướng víu và khó chịu hoặc là phiền toái. Thế thì như thế thì đã giảm được cái mức người dân giao thông trên đường.
3: Sự chuẩn bị Hà Nội này là tôi thấy là một cái vấn đề rất tốt. Cái thứ nhất ý, để là làm cho người dân người ta cũng thử trải nghiệm trong cái chuyện mà mình đi những cái phương tiện công cộng, nhất là những phương tiện mà xe công cộng bằng điện. Đấy. Khi mà người ta đã trải nghiệm rồi, người ta cảm thấy rằng ta có thể mặc một bộ quần áo sạch sẽ, thơm tho. Đấy. Ta đi trên xe buýt không bị khói bụi. Thứ nhất là không bị khói bụi, cái thứ hai là cái điều đầu tiên.
4: Đỗ lâu các cụ già thì hay chân tay đau, cho nên là người ta đỗ cẩn thận. Bây giờ xe buýt vào đi cái xe điện này cực kỳ tốt đấy cháu nhé.
1: Thưa quý vị, sau khi đi khảo sát một vòng xung quanh khu vực thí điểm xây dựng vùng phát thải thấp, thì tôi thấy có một đặc điểm, đó là xung quanh khu vực này xuất hiện rất nhiều những cái tủ đổi pin như thế này. Và chính những cái tủ đổi pin như này được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân sử dụng phương tiện điện, từ bỏ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, bởi vì cái việc đổi pin đã trở nên vô cùng dễ dàng, thậm chí còn nhanh hơn việc đổ xăng.
5: Mạng lưới trạm sạc đang từng bước được hoàn thiện, tạo thêm thuận lợi cho việc chuyển sang sử dụng xe điện. Những trải nghiệm ban đầu cũng giúp nhiều người dân sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong mục tiêu giảm phát thải và ùn tắc. Tuy nhiên, thay đổi thói quen đi lại là quá trình không thể diễn ra trong ngày một ngày hai.
6: Dân bây giờ này cũng văn minh lên thì cũng thích đi xe điện, nhưng mà cái nhu cầu về cái kinh tế nó chưa đủ, cho nên là nói chung là cái tự nhiên mà phát triển ngay thì nó cũng chưa hợp lý lắm. Chúng tôi là dân phố cổ thật, nhưng mà nói chung là nếu mà cái phát thải thấp ấy mà nó phát triển ấy thì cái môi trường nó tốt đẹp lên thì là nó vẫn còn hay hơn là bị ô nhiễm môi trường theo khí thải của xăng xe.
5: Có thể thấy, cùng với việc triển khai vùng phát thải thấp, thành phố cũng đã chuẩn bị nhiều giải pháp hỗ trợ để tạo thuận lợi cho người dân thay đổi thói quen đi lại. Hơn 220 điểm trông giữ phương tiện với sức chứa gần 29.200 xe. 44 điểm xe đạp công cộng, các bãi trung chuyển, tủ đổi pin cho xe điện. 45 tuyến xe buýt hoạt động trong khu vực vành đai 1 được miễn phí. Tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp người dân có thêm những lựa chọn di chuyển thuận tiện thay cho phương tiện cá nhân.

0: cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm.
1: Tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rộng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, biết số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

diện Tawiwat, sản xuất Narit Yuwabun. Với sự tham gia của các diễn viên Il Surion trong vai thép Nurasin và Matira trong vai phim Thi Bắp Son, Louis Scott trong vai Chris Hiran, Gun Amena trong vai Ambika, Nin Saraya trong vai Musaya, Tita Chayanit trong vai Nam Thiếp, Nun Ramida trong vai Soi Sawan và một số diễn viên khác.

0: Bọn ta thích ứng với khí hậu thời tiết tại rừng Himaban. Chàng không cần phải lo.
1: Không được mà, cô nhất định phải mặc vào. Cơ thể của cô là một thiếu nữ. Lộ hàng.
0: Lộ hàng? Lộ hàng là gì vậy?
1: Trời ơi, lộ hàng giống như là trần trụi đó, không có mặc đồ, thấy được cả cơ thể của cô luôn. Tôi nói rồi mà, cô phải mặc vào đi. Ở đây toàn là lính đánh thuê không, cô sẽ gặp nguy hiểm đó.
0: Vậy phải làm sao đây?
2: Bác sĩ.
1: Hey, cô Mút.
2: Nè, bác sĩ mang gái về ngủ chung hả?
1: Không phải đâu cô Mút, là
2: không ngờ bác sĩ là người đê tiện như vậy. Bé à, em bao nhiêu tuổi rồi? Em từ đâu ra vậy chứ?
1: Cô Mút là bình tĩnh lại đi.
2: Bác sĩ à.
3: Ôi sao?
2: Nè, cô kia, đứng lại. Cô cần chạy
4: gì chứ? Trong lúc này
2: là
4: gì vậy?
2: Nè mọi người.
5: Cái gì vậy?
2: Nhìn cô ấy giống hệt như là con người luôn. Không thể nào tin được cô thở bằng cách nào, hấp thụ oxy từ da hay từ mũi. Cô ăn gì để sống? Có thể quang hợp không? Có chất diệp lục không? Hả?
6: Thôi mà, cậu hỏi từ từ thôi, cô ấy ngơ ngơ rồi kìa.
2: Bim à, đây là một phát hiện quan trọng, mang tính lịch sử của ngành sinh học luôn đó.
5: Ê, quá đáng, quá đáng, quá đáng. Con người ta đáng yêu như vậy mà cô đòi mần thịt người ta là sao? Đồ ham ăn hút uống không à.
4: Anh nói gì? Sao anh lại nói vậy? Ham ăn hút uống hồi nào chứ? Cô bé đáng yêu vậy, sao mà tôi ăn được? Nhưng mà nếu là anh thì tôi nghĩ là tôi sẽ ăn anh từ từ từ từ đầu đến chân đó.
5: Trời đất ơi, mới nói thôi mà thấy đau rồi. Có ai có thuốc giảm đau không vậy? Trời ơi, rợn hết cả người.
3: Bác sĩ có biết không? Theo như
0: là Kimberly, Yaya hay là Jenny, cô thích cái tên nào?
7: Ta không thích tên nào hết.
0: Tại sao vậy?
1: Cô trông hiền lành, lại tinh khôi nữa. Nhìn cô vô cùng ngây thơ. Vậy tôi đặt tên cho cô là Nam Thiếp có được không?
7: Nam Thiếp, ta thích tên này.
8: Dừng lại đi, nói nhảm vậy đủ rồi. Làm sao chúng ta biết được cô gái này không phải là phù thủy quá thân trốn trong rừng để lừa gạt chúng ta, muốn ăn thịt chúng ta?
1: Nếu như anh không tin tôi thì đi theo tôi.

0: cây.
1: Rồi, đây các cây luôn kìa.
0: Ôi, thơm quá. Ôi,
2: đều là con gái, quả thật giống như truyền thuyết.
3: Không được, nếu như hái trái Naribon khi còn nguyên trên cây, họ sẽ rơi xuống và chết. Passion, cậu làm ơn canh chừng người của mình đi, đừng hành động lỗ mãng.
4: Put, Jack, nè, hai người qua đây. Hai người làm gì vậy, không nghe thấy cô Pim nói gì hay sao?
2: Brandek, coi chừng đám lính, đừng để họ gây ra chuyện gì.
5: Wow, đẹp quá đi mất. Có đầy đủ bộ phận y hệt như con người luôn.
4: Ê Put à, cậu với những người khác đem một nàng Naribon về cho tôi nha. Kiếm nàng nào đẹp đẹp giống cô bác sĩ đó.
6: Nhưng mà cô Bim kêu nấu trái không tự rụng, nó sẽ chết đó.
4: Bim chỉ hù dọa vậy thôi. Giữa tôi với Bim, anh nghe ai? Trời ơi.
7: Nè Bim, cô kể truyền thuyết về Naripon cho tôi nghe đi.
3: Ờ. Có anh.
5: Tại sao đàn ông lại đáng sợ như vậy? Toàn nghĩ tới mấy chuyện đó không à.
2: Là một loại trái cây, nếu như không cẩn thận mà ăn trúng thì sẽ bị nhiễm độc mà thôi.
5: Bác sĩ, bác sĩ không được làm gì nam thiếp.
8: Ờ, à, vậy tối nay tôi gửi nam thiếp ở cùng cô Mút và cô Bim được không?
9: Ta đã là người của chàng, ta sẽ ngủ cùng chàng.
8: Ờ, không được đâu. Cô là phụ nữ mà, sao cô lại ngủ với đàn ông được chứ?

0: ngủ cùng với tôi và Bim nha. Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cô lắm đó.
1: Nè, cô hãy tin tôi đi. Ngủ với cô Mút và cô Bim đi. Hả? Nha.

cậu không thể đưa nam thiếp về trái đất được, bởi vì dòng đời của những Naribon này chỉ có 7 ngày.

0: Ô nè.
1: Chủ nhân.
0: Ô nè. Sao cô vào lều của tôi được?
1: Vì cô Mút đi ra ngoài rồi nên ta lén đến ngủ cùng chàng.
0: Nè. Phục vụ gì giờ này chứ? Cô trở về lều của mình đi, để tôi tiễn cô nha. Đi nào.

0: chàng lại đuổi ta đi? Chàng không thích ta sao? Đúng, ngủ cùng chàng.
1: Nè, cô làm gì vậy?
0: Bắt chước ngủ giống chàng đó.
2: Ui.
1: La la, có chuyện gì sao cô lén lút dữ vậy?

0: Trời đất ơi, thời đại nào rồi, cô muốn sẽ không.
1: Ai bị đau sao?
2: Ai bị đau gì?
0: Ai đau vậy? Đâu có ai đau gì đâu.
2: Anh bị đau hả?
0: Hồi nãy tôi chạy giật giả tới nỗi đầu gối cà xuống đất. Giờ cũng đau gì đâu luôn.
2: Hay là còn đi được. Đau đầu gối.
1: Vậy lúc nãy hai người hoảng hốt chuyện gì?
0: Chúng tôi có hoảng hốt gì đâu. Mặt chúng tôi bộ giống hoảng hốt lắm hả?
2: Hoảng hốt vậy hả?
1: Không có. Hai người đang xem cái gì vậy?
0: Có gì đâu. Chỉ nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây cối thôi. Cô sao vậy? Chú từng là võ sĩ đó nghe.
1: Con đâu có ý gì hết đâu.
0: Con chỉ là...
1: Nhanh nhẹn quá.
0: Tại vì phải vậy rồi. Không nhanh sao sống được.
2: Bút. Xong tiêu luôn.
0: Bút rồi. Tiêu rồi.
2: Ui, ây da.
0: Trời đất ơi.
1: Đâu có ai ở trong lều đâu.
0: Cây da tóc chảy chưa?
2: Trời ơi.
0: Không có gì hả?
1: Không có gì hết.
3: Cô đang tìm tôi sao?
2: Ra hồi nào vậy trời?
1: Nè, Nam Thiếp à, cô ra ngoài từ hồi nào? Sau này nếu mà đi đâu nhớ nói tôi nghe nha. Nếu cô mà bị mất tích, bác sĩ sẽ ghét tôi mất.
3: Nè, Nam Thiếp à, hết thời gian đùa giỡn rồi. Nam Thiếp phải về lều của mình mà ngủ. Ngày mai chúng ta gặp lại.
4: Cũng được, chàng là chủ nhân của ta, ta sẽ theo mệnh lệnh của chàng.
1: Bác sĩ không cần phải lo đâu, tôi sẽ chăm sóc cho cổ mà.
5: Nhiều quá, tao thịt trước một em rồi đem về cho anh ta sao? Có được không hả? Hai thằng tụi bay đứng đó đón lấy nghe.
0: Trời ơi,
5: đỡ cho đàng hoàng coi, hư hết rồi,
6: nó khô mất rồi.
7: Làm gì đâu mày sợ hả? Còn nhiều kìa.
6: Đúng rồi, cái đó

0: Nè, canh mà đỡ.
1: Cái đó đúng rồi, lấy xuống đi. Ê,
0: ê. Trời ơi, lại bể rồi, bắt cho chúng chứ.
2: Đúng là một lũ bỉ ổi. Ta không chịu được nữa. Bên này.
1: Ê, ai vậy?
3: Ai đó?
2: Sao các anh lại để ý tới mấy trái Naribon đó, trong khi tụi em còn ngon lành hơn?
1: Trời đất ơi, sexy quá đi. Người hay ma vậy?
4: À, ngon thiệt.
5: Sao có thể nói tụi em là ma quỷ được? Nếu muốn kiểm chứng tụi em là ai thì đi theo tụi em đi.
4: Ê, chừng nào mới đem về đây, nôn quá. Ủa, đi đâu đây?
6: Đã tới giờ phải đổi ca rồi mà. Tại sao giờ này vẫn không thấy đám lính đâu hết vậy?
1: Anh là chỉ huy của tụi nó mà. Anh còn không biết thì sao mà ai biết được?
6: Tôi hy vọng là cậu không làm điều gì trái với mệnh lệnh của ông Santhon, nhất là chuyện về Naribon.
1: Tôi thuê anh để bảo vệ cho tôi.
5: Chị lau máu đi. Phàm nhân.

0: Em đã từng nghe qua, là bọn phàm nhân có tâm địa ác độc. Bọn chúng có ham muốn và dục vọng nhiều hơn những sinh vật khác. Em thấy nên chọn máu tươi của động vật trong khu rừng này hơn là máu con người.
1: Em từng đối diện cái chết vì uống máu của thỏ con, em không nhớ sao? Naribon chúng ta không thể uống máu của động vật, mà chỉ uống máu của Khontun, thiên sứ nhạc công, và loài người hai chân. Máu của chúng sẽ giúp chúng ta kéo dài sinh mệnh.
0: Có nhiều lúc em tự hỏi rằng, việc đối diện giữa sống và chết thì điều nào đáng sợ hơn? Naribon chúng ta chỉ có thể sống được 7 ngày, nhưng mà hàng ngày chúng ta lại phải chịu đựng sự nhục mạ của đám đàn ông đó.
2: Ngoài chuyện đó ra thì vô dụng. Ngươi là một loại trái cây vô dụng, chỉ đợi héo úa rồi chết đi mà thôi.
1: Chàng tự giải thích cho ta xem, Naribon như ta với thiên sứ nhạc công như chàng, chúng ta có gì khác nhau đâu chứ? Hai ta đều sống để làm gì? Thì nhìn diễn cảnh trước đó đi. Em có thấy chị em Naribon của ta không?
0: Người chị em Naribon phải hy sinh vô ích bởi vì loài người ngu ngốc kia hãm hại họ.
1: Không chỉ là loài người, mà là tất cả giống đực. Chúng đều gian manh, bỉ ổi.
3: Khi xưa ta đã từng tin tưởng hắn,

0: viên Wanarao và tất cả 4 kinh đô còn lại là Uttarakuru, Uraba Vuithe, Amon Koya và Chombu Tawe. Bọn chúng đang có ý định nổi loạn. Chúng định bạo loạn trong một vài ngày nữa. Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.
1: Ngươi phải dạy cho tất cả bọn chúng một bài học.
0: Đầu hàng đi.

0: ngươi có biết đức vua của ngươi sống sung sướng trong nhung lụa nhờ đàn áp dân chúng giết người không nương tay không? Ngươi có bao giờ nghĩ tại sao bọn ta lại cùng đứng lên nổi loạn không? Không phải là vì đức vua của ngươi trị vì theo cách vua nhân đạo sao?
1: Vương quốc làm sao có thể ổn định nếu chúng ta thiếu đi những luật lệ cứng rắn được? Ngươi sẽ quản lý dân chúng làm sao nếu không dùng quyền lực?
0: Bằng lòng nhân từ à? Quyền lực nó không có ý nghĩa gì khi ở trong tay của kẻ bắt nạt. Quyền lực có được từ lòng nhân từ sẽ không đem lại rắc rối và đau khổ. Nếu đức vua của ngươi bị xoán ngôi, Himapa này sẽ đẫm máu. Ngươi sẽ giải thích với tên bạo chúa đó cách nào đi?

0: Vậy bọn tù nhân đâu?
1: Ta đã giết hết tất cả bọn chúng, không chừa một ai. Tuyệt đối không để bọn chúng sống sót để tránh gây phiền toái.
0: Tốt, xứng đáng với lòng tin của ta dành cho ngươi, Hiran.

Biến đi đâu hết rồi không biết. Tao chờ hơi lâu rồi đó nghe, mở mắt không lên nổi luôn. Nếu mà tao biết tụi bay dám ăn trước rồi đem đồ thừa về cho tao, tao sẽ đá tụi bay ra khỏi quân đội luôn.

0: em có an toàn không vậy?
1: Chắc em đã bị lũ người đó hành hạ thân xác. Bọn chị tới cứu em đây.
2: Tại sao các chị phải đến cứu em?
0: Tụi chị cứu em để đám loài người đó không hành hạ em nữa.
1: Đừng nói với chị, em vui vẻ khi ở cùng với đám người phàm đó nha.
2: Bọn họ chăm sóc cho em rất là tốt. Họ đặt tên cho em và còn dạy em rất nhiều thứ mới mẻ. Các chị coi nè, loài người gọi cái này là áo.
1: Em bị lũ người phàm kia tẩy não rồi hay sao hả?
2: Chị nói vậy là ý gì?
0: Lũ loài người là loài thấp hèn, đầy ham muốn và ích kỷ.
2: Các chị đã hiểu lầm rồi.
1: Em đừng có quên, em sinh ra là Naribon. Nếu như em không tin lời của chị thì đồng nghĩa là em đã phản bội đồng loại của mình.
2: Em chưa bao giờ nghĩ vậy. Sao em có thể xem loài người tốt hơn chính đồng loại của mình được chứ?
1: Em nghĩ được như vậy thì tốt. Vậy thì em phải tuân theo mệnh lệnh của chị.

0: Vậy là sau đó ha, trái banh sút vào,
1: ừ,
0: trúng khung thành đúng lúc luôn mới ghê chứ, vậy mới gỡ được.
1: Xong rồi á.
0: Ra rồi kìa.
2: Wow. Nam thiếp, cô thay đổi trang phục và đầu tóc nhìn xinh hơn hẳn luôn đó nha.
3: Chị Mousse, trang điểm đó.
2: Nè Nôn, nè Âm.
4: Tại sao lại vậy chứ?

0: Cái cây mọc ra từ miệng của bọn họ, y như hình dạng Naribon héo úa. Có thể thấy cái chết của họ là do Naribon gây ra.
1: Do mày làm có đúng không? Mày mau thú tội đi.
2: Không phải ta.
3: Không phải?
2: Ta không biết.
4: Chưa có chứng cứ là người nào đã ra tay, thì làm sao mà anh có thể đổ lỗi cho người vô tội được kia chứ? Nếu Nam Thiếp ra tay thì cô ấy đã trốn khỏi đây từ lâu rồi.

0: Cô ấy không khờ dại nên đổ tội đâu.
1: Bác sĩ à, anh không cần bảo vệ ả ta, hay anh chính là đồng bọn của ả ta vậy?
2: Nè, bớt đổ lỗi cho người khác lại đi. Cũng có thể do đám lính của anh có ý đồ xấu với Naripon lúc đêm khuya thanh vắng thì sao? Hoặc có thể thần rừng thần núi muốn dạy bảo cho chúng một bài học cũng nên.
3: Tôi nghĩ chuyện này cậu Basson là người biết rõ nhất.
1: Ông dám nghi ngờ tôi hay sao vậy Pandit?
4: Basson, con ra lệnh cho bọn họ mang Naripon về cho con đúng không?
3: Không biết cuối cùng sẽ dẫn tới đâu. Không khí để thở trong này ngày càng loãng dần. Tôi nghĩ có lẽ là chúng ta đã đi lạc hướng rồi. Hả?
5: Hả?
3: Lạc bị đường lạc rồi đường. Hả?
5: Ui.
3: Bây giờ cậu mới nói, trong khi đó chúng ta đi quá xa rồi.
5: Sợ quá.
6: Nam thiếp là Naripon, cô ấy biết tất cả mọi đường đi nước bước trong khu rừng Himapan này. Chúng ta sẽ không bị lạc đâu.
1: Bác sĩ, tôi nói rồi đúng không? Cô gái của anh thật sự là một kẻ lừa đảo.
0: Có một điều tôi nghĩ là cô nên biết. Đừng đùa giỡn với cảm xúc của con người. Chỉ một câu xin lỗi thôi, đôi khi không thể giải quyết được gì hết. Niềm tin một khi đã mất đi rồi thì rất khó có thể lấy lại được.
7: Chàng cẩn thận, ở Himapan không có sinh vật nào có thiện cảm với con người.
0: Loài người như tôi cũng rất căm ghét Naripon.
2: Lại đi. Nè,
8: cậu chủ, đưa cô Pim trốn đi để tôi giải quyết ở đây cho. Đi đi, nhanh lên.

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định
3: sau tất cả sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
2: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và

định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu: phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 16 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại Sở Y tế Hà Nội liên quan đến việc ghi giảm hoặc là bỏ qua lỗi vi phạm để cấp phép hành nghề y dược tư nhân. Theo cáo trạng, trong số 16 bị cáo có 11 người nguyên là cán bộ Sở Y tế Hà Nội, bao gồm cựu trưởng phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân Nguyễn Văn Đức, hai cựu phó trưởng phòng Tô Tử Anh, Trần Thị Bạch Tuyết cùng nhiều chuyên viên của phòng này. Phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân có nhiệm vụ tổ chức thẩm định, kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở y dược tư nhân để cấp mới, cấp lại hoặc điều chỉnh các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn 2019-2024, nhiều cơ sở chưa đáp ứng đủ điều kiện nhưng vẫn muốn được cấp phép nên thông qua các đối tượng môi giới, chi phí dịch vụ dao động từ 15 đến 20 triệu đồng đối với giấy chứng nhận GPP, từ 30 đến 50 triệu đồng đối với giấy chứng nhận GDP và 60 đến 70 triệu đồng đối với giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Đổi lại, một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và chuyên viên của phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân đã nhận tiền để hướng dẫn cơ sở khắc phục hồ sơ, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm trong quá trình thẩm định, qua đó cấp phép trái quy định cho hàng trăm phòng khám và cơ sở kinh doanh dược. Theo cáo trạng, tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ được xác định là hơn 3,8 tỷ đồng. Theo kế hoạch, phiên tòa pháp luật.
1: Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 4 năm 2026, Nguyễn Thành Nam cho ra mắt cuốn Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã phát hành 9.700 bản sách. Số lượng sách này đã buộc thu hồi tiêu hủy vào tháng 6 năm 2026. Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã xác minh, làm rõ những vi phạm của các đối tượng. Nhận diện cụ thể phương thức, thủ đoạn hoạt động, Cơ quan An ninh điều tra xác định Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã sử dụng nhiều phương thức tinh vi nhằm đưa cuốn sách tiếp cận nhanh nhất với người đọc.
2: Lợi dụng là người có ảnh hưởng trên không gian mạng, Nguyễn Thành Nam xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, và cùng với Trần Việt Anh xây dựng video clip và podcast về nền tảng số để lan truyền nội dung phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc vu khống xúc phạm danh nhân anh hùng của dân tộc.
1: Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật. Có thể thấy, những nội dung sai lệch trong cuốn sách không chỉ bóp méo sự thật lịch sử mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.
2: Hành vi của các đối tượng đặc biệt nghiêm trọng, phạm vào tội của các đối tượng xâm hại trực tiếp đến an ninh chính trị, tư tưởng và xuyên tạc lịch sử đường lối của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

0: qua các thời kỳ, gây hoang mang dư luận và làm suy giảm nhận thức về lịch sử, làm nhạt phai niềm tin vào niềm tin tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, của nhà nước.
1: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đang tiếp tục làm rõ vai trò, động cơ, mục đích, mức độ tham gia của từng cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào chiều qua, đại diện Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể Trung tá Phạm Sơn Bình, cán bộ phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, người đã mất tích và hy sinh sau vụ va chạm giữa cano và tàu chở dầu trên sông Xoài Rạp. Trước đó, theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, vào khoảng 4 giờ ngày 7 tháng 7, tổ công tác gồm 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông điều khiển cano thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Xoài Rạp. Khi đến đoạn qua địa bàn ấp Rơi Lầu, xã An Thới Đông, cano tuần tra bất ngờ xảy ra va chạm với một tàu chở dầu. Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc cano bị lật úp. Hai cán bộ chiến sĩ đi cùng kịp thời bơi ra ngoài an toàn. Riêng Trung tá Phạm Sơn Bình bị sóng nước cuốn trôi và mất tích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban chỉ huy các lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng lập Ban chỉ huy tiền phương tại hiện trường, huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ cùng với 14 cano chuyên dụng, phối hợp với hàng chục tàu cá của ngư dân địa phương chia thành nhiều mũi, khẩn trương rà soát toàn bộ khu vực hạ lưu sông Xoài Rạp. Sau hơn một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm xuyên suốt trong điều kiện thời tiết và dòng chảy phức tạp, thi thể Trung tá Phạm Sơn Bình đã được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình và đơn vị lo hậu sự, đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Chuyển sang các thông tin khác. Trận mưa lớn kéo dài từ ngày hôm qua đến sáng nay tại tỉnh Sơn La đã làm đá từ ta luy dương lăn xuống lòng đường, trúng vào một xe ô tô đang lưu thông khiến một người bị thương.
3: Cụ thể, tại km 89+900 quốc lộ 279D, khu vực dốc Cao Pha, tỉnh Sơn La, xe ô tô con đang lưu thông thì bất ngờ đá từ ta luy dương rơi trúng phần đầu xe khiến một người bị thương, phải đến cơ sở y tế cấp cứu. Mưa lớn kéo dài cũng gây ách tắc tại 5 vị trí trên tuyến quốc lộ tỉnh lộ của tỉnh Sơn La. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện triển khai bảo đảm giao thông, cắm biển cảnh báo và xử lý các điểm sạt lở nhằm sớm khôi phục việc đi lại an toàn. Còn tại Điện Biên, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đã gây hàng loạt điểm sạt lở đất đá, cây đổ trên các tuyến quốc lộ 6 và 12 trọng yếu ở tỉnh Điện Biên, khiến giao thông bị chia cắt cục bộ tại nhiều vị trí. Cảnh báo mưa lớn vẫn tiếp diễn nên nguy cơ phát sinh thêm các điểm sạt lở trên hai tuyến quốc lộ 6 và 12 là rất cao. Do đó, người dân và các địa phương cần hạn chế lưu thông, đặc biệt tại các khu vực đèo dốc, đồng thời chấp hành hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.
2: Trong khi đó, đêm qua và rạng sáng nay, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ tại xã Mường Khương của tỉnh Lào Cai, ảnh hưởng đến hơn 20 hộ dân. Công an xã Mường Khương đã khẩn trương huy động lực lượng xuyên đêm hỗ trợ người dân di rời tài sản, đồng thời phối hợp khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Mường Khương đã khẩn trương huy động 10 lượt cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có mặt tại hiện trường, xuyên đêm hỗ trợ người dân di rời tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, lực lượng công an đã kịp thời giúp người dân sơ tán phương tiện, máy móc, đồ dùng sinh hoạt và nhiều tài sản có giá trị đến nơi an toàn, góp phần hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra. Mưa lớn cũng khiến cầu tràn tại km 39+600 và km 39+500 trên tỉnh lộ 154, khu vực thác km số 2 Tà Lạt, xã Mường Khương bị ngập sâu, nước chảy xiết, các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực. Bên cạnh đó, tại km 185+300 đến km 185+900 trên quốc lộ 4D xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhỏ, đá tảng và cây đổ xuống mặt đường. Công an xã Mường Khương phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tổ chức tuần tra dọn dẹp đất đá, cây đổ, căng dây cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn điều tiết giao thông. Cho đến sáng ngày hôm nay, các điểm sạt lở trên quốc lộ 4D cơ bản đã được khắc phục, các phương tiện lưu thông bình thường. Hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương, theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở để kịp thời hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Thưa quý vị, dự kiến vào đêm mai, máy bay đưa đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ quốc tế sẽ trở về tới sân bay Nội Bài. Trong nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế lần này tại Venezuela, đoàn công...
4: Lời khuyên không nên giải cứu cũng được họ để lại. Hai ngày kể từ khi đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an có mặt tại hiện trường, những người phụ nữ này đã chứng kiến những người lính mang trên mình cờ đỏ sao vàng khắc phục khó khăn, tác chiến từ sáng sớm đến tối muộn để đưa nhiều thi thể ra ngoài. hy vọng lại nhen nhóm lên với họ.

0: chứng kiến nỗi đau, sự mất mát và niềm mong mỏi của người thân và gia đình nạn nhân, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an quyết tâm lên phương án đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Quá trình tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn, có những điều kiện tác nghiệp tưởng chừng như bất khả thi, giống như cảnh báo của các đàn cứu nạn trước đó.
1: Ở đây mặc dù nguy hiểm như thế nhưng chúng tôi đánh giá rằng là nó không thể sập đổ ngay được, bởi vì các cái đà nó gối lên nhau. Chúng tôi nhìn thấy chắc chắn đảm bảo an toàn cho chiến sĩ thì tôi mới quyết định cho anh em vào.
2: Nạn nhân là một nữ giới, khi xảy ra sự cố sập đổ thì đã bị hai cái xà của tầng trên nó sập và đè xuống dưới. Công tác cứu nạn cứu hộ thì gặp rất nhiều vấn đề khó khăn do cái xà đè thì quá nặng, cộng thêm việc nạn nhân ở một tư thế nằm rất là khó.
0: Nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã chọn được cách tiếp cận táo bạo nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể nạn nhân đã được đưa ra ngoài.
2: Căn cứ để chúng tôi thực hiện việc này nó căn cứ vào việc đánh giá cái hiện trường chính xác cũng như là sự quyết tâm của đoàn công tác của cán bộ chiến sĩ. Đó nó phụ thuộc vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam cũng như là cái sự quyết tâm rất lớn, một lời hứa trong tim với người bị nạn rằng nhất định chúng tôi sẽ đưa người bị nạn về với gia đình, nên chúng tôi tin tưởng và quyết tâm làm đến cùng.
3: Vâng, thưa quý vị, đã có những đoàn cứu nạn quốc tế đến địa điểm này và để lại những lời nhắn rằng không thể cứu được cái nạn nhân ở trên đây. Tuy nhiên thì với bản lĩnh của đoàn cứu nạn cứu hộ của các chiến sĩ công an Việt Nam thì chúng ta đã giải cứu thành công trường hợp này và đưa được thi thể nạn nhân về với người thân trong gia đình của họ.
0: Trong một tuần tìm kiếm, bằng kinh nghiệm thực tiễn, nhiều thi thể nạn nhân với những tình huống rất khó khác cũng đã được đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đưa ra ngoài. Năng lực, bản lĩnh được chứng minh khiến nhiều đoàn cứu nạn quốc tế khác tham khảo cách làm và đề nghị được phối hợp. Đặc biệt, người dân Venezuela rất cảm phục về năng lực và tinh thần trách nhiệm của đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam.
4: Thì bất cứ những cái chỗ nào và cái đặc điểm khó khăn nhất và phức tạp nhất thì đều có cái sự hiện diện của lực lượng chúng ta. Tôi cho rằng cái đấy là nó sẽ tác động không chỉ vào, như tôi đã nói, trong quan hệ song phương mà vào cái tinh thần, vào cái tình cảm của mỗi người.
5: Quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069 225 1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra.

Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Một dự án nghỉ dưỡng từng được kỳ vọng trở thành điểm đến sinh thái giữa vùng đồi núi xanh mát. Một giấc mơ sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng đã khiến nhiều người quyết định xuống tiền, tin tưởng và chờ đợi. Thế nhưng, sau nhiều năm kể từ ngày ký kết hợp đồng, giờ đây những căn biệt thự vẫn còn đang dang dở. Qua nhiều lần gia hạn thời gian thực hiện dự án, niềm tin của khách hàng đang dần bị bào mòn theo thời gian. Điều gì đang xảy ra tại dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset? Vì sao hàng chục khách hàng đã hoàn thành tới 95% nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn chưa thể nhận được tài sản như cam kết? Trách nhiệm này sẽ thuộc về ai và quyền lợi của người dân sẽ được bảo vệ như thế nào? Nằm trên khu đất rộng gần 8 ha tại xã Lương Sơn của tỉnh Phú Thọ, dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Sunset với tên thương mại là Panorama Hill do công ty cổ phần đầu tư du lịch Sunset Hòa Bình làm chủ đầu tư đã từng được giới thiệu là một tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều hạng mục, biệt thự, dịch vụ du lịch và lưu trú. Thế nhưng, theo phản ánh của người dân, từ năm 2019 đến năm 2021, đã có hàng chục nhà đầu tư ký kết các hợp đồng đầu tư với công ty và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính lên tới 90 đến 95% giá trị hợp đồng. Theo những thỏa thuận được ký kết, thì các căn biệt thự sẽ được hoàn thành và bàn giao từ năm 2022. Tuy nhiên, những gì hiện hữu tại dự án lúc này chỉ là những căn nhà đã được xây thô còn dang dở và xuống cấp. Nhiều khu vực đã ngừng thi công trong suốt thời gian dài.
1: Sau khi tìm hiểu dự án này thì tôi đã rất thống nhất với cái quan điểm đầu tư ở đây và thấy là rất có khả thi. Chính vì vậy tôi đã ký hợp đồng từ ngày 27 tháng 7 năm 2020 và cái thời hạn bàn giao nhận nhà theo đúng hợp đồng là 27 tháng 7 năm 21. Đến hiện nay thì chắc chắn là gần 6 năm rồi vẫn chưa có gì cả. Và cái hiện trạng cái nhà của tôi thì bây giờ đã xây thô xong cái phần thô và có cái nắp kính chung quanh rồi, còn

0: thế này, được cấp phép một cái dự án như thế này, tại sao lại bỏ hoang lãng phí như thế này? Đó, trong khi đấy người dân chúng tôi thì là bỏ tiền ra mong có nhà để được ở, được nghỉ ngơi, đúng không ạ? Thì bây giờ lại lên nhìn thấy cái cảnh như thế này, chúng tôi là đại diện cho một số những cái chủ nhà ở đây, đó, cả cảm thấy rất
1: khó khăn. Tuy nhiên, điều mà người dân mong chờ lúc này không còn là những cam kết trên giấy tờ, mà là một lộ trình cụ thể và khả thi.
2: Thực ra chúng tôi có phải là trên kia mà cũng chưa có phương án nào cả.
3: Trong cái quá trình trao đổi rồi là lên gặp gỡ với chủ đầu tư, trao đổi và kiến nghị với chủ đầu tư thì chúng tôi đã không được giải thích thỏa đáng, và chủ đầu tư thì hứa hẹn rất nhiều, cũng có làm một số cái công văn để gửi trả lại cho chúng tôi, hứa hẹn là lùi các cái mốc, ví dụ như là lùi sang các cái mốc từ năm 2024 xong đến giữa năm 2025 rồi cuối năm 2025, rất nhiều cái lời hứa hẹn, nhưng mà đến tận cái thời điểm này thì chúng tôi vẫn không thấy cái gì là được cập nhật cả, kể cả trên cái lĩnh vực là cái khu này nó được phát triển thêm, được xây dựng thêm, hay là cái phần mà liên quan đến hồ sơ giấy tờ đất đai của chúng tôi thì cũng không thấy đâu cả. Hiện tại thì là chúng tôi đã đấu tranh một cách liên tục, bởi vì là từ cái lần hứa hẹn đầu tiên của chủ đầu tư đến thời điểm này thì những cái lần ra công văn đấy thì thực ra nó chỉ là do các cái hộ dân chúng tôi là quá bức xúc, có thể là có người là đến trao đổi riêng, có thể là có nhóm trao đổi riêng, và cũng có thể là toàn bộ các cư dân cũng đến và để thể hiện cái sự bức xúc của mình, thì từ đấy thì chủ đầu tư mới miễn cưỡng đưa ra những cái công văn đấy để xoa dịu chúng tôi thôi. Nhưng thực chất thì là chúng tôi biết là chủ đầu tư cũng không làm gì cả.
4: Mình đầu tư để xác định là mình mục đích là để có thể đầu tư là sinh lời, có thể là sau này có thể ở, nhưng mà cả hai mục đích đều không có, và đến nay vẫn sau 3 năm rồi vẫn chưa có một sự phản hồi nào về bên người chịu trách nhiệm cả. Mong muốn thật sự là bên dự án phải có câu trả lời, có muốn giải quyết như nào cũng phải đối chất hai bên, có cả bên hai bên cùng làm việc, và có khó khăn như thế nào thì cùng giải quyết, và để cho giải quyết cho các khách hàng được, tức là bỏ tiền vào rồi phải có một cái gì thỏa đáng đối với cái công sức người ta đã bỏ ra, với số tiền người ta đã và chúng tôi đã bỏ ra.
1: Những phản ánh của người dân đã đặt ra câu hỏi về tiến độ thực hiện dự án cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình triển khai. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đã làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư và cấp phép xây dựng từ năm 2021. Và sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân, cơ quan chuyên môn đang tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế dự án để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét xử lý theo quy định.
5: Sau khi sáp nhập thì tháng 5 năm 26, thì chúng tôi đã nhận được đơn phản ánh của một số hộ dân liên quan đến cái dự án này. Đối với cả dự án này thì đã được Ủy ban tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019, và đến năm 2021 thì đã được cấp phép xây dựng. Và dự án này đã đủ điều kiện để khởi công, và trong đó là về cái quy định của pháp luật đến tại thời điểm giấy phép xây dựng hay không, và sau khi có kết quả chúng tôi sẽ có báo cáo ủy ban tỉnh xử lý nếu như mà doanh nghiệp nhà đầu tư không xây dựng đúng theo cái nội dung được cấp phép.
1: Nếu như Sở Xây dựng đang tiến hành kiểm tra việc thực hiện dự án trên thực địa thì những đánh giá từ Sở Tài chính của tỉnh Phú Thọ lại cho thấy rõ hơn thực trạng triển khai dự án của chủ đầu tư. Tại văn bản số 4408 ngày 2 tháng 6 năm 2026, Sở Tài chính xác định dự án đến nay chưa hoàn thành các hạng mục đầu tư theo quy mô được phê duyệt và đã chậm tiến độ khoảng 5 năm. Đáng chú ý, dự án cũng được xác định thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật. Thông tin này càng cho thấy sự cần thiết phải sớm làm rõ các nội dung mà người dân đang phản ánh để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Để đảm bảo tính khách quan, phóng viên đã nhiều lần liên hệ và gửi văn bản đề nghị công ty cổ phần đầu tư du lịch xem xét Hòa Bình phối hợp

0: cấp thông tin. Tuy nhiên, đến thời điểm ghi hình, chúng tôi chưa nhận được phản ánh chính thức từ doanh nghiệp. Trong khi đó, người phụ trách xây dựng tại dự án cho biết công trình hiện vẫn đang dừng triển khai và chưa xác định được thời điểm thi công trở lại.
1: Thì em theo như kế hoạch của công ty thì em cũng nuôi ở đây mới được có hơn 1 năm. Thì hiện tại là các khi mà em về đây thì cái phần xây dựng nó cũng đang trong tình trạng là đang chữa được. Và thì hiện tại là bên chỗ bộ phận xây dựng quản lý bọn em thì cũng chưa nắm được cái kế hoạch cụ thể bên chỗ công ty là sẽ triển khai tiếp hay là thời
2: tư tham gia góp vốn. Và tính đến thời điểm này thì cho thấy rằng là cái việc hợp tác đương nhiên là có những cái dấu hiệu nó không được suôn sẻ. Trong việc này nó đang có cái dấu hiệu thực hiện không đúng quy định của pháp luật về kế toán. Và đương nhiên rằng là cũng cần phải xem xét liệu cái việc nhà đầu tư là để mua các cái công trình, các cái nhà cửa trong cái dự án này. Nhưng tuy nhiên thì giữa họ và chủ tư thì lại thực hiện những cái giao dịch mà nó không đúng với cái bản chất mong muốn đó. Và cái việc mà tham gia giao kết cái hợp đồng góp vốn thì bản chất nó cũng đã tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Đấy, thì biết rằng là trong kinh doanh thì có thể là những cái thách thức thì cũng đi liền cơ hội. Nhưng trong trường hợp này thì rõ ràng là khi một trong các bên không có khả năng thực hiện tiếp cái hợp đồng đó thì rủi ro lại thuộc về cái bên góp vốn. Thế nên là trong mọi trường hợp mà trước khi thực hiện các cái giao dịch dân sự, đặc biệt là các giao dịch có cái giá trị tài sản lớn, thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu thật kỹ cái tính pháp lý của dự án trước khi mà chúng ta xuống tiền để đầu tư, để tránh xảy ra những cái thiệt hại không đáng có.
0: Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày những hợp đồng được ký kết và những khoản tiền lớn được chuyển vào dự án. Thế nhưng đến nay, nhiều căn biệt thự vẫn còn dang dở. Quyền lợi của các nhà đầu tư thì vẫn đang chờ được đảm bảo, trong khi dự án chậm tiến độ khoảng 5 năm theo đánh giá của các cơ quan chức năng. Trước thực trạng trên, những vấn đề liên quan đến tiến độ thực hiện, việc thực hiện cam kết với khách hàng và quản lý nguồn vốn huy động cần được các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra làm rõ. Việc xác định trách nhiệm và xử lý các tồn tại nếu có là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và kỷ cương trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

Thưa quý vị, âm mưu lợi dụng văn học nghệ thuật để chống phá đất nước là một bộ phận trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị. Thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật và hoạt động sáng tác, phát tán thông tin, họ tìm cách xuyên tạc sự thật lịch sử, xúc phạm lãnh tụ, hạ thấp vai trò của các nhân vật, sự kiện có ý nghĩa đối với dân tộc, từng bước làm xói mòn nền tảng tư tưởng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Việc nhận diện thủ đoạn lợi dụng văn học, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố niềm tin xã hội và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Hiện nay, không khó để bắt gặp nhiều đầu sách bị cấm lưu hành ở Việt Nam, được chia sẻ rộng rãi trên không gian mạng như Hoa Xuyên Tuyết, Mặt Thật của Bùi Tín, Đêm Giữa Ban Ngày, tình cảm và niềm tin của một bộ phận độc giả, nhất là những người thiếu thông tin, thiếu khả năng kiểm chứng hoặc chưa có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trong số các tác giả thường được các tổ chức chống đối ở nước ngoài quảng bá, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên và Dương Thu Hương là những cái tên tiêu biểu. Các sáng tác thì thường được các tổ chức

0: chống đối lưu vong khai thác như một công cụ phục vụ hoạt động tuyên truyền chống phá Việt Nam. Song song với việc phát tán các ấn phẩm chống đối, các thế lực thù địch còn triệt để lợi dụng các diễn đàn quốc tế, hoạt động đối ngoại, một số tổ chức phi chính phủ và truyền thông nước ngoài để gây sức ép, tạo dựng môi trường thuận lợi cho các hoạt động chống phá trên lĩnh vực văn học nghệ thuật. Đồng thời, chúng tích cực tuyên truyền, cổ suý, trao giải thưởng và tôn vinh những tác giả tác phẩm có nội dung xuyên tạc, từng bước tạo dựng ảnh hưởng trong đời sống văn hóa và dư luận xã hội. Ở trong nước, một số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị cũng lợi dụng mạng xã hội và các nền tảng xuất bản điện tử để đăng tải, chia sẻ, phát tán nhiều bài viết, tài liệu và ấn phẩm có nội dung sai sự thật, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kích động tư tưởng chống đối từ bên trong.
1: Họ ý thức rất rõ cái sứ mệnh của tác phẩm của họ. Họ xuất bản ra là nhằm là chống phá, mà chống phá ở đây là ai? Ở nước ta là chống phá là ai? Là chống phá lại chế độ chính trị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chống phá lại cái phủ nhận hay là xuyên tạc cái vai trò lãnh đạo của Đảng, rồi là cái vai trò quản lý của nhà nước, rồi những cái chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc, rồi những cái dư luận lành mạnh của xã hội, của nhân dân.
0: Dưới chiêu bài tự do sáng tác, tự do học thuật, khách quan lịch sử hay đổi mới tư duy, các đối tượng đã tung ra nhiều ấn phẩm, tác phẩm có nội dung xuyên tạc, ngụy tạo và bóp méo sự thật lịch sử, phủ nhận những thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ lãnh tụ và các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ. Không ít tác phẩm được ngụy trang dưới hình thức văn học, hồi ký, nghiên cứu, tiểu luận hoặc các sản phẩm đa phương tiện nhằm tạo vỏ bọc khách quan, từ đó cài cắm những quan điểm sai trái, từng bước gieo rắc tâm lý hoài nghi, phủ nhận các giá trị nền tảng của dân tộc và chế độ. Một trong những trọng điểm chống phá của chúng là xuyên tạc, phủ nhận và hạ thấp giá trị tư tưởng, đạo đức, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều phương thức tinh vi, từ việc cắt ghép tư liệu, bóp méo sự kiện, ngụy tạo chứng cứ đến việc lợi dụng các tác phẩm văn học nghệ thuật để gieo rắc những cách nhìn phiến diện, sai lệch. Các đối tượng tìm cách hạ bệ, giải thiêng hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lịch sử và những công hiến to lớn của người đối với dân tộc và thời đại. Mục tiêu cuối cùng là làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, làm lung lay niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng. Nếu không được nhận diện và đấu tranh kịp thời, những quan điểm sai trái được ngụy trang dưới danh nghĩa sáng tạo nghệ thuật rất dễ tạo ra sự nhiễu loạn về nhận thức, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, xói mòn bản sắc văn hóa dân tộc và từng bước làm suy giảm sức mạnh tinh thần, một trong những nền tảng quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thời gian gần đây, cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng cùng chuỗi video của Nguyễn Thành Nam được phát tán trên các nền tảng mạng xã hội đã thu hút sự chú ý và gây ra những phản ứng trái chiều trong dư luận. Được khoác lên mình những mỹ từ như tự do học thuật, giáo dục khai phóng, đối thoại hay phản biện. Nhưng khi đi sâu vào nội dung, có thể nhận thấy đây không phải là hoạt động nghiên cứu hay trao đổi học thuật khách quan. Trái lại, các tư liệu được lựa chọn và sử dụng theo lối cắt xén, phiến diện, suy diễn chủ quan, đánh cháo khái niệm và cố tình tách rời bối cảnh lịch sử nhằm dẫn dắt người đọc, người xem đến những nhận thức sai lệch về lịch sử dân tộc, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phủ nhận những giá trị nền tảng của cách mạng Việt Nam. Xuyên suốt cuốn sách cũng như các video được đăng tải trên mạng xã hội, Nguyễn Thành Nam bộc lộ rõ xu hướng cổ suý tư tưởng xét lại lịch sử dưới nhiều hình thức khác nhau. Thông qua những luận điệu được gắn mác giải mật lịch sử, lật lại sự thật, giáo dục bằng một con đường khác, tác giả từng bước gieo rắc tâm lý hoài nghi đối với lịch sử cách mạng, hạ thấp vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người tiếp nhận, nhất là giới trẻ. Đáng chú ý, cuốn sách đã xuyên tạc hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cố tình sử dụng cách gọi thiếu chuẩn mực nhằm làm giảm sự tôn kính đối với người. Trong nhiều video được trình bày trước đông đảo sinh viên, Nguyễn Thành Nam còn dùng giọng điệu giễu cợt khi nhắc đến quãng thời gian Bác Hồ hoạt động tại Bác Bó và câu thơ nổi tiếng "Sáng ra bờ suối, tối vào hang". Việc sử dụng ngôn từ mang tính sách mé, bỡn cợt để nói về hành trình bôn ba tìm đường cứu nước đầy gian khổ, hy sinh

0: của người thanh niên Nguyễn Tất Thành không chỉ làm sai lệch bản chất lịch sử mà còn xúc phạm những giá trị thiêng liêng gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là biểu hiện của việc cố tình tầm thường hóa lý tưởng giải phóng dân tộc, hạ thấp tầm vóc của một vĩ nhân, đồng thời phủ nhận những công hiến to lớn đã được lịch sử và thực tiễn khẳng định. Không dừng lại ở đó, khi đề cập đến chính phủ lâm thời sau thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập, cuốn sách tiếp tục đưa ra những nhận định xuyên tạc, cho rằng đó là một chính phủ thiếu tính chính danh, chẳng mấy chốc sẽ bị coi là bọn phản nghịch. Đây là sự bóp méo trắng trợn bản chất của chính quyền cách mạng đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, phủ nhận thành quả đấu tranh giành độc lập của dân tộc và xúc phạm những giá trị lịch sử đã được khẳng định. Cùng với đó, Nguyễn Thành Nam còn đưa ra nhiều luận điệu sai trái về Hiệp định Geneva năm 1954, phủ nhận tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hạ thấp ý nghĩa của đại thắng mùa xuân năm 1975 và sự nghiệp thống nhất đất nước. Những luận điệu này không chỉ đi ngược lại sự thật lịch sử, mà còn phủ nhận sự hy sinh, công hiến to lớn của hàng triệu cán bộ chiến sĩ và đồng bào cả nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Cái tác phẩm của Nguyễn Thành Nam thì đấy là một cái tác phẩm mà dư luận họ rất là bức xúc, bởi vì là nó liên quan đến những vấn đề của không chỉ là văn chương mà liên quan đến những vấn đề lịch sử, đặc biệt là lịch sử cách mạng và lịch sử của một nhân vật có tính huyền thoại, một cái anh hùng dân tộc mà được cả nhân dân Việt Nam cũng như là thế giới tôn kính vinh danh, đấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nó làm cho người ta hoài nghi về cái lịch sử cách mạng nói chung và lịch sử của anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh nói riêng, lịch sử lãnh tụ nói riêng, thì cái này là cái có thể nói là rất là nguy hại.
0: Liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, ngày 10 tháng 6 năm 2026, nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng chính thức đưa ra thông báo nhận trách nhiệm, xin lỗi bạn đọc về những hạn chế thiếu sót trong quá trình biên tập, xuất bản và thu hồi cuốn sách. Ngày 15 tháng 6 năm 2026, Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành quyết định xử phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy, thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề, tọa đàm, diễn thuyết hoặc các hoạt động học thuật khác. Hậu quả, trách nhiệm pháp lý từng bước được thực hiện. Cuốn sách được thu hồi, nhưng hàng chục clip lan truyền trên không gian mạng liên quan đến phát biểu của ông này thì tác động khôn lường. Từ những việc trên, đặt ra bài học về công tác quản lý, biên tập, xuất bản hiện nay. Có thể thấy, việc lợi dụng danh nghĩa nghiên cứu, phản biện hay giáo dục để truyền bá những quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp uy tín và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thủ đoạn không mới của các đối tượng mang tư tưởng chống đối và các thế lực thù địch. Điều đáng lưu ý là những nội dung này được truyền tải bằng hình thức hiện đại, lấy hiện
2: thiêng liêng của dân tộc, mà cả từ cuộc đời, cả từ sự nghiệp, cả từ đạo đức, cả từ phong cách của Bác và cả từ gia đình và tuổi âu thơ của Bác từ rất lâu nay nó thấm vào trong lòng, trong tình cảm của người dân Việt Nam mình. Thì theo tôi không thể chấp nhận như thế được.
0: Trong bối cảnh của cách mạng thông tin phát triển mạnh mẽ, đất nước đang đẩy nhanh tiến trình đổi mới sáng tạo, triển khai nhiều chủ trương đột phá về giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ. Việc khuyến khích tư duy đa chiều, phản biện khoa học và tiếp cận tri thức theo tinh thần khai phóng là yêu cầu khách quan của sự phát triển. Tuy nhiên, phản biện khoa học, giáo dục khai phóng hay những cách nhìn mới không thể bị lợi dụng như một vỏ bọc để xuyên tạc sự thật lịch sử, bôi nhọ danh nhân, phủ nhận hoặc tầm thường hóa những hy sinh, công hiến to lớn của các thế hệ cha ông. Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những giá trị lịch sử được hun đúc bằng máu xương của dân tộc là những giá trị thiêng liêng không thể bị bóp méo hay diễn giải tùy tiện dưới danh nghĩa khai phóng, càng không thể bị nhào nặn bằng những lập luận phiến diện, ngôn từ thiếu chuẩn mực và nội dung sai lệch. Trong đời sống xã hội cũng như trong hoạt động khoa học, tư duy phản biện và tinh thần khai phóng luôn được xem là động lực quan trọng để mở rộng nhận thức, thúc đẩy sáng tạo và khám phá chân lý. Khai phóng giúp con người vượt qua định kiến, tránh sự áp đặt duy ý chí, khuyến khích đối thoại trên cơ sở chứng cứ, lý lẽ và phương pháp khoa học. Nhưng biện, khai phóng, cách tiếp cận mới đang bị lợi dụng như một lớp vỏ ngụy biện nhằm hợp thức hóa các quan điểm xuyên tạc lịch sử. Đằng sau những mỹ từ về đổi mới tư duy không phải là

0: một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, mà chủ yếu là các diễn ngôn mang tính chủ quan, phiến diện, sử dụng danh nghĩa của một người thầy để tạo dựng ảnh hưởng. Văn học nghệ thuật là một bộ phận đặc biệt quan trọng của nền văn hóa dân tộc, đồng thời là lĩnh vực tư tưởng có sức lan tỏa sâu rộng, tác động trực tiếp đến nhận thức, tình cảm, lối sống và hệ giá trị của mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội. Chính bởi vai trò đặc biệt đó, văn học nghệ thuật luôn trở thành một trong những lĩnh vực mà các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị tìm cách lợi dụng để truyền bá quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, gieo rắc tâm lý hoài nghi, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Thực tế thời gian qua cho thấy, đã xuất hiện không ít ấn phẩm, tác phẩm mang nội dung xuyên tạc, ngụy tạo lịch sử, bóp méo sự thật, bôi nhọ lãnh tụ, phủ nhận những thành tựu của cách mạng Việt Nam. Dưới vỏ bọc sáng tạo nghệ thuật, các đối tượng cố tình cài cắm những thông điệp mang màu sắc chính trị tiêu cực, cổ suý các quan điểm lệch lạc, đề cao lối sống cá nhân cực đoan, ích kỷ, thực dụng, từng bước làm xói mòn những giá trị văn hóa truyền thống và làm vẩn đục đời sống tinh thần của xã hội. Việc núp bóng văn học nghệ thuật để phát tán các luận điệu sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước, phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường phát triển của Việt Nam đã trở thành một trong những thủ đoạn quen thuộc trong chiến lược chống phá của các thế lực thù địch. Có không ít người đã hoang mang, hoài nghi về lịch sử của dân tộc, cũng như những thành quả cách mạng của nhân dân. Thậm chí, có những người có tâm lý bi quan, chán nản, mất niềm tin vào những giá trị chân thiện mỹ. Đó là một nguy hại rất lớn, không thể coi thường, xem nhẹ. Thực tế đó cho thấy, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật và không gian mạng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cấp thiết. Cùng với việc hoàn thiện cơ chế quản lý, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tăng cường công tác định hướng thông tin, nâng cao bản lĩnh chính trị và khả năng miễn dịch trước các sản phẩm văn hóa độc hại cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Như trường hợp cuốn sách Chuyện với Thanh là một sự việc rất đáng tiếc.
1: Qua cái câu chuyện này, nó đặt ra nhiều cái bài học lắm, phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng bài học theo tôi thứ nhất, đó là gì? Đó là phải chấp hành nghiêm cái pháp luật, cái kỷ cương pháp luật nhà nước. Và đặc biệt với những ấn phẩm báo chí, ấn phẩm sách, báo. Điểm thứ hai, đó là gì? Phải tăng cường công tác kiểm tra, công tác kiểm định, công tác thẩm duyệt. Và một yêu cầu nữa đối với người cán bộ biên tập là gì? Không chỉ là có trình độ trí thức rồi, mà phải có bản lĩnh chính trị. Cái đó là cực kỳ quan trọng. Vì anh không chỉ có trình độ chuyên môn, anh phải có bản lĩnh, anh phải có đạo đức cách mạng nữa.
0: Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, rất nhiều văn nghệ sĩ đã tham gia vào các phong trào yêu nước, chiến đấu và hy sinh. Tiếng nói của văn nghệ sĩ đã hòa nhịp với tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, dân tộc. Rất nhiều tác phẩm văn học có ý nghĩa, giá trị to lớn, thể hiện khí thế cách mạng hào hùng của dân tộc, đề cao giá trị nhân văn sâu sắc, có sức lan truyền cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn, lý tưởng cách mạng cao đẹp, tạo thành sức mạnh vĩ đại toàn dân tộc, nâng bước toàn quân toàn dân ta vượt qua khó khăn thử thách, đi đến thắng lợi hoàn toàn. Sự nỗ lực cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa, văn học, nghệ thuật của nước nhà theo dòng chủ lưu là chủ nghĩa yêu nước chân chính, đồng hành, gắn bó với dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mang tính nhân văn sâu sắc, nỗ lực phản ánh sinh động, chân thật sự nghiệp cách mạng vẻ vang, thành quả lao động sáng tạo, hăng hái của nhân dân. Cùng với đó, văn học nghệ thuật đã tích cực tham gia đấu tranh, lên án cái xấu xa, thấp hèn, lạc hậu, sự biến chất, tha hóa về tư tưởng chính trị, nhân cách, đạo đức, lối sống trong thực tiễn cuộc sống. Và những thành quả to lớn mà chúng ta đạt được trong công cuộc dựng xây, phát triển đất nước hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ văn nghệ sĩ. Thực tế, vai trò của họ là không thể phủ nhận. Thế nhưng bản thân văn nghệ sĩ cũng sẽ trở thành công cụ hết sức nguy hiểm nếu bị các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng, chuyển hóa.
2: Thưa quý vị, hơn ai hết, đội ngũ văn nghệ sĩ phải luôn nhận thức rõ trong hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật không có sự tự do sáng tạo nào là tuyệt đối và không thể có thứ nghệ thuật nào là thuần túy thoát ra khỏi cuộc sống hiện thực và khuôn khổ pháp luật. Việc tôn trọng, bảo đảm quyền tự do sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi để khơi dậy cảm hứng sáng tác của văn nghệ sĩ phải luôn gắn với việc nêu cao nghĩa vụ và trách nhiệm công dân vì mục tiêu cao cả là sự phát triển tốt đẹp, toàn diện, hạnh phúc của đất nước và dân tộc. như lời phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.

0: Có những con người sống một cuộc đời bình dị, nhưng mỗi bước chân của họ đều in dấu lịch sử. Có những chiến công không được ghi bằng những trận địa rung chuyển đất trời, mà được viết bằng sự gan dạ, mưu trí và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân. Trong những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh, giữa vùng lõng K-20, nơi được ví như chiếc gai cắm thẳng vào bộ máy chính quyền của Mỹ Ngụy ở Đà Nẵng, có một người chiến sĩ an ninh đã sống, chiến đấu và hóa thân vào lòng dân. Người ấy là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công Dũng. Sinh năm 1951 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại vùng đất Đà Mặn. Mới 15 tuổi, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa còn chưa hiểu hết giá trị của hai tiếng Tổ quốc, Trần Công Dũng đã trở thành giao liên của cách mạng. Những con đường ông đi qua không chỉ có nắng gió, mà còn đầy rẫy mật thám, biệt kích và cái chết luôn rình rập. Hai năm sau, khi mới 17 tuổi, chàng thanh niên ấy chính thức trở thành chiến sĩ trinh sát an ninh vũ trang Quảng Đà. Bước vào một mặt trận đặc biệt, mặt trận không có chiến hào, không có quân phục, nhưng mỗi ngày đều là cuộc đấu trí sinh tử.
1: Giặc Mỹ đã điên cuồng đánh phá các phong trào cách mạng, kể cả ở thành thị, nông thôn và miền rừng núi. Nhưng sau cái cuộc phản công xuân 68, thì địch quyết liệt mở các cuộc hành quân càn quét, đàn áp phong trào cách mạng ở địa phương, ở trong thành phố, thì chúng quyết liệt đánh phá toàn bộ hệ thống cơ sở của cách mạng. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân.
2: Số cán bộ và nhân dân ở K-20 trong những năm chiến tranh thì nổi lên, đặc biệt là anh Trần Công Dũng, một trong những chiến sĩ trẻ nhưng mà đầy mưu trí, dũng cảm, tinh thần xả thân, sẵn sàng hy sinh vì cái bảo vệ cái sự bình an của lực lượng cách mạng trong vùng địch.
1: Dũng cảm, kiên cường, bất khuất và sự chấp nhận sự hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Ngày đó, ông và đồng đội ban ngày ngâm mình dưới ruộng nước để tránh sự truy lùng. Ban đêm bí mật gây dựng lại phong trào, khôi phục từng cơ sở, từng hầm bí mật, từng
1: bí mật. Phải xác định trước là thực hiện nhiệm vụ này, một là chấp nhận hy sinh, nếu hai là trong hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ không để địch bắt sống. Cho nên chính vì cái tính ác liệt, tính kiên quyết của cái cuộc đấu tranh nó quyết liệt như vậy, cho nên mới tổ chức đồng ý chấp nhận khi thực hiện nhiệm vụ này. Do cái yêu cầu đặc biệt như vậy, cho nên chỉ phải chấp nhận cái sự làm lễ tri điệu sống.
0: Có những thời điểm đồng đội tướng ông đã hy sinh, lễ tri điệu sống được tổ chức, nhưng người chiến sĩ ấy vẫn trở về. Bởi phía trước ông là nhiệm vụ, là đồng đội, là Tổ quốc.
2: Anh Dũng là một trong những chiến sĩ rất mưu trí, không ngại gian khổ, không ngại hy sinh, sẵn sàng vượt qua những cái thử thách khi gặp hiểm nguy. Điều đó thể hiện được bản lĩnh, được trí tuệ và cái sự

0: tấm lòng yêu nước của anh Dũng ở trong những năm chiến tranh.
1: Sau ngày đất nước thống nhất, người chiến sĩ năm xưa trở về với cuộc sống đời thường. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương mà nó để lại vẫn còn âm ỉ. Là thương binh hạng 4/4, ông vẫn mang trong mình di chứng của bom đạn. Mỗi khi trái gió trở trời, những cơn đau lại nhắc ông về một thời khói lửa đã đi qua. Suốt một thời gian dài, ông phải đối mặt với không ít khó khăn thiệt thòi. Thậm chí việc xét tặng danh hiệu anh hùng cho ông cũng trải qua nhiều năm trăn trở và xác minh.
0: Trong quá trình vợ tôi là đồng chí Nguyễn Thị Đạo, là người bị địch bắt tù đài, cho nên chi hồ sơ nó trùng tên, cho nên chưa thẩm tra được, cho nên chính vì cái lẽ đó mà nó cứ di kéo dài mãi cho đến năm 2009 xác minh kết luận có đủ điều kiện thì đảng bộ và công an của Đà Nẵng đã làm tờ trình đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng nhà nước và bộ công an xét tuyên dương cho đồng chí Trần Minh Dũng. Thì đó là cái lý do, chính vì những cái lý do như vậy mà nó kéo dài, chứ ngùa ra thì thành tích thì không có ai bàn cãi gì cả.
1: Nhưng chưa bao giờ người chiến sĩ ấy dao động niềm tin. Ông lặng lẽ công tác, lặng lẽ cống hiến như cách ông từng lặng lẽ chiến đấu giữa lòng địch năm xưa. Cho đến ngày danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được trao tặng, đó không chỉ là sự ghi nhận đối với một cá nhân, mà còn là sự tri ân đối với cả một thế hệ chiến sĩ an ninh đã sống trọn đời vì nước.
0: Tôi có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng và của ngành, chắc chắn là mình sẽ được nhà nước sẽ công nhận. Chính vì thế mà tôi có một cái quyết tâm và nằm một tin tưởng, sau khi được nhà nước công nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thì không chỉ cá nhân tôi mà cả gia đình tôi, dòng tộc tôi cũng rất tự hào về cái niềm tin của mình đối với đảng, đối với ngành, đối với nhà nước.
2: Thì gia đình nghe được tin anh Dũng, nhà nước phan tặng anh Dũng anh hùng, gia đình rất là mừng, gia đình rất là tự hào anh Dũng là chiến sĩ công an hết làng về đất nước.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng lịch sử không bao giờ ngủ yên. Trên mảnh đất K20 hôm nay, những hầm bí mật đã trở thành chứng nhân, những con người năm xưa đã trở thành huyền thoại. Giản dị, kiên trung, bất khuất, một đời theo đảng, một đời vì dân, một đời chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Lòng bùi ngùi của mình vẫn còn nhớ những đồng chí đồng đội đã từng hy sinh. Vì mình còn sống đây mà những đồng chí đó bây giờ hy sinh chưa tìm thấy xác, thì đó là nỗi say đức. Chứ không riêng cho cá nhân tôi mà kể cả gia đình, dòng tộc, kể cả họ hàng của người thân đều có say đức.
1: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công Dũng, người chiến sĩ cách mạng trong lòng dân, người chiến sĩ an ninh mãi là niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Những chiến công của ông sẽ còn được nhắc mãi, nhưng điều còn lại lớn hơn cả là niềm tin mà ông đã vun đắp bằng lòng trung thành, sự mưu trí và đức hy sinh. Giữ trọn niềm tin cũng chính là thông điệp được viết nên từ cuộc đời người chiến sĩ công an cách mạng Trần Công Dũng.

0: yếu tố quyết định mọi thắng lợi của công tác công an nhân dân là đưa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đều khắp ở tất cả các cơ quan, xí nghiệp, đường phố, thôn, xã.
1: Đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn.

Sau 30 năm tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng với biết bao gian khổ hy sinh, Đại thắng mùa xuân ngày 30 tháng 4 năm 1975 là thắng lợi trọn vẹn của cả dân tộc ta. Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước ta được thống nhất, non sông nối liền một dải. Cùng sát cánh bên nhau trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Kết thúc chiến tranh, nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Campuchia thiết tha được sống trong hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh và phát triển đất nước.

0: Sau khi thống nhất, Việt Nam bước vào giai đoạn vô cùng khó khăn bởi sự kiệt quệ kinh tế, sự cấm vận, cô lập trên trường quốc tế do Mỹ khởi xướng. Nhìn nước Việt Nam thống nhất sau bao mưu đồ chia cắt không thành công, giới lãnh đạo các nước lớn và thế lực thù địch quốc tế lúc đó không thể nuốt hận. Sự tác động của chiến tranh lạnh tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, đã cuốn các quốc gia vào vòng xoáy của xung đột. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Liên Xô đang ngày càng nóng hơn, và cùng với đó là sự tan băng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Vì đó, lợi ích của các nước lớn và mối tương tác giữa các quốc gia này đã chi phối quan hệ quốc tế Đông Nam Á và tác động trực tiếp đến các quốc gia vừa và nhỏ. Với tầm quan trọng về địa chính trị, Đông Nam Á, mà cụ thể hơn là Đông Dương, có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hậu chiến tranh Việt Nam. Việc nắm chắc địa vị chủ đạo tại đây cũng sẽ quyết định đến khả năng phát huy ảnh hưởng ở tầm khu vực. Trung Quốc và Mỹ xích lại gần nhau để loại bỏ ảnh hưởng của Liên Xô, khiến mối quan hệ này trong nhiều trường hợp là ngầm ủng hộ lẫn nhau, nhằm giúp mỗi bên đạt được những lợi ích chính trị cho riêng mình. Đối với Mỹ và Trung Quốc, thì địa vị của hai quốc gia này có khả năng suy giảm và lợi ích có khả năng bị thu hẹp. Sự ủng hộ có lúc gián tiếp, có lúc trực tiếp của Trung Quốc và Mỹ cho Khmer Đỏ, tùy từng giai đoạn, đã củng cố lòng tin về sự hậu thuẫn chính trị lẫn quân sự, tạo những điều kiện căn bản nhất để các nhà lãnh đạo Khmer Đỏ tìm kiếm lợi ích và vị thế trên cơ sở bạo lực. Kết quả là một liên minh ma quỷ ra đời, và những kẻ chủ mưu hy vọng những cuộc chiến tranh biên giới có thể làm Việt Nam sụp đổ. Ở Campuchia, ngay sau thắng lợi ngày 17 tháng 4 năm 1975, tập đoàn Pol Pot Yen Seri đã lợi dụng thành quả cách mạng phản bội nhân dân Campuchia.
1: Tháng 1 năm 1976, hiến pháp mới được thông qua. Theo đó, một chế độ chủ nghĩa xã hội không theo kiểu mẫu nào mà Pol Pot ảo tưởng, xây dựng cái gọi là nhà nước Campuchia Dân Chủ. Dù mang danh nghĩa một quốc gia cộng sản, nó vẫn được thừa nhận ngoại giao rộng rãi từ các nước trên thế giới do ảnh hưởng từ danh tiếng cựu hoàng Sihanouk trên cương vị quốc trưởng và từ sự bảo trợ của các nước lớn.
0: Dàn lãnh đạo của Campuchia Dân Chủ lấy nền tảng từ nhóm Paris, cầm đầu là Pol Pot, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Khmer Đỏ, kiêm Thủ tướng Campuchia Dân Chủ.
1: Pol Pot đã tạo ra một chốn địa ngục kinh hoàng trên đất nước Campuchia. Nhân danh chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, những tư tưởng mà Khmer Đỏ chưa bao giờ đại diện. Còn với ông Somphat, một nạn

0: nhân may mắn sống sót trong nạn diệt chủng của chính quyền Pol Pot với nhân dân Campuchia. Gần 50 năm trước, đã phải tận mắt chứng kiến cảnh gia đình bị quân Pol Pot sát hại một cách man rợ nhất. Khi mới 14 tuổi, bản thân ông bị đâm 13 nhát dao chí tử. Nỗi đau mất người thân và nỗi ám ảnh kinh hoàng cứ đeo bám dai dẳng tâm trí về tội ác của bọn diệt chủng Pol Pot gây ra, cũng như của những người từng đi qua địa ngục trần gian, chìm trong máu và nước mắt.
1: Tôi nhớ đó là một điểm trần. Nó đưa cha tôi đi. Tôi nhớ nó đâm tôi và đâm em tôi từ phía sau lưng. Anh trai tôi bị nó cắt cổ. Còn đứa em nhỏ của tôi thì nó nắm hai cái chân giơ lên và đập xuống đất đến chết. Bản thân tôi bị Pol Pot đâm tổng cộng 13 nhát, nhưng may mắn tôi còn sống sót. Sau khi tỉnh lại, tôi đi mất một ngày sau mới qua biên giới, gặp được bộ đội Việt Nam giúp đỡ cho ăn uống, băng bó, điều trị vết thương.
2: Nhà báo Winfred Bouchet nhận định rằng những người như Pol Pot và Son Sen đã bị tiêm nhiễm tư tưởng chống Việt Nam từ giới lãnh đạo của các quốc gia thù địch. Pol Pot và những người thân cận đã tìm thấy trong tư tưởng này sự bành trướng để thể hiện tính ưu việt của Đảng Cộng sản Campuchia. Hệ tư tưởng để đi lên chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc riêng, thì việc quan trọng là chính quyền Khmer Đỏ phải loại bỏ chướng ngại từ một chủ nghĩa xã hội vượt trội, đó là Việt Nam. Để thể hiện sự ưu việt, chính quyền Khmer Đỏ phải tiến hành kế hoạch xâm lấn vùng biên giới và tiến hành công cuộc diệt chủng dã man người Việt Nam. Đất nước Việt Nam và con người Việt Nam trở thành đối tượng mà Khmer Đỏ phải loại bỏ. Những hạn chế về nhận thức của giới lãnh đạo Khmer Đỏ đã khiến Việt Nam trở thành đối tượng thù địch của lực lượng này. Đối với Khmer Đỏ thì tiến hành chiến tranh với Việt Nam là hợp lý nhất. Vì thế Khmer Đỏ tình nguyện thành quân cờ trong... Hơn 500 thường dân đã bị thủ tiêu ngay trong những ngày đầu Việt Nam vừa giải phóng.
0: Lợi dụng tình hình khó khăn của Việt Nam, những năm sau giải phóng, phía bên kia biên giới, Pol Pot bắt đầu khởi động kế hoạch toàn diện đánh phá nước ta. Ngay trong những kỳ đại hội đầu tiên, Thường vụ Trung ương Đảng Khmer Đỏ đã xác định Việt Nam là kẻ thù số 1, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Campuchia. Bên cạnh đó, chúng kết hợp với các thế lực phản động quốc tế, đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ nhằm phá hoại uy tín và vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế, về cái gọi là âm mưu tái lập một liên bang Đông Dương và tranh thủ viện trợ về kinh tế và quốc phòng của bọn phản động quốc tế.

0: họ lại phát động ra những cái hận thù của dân Việt Nam và cái dân Campuchia. Mà họ tuyên truyền á là dân Việt Nam á là qua bên Campuchia là chặt đầu rồi lấy những cái đầu á để mà nấu cơm. Do vậy mà làm cho cái người Campuchia họ cảm thấy rằng á Việt Nam qua đây nó cướp bóc tài sản của mình, họ mới gắn ghép những cái xấu cho Việt Nam để họ gây hận thù.
1: Khmer Đỏ kêu gọi nhân dân Campuchia chấp nhận một cuộc chạm trán vũ trang trên quy mô lớn với Việt Nam để hoạch định lại biên giới trên bộ và trên biển. Cuối năm 1975 đến đầu năm 1976, chúng cho quân lấn chiếm vùng

0: Đặc biệt, đêm 14 tháng 1 năm 1977, Khmer Đỏ sử dụng một trung đoàn kết hợp với quả lực mạnh bất ngờ tập kích đồn 7 và đồn 8, Công an Nhân dân vũ trang Đắk Lắk làm 9 đồng chí hy sinh, 15 bị thương, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật bị phá hủy và tổn thất nặng nề.
1: Chúng tấn công với ta là coi như một đó là dùng H-12 với 605 ly pháo kích biên giới. Từ sau đó

0: Rồi chúng mới đưa cái lực lượng trinh sát với bộ binh xuống là càn quét ở biên giới giết Việt Nam, rồi là đốt nhà của nhân dân, chúng đi tới đâu là đốt tới đó.
1: Trước sau như một, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng tình hữu nghị giữa hai đảng và nhân dân hai nước, mong muốn duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam Campuchia. Tại các cuộc tiếp xúc, nhiều lần đề nghị chính quyền Campuchia đàm phán, ký kết hiệp ước hoạch định biên giới, nhưng đều bị tập đoàn Pol Pot Insari lảng tránh.
2: Kiên trì ở đây là có không phải một lần, và nhiều lần lại có là Bộ Ngoại giao đã có văn bản và đề nghị những điểm cần giải quyết đối với Campuchia và đi đến chỗ là thương lượng để làm thế nào hai bên giải thoát được hòa bình, ổn định. Nhưng Pol Pot không chịu và Pol Pot đã cắt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
1: Trước những diễn biến phức tạp, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, đã sớm chỉ đạo Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân vũ trang xác định trước mắt đây là hướng trọng điểm của toàn lực lượng và tập trung chỉ đạo từng bước khắc phục khó khăn.

0: khảo sát tình hình biên giới, chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới.
1: Về phía hồi đó anh Nam Trung làm giám đốc, trong phó ban giám đốc thì chú chỉ huy trưởng biên phòng thì cũng chỉ đạo là xây dựng cái an ninh của biên giới, là phải quản cho chặt cái biên giới. Thì giờ coi như là chủ trương đó thì biên phòng mới về mới soạn ra có cái nghị quyết để lãnh đạo cái biên phòng giữ đất giữ đồn.
2: Trước những bước leo thang quân sự nghiêm trọng của tập đoàn Pol Pot Ieng Sary, chúng ta hiểu rõ âm mưu thâm độc của địch. Bộ Nội vụ có kế hoạch số 41KHBNV về công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, đấu tranh chống gián điệp, hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân đánh bại các hành động tấn công quân sự lấn chiếm của bọn phản động K, tích cực tham gia vận động quần chúng xây dựng làng xã chiến đấu bảo vệ biên giới. Bộ Tư lệnh chỉ thị điều chỉnh bố trí các đồn trạm công.
0: Để nâng cao khả năng chiến đấu, lãnh đạo bộ đã cử Trung tướng Trần Quyết, Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an Nhân dân vũ trang cùng các đồng chí Thiếu tướng Quỳnh Thủ, Lê Thanh cùng các đoàn công tác của Bộ Tư lệnh liên tục đi kiểm tra công tác chuẩn bị chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, nhất là ở những hướng trọng điểm như Tây Ninh, Kiên Giang và An Giang. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh chỉ thị cho Công an Nhân dân vũ trang các tỉnh khẩn trương triển khai lực lượng trinh sát, nắm tình hình, phục vụ công tác truy quét tàn quân của bọn phản cách mạng trên toàn tuyến, phục vụ việc bốc bắt, đẩy đuổi với mục tiêu từng bước làm trong sạch địa bàn biên giới. Sau hơn một năm truy quét 9 tỉnh biên giới Tây Nam, chỉ riêng Trung đoàn Cơ động số 2 của Bộ Tư lệnh đã bắt sống và tiêu diệt trên 1.500 tên tàn quân, ra trình diện hơn 2.000 tên, thu trên 5.000 khẩu súng các loại và trên 10 tấn đạn dược. Nhờ những biện pháp chủ động, lực lượng trinh sát các đơn vị, chỉ trong thời gian ngắn, tổng số đối tượng bị xử lý 10.632 tên. Việc đánh mạnh, đánh trúng vào các tổ chức phản động trong địa bàn biên giới là yếu tố góp phần làm trong sạch địa bàn, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội khu vực biên giới.
3: Theo sự chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh, và xem như là mình kiểm danh, kiểm diện lại hết tất cả cái số là sĩ quan ngụy, phân loại là dựa trên cái hệ thống điều tra cơ bản, đi qua cái thu thập các cái tin tức trong sưu tra để đánh giá và coi loại nào có thể nó trở lại nó hoạt động, nên là mình có cái biện pháp là theo dõi để vô hiệu hóa nó, tụi kia nó không có móc ra.
2: Tháng Giêng năm 1977, Khmer Đỏ đã tiến hành những cuộc tấn công vũ trang vào các khu vực dân cư ở 6 trong 7 tỉnh biên giới Việt Nam. Và đêm 30 tháng 4, chiến tranh xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới Tây Nam ngoại kích. Chiến tranh là gai góc, là khốc liệt, với lửa đạn, bom mìn, chết chóc, chưa bao giờ từ một ai. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh, họ cũng chiến đấu, hy sinh và hết lòng phụng sự Tổ quốc. Tiêu biểu cho những người con ấy là nữ trưởng công an xã Vĩnh Hội Đông, Trương Thị Lan, người con ưu tú của vùng đất Châu Đốc An Giang. Khi quân Pol Pot bất ngờ ồ ạt tấn công tuyến biên giới tỉnh An Giang, bà Lan là nữ chỉ huy duy nhất bám trụ lại tiền tuyến, mưu trí dũng cảm, dẫn dắt lực lượng công an cơ sở kiên cường chiến đấu, bám đất, bám dân, đẩy lùi các đợt tấn công của địch với khẩu hiệu một tấc không đi, một ly không rời. Hình ảnh về nữ tướng Trương Thị Lan đã trở thành nỗi khiếp sợ với quân Khmer Đỏ.
4: Mình đánh thì ở anh em có gì ăn nấy, rồi khổ cực mũi cắn thì cũng phải

0: gắng ở với anh em, còn có khi thiếu quân gác cũng gác tiếp. Như đầu hôm gác tiếp tới 12 giờ, mỗi khi 12 giờ quánh tới sáng rồi cũng phải chịu luôn. Phải đứng chỉ huy đánh chứ. Chứ mình họ chỉ đạo lãnh đạo mà không chỉ huy đánh thì em út nó biết cái gì đâu. Biết bắn thôi chứ biết cái kế hoạch sao sao. Còn mình con ta đẻ hồ cùng giò cùng tay ta nuôi tới lớn, mình cầm quân mình đánh, mình phải dưỡng quân mới có đánh. Chết hết quân đâu đánh. Tình hình nó sâu sắc quá thì cho anh em xuống quân sự đi. Rồi bên đây có một cái chốt ngang qua đó, rồi dùng đại liên, trung liên bắn xả. Cho súng súng hầm hết, phe mình hết rồi đấu chút. Cho bắn thả mặt liền, thả mặt rồi nó giạt rồi mà cho anh em mình lên. Là không khi nào mà hao đâu. Bởi vì thằng Bao xem nó quánh không lợi tôi rồi nó chửi tiếng Nguyên, chửi tục tiểu. Rồi tôi nói tiếng Nguyên mày ra nhiêu, tao bốc chi mày hết á, mày ra nhiêu tao tính sổ mày hết á, mày khỏi hù.
1: Cán bộ chiến sĩ tỉnh An Giang đã mưu trí chiến đấu, giành giật với địch từng chốt, từng công sự, phát huy nhiều cách đánh táo bạo, tiêu hao sinh lực địch. Các đồn Bắc Đại, Giạc Lài, Tỉnh Biên có ngày đẩy lùi 30 đợt tiến công của địch, giữ vững trận địa.
2: Thì lúc đó tuy rằng địch đông thiệt, nhưng mà chúng tôi so với nó là không có một cái gì đó, nhưng mà điều giữa tinh thần chiến sĩ anh em của tôi là từ bây giờ sinh hoạt với nhau là giá nào phải bám giữ, sinh hoạt giá nào phải giữ được cái đồn để bảo vệ cái tất đất của mình, không để cho địch chiếm được. Nhưng anh em là anh nào cũng vậy, tinh thần coi như là nhất trí, coi như chỉ còn anh nào mà không cầm súng được thì mới còn cầm súng được là còn chiến đấu, là coi sinh hoạt với anh em. Thì cũng như là đồng chí Lê Hải Quỳnh là vào xã của Lê Cà Đét 782 đó, là một mình nó bắn coi như nó bắn hết đạn mà tới bắn mà tới mà hai con mắt mở không ra là vẫn còn cầm súng chiến đấu coi ra ngoài đồng chống bắn luôn đó. Khi để trong hầm bắn không được rồi đem ra ngoài bắn luôn. Rồi phòng phát sinh thì xà của quán kẻ của đồn đó, các đồng chí đó là coi như chiến đấu rất là gan dạ.
3: Mương Hội Đồng giờ đây thật bình yên tĩnh lặng như chính con người nơi đây. Nhưng cách đây 40 năm, ở đây lại là một vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ biên giới. Gò đất này là chứng nhân lịch sử của lực lượng công an nhân dân vũ trang trong đợt chiến đấu đầu tiên bảo vệ biên giới Tây Nam. Trong cuộc chiến đấu không cân sức này, 7 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vũ trang chốt giữ Mương Hội Đồng đã anh dũng chiến đấu, đẩy lùi hàng chục đợt tấn công của địch. Thà chết, không để địch bắt, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
4: Chiến đấu của cái biên phòng là phải nói hết sức là dũng cảm. Vũ khí thì cũng thô sơ thôi, nhưng mà chiến đấu dũng cảm lắm. Có những anh bị thương rồi đều xuống công sự mà khóc, băng cho tôi đi tôi trở lên. Đối với những đồng chí đó, có những đồng chí thì giờ cũng còn, nhưng mà cũng có những đồng chí đã mất. Hết sức xuống tiền.

Liên tiếp từ tháng 5 tới tháng 9 năm 1977, đến lượt các tỉnh biên giới Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp ở hướng địa bàn Tây Nam Bộ lần lượt chìm trong khói lửa chiến tranh, đã trở thành trọng điểm của chiến dịch giết sạch, phá sạch, đốt sạch, cướp sạch của quân Khmer Đỏ. Trước hành động quân sự nghiêm trọng của địch, Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân vũ trang nhận định địch tấn công An Giang là nghi binh, đánh lạc hướng nhằm kéo lực lượng của ta tập trung đối phó, nhưng tấn công Tây Ninh mới là hướng chủ yếu. Bộ Tư lệnh bổ sung hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ cho tuyến biên giới Tây Nam. Tổng số quân từ 5.085 lên 10.100 đồng chí. Thành lập thêm 14 đồn biên phòng, điều trung đoàn 2 tăng cường cho

0: giới Tây Ninh.
1: Bên cạnh đó, để kịp thời tác chiến về hậu cần, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo Tổng cục Hậu cần và Công an các địa phương phía Nam nhanh chóng điều chỉnh chuyển sang đảm bảo cho sẵn sàng chiến đấu, tăng cường lực lượng quân y, vận tải nhằm nâng cao công tác đảm bảo hậu cần của các đơn vị.
2: Chỉ huy khi bằng cán bộ tăng cường chỉ huy tác chiến cho trung đoàn 2 cơ động truy quét nơi nào mà có hiện tượng bồn bốt đó, nó qua là ta đánh, thí dụ như nó đánh qua đồn Cà Thum thì mình đưa trung đoàn 2 lên đó đánh nó, đánh từ ở chỗ xã Tân Hà bây giờ đấy, kéo dài qua bên tới Sư Lam bây giờ đấy, cho nên giữ vững được toàn bộ cái tuyến biên giới, địch không có qua được.
1: Đúng như ta dự đoán, Khmer Đỏ đặt trọng tâm tấn công ở khu vực thị xã Tây Ninh và sông Vàm Cỏ Đông nhằm mở cửa ngõ chiến lược tiến đánh thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 25 tháng 9 năm 1977, địch huy động một lực lượng quân sự lớn gồm 2 sư đoàn chủ lực, 9 tiểu đoàn địa phương thuộc phân khu 203 có pháo binh yểm trợ, đồng loạt tấn công toàn tuyến biên giới Tây Ninh. Điệp khúc tàn sát giết chóc được lặp lại một cách ghê rợn, được ví là một cuộc truy hoan của bọn ác quỷ. Khó có gì sánh được trong thời đại ngày nay. Chỉ trong một tuần, quân Khmer Đỏ đã tàn sát 2.000 người dân ở các huyện biên giới Tây Ninh.
3: Mà có người chưa biết mặt lên đấy,

0: Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình Công an nhân dân. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục phiên họp thứ tư, vào sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi.
1: Dự thảo luật dầu khí sửa đổi gồm 12 chương 62 điều, được xây dựng
2: đồng bộ giữa các luật với các quy định pháp luật về đầu tư, về đấu thầu, về quản lý sử dụng vốn nhà nước, đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, địa chất và khoáng sản, bảo hiện và khả năng kiểm soát rủi ro.
1: Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự thảo luật theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển ngành dầu khí, đồng thời bổ sung các cơ chế đột phá, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển ngành dầu khí trong giai đoạn mới.
0: Trong 2 ngày 9 và 10 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026. Sự kiện quy tụ hơn 350 nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức tài chính quốc tế, các tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu cùng thế hệ doanh nghiệp fintech tiên phong, thị trường vốn và hạ tầng tài chính toàn cầu.
3: Được định vị là diễn đàn đối thoại chuyên sâu quy mô lớn, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 hướng tới mục tiêu giải quyết các bài toán chiến lược cốt lõi của ngành, từ hiện đại hóa thị trường vốn, giải pháp tài chính số, tối ưu hạ tầng tài chính đến thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững và hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm đang định hình lại cục diện kinh tế. Diễn đàn được tổ chức theo mô hình hội nghị với các phiên toàn thể và các phiên chuyên đề diễn ra song song. Đối với Đà Nẵng, sự kiện sẽ tạo cơ hội để kết nối với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực liên quan như công nghệ, dịch vụ chuyên nghiệp, du lịch, MICE.
4: Chính công, hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị và chuyển đổi số trong y tế. Song song với những thảo luận về thực trạng ứng dụng, Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh còn mở ra một góc nhìn thực tiễn liên quan hoạt động cấp bằng sáng chế về công nghệ AI cho đô thị thông minh. Một khía cạnh pháp lý quan trọng trong bối cảnh vấn đề sở hữu trí tuệ đang được tập trung kiểm soát tại Việt Nam. Trung tâm chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm, Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng nền tảng AI platform dùng chung để phát triển các AI agent chuyên ngành phục vụ công tác quản lý.

0: nhà nước. Thành phố cũng đang phối hợp với các đối tác công nghệ triển khai hạ tầng tính toán hiệu năng cao, từng bước đưa AI vào phục vụ khai thác dữ liệu và điều hành. Song song đó, các chương trình đào tạo kỹ năng số và kỹ năng AI đang được triển khai rộng rãi thông qua phong trào Bình Dân Học Vụ Số, giúp đội ngũ cán bộ công chức sẵn sàng thích ứng với phương thức làm việc mới.
1: Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng, với chuỗi hoạt động lễ hội sự kiện hấp dẫn quy mô được diễn ra, có thể nói thành
2: còn góp phần gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Từ một điểm đến nghỉ dưỡng, Đà Nẵng đang trở thành điểm đến của những trải nghiệm và cảm xúc.
3: Số đêm lưu trú của khách hàng thì nó tăng vọt lên từ trung bình 3 cho đến 4 đêm thì bây giờ nó đã là 6 đến 7 đêm. Chính vì vậy mà chuỗi các sự kiện lễ hội và lịch sự kiện thì giúp cho khách hàng lưu trú tại kéo chân du khách lưu trú tại Đà Nẵng lâu hơn, cũng như là có nhiều các cái trải nghiệm cho khách hàng, và đồng thời với những khách hàng mà đang có nhu cầu tìm kiếm các địa điểm thì cũng ghi nhận rằng là những cái sự kiện đó tạo một cái thúc đẩy tích cực để khách hàng chọn Đà Nẵng làm điểm đến trong mùa hè này.
4: Lễ hội pháo hoa quốc tế của chúng ta trước đây chỉ ghi nhận cái sự tăng trưởng vào những cái ngày
2: với những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Nẵng trong dòng chảy ký ức của vùng đất xứ Quảng.
5: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã kiến tạo cái lễ hội trở thành một cái hành trình để người dân và du khách khám phá chiều sâu về văn hóa và trải nghiệm.
1: Phòng có dấu hiệu hoạt động không phép, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã có những ghi nhận thực tế để xác minh sự thật.
6: Đây là những bài viết hình ảnh video được đăng tải trên trang Facebook. Chúng tôi gọi điện theo số điện thoại được in trên biển quảng cáo.
7: Alo? Alo chị ơi, chiều nay mình mở cửa đến mấy giờ chị ơi?
6: Sĩ tiếp tục thăm hỏi tình trạng và dấu hiệu chấn thương. Sau đó nhân viên này dùng điện thoại để gọi điện cho một bác sĩ.
8: Bác vẫn xuống 101
9: bệnh nhân mới. Nghiêng
10: như này
9: đau. Vâng. Nghiêng nó đau chỗ nào?
10: Nhưng mà giữ thì lại không đau.
9: Nghiêng như này nó đau chỗ nào?
10: Đây ạ.
9: À, rồi. Cái này bị chấn thương cơ may nhé. Cái cơ may là cái cơ dài nhất của cơ thể, nó bắt kéo này.
10: Vâng.
9: Nó bám vào cái đầu của xương chảy này.
6: Sau khi thăm khám bằng mắt và tay, vị bác sĩ này chẩn đoán chân của khách hàng bị cơ may. Trước đó ngày 20 tháng 6 năm 2026, khi khám và siêu âm khớp gối bên trái tại Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội, có kết quả là dày và phù nề dây chằng bên chảy kèm theo phù nề phần mềm xung quanh. Với kích trên tầng 2, theo ghi nhận thực tế, có một số khách hàng đang điều trị tại đây. Tiếng máy móc thiết bị hoạt động hết công suất. Sau khi ghi nhận thực tế, chúng tôi đã có buổi làm việc với đại diện phòng quản lý hành nghề y dược Sở Y tế thành phố Hải Phòng.
11: Mùng 9 tháng 7, 2026 này thì là phòng khám y học cổ truyền Hà Bảo An Nhân thì là chưa được Sở Y tế thành phố Hải Phòng cấp phép.
12: Đến thời điểm này là chưa có cấp phép, chưa có giấy phép hoạt động. Chắc chắn là đủ điều kiện để xử lý thì phải xử lý. Như Hải Phòng thì các anh tìm hiểu thì cũng biết chắc chắn là không có để tình trạng mà. Tất nhiên là mình như ban đầu mình không thể để có nhiều lực lượng để mà quản lý hết.
6: Như vậy, phòng khám y học cổ truyền Habu An Nhân có địa chỉ tại lô 31 số 3 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đang ngang nhiên hoạt động khi chưa được cấp phép.
1: Tháng 5, lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra hai kho chứa hàng tại đường Cầu Dứa Phú Nông, phường Tây Nha Trang do Nguyễn Thành Hưng làm chủ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện gần 4.000 đôi giày dép các loại mang nhãn hiệu nổi tiếng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua xác minh, lực lượng công an xác định toàn bộ số giày dép này đều là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Ân bị xả ta luy đất vào nhà, một con trâu và hai con bò bị nước lũ cuốn trôi. Trước diễn biến mưa lớn, 35 hộ dân trong vùng nguy hiểm đã được di dời đến nơi an toàn. Hiện vẫn còn 6 hộ dân sinh sống 3 đồng một lít, giảm 412 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 21.745 đồng một lít, tăng 569 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 13.735 đồng một kg, giảm 318 đồng một kg so với giá bán tối đa hiện hành. Ở kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ chỉ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học ở mức là 200 đồng một lít.

0: Nằm trên cung đường kết nối khu phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn, Đồng Khương là một làng quê yên ả.
1: Nổi bật trong số đó là làng đúc đồng Phước Kiều, mì Quảng Phú Chim, bê thui cầu móng, mộc mỹ nghệ hay đất nung của Hà.

0: nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tiếp, truyền nhân đời thứ 5 của gia đình có truyền thống làm mộc lâu đời. Với ông, nghề mộc chính là di sản quý giá mà cha ông để lại. Những khúc gỗ thô sơ, những tiếng đục chạm lách cách mỗi ngày nơi góc xưởng lại trở thành cái duyên, cái nợ gắn bó cả cuộc đời. Mộc không đơn thuần là
1: cổ, thứ hai là nó về trang trí cái không gian cổ thờ cúng tổ tiên, là đó hơi cái là cái chủ yếu, là vì ông cha hồi xưa chỉ làm cái gì đó thôi. Còn ngùa ra những là bàn ghế tủ giường cũng có làm, nhưng mà vẫn đang được hòn. Nói chung ra về cái hoa vàng ở đây nó có đặc trưng là con tự nó giống nhau về trang cái trang ngành ngành đi khác, thì đương nhiên là những ý tưởng thì đường được ha trùng lạp, nhưng mà về cái nét riêng á, cái người quản họ vào đây họ làm những cái con rồng nó khác với, nếu mình nhìn thực tế là bây giờ mình nhìn có cái con rồng ở đây á, thì mình không khác với con rồng ở người bác mà làm theo cái thời kỳ vua, họ lập y là những cái thời kỳ vua nào có con rồng là thế nào đó. Còn riêng cái người mình là người xứ Đồng Tam, mình đi vô trong này rồi thì mấy ông tự khai thác ra một cái nét hoa vàng của cái vùng này, tức là con cháu hay là có cái người mà kế thừa đó họ cứ giữ thì cái hoa vàng đó họ làm.
0: Đặt cái tâm trong từng sản phẩm làm ra, giữ được giá trị cốt lõi, đó là cách mà người dân làng Đông Khương gìn giữ và phát triển nghề. Để nghề mộc một ngày nào đó không chỉ còn trong ký ức mà luôn hiện hữu trong đời sống, nghệ nhân Nguyễn Văn Tiếp đã nỗ lực trao truyền thế hệ tiếp nối để nghề mộc được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

0: Thưa ông thì trước sự phát triển của công nghệ thì ông có những định hướng cũng như là những trăn trở gì để cho làng nghề của chúng ta vẫn giữ được nét truyền thống ạ?
1: Tất cả các nghề truyền thống bây giờ mà muốn sống được thì phải gắn liền với du lịch, gắn liền với cái quảng bá của nghề này. Nó không có giống như mà quảng bá cái sản phẩm để bón lây này nọ được, nhưng mà quảng bá sau đó người ta thấy nhờ nhìn, họ nhìn nhập cái tâm vô rồi họ mới đạt hòn. Cho nên từ do đó mà chúng mới xây dựng lên một cái mô hình giống như kiểu một cái khu du lịch để khách là thấy, rồi khả năng là họ nhìn xem rồi họ thích, họ xem có cái khu trong bàn thì muốn tồn tại như vậy á, thì phải ghé cái nghề truyền thống, phải ghé với du lịch. Mà có du lịch có khách đấy nhá thì có cái nghề truyền thống của cái vùng này nó mới khai thác lên được. Chứ còn ví dụ như mình cứ lồn miết cái nghề mình mà nó đùa hủa có đơn hòn lớn để xuất khảo này nó khó lắm, nó không bao giờ được hết.

0: Điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình khám phá làng du lịch Đồng Khương đó chính là làng nghề làm gốm từ đất nung với tên gọi là đất nung của Hạ. Đến đây, du khách không chỉ được tìm hiểu về làng nghề, về những sản phẩm độc đáo mà còn được lắng nghe những câu chuyện được viết nên từ đam mê của những nghệ nhân.
1: Một ngôi nhà gạch độc đáo nằm bên dòng

sông Thu Bồn, điểm nhấn của làng du lịch cộng đồng Đông Khương. Đây cũng là chốn thân thương được nhiều du khách tìm đến để thỏa sức sáng tạo, trải nghiệm với các sản phẩm làm từ đất nung. Và nghệ nhân Lê Đức Hạ là người tiên phong biến cục đất vô tri trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mới lạ. Những chủ đề gần gũi đời thường trong cuộc sống trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo được khắc họa lên từng tác phẩm. Đó cũng là tâm huyết của người nghệ nhân với mong muốn đưa hình ảnh bản sắc quê hương đến gần hơn với du khách gần xa. Để làm nên một tác phẩm đất nung hoàn chỉnh phải trải qua nhiều công đoạn, từ việc nhào nặng, tạo hình đất sét đến nung đất trong một khoảng thời gian nhất định. Một tác phẩm khi ra đời, điều bất ngờ nhất chính là ở màu sắc tự nhiên của sản phẩm.

0: Thưa ông thì không biết là cái nguồn đất sét ở xưởng mình sử dụng là cái nguồn đất sét mình lấy từ đâu, và đất sét ở đây thì nó có những cái đặc trưng hay là cái sự khác biệt nào so với những cái làng nghề khác ạ?
1: Cái màu đỏ của đất nung Lý Đức Hợi là một cái màu rất là đặc sắc mà ở miền Bắc không có. Đất miền Bắc không làm được, đất miền Nam không làm được. Ấy nữa là rất là nhiều màu sắc. Nguồn cái sản phẩm đại trà là sản phẩm một màu, thì cũng thấy quanh đây là có những sản phẩm rất là nhiều màu sắc mà không dùng bất cứ một hóa chất nào ở đây cả. Đó chỉ là công nghệ, đó chỉ là những cái bí kíp của nghề thôi. Rất là nhiều màu, những cái độ loang màu
2: dành cho em, anh đang chơi liền.

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
1: Như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy.

0: Chuyện tâm trạng anh Chin hay thay đổi thất thường biến thành người hỗn loạn như vậy, tại con nhỏ đó thì sao?
1: À ha, người yêu con nhỏ phá đó hả? Tôi thấy anh ta tới ở 2-3 ngày rồi.
2: Kêu thằng tê Chin của cô hãy hết sức cẩn thận đó. Có kẻ đang muốn ra tay hại nó.
3: Cái xác đó đúng là của anh Chan Chi.
4: Nếu không phải Chan Chi thì còn ai muốn hãm hại Khả Năng nữa hả?
1: Cha của đứa bé chính là anh Tê Chiết.
4: Tôi tin đứa bé trong bụng cô là của anh Chiết. Tôi nhất định sẽ chu cấp để nuôi dạy nó thật tốt.
1: Nhưng mà tôi không cần gì hết.
5: Cô Môn có thai với anh. Đây có phải là sự thật không anh Chiết?
4: Người hôm đó cứu cô khỏi tranh chay chính là tôi chứ không phải anh Tê.

0: cẩn thận đó.
1: Có chịu nổi không đó?
2: Làm gì có người nào?

0: phá.
1: Gấp, chắc tối nay con ngủ lại ở nhà xã luôn nha ngoại.
0: Ờ, vậy hả? Còn thằng Chin sao?
1: Anh Tê Chin hả? Hình như ảnh cũng sắp xong rồi. Mà chắc nay ảnh về nhà ảnh luôn đó ngoại.
0: Nó không qua ngủ nhà mình nữa hả con?
1: Không qua đâu ngoại à. Ngoại tranh thủ vô ngủ đi nha. Ngoại ngủ ngon, khỏi cần lo cho con.
0: Con cũng tranh thủ đi ngủ sớm đi. Có hiểu không? Ngủ trễ hoài không tốt đâu.
1: Dạ, vậy nha ngoại.

0: cô uống nước lọc được không? Tại tôi không biết là cô muốn uống gì.
1: Thôi không cần đâu. Tôi bây giờ tôi không muốn uống gì hết. Thiệt tình tức thiệt chứ. Hồi nãy tối quá nên không thấy mặt cái tên đó.

0: Tôi không muốn thấy cô tự đưa mình vào những tình huống nguy hiểm giống như vậy nữa.
1: Tại tôi muốn biết người đó cần cái gì. Với lại tại sao người đó lại giữ điện thoại của anh Chít? Chắc chắn là người đó có liên quan tới cái chết của anh Chít. Mà tại sao bây giờ người đó muốn làm hại tôi nữa? Ôi.
0: Cô ráng giữ bình tĩnh, đừng quá căng thẳng. Tối nay cô nên tập trung nghỉ ngơi, được không? Tối nay cô ngủ lại đây một đêm đi.
1: Vậy còn anh thì sao?
0: Tôi phải về nhà ngủ. Tôi không muốn làm cho mẹ lo lắng thêm nữa, với cũng không muốn gây thêm rắc rối cho bà ngoại. Để đảm bảo an toàn, kể từ ngày mai tôi sẽ điều tài xế xe của công ty qua nhà đưa rước cô đi làm mỗi ngày.
1: Tôi thấy không cần vậy đâu. Nếu thấy xe đưa rước, ngoại tôi sẽ càng thắc mắc rồi lo cho tôi hơn nữa. Như vậy tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới bệnh tim của ngoại. Anh đừng có lo quá làm gì. Nếu ra ngoài tôi sẽ cẩn thận hơn mà.
0: Cô Khanh à.
1: Hả?
0: Tôi không muốn thấy cô làm mấy chuyện nguy hiểm giống như hôm nay nữa. Nếu lỡ lần sau xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi không biết là sẽ có ai tới cứu cô như hôm nay không. Nếu lỡ như cô xảy ra chuyện gì đó thì tôi không chịu nổi đâu. Chắc chắn sẽ hối hận suốt cả cuộc đời. Tôi thật sự rất lo lắng cho cô. Tôi biết là tôi không tài giỏi như anh Chít, nhưng mà tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô theo cách riêng của tôi. Tôi cũng không yêu cầu cô quên đi anh Chít, chỉ tôi biết điều đó là không thể, nhưng mà tôi muốn cô coi tôi như một người

Người đàn ông có tình cảm và muốn bảo vệ cho cô. Tôi muốn cô cho tôi một cơ hội mở lòng hơn với tôi một chút được không?

0: Mẹ làm ơn đừng nhắc lại nữa được không?
1: Nói cái gì? Sao mẹ để nó trôi qua dễ dàng như vậy được? Tại con nhỏ đó mà con xém chết đó. Giờ mẹ chỉ còn có một mình con, mẹ tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện như vậy được.
0: Chuyện con bị người ta bắn hoàn toàn không có liên quan gì tới Khanh An hết. Con tự nhảy ra đỡ viên đạn cho cổ, chứ không phải là cổ yêu cầu con làm.
1: Con nói vậy nghĩa là con yêu con nhỏ đó rồi hả? Con muốn chọc cho mẹ tức chết thì con mới chịu, có phải hay không?
0: Hôm nay mình đừng nói tới chuyện này nữa được không mẹ?

0: Nói vậy nghĩa là anh ta Chiết chết là do có người giết thì hả?
1: Và người có liên quan tới cái chết của anh Chiết cũng đã muốn đuổi giết cô Phá sao?
2: Đúng là vậy. Tôi đang nghĩ có thể người đó cũng là người đã đẩy Kha Nang xuống nước ở chợ nổi lần trước. Người đó cũng đang giữ điện thoại của anh Chiết nên lấy nó dụ Kha Nang ra gặp mặt.
1: Mà sao anh nghĩ là do cùng một người gây ra chứ?
2: Tại người đó cũng mặc đồ màu đen, đội nón đen và trùm kín mặt.
3: Đồ đen hả?
0: Đồ đen giống vậy đúng không?

0: Phải, là người này. Cậu Thi ra để tôi nhờ cậu báo cảnh sát giùm tôi. Chuyện điện thoại của anh Chít bị mất, với lại đưa đoạn clip này cho cảnh sát coi luôn.
1: Dạ. Thiệt ra có thể tìm được định vị.
0: Không có gì chắc chắn hết. Người nào đáng nghi thì mình cứ giữ họ trong tầm mắt và luôn ở gần mình là được. Kể cả Ratirat với Adison.

0: Anh chết ơi. Dạ cà phê.
1: Chào mừng cô. Ngày nào cô đi làm cô phải mặc đẹp như vậy hả?
0: Ôi. Anh chờ chút nha. Anh chết.

0: Dorothy.
1: Anh có thấy không?
2: Thấy cái gì?
1: Thì anh trên mình đó, ảnh thay đổi nhiều quá. Ảnh dứt khoát hơn trước, cũng mạnh mẽ hơn trước nữa.
2: Cái đó thì tôi cũng thấy.
1: Có khi nào người trong đó không phải anh Chin thiệt mà là nhân cách của anh Chin đang điều khiển nữa không?
2: Chắc là không phải đâu. Tôi thấy lần này anh Chin nhớ hết mọi chuyện mà.
1: Hay là anh Chin thay đổi vì Phá? Bà Phá này thần thông quảng đại ghê. Người lăng nhăng như anh Chin chỉ cần quen bà Phá là cũng biến thành trai ngoan liền. Rồi tới lúc quen anh Chin thì biến trai ngoan hiện chính hiệu, trở thành một con mãnh hổ luôn.
2: Mà Phá đâu rồi ta? Sao giờ này còn chưa tới công ty nữa?
1: Đúng rồi, cũng không có nhắn tin gì.
3: Theo như tôi biết về anh Tê Chít, tôi nghĩ cô chỉ là một cô gái qua đường, lâu lâu đổi khẩu vị chơi cho vui, chơi tới khi nào chán thì tự động bỏ thôi. Nếu như bây giờ ảnh còn sống, chắc ảnh cũng đá cô như con nhỏ Con Camon đó rồi. Còn anh Chin, ai cũng biết là ảnh dễ dãi mà, cho nên mới dễ bị cô thao túng tâm lý. Nhưng mà cô đừng có mơ mộng sớm quá. Nếu anh Chin muốn chọn một người phụ nữ làm bạn đời của ảnh, tất nhiên phải chọn một người phù hợp với ảnh, địa vị gần bằng ảnh, và phải cùng một tầng lớp xã hội.
4: Nếu ảnh cần người có những phẩm chất như vậy, tôi thấy cô cũng không phải là mẫu người mà anh Chin chọn làm bạn đời đâu.
1: Tôi nhắc nhở cô lần cuối cùng nha Phá. Lần trước cô đã giành anh Chin từ tay tôi. Mà thôi, chuyện đó qua rồi, tôi không tính lại chuyện cũ với cô nữa. Tại giờ anh Chin cũng đã chết rồi. Nếu bây giờ cô còn muốn giành anh Chin, phá hư kế hoạch của tôi nữa, cô sẽ không sống yên đâu.

0: chuyện gì vậy?
1: Lại đây.
2: Ồ,
1: lại đây, mau mau mau mau mau mau.
2: Xã đang định làm gì vậy hả?
1: Ơi, nhanh lên.
2: Xã. Ôi, xã định làm cái gì vậy?
1: Phá, anh Chinh kể chuyện hồi tối cho tôi nghe rồi. Phá có bị thương gì không?
2: Tôi không có sao. Cũng hên là hồi tối có anh Chinh tới cứu tôi kịp á.
1: Thiệt tình tôi không hiểu nổi Phá luôn. Tự nhiên tìm người đó chứ. Thầy bói cũng nói tử vi của Phá đang gặp hạn xấu mà. Phải làm công đức để giải hạn.
2: Thì hồi sáng tôi vô chùa cúng dường rồi đó.
1: Thiệt tình không hiểu nổi. Cái tên giết người đó thật ra đang muốn cái gì nữa? Đã giết anh Chiết rồi giờ còn rình rập Phá hoài. Nè, hay Phá gây thù với ai mà không biết?
2: Xã nói vậy nghĩa là sao?
1: Còn hỏi nữa. Thì người mà trước giờ luôn bị kẻ xấu đeo bám tấn công. Anh... nói với Phá hả? Chưa có nói gì hả?
2: Xã, xã à? Rốt cuộc chuyện này là sao đây hả? Xã phải nói hết cho tôi biết chứ.

0: Mục tiêu của hắn ta thật ra là tôi, không phải là anh Chiên.
1: Phải, mà anh Chiên cũng có nói là người tối hôm qua định hại Phá cũng là người đã đẩy Phá xuống nước luôn.
0: Bây giờ cũng tại tôi mà anh Chinh mới bị dạ lây như vậy. Xã, bộ tôi gây thù chuốc oán với ai hả xã? Tôi đã làm gì ai tôi thiệt sự không biết luôn đó xã ạ. Tôi làm gì mà người đó hận tôi tới vậy chứ?
1: Không hiểu nổi. Mà làm như ai ở gần Phá là cũng bị dạ lây hết hay sao đó?

0: với tôi không? Nó nói là hồi trước nó đã dễ dàng làm cho anh Tê Chít phải lòng nó. Tại sao bây giờ nó không thể là một người nhu nhược như anh Chin phải lòng nó được? Nó bất chấp mọi thứ để chiếm được anh Chin đó.
1: Con nhỏ đó có biết chữ xấu hổ viết làm sao hay không vậy?
0: Mà tôi thấy nghi lắm nha. Mấy bữa mà anh Chin không về nhà, chắc chắn là anh ở chung với con nhỏ đó rồi.
1: Cái gì nữa? Mấy bữa nay anh Chin toàn ở nhà con nhỏ đó không đó. Bộ bà không biết hay sao?
0: Bà nói gì? Vậy mà bà cũng chịu được hả mày?
1: Chịu gì mà chịu. Tôi không để yên vậy đâu. Tôi nhất định phải giành ảnh về bằng được.
0: Bà thấy chưa? Tôi nói với bà rồi. Dù sao thì hai đứa tụi mình cũng có chung một kẻ thù mà. Sao mình không hợp tác xử lý nó trước? Trừ khử con nhỏ đó xong, rồi giữa tôi với bà từ từ tính sao cũng được.
2: Trời giờ phá lúc nào cũng lo sợ cho coi.
3: Phải chỉ theo hướng tích cực chứ. Giờ phá biết sự thật thì phá sẽ càng cẩn thận hơn.
2: Chuyện đó thì thôi bỏ qua đi. Mà điều quan trọng, tự nhiên cô đi nhắc lại vết thương lòng của cô ấy. Cô là bạn của cổ, đáng ra cô phải biết rõ cổ hay để tâm mấy chuyện này lắm. Từ nhỏ cổ đã không có ba mẹ bên cạnh rồi, giờ còn mất bạn trai. Nhiều đó đã đủ để cổ dằn vặt bản thân rồi. Vậy mà cô còn xác muối vô thêm nữa sao?
3: Có gì đâu phải nghĩ ngợi. Tôi cũng không có ba mẹ như phá mà. Có gì mà phải bận tâm.
2: Vậy không còn ai lo cho cô nữa hả?
3: Đợi chừng nào mình thân hơn đi rồi kể cho nghe.
4: Hừm.

0: Ngoại tôi có gửi cơm vô cho anh nè. Sáng giờ ngoại gọi cho tôi hoài à. Ngoại hỏi anh ăn cơm chưa, có ăn bữa sáng không. Tôi nói anh chưa ăn gì nên là ngoại mới làm cơm chiên tôm với lại món thịt xào lá hương nhu trứng chiên ít cay, rồi gọi xe giao vô công ty gấp cho anh đó. Ngoại còn dặn tôi phải nhắc anh ăn nhiều vô, còn phải ăn hết phần cơm này nữa. Tôi múc ra dĩa cho anh nha, anh nhớ phải ăn hết đó.
1: Nhưng mà phần này nhiều quá.
0: Tại vì ngoại lo cho anh mà. Ăn được rồi.

0: Anh phải ăn hết đó nha.
1: Khoan, cô đừng đi, chờ một chút đã. Một mình tôi sao ăn hết nổi. Ngoài dĩa thôi đã nhiều lắm rồi, còn trong hộp nữa. Thật tình là tôi không ăn hết đâu.
0: Cái này là bà ngoại dặn đó, ngoại bắt anh phải ăn hết mà.

0: Ăn trước cũng được mà, từ từ tôi chụp.
1: Có đồ ăn ngon mà, sao mặt bí sĩ không cười gì hết? Cười lên chút đi. Tôi thấy hình như hơi gần quá phải không?
0: Như vậy sẽ không thể lấy hết được đâu.
1: Chờ chút, tôi có đồ nghề hỗ trợ.

0: Tôi nghe anh Chin.
1: À, thì ra để chiều nay tôi ra ngoài gặp khách hàng lớn, tôi muốn cậu đi với tôi. Cậu có bận gì hay không?
2: À, tôi không bận, tôi đi được.
1: Vậy tốt quá. Còn một chuyện nữa, cậu hỏi giùm tôi bữa nay Kha Nang đi gì về nhà, hỏi xã coi cổ có đưa Kha Nang về được không.
3: Phá, chắc là hôm nay tôi không đưa Phá về nhà được rồi. Tại chiều nay tôi có việc phải về trường cũ gặp mấy đứa nhỏ với cô giáo tôi nữa.
2: Cô xã có việc bận rồi, không đưa cô Phá về được.
4: Được chứ.
1: Nàng mỗi tiếng một lần.
2: Dạ được.
1: Vậy nha, cảm ơn cậu.
0: Dạ.
3: Về sớm đi, nhớ là phải cẩn thận đó nha.
4: Biết rồi mà.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trách nhiệm cho gian khổ và ấm ức nằm vùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đội rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Nằm Vùng Trở Về, phát sóng 21 giờ 10 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.
4: Cuộc chiến bản quyền số đang nóng bỏng hơn bao giờ hết. Việt Nam đang quyết tâm trong đấu tranh lập lại trật tự trong lĩnh vực bản quyền số. Trong phần 2 của chương trình Nhịp Sống Số sẽ phân tích những vụ án điển hình từ phim ảnh, bóng đá lậu đến âm nhạc, bóc tách các thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng biến hành vi xâm phạm bản quyền thành những dòng tiền khổng lồ rồi hợp thức hóa chúng. Đồng thời lý giải vì sao việc lần theo dòng tiền và xử lý những kẻ cầm đầu vẫn là một trong những thách thức lớn
5: triệu đồng cho một liệu trình với hy vọng chữa dứt điểm các bệnh về xương khớp.
6: Dấu hiệu sạt lở đất, mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất, không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn, hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần, không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất: theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên, chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất: thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao, gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ, chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây, trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất, hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa, chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.
4: Ma túy là một số chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Khi được đưa vào cơ thể con người qua đường tiêm, trích, hút, hít, nhai, nuốt, làm thay đổi trạng thái ý thức hoặc hành vi của

0: người đó. Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào nó và gây ra những tác hại khôn lường. Tác hại của ma túy thần kinh. Các chất gây nghiện đa số có tác động mạnh, làm thay đổi hệ thống thần kinh, gây rối loạn các phản xạ. Sử dụng lâu dài, con nghiện bị ảo giác, hoang tưởng, đôi khi co giật nếu dùng quá liều, thậm chí làm mất khả năng tư duy. Đối với hệ sinh dục, ma túy làm tăng ham muốn nhưng lại làm giảm khả năng tình dục, dẫn đến một số con nghiện thường có những hành vi trụy lạc xã hội. Phụ nữ dùng ma túy khi mang thai có thể sẽ sinh non hoặc co sinh ra bị dị tật. Tác hại của ma túy đối với gia đình, xã hội. Gia đình có người bị nghiện thường bị hàng xóm rẻ pha xa lánh, kinh tế đi xuống do chi phí dành cho người bị nghiện hoặc người cai nghiện là quá lớn. Ma túy kéo theo các vấn nạn khác của xã hội như trộm cướp, chấn lột, thậm chí là giết người khi con nghiện bất chấp vi phạm pháp luật để thỏa mãn nhu cầu hút chích của mình. Bản thân người nghiện cũng trở nên ốm yếu.
1: Một hành trình vinh quang, một sứ mệnh thiêng liêng, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Các đại tràng đầy hơi chứa bùng, nhớ mang tâm bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
1: Giữa những đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng tại Venezuela, bên cạnh những người lính cứu hộ ngày đêm chạy đua với thời gian, còn có một lực lượng âm thầm ghi lại từng khoảnh khắc của hành trình nhân đạo ấy, đó là những phóng viên báo chí.
0: Lực lượng công an triển khai đồng bộ các giải pháp bám chặt địa bàn để đấu tranh phòng ngừa, triệt xóa nạn cá độ bóng đá mùa World Cup.
1: Phần tin quốc tế, quan hệ Mỹ-Iran tiếp tục leo thang căng thẳng. Mỹ triển khai hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ tới biển Ả Rập áp sát Iran nhằm đáp trả vụ Tehran tấn công tàu hàng hải tại eo biển Hormuz.

0: Cáo trạng trong số 16 bị cáo có 11 người nguyên là cán bộ Sở Y tế Hà Nội, gồm cựu trưởng phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân Nguyễn Văn Đức, hai cựu phó trưởng phòng Tô Tử Anh, Trần Thị Bạch Tuyết cùng nhiều chuyên viên của phòng này. Phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân có nhiệm vụ tổ chức thẩm định, kiểm tra hậu kiểm các cơ sở y dược tư nhân.
1: Liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố hình sự hai đối tượng Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh

0: về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra làm
1: lợi dụng là người có ảnh hưởng trên không gian mạng. Nguyễn Thành Nam xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, và cùng với Trần Việt Anh xây dựng video clip và podcast về nền tảng số để lan truyền nội dung phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc vu khống xúc phạm danh nhân anh hùng của dân tộc.
2: Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật. Có thể thấy, những nội dung sai lệch trong cuốn sách không chỉ bóp méo sự thật lịch sử mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.
1: Hành vi của các đối tượng đặc biệt nghiêm trọng, phạm vào tội của các đối tượng xâm hại trực tiếp đến an ninh chính trị, tư tưởng và xuyên tạc lịch sử đường lối của Đảng, Nhà nước.
0: Tên cấp tài khoản, Từ và Vũ tiếp tục tạo tài khoản cấp dưới để chuyển giao cho các chân rết tham gia cá độ các trận đấu bóng đá quốc tế, trong đó có nhiều trận bóng đá trong giải World Cup.
3: Sự kiện thể thao World Cup đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ trên toàn thế giới. Bên cạnh sức nóng của các trận cầu đỉnh cao, tình trạng tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trái phép cũng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.
0: Trước thực trạng trên, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm liên quan đến cá độ bóng đá, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.
4: Hiện lực lượng công an cơ sở tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát các đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và các đường dây trung gian thanh toán phục vụ hoạt động cá độ. Đồng thời, công an các địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân thông qua các buổi sinh hoạt khu phố, tổ dân phố, trường học, doanh nghiệp và trên các cơ quan báo chí uy tín, các nền tảng mạng xã hội.
5: Công an phường thực hiện cái chủ trương của ban giám đốc công an thành phố thì cũng đã tăng cường cái công tác nắm tình hình cũng như là phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an thành phố theo dõi thường xuyên các cái tình hình trên không gian mạng liên quan đến các trang web có dấu hiệu về cá cược bóng đá,
4: cá độ qua website, ứng dụng, hội nhóm trên mạng xã hội. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Qua đó, giúp công nhân lao động và người nước ngoài đang làm việc tại công ty, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.
6: Công an phường đã tuyên truyền, tôi đã nhận thức được là những cái tệ nạn xã hội như đá banh, tôi sẽ phòng tránh nó.
4: Thực tế cho thấy, nhiều người tham gia cá độ bóng đá với suy nghĩ chỉ là hình thức giải trí hoặc đặt cược nhỏ, nhưng sau đó rơi vào tình trạng nợ nần, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, lừa đảo, cướp giật, tín dụng đen và nhiều hệ lụy khác đối với xã hội. Vì vậy, công an các đơn vị, địa phương cũng đẩy mạnh công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kiểm tra các điểm có nguy cơ phát sinh hoạt động cá độ trái phép.
7: Công an phường cũng đã là cho các quán ăn, các quán cà phê chiếu phát sóng về bóng đá ký cam kết là không tổ chức, không chứa chấp, cũng như là khi mà phát hiện có đối tượng mà về hành vi cá độ bóng đá thì phải báo về cho công an phường. Thì cũng từ đó thì công an phường cũng có công tác điều tra cơ bản cũng như công tác tuyên truyền cho các chủ cơ sở biết hành vi cá độ bóng đá vi phạm pháp luật.
4: Song song đó, công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý không gian mạng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện các trang mạng, tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu quảng bá, môi giới, lôi kéo người tham gia cá độ bóng đá. Các trường hợp vi phạm sẽ được điều tra, xử lý nghiêm, góp phần răn đe, phòng ngừa chung. Với quyết tâm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, công an các đơn vị địa phương tiếp tục duy trì quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Đồng thời, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, theo dõi World Cup với tinh thần văn minh, lành mạnh, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, bình yên và văn minh.
0: tỉnh Tuyên Quang sẽ rà soát toàn bộ các khâu liên quan đến kỳ thi, không để bất kỳ học sinh nào bị ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý. Đây là những thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang diễn ra vào chiều nay. Tại họp báo, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra xác minh nguồn tin. Đến ngày 5 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra

0: đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, là thư ký điểm thi vì đã có hành vi vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho các thí sinh dự thi môn toán. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bị can Trần Thị Thu Hằng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã chỉ đạo định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán chưa đúng quy chế thi. Ngày 7 tháng 7, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 4 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có trưởng điểm Trần Thị Thu Hằng và thư ký Nguyễn Hà Duy. Bước đầu cơ quan điều tra xác định hội đồng thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi Trung học phổ thông năm 2026. Mục đích về hành vi vi phạm của bị can Duy ban đầu được xác định là do thành tích. Tại họp báo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho biết đã có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi lại môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang 5 vị trí trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh, đặc biệt tại km 89 900 quốc lộ 279D dốc Cao Pha, đá lăn trúng một xe ô tô con khiến một người bị thương và đã được đưa đi cấp cứu. Tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn cũng gây sạt lở ta luy dương, làm tắc quốc lộ 12 tại km số 3 thuộc bản 36 xã Na Sang. Đến nay tuyến đường đã được thông xe, đảm bảo giao thông đi lại. Mưa lũ cũng khiến 15 hộ dân bị sạt ta luy đất vào nhà, một con trâu và hai con bò bị nước lũ cuốn trôi. Trước diễn biến mưa lớn, 35 hộ dân trong vùng nguy hiểm đã được di rời đến nơi an toàn. Hiện vẫn còn 6 hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở. Cũng vào rạng sáng nay, ngay sau khi nhận tin báo ngôi nhà sàn của gia đình ông Hoàng Văn Thiện ở bản Mường Tùng, xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên bị sạt trượt phần móng, có nguy cơ sập đổ do mưa lớn kéo dài, công an xã Mường Tùng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, hỗ trợ di dời toàn bộ người và tài sản đến nơi an toàn. Tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay gây ngập cục bộ với độ sâu từ 20 đến 50cm, ảnh hưởng đến hơn 20 hộ dân. Công an xã Mường Khương đã khẩn trương huy động lực lượng xuyên đêm hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồng thời phối hợp khắc phục các điểm sạt lở.
1: Lâm Đồng đã nhanh chóng điều động 5 xe chữa cháy cùng với nhiều thiết bị chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Do đám cháy xuất phát từ tầng hầm với lối ra vào độc đạo chỉ khoảng nửa mét nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về người và tài sản và điều tra làm rõ.
2: Công tác Việt Nam đặt chân đến Venezuela, các phóng viên đã bắt đầu cuộc chạy đua không kém phần quyết liệt. Nhờ đó, những hình ảnh chân thực từ hiện trường trận động đất cùng với các hoạt động triển khai cứu nạn cứu hộ được cập nhật để đăng bài phát sóng một cách kịp thời nhất. Tuy nhiên, ít ai được biết rằng để có được những bài viết, những hình ảnh đáp ứng tính thời sự tại hiện trường trận động đất, các phóng viên đã phải đối diện với muôn vàn khó khăn, vất vả, từ điều kiện tác nghiệp đến điều kiện sinh hoạt.
3: Như các bạn có thể quan sát được, xung quanh tôi là những đống đổ nát rất hoang tàn. Và đâu đó là sự tang thương khi mùi tử khí cũng đã bốc lên.
4: Những khó khăn trong lần tác nghiệp lần này thì có thể nói bằng hai từ là khốc liệt. Có những vị trí mà ở trên đỉnh của các tòa nhà cao tầng đã sụp đổ.
5: Cái ý chí của anh em và chúng tôi luôn luôn tìm cách để vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó.
2: Những khoảnh khắc xúc động đã được ghi lại. Những cái ôm nghẹn ngào của người dân Venezuela dành cho lực lượng cứu hộ Việt Nam. Những ánh mắt hy vọng của các gia đình động đất đã góp phần khắc họa sinh động bản lĩnh, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia cứu hộ Việt Nam. Qua đó góp phần lưu giữ những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Việt Nam. Đó cũng là minh chứng sinh động cho vai trò của báo chí cách mạng trong thời đại mới, luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, phản ánh trung thực cuộc sống, lan tỏa giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng về tinh thần cống hiến vì cộng đồng.
1: Chiều nay, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới và trả lời các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm.
6: Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 9 tháng 7, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình người Việt Nam cũng như công tác bảo hộ công dân tại Trung Quốc trước tình hình mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết.
7: Đối với cái thiên tai ở Trung Quốc thì chúng tôi liên tục cập nhật thông tin và theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc thì cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào của công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong các cái đợt thiên tai vừa qua tại Trung Quốc. Và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc thì đang tiếp tục theo dõi sát tình hình và phối hợp chặt chẽ.

0: với các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc để sẵn sàng các cái biện pháp bảo hộ cần thiết và kịp thời trong trường hợp mà có công dân Việt Nam gặp khó khăn.
1: Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cũng cho biết thêm, ngay sau khi thiên tai xảy ra tại một số địa phương tại Trung Quốc, ngày 8 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường. Bên cạnh đó, người phát ngôn cũng khuyến cáo công dân nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy liên lạc đến đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao Việt Nam, cũng như đường dây nóng bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc. Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Việt Nam và các nước thành viên khối thương mại tự do ASEAN-EU kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết.
0: Ngày 2 tháng 7 vừa qua thì Việt Nam và các nước thành viên của khối thương mại tự do châu Âu mà chúng ta vẫn thường gọi là EFTA đấy, đã ra tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EFTA. Và đây là nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của hai bên để hướng tới ký kết hiệp định sau 14 năm đàm phán. Chúng tôi đánh giá cao những kết quả đàm phán đã đạt được với các nước thành viên của Hiệp hội.

0: nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các nước đối tác lên 18, cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.
1: Cũng theo người phát ngôn, Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các quốc gia thành viên của EFTA để sớm ký kết và triển khai hiệu quả các cam kết của hiệp định, qua đó thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã thông tin về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong thời gian tới.
2: Kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 64 năm ngày truyền thống Bệnh viện 30 tháng 4, Bệnh viện 30 tháng 4 Bộ Công an tổ chức lễ khai trương khu khám chữa bệnh theo yêu cầu. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện.
3: Tiếp nhận các chuyển giao kỹ thuật, phát triển các lĩnh vực chuyên sâu, từng bước nâng cao vị thế của bệnh viện trong hệ thống y tế Công an nhân dân nói chung và hệ thống ngành y tế của Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Nghi thức cắt băng khai trương đánh dấu thời điểm khu khám chữa bệnh theo yêu cầu chính thức đi vào hoạt động, mở ra một giai đoạn phát triển mới của Bệnh viện 30 tháng 4 trong hành trình
5: là nhân dân.
6: Đây là một cái công trình hết sức có ý nghĩa trong việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân. Chúng ta biết là trong giai đoạn hiện nay, việc chăm sóc sức khỏe cho người dân theo chỉ đạo của Tổng Bí thư và nghị quyết của Trung ương Đảng, đây là một trong những bước đột phá. Và đây là một công trình tôi nghĩ là đánh giá chất lượng rất cao và sự bố trí sắp xếp vô cùng hợp lý. Người dân và cán bộ sẽ được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất tại đây.
4: Việc đưa vào hoạt động khu khám chữa bệnh theo yêu cầu không chỉ đánh dấu một bước phát triển mới về cơ sở vật chất của Bệnh viện 30 tháng 4, mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng một bệnh viện hiện đại, chuyên sâu, lấy người bệnh làm trung tâm. Qua đó, Bệnh viện 30 tháng 4 sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng hợp tác trong và ngoài ngành, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ công an và nhân dân, xứng đáng là địa chỉ y tế tin cậy trong hệ thống y tế công an nhân dân và của Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
2: Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc chuẩn bị ứng phó mưa lớn diện rộng do siêu bão Bavi.
8: Tâm Mỹ cho biết quân đội nước này đã tiến hành thêm các cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Iran với mục tiêu làm suy giảm năng lực kiểm soát eo biển Hormuz của Tehran. Phản ứng trước những động thái từ phía Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqir Kalibaf nêu rõ, eo biển Hormuz chỉ được mở cửa trở lại theo sự sắp đặt của Iran, không phải bằng các đe dọa của Mỹ. Ông Kalibaf đồng thời cảnh báo mọi hành động tấn công chống Iran đều bị giáng trả. Trước đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ Mỹ đặt tại Bahrain và Kuwait. Bộ Quốc phòng Kuwait sáng nay thông báo hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái thù địch xâm nhập không phận. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 8 tháng 7 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến quân sự mới giữa Mỹ và Iran, đồng thời cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang có thể phá vỡ những nỗ lực ngoại giao và gây hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh quốc tế cũng như kinh tế toàn cầu.
2: Israel đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu của quân đội và chuẩn bị các phương án tác chiến trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã triệu tập cuộc họp tham vấn an ninh khẩn vào tối ngày 8 tháng 7, ngay sau khi Mỹ và Iran nối lại các đợt tấn công nhằm vào nhau. Dù giao tranh vẫn diễn ra chủ yếu, diễn ra tại khu vực Vịnh Persian và chưa lan sang lãnh thổ Israel, giới chức nước này cho biết đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản leo thang. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã nâng mức báo động trên toàn hệ thống, duy trì đồng thời năng lực phòng thủ và tấn công. Các kế hoạch tác chiến đã được hoàn thiện. Máy bay chiến đấu được đặt trong tình trạng sẵn sàng xuất kích, trong khi danh sách mục tiêu được cập nhật theo các thông tin tình báo mới nhất. IDF cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM nhằm bảo đảm khả năng phản ứng tức thời trước mọi diễn biến bất ngờ.
7: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã công bố chiến lược hợp tác công nghiệp nhằm tăng tốc sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự trong bối cảnh liên minh này tiếp tục tập trung củng cố năng lực phòng thủ. Theo chiến lược được lãnh đạo các nước thành viên NATO thông qua tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, liên minh sẽ triển khai sáng kiến mang tên NATO Engine, mạng lưới kết nối các nhà sản xuất và nhà máy có năng lực sản xuất linh hoạt với

0: với các doanh nghiệp, đặc biệt là những nhà cung cấp phi truyền thống cần cơ sở để mở rộng quy mô sản xuất. NATO cho biết mạng lưới này nhằm đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí thông qua việc tận dụng các cơ sở sản xuất hiện có, thay vì phải xây dựng thêm các cơ sở mới. Chương trình cũng được thiết kế để thu hút thêm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các nhà cung cấp quốc phòng phi truyền thống. Trong khi đó, một nguồn tin cho biết tại cuộc họp kín giữa Mỹ và NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn Mỹ ở lại NATO, trái ngược với những tuyên bố trước đây của ông rằng muốn rút Mỹ ra khỏi NATO. Người dân tại nhiều khu vực ven biển phía đông Trung Quốc đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó với siêu bão Bavi trong bối cảnh nhà chức trách cảnh báo mưa lớn cực đoan có thể ảnh hưởng trên diện rộng, không chỉ tại khu vực bão đổ bộ. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết bão Bavi suy yếu nhẹ vào sáng ngày 9 tháng 7, nhưng vẫn là siêu bão. Cơn bão được dự báo di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km một giờ, có thể đổ bộ hoặc đi sát Đài Loan vào ngày 11 tháng 7 trước khi thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tổ chức lễ khai trương, chính thức đưa bệnh viện có vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng đi vào hoạt động. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo bộ, ban ngành trung ương và địa phương tham dự buổi lễ.
1: Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình được thiết kế hiện đại theo chuẩn của châu Âu và đầu tư máy trang thiết bị hiện đại, công nghệ mới, chất lượng điều trị là đồng nhất với cơ sở 1. Thậm chí còn vượt trội vì có thiết bị đã số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Bệnh viện cũng đã lắp đặt hoàn thiện một máy chụp CT, 3 máy chụp X-quang, 3 máy siêu âm và đang lắp đặt một máy cộng hưởng từ. Phát biểu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ Y tế cho biết, một trong những định hướng quan trọng là phát triển mạng lưới các bệnh viện chuyên sâu gắn với nâng cao năng lực của y tế địa phương. Việc đưa Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa những mục tiêu đó, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình của Chính phủ.
3: Dự thảo gồm 3 chương 13 điều, giải thích 9 thuật ngữ để thống nhất khắc phục toàn bộ. Người thực hiện hành vi phạm tội đã khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và xử lý tội phạm. Điểm mới đáng chú ý là quy định loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro, gây thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Áp dụng với trường hợp gây thiệt hại khi thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhưng đã tuân thủ quy trình và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thuộc trường hợp chưa có pháp luật điều chỉnh về quy trình, quy định thực hiện, giữa các quy định của pháp luật còn mâu thuẫn chồng chéo, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn nhưng không tham nhũng vì lợi ích chung đã hoàn thành nhiệm vụ đem lại hiệu quả.
4: Ban hành nghị quyết nhằm thể chế hóa quan điểm chủ trương của Đảng, đồng thời tạo cơ sở pháp lý, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không tham nhũng lãng phí tiêu cực, thể hiện sự nhân văn khoan hồng của Đảng, Nhà nước, lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội để xử lý phù hợp.
3: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí cao việc cần thiết ban hành nghị quyết trong bối cảnh một số luật liên quan, nhất là Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật xử lý
0: cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
5: 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động trên 6.000 lượt phương tiện, hơn 35.600 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia xử lý 1.954 vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố, đã tổ chức trên 107.600 lượt kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy, kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục nhiều tồn tại thiếu sót, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, việc Bộ Công an cử đoàn công tác tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế tại Venezuela tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao hình ảnh của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Ghi nhận biểu dương những kết quả mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đạt được trong 6 tháng qua, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nghiên cứu xây
6: tham mưu tốt nhất, chuyển đổi số tốt nhất, phục vụ tốt nhất. Văn phòng Bộ Công an đã đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an. Đơn vị đã tham mưu điều phối hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nâng cao chiến lược, khả năng tổng hợp, dự báo và xử lý những vấn đề mới phát sinh.
1: Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu đơn vị tăng cường vai trò hướng dẫn, kết nối với lực lượng tham mưu công an các đơn vị địa phương, chú trọng tham mưu các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp an ninh, công nghiệp chiến lược và quản trị.

0: phòng hiện đại. 6 tháng vừa qua, Đảng ủy Văn phòng Bộ đã chủ động tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tham mưu ban hành hơn 750 văn bản.
1: Tư lệnh Cảnh vệ vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, lực lượng Cảnh vệ đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng Cảnh vệ.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ trì và phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 3.000 cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, Đảng, Nhà nước, bảo vệ 53 đoàn khách quốc tế, 50 sự kiện đặc biệt quan trọng, trọng tâm là bảo vệ thành công Đại hội 14 của Đảng. Lực lượng Cảnh vệ đã tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại như hệ thống thẻ gắn chip RFID, camera AI nhận diện khuôn mặt và cập nhật gần 100% địa bàn an toàn trên bản đồ số, làm nền tảng dữ liệu quan trọng phục vụ công tác cảnh vệ. Ghi nhận những thành tích trong 6 tháng này, Chủ tịch nước đã tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc các hạng cho 15 tập thể cá nhân của đơn vị. Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục tập trung phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, thực hiện hiệu quả đề án 04 về xây dựng lực lượng cảnh vệ thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương điều lệnh để phòng ngừa sai phạm, đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ bảo vệ an toàn tuần lễ cấp cao APEC năm 2027.
3: Chiều nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát
4: Cổ truyền Bộ Công an duy trì ổn định hoạt động chuyên môn, đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, nhân dân. Bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, tăng cường đào tạo nghiên cứu khoa học và từng bước triển khai chuyển đổi số, bệnh án điện tử. Thời gian tới, bệnh viện tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành các nhiệm vụ về danh mục kỹ thuật, giá dịch vụ, điều chỉnh giấy phép hoạt động và chuẩn bị các điều kiện đưa trung tâm sản xuất thuốc y học cổ truyền đạt tiêu chuẩn GMP WHO vào hoạt động. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ công an nhân dân và nhân dân.
3: Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm.
4: Ngay sau hội nghị, công an các đơn vị địa phương sẽ khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đã được quán triệt, đưa các quy định của luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2025 và luật thi hành án hình sự năm 2025 đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
1: Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng quản lý trang bị và kho vận công an nhân dân, sáng nay Cục Trang bị và Kho vận đã tổ chức lễ báo công dâng hương tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5: Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển. Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ Cục Trang bị và Kho vận luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ Cục Trang bị và Kho vận nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, phát huy truyền thống, công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đem hết sức lực và trí tuệ của mình để cùng với toàn lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
3: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã tổ chức lễ viếng truy điệu an táng 235 hài cốt quân liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh
4: 368 liệt sĩ. Trên địa bàn tỉnh An Giang, 2.457 liệt sĩ, xác định danh tính 214 liệt sĩ.
1: Hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông thuộc xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tổ chức lễ truy điệu an táng hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước năm 2026.

0: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Campuchia. Thực hiện hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia, kế hoạch hành động của hai ban chuyên trách được sự giúp đỡ nhiệt tình của ban chuyên trách, các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Prey Veng và tỉnh Pua Sat giai đoạn mùa khô 2025-2026.
1: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, trong ngày 7 tháng 7 vừa qua, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, cất bốc được thêm hai hài cốt liệt sĩ không có di vật kèm theo. Các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ tại rãnh mộ
2: thấp khu đô thị công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Sang tới ngày mai, đồng bằng và trung du có thời tiết mưa nắng đan xen, nhiệt độ tại phía Đông Bắc Bộ tăng nhẹ, cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, ban ngày mưa vẫn diễn ra nhiều nơi nên nhiệt độ cao nhất chỉ từ 28 đến 31 độ. Nằm ở phía Nam rãnh áp thấp, hiệu ứng phơn hoạt động yếu nên ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày mai nhiều nơi vẫn có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Chiều tối mai, phía Tây các khu vực này có mưa rào và dông rải rác, ven biển có mưa vài nơi. Duyên hải Nam Trung Bộ, đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa cũng có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ. Ven biển Lâm Đồng, nhiệt độ trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Chiều tối mai, một vài nơi ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi và ven biển Lâm Đồng có mưa rào và dông. Với các tỉnh thành phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn là hệ thống thời tiết chủ đạo, chi phối Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ. Trong đêm nay có mưa vài nơi, ngày 32 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Trong cơn dông, đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
3: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh 24.
4: 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ. Hoàn thành, lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chương trình nghệ thuật đặc sắc. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Trên mảnh đất địa đầu cực đông bắc của Tổ quốc. Những câu chuyện, những giai điệu ca ngợi những chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân nói chung và lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Mời quý vị đón xem chương trình Giai điệu bình yên, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ bảy, ngày 11 tháng 7 trên ANTV.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước.

0: tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc. Hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
1: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
2: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
1: Thông báo tình hình mọi lúc nha.
2: Dạ.
0: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
3: Tư lệnh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
0: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
2: Có chuyện gì vậy? Không thể nổ máy.
0: Nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 9 tháng 7 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Brazil đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
2: Tiếp đại sứ Bỉ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của đại sứ trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ và với Liên minh châu Âu EU, đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu mở rộng các nội dung hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế biển, vận tải biển và logistics, góp phần đưa quan hệ Việt Nam Bỉ phát triển lên tầm cao mới. Đại sứ Bỉ cho biết, trên cương vị mới sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ cũng như với EU. Tiếp đại sứ Na Uy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh tế biển bền vững, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân, đưa quan hệ Việt Nam Na Uy phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và bền vững. Đại sứ khẳng định, Na Uy sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng thông qua sáng kiến thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Tiếp đại sứ Hà Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhất trí hai nước cần tăng cường thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, quản lý nước, thích ứng biến đổi khí hậu, kinh tế biển, hạ tầng xanh và tăng trưởng bền vững, tăng cường kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo của Hà Lan, thúc đẩy hợp tác giao lưu nhân dân giữa hai nước. Đại sứ bày tỏ tin tưởng hai nước có thể trở thành hình mẫu hợp tác giữa các quốc gia. Tại cuộc tiếp đại sứ Brazil
0: vào sáng nay,

0: Theo báo cáo, dù chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, Chính phủ đã bố trí nguồn lực và ban hành nhiều cơ chế triển khai, nhưng tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển văn hóa, chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển vẫn rất chậm. Đến hết tháng 6, hơn 17.000 tỷ đồng vốn của các chương trình giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm nay mới giải ngân được trên 23%. Nhiều chương trình vẫn chưa hoàn thành phân bổ vốn. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, bên cạnh những nguyên nhân khách quan của năm đầu giai đoạn mới, thì chủ quan vẫn là nguyên nhân chính. Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là hệ thống hướng dẫn còn quá cồng kềnh, gây khó khăn cho thực hiện.
1: Quá nhiều văn bản tài liệu hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu, đặc biệt là gây khó khăn cho triển khai ở cấp cơ sở. Riêng chương trình xây dựng nông thôn mới giảm nghèo mặc dù đã giảm chỉ còn gần một nửa so với những cái văn bản hướng dẫn, nhưng vẫn còn 54 văn bản hướng dẫn. Không biết trong này là bao nhiêu thông tư, bao nhiêu sổ tay hướng dẫn. Nhưng riêng cái khối lượng văn bản hướng dẫn của chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giảm nghèo này mà đã số lượng văn bản như thế rồi, đến các đồng chí cộng tất cả văn bản hướng dẫn của các bộ ngành thì cái khối lượng văn bản chính các đồng chí ban hành chưa chắc đã nhớ hết, chứ đừng nói là địa phương. Thì làm sao mà không khó khăn được? Làm sao mà các địa phương có thể đẩy nhanh việc thực hiện?
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ rõ, một số địa phương, nhất là người đứng đầu, vẫn chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của các chương trình, thiếu chủ động trong tổ chức thực hiện. Thủ tướng yêu cầu đổi mới phương thức quản lý theo hướng phân cấp mạnh hơn cho địa phương, đồng thời nghiên cứu tích hợp các chương trình và hệ thống hướng dẫn một cách thực chất, không cơ học, cộng dồn để giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả thực hiện.
1: Phân cấp mạnh cho địa phương và cũng gần như là các ông chí hướng dẫn gì nữa, tại vì là các quy định về đầu tư công, chi thường xuyên các ông chí có hết rồi. Nhiều tất cả các lĩnh vực nếu còn vấn đề gì chưa rõ, chưa cụ thể, các ông chí nghiên cứu tích hợp thành một văn bản hướng dẫn và đề xuất cái hình thức văn bản đó là gì. Có thể là nghị quyết của chính phủ hoặc là giao cho cơ quan thường trực ban hành văn bản hướng dẫn, như là tóm lại là các ông chí đề xuất luôn cả hướng dẫn cụ thể nếu cần thiết để cho các địa phương, còn giao trách nhiệm các địa phương phải quyết định đầu tư. Đến lúc sau này tôi hậu kiểm, tôi kiểm tra mà anh không thực hiện đúng mục tiêu của chương trình, không thực hiện theo đúng chỉ đạo của ban chỉ đạo của Thủ tướng, các anh chịu trách nhiệm. Thế bây giờ phân cấp và chúng ta đánh giá theo kết quả cuối cùng.
0: Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành hoàn thành các hướng dẫn còn thiếu ngay trong tháng 7, đẩy nhanh phân bổ và giao vốn, phấn đấu giải ngân 100% vốn ngân sách trung ương trong năm nay, trong đó có hơn 17.000 tỷ đồng vốn kéo dài từ giai đoạn trước. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu lấy kết quả thực hiện, tiến độ giải ngân và hiệu quả mang lại cho người dân làm căn cứ đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm nguồn lực nhanh chóng chuyển thành các công trình, dịch vụ và kết quả cụ thể, không để vốn chờ thủ tục, người dân chờ chính sách.
2: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ khai trương hoạt động của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và tới thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, vừa đi vào hoạt động ngày 26 tháng 6. Việc hai bệnh viện đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với ngành y tế, tỉnh Ninh Bình và các địa phương trong khu vực, đồng thời thể hiện quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước trong việc không ngừng tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
3: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình có quy mô 1.000 giường bệnh với hệ thống hạ tầng đồng bộ, các khu khám bệnh, điều trị, phẫu thuật, hồi sức, cận lâm sàng và hỗ trợ chuyên môn được tổ chức theo hướng hiện đại, điều trị ngày càng tốt hơn. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, tạo điều kiện để các cơ sở y tế phát huy chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ.
1: Đặc biệt là phải khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ đề án để tổ chức lại hệ thống phân phối thuốc và hệ thống thiết bị y tế, giảm tải, giảm thiểu các khâu trung gian và tăng cường chất lượng hiệu quả để giảm chi phí cho người dân. Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quy hoạch phát triển hạ tầng y tế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là xây dựng những bệnh viện hiện đại, mà còn là hình thành một hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ. Trong đó mỗi cơ sở y tế đều có điều kiện bảo đảm chất lượng, phát huy thế mạnh, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
3: Bên cạnh đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục đồng hành để hoàn thiện các hạ tầng cho hai bệnh viện, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu hai bệnh viện rà soát, bảo đảm

0: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục chủ trì phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi.
1: Thống nhất sự cần thiết ban hành luật dầu khí sửa đổi nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng về phát triển lĩnh vực dầu khí, đáp ứng yêu cầu cao hơn về đảm bảo an ninh năng lượng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ tháng 8. Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để có nhiều hơn những chính sách đột phá trong dự thảo luật như phân cấp phân quyền mạnh mẽ cho hội đồng, các thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia và chủ động chịu trách nhiệm trong việc quyết định các dự án nhóm B, nhóm C. Rà soát, hoàn thiện các quy định về cơ chế ưu đãi và khai thác tận thu đối với mỏ, cụm mỏ lô dầu khí, đảm bảo rõ ràng, khả thi, hiệu quả trong thực hiện.
2: Đơn giản hơn nữa cái quy trình phê duyệt các cái bước thăm dò đối với nhà đầu tư, thời gian, tiền bạc, thủ tục hành chính kéo dài qua nhiều cấp bộ ngành đã mất cơ hội. Làm sao luật lần này sửa xong luật thì nghị định ban hành. Nghị định ban hành thì nó phải đơn giản hóa thủ tục để Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia có điều kiện là triển khai.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết được xem là cơ chế quan trọng để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị.
3: Sáng nay, Ban chỉ đạo chuyển đổi số các cơ quan Đảng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo đã chủ trì hội nghị.
4: 6 tháng đầu năm, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đã có chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, xây dựng nền tảng và triển khai các hệ thống dùng chung. Các nền tảng số dùng chung từng bước chuyển từ xây dựng sang vận hành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan Đảng. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận những kết quả tích cực đạt được, đồng thời yêu cầu các cơ quan Đảng phải thống nhất nhận thức, tiến hành chuyển đổi số phải thực chất gắn với giải quyết từng vấn đề, từng công việc để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng, không để kéo dài. Người đứng đầu các cơ quan phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan địa phương mình. Nêu rõ 4 nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng này, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan sớm phê duyệt thiết kế, dự toán của dự án chuyển đổi số, rà soát, hoàn thành số hóa các quy trình nghiệp vụ lõi, xây dựng hướng dẫn theo ngành dọc để thực hiện. Khẩn trương triển khai đưa trung tâm dữ liệu của cơ quan Đảng tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia vào vận hành, thực hiện cấp phát tài nguyên, ban hành quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn để triển khai chính thức, đồng thời bảo đảm đủ năng lực vận hành các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, liên tục và tuyệt đối an toàn, khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu liên thông, chưa bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu phải khắc phục triệt để những vấn đề vướng mắc kỹ thuật mang tính hệ thống của các nền tảng ứng dụng số như tình trạng nghẽn mạng cục bộ vào các ngày cao điểm đối với sổ tay đảng viên điện tử và còn nhiều thao tác phức tạp trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp.
0: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương chủ trì phiên họp đầu nhiệm kỳ của tiểu ban. Trong nhiệm kỳ khóa 13 và 6 tháng đầu năm nay, tiểu ban đã chủ động triển khai cụ thể hóa các yêu cầu trong nghị quyết Đại hội Đảng, các chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các cơ quan đã chủ động tích cực phối hợp, tiểu ban hoàn thiện văn bản để tiểu ban báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thông báo đến các cấp ủy trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.
3: Phát biểu chỉ đạo hội nghị đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất, vào sáng nay, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã yêu cầu toàn hệ thống mặt trận khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ. Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hoạt động trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp hướng mạnh về cơ sở, gần dân, lắng nghe nhân dân, tăng cường giám sát việc thực thi nhiệm vụ của chính quyền cơ sở, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, đồng thời lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm

0: thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động của mặt trận.
1: Chiều nay, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam.
2: Nửa đầu năm nay, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng đồng loạt ở các chỉ tiêu kế hoạch. Tổng doanh thu ước đạt 735.000 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách nhà nước khoảng 89.000 tỷ đồng, tăng 27%. Biểu dương những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cho rằng kết quả trên đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có sự nỗ lực, tinh thần một đội ngũ, một mục tiêu của hơn 6 vạn cán bộ công nhân viên tập đoàn. Trong 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng đề nghị Petro Việt Nam tiếp tục nỗ lực khẳng định vai trò doanh nghiệp đầu đàn, đạt và vượt mức tăng trưởng hai con số, đóng góp vào nền kinh tế của đất nước, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là phải đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, duy trì chuỗi cung ứng liên tục và vận hành các nhà máy an toàn tuyệt đối. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tập đoàn cần đi đầu trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, áp dụng mô hình quản trị tiên tiến của thế giới, tích cực phối hợp cùng các bộ ngành để hoàn thiện khung pháp lý, đặc biệt là luật dầu khí, qua đó tạo cơ chế đột phá, khơi thông các điểm nghẽn về đầu tư.
0: Hôm nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Khâm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã tham dự chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại khu vực cửa khẩu Đạm On, tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào, cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp chung với các đơn vị của Việt Nam được tốt hơn. Dịp này, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng đã tới thăm trường tiểu học Trạm Y tế, chứng kiến các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao nhiều phần quà ý nghĩa cho nhân dân tại khu vực biên giới của Lào.
1: Nhấn mạnh, đây là công tác quan trọng được Trung ương đặc biệt quan tâm, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các cam kết thỏa thuận quốc tế thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước với các kết quả cụ thể.
0: Triển khai chiến dịch 45 ngày, hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, là nền tảng quan trọng phục vụ quản lý đất đai, minh bạch giao dịch bất động sản, khai thác dịch vụ công về thông tin đất đai và tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng.
1: Làm việc đỗ.
0: Hôm nay làm việc với tỉnh Bắc Ninh về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng. Nửa đầu năm đạt 10,56%, đứng thứ
1: công nghệ cao tại Việt Nam. Hiện nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm sau, giúp Việt Nam sớm làm chủ công nghệ sản xuất các loại vaccine tiên tiến.

Sáng nay, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã tới dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Đà Bắc, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Đây là kết quả của quá trình tìm kiếm quy tập trong

0: đã dâng hoa, dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông. Việc an táng 68 hài cốt liệt sĩ là kết quả của công tác tìm kiếm, quy tập của đội K91, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với
1: nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao đôn đốc hoàn trả kinh phí vào quỹ vì người nghèo trước ngày 24 tháng 7. Bộ Quốc phòng khẩn trương đề xuất phương án phân bổ kinh phí, báo cáo Thủ tướng trước ngày 12 tháng 7.
0: Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Nội vụ cho biết đang tiếp mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt sau khi cả nước chuyển sang vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
1: Sai phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ được xử lý khách quan, công khai, minh bạch, thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
2: Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đã rà soát điểm và đối chiếu với học bạ của hơn 71.000 bài thi của thí sinh toàn tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Riêng tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, rà soát môn ngữ văn và tiếng Anh thì mức chênh lệch giữa điểm thi tốt nghiệp và điểm học bạ chỉ từ 0,1 đến 0,3, không phát hiện bất thường. Riêng môn toán, 147 thí sinh đạt điểm 10 ở 13 trên 15 phòng thi toán là bất thường. Phương án đưa ra là tổ chức thi lại môn toán ở điểm thi này. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chưa trả lời câu hỏi. Việc thi lại này có áp dụng với những thí sinh đạt điểm 10 vì được nhắc bài, cũng chưa biết thời gian thi là ngày nào khi mà hạn cuối đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học chỉ còn vài ngày nữa. Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẳng định sẽ tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc với tinh thần thượng tôn pháp luật.
3: Là xử lý vụ việc với một cái tinh thần khách quan, công khai, minh bạch, trước tôn pháp luật. Mọi dấu hiệu vi phạm thì đều phải được làm rõ và xử lý nghiêm, nếu có không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
2: Trong chỉ đạo mới đây, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ, vi phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới ngành giáo dục và toàn xã hội. Phải xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân sai phạm, đồng thời đảm bảo tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, giữ nghiêm kỷ cương, công bằng, uy tín của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu mở rộng không gian phát triển, kết hợp hiệu quả nội lực với ngoại lực để tạo động lực tăng trưởng mới.
0: Vâng, trên tinh thần đó, việc Việt Nam và khối EFTA bao gồm 4 quốc gia là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein vừa hoàn tất hiệp định thương mại tự do sau hơn 10 năm đàm phán, không chỉ mở thêm một thị trường xuất khẩu có thu nhập và tiêu chuẩn cao mà còn mở rộng không gian hợp tác đầu tư, sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Và qua đó thì không chỉ có thêm những dòng thuế được cắt giảm mà còn mở ra nhiều thị trường mới, dự án đầu tư mới và từ đó thì thúc đẩy tăng trưởng của cả nước.
4: Mỗi năm, riêng thị trường Thụy Sĩ nhập khẩu khoảng 80.000 tấn thủy sản do nguồn cung trong nước chỉ 20 tỷ euro mỗi năm của hai thị trường lớn là Thụy Sĩ và Na Uy. Dư địa cho hàng hóa Việt Nam vẫn còn rất lớn.
5: Chúng ta có thế mạnh đặc biệt đô lực thủy sản sẽ đạt được hưởng thuế 0% ngay từ kia để có lực. Tất nhiên đâu đó sẽ có một số mặt hàng mà một số thành viên EFTA họ có những các cái quan tâm nhất định thì sẽ có một cái lộ trình.
4: EFTA, Việt Nam tiếp tục nối dài hành trình hội nhập, biến các cam kết quốc tế thành động lực phát triển để mỗi thị trường được mở thêm hôm nay sẽ trở thành dư địa tăng trưởng của nền kinh tế trong tương lai.
1: Sau thời gian gián đoạn do những xung đột quốc tế khiến chi phí vận tải tăng cao, nhiều đơn hàng xuất khẩu bị chậm thì tín hiệu đáng mừng đó là hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp đang dần khởi sắc. Giá cước vận tải giảm, đơn hàng xuất khẩu tăng trở lại, giúp cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ giao hàng
6: % so với thời điểm cách đây 5 tháng. Điều này giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp ngành dệt may đã có đơn hàng kín đến hết tháng 9. Lượng đơn hàng thậm chí còn lớn hơn mùa cao điểm của các năm trước.
7: Hiện tại đơn hàng tôi đã ký đến hết năm 2026 và một thấp điểm thì giá giảm khoảng từ 10-15%. Nhưng năm nay thì tôi tin tưởng rằng là cái lượng giảm thì có nhưng sẽ không lớn.
6: Không chỉ ngành dệt may, ngành da giày cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Nhờ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chủ động hơn về nguồn nguyên phụ liệu trong nước, nhiều doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định. Hiện nhiều nhà máy vẫn có kế hoạch tuyển thêm lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

0: chúng ta vẫn duy trì được cái đơn hàng cũ và có dấu hiệu của những cái đơn hàng mới phát sinh phát triển thêm. Và có thể nói đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng. Thực tế thì chúng ta vẫn phải có những cái nắm bắt tình hình thị trường lớn để chúng ta có được những cái quyết sách phù hợp về việc là mở rộng quy mô.
1: Tuy nhiên, trong thời gian tới, hoạt động xuất khẩu vẫn có thể đối mặt với những rủi ro từ chính sách thuế quan của các đối tác thương mại. Vì vậy, doanh nghiệp cần tận dụng thời điểm hiện nay khi chi phí vận tải giảm để hoàn tất các đơn hàng tồn đọng và tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị để duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.
2: Để thu hút dòng vốn cho tăng trưởng thì tài chính số và tài chính xanh thông qua việc ứng dụng công nghệ cao đang là xu hướng được quan tâm, và đây cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm của hàng trăm đại biểu tham dự diễn đàn tài chính Việt Nam VFF 2026 khai mạc vào sáng nay tại thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, diễn đàn quy tụ các nhà hoạch định chính sách, định chế tài chính, các chuyên gia quốc tế cùng bàn về một mục tiêu chung, đó là xây dựng nền tảng tài chính hiện đại, sản phẩm hấp dẫn, đủ sức dẫn dắt dòng vốn cho tăng trưởng.
3: Quy tụ hàng trăm chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Điểm khác biệt của Diễn đàn Tài chính Việt Nam không chỉ phân bổ hiệu quả các dòng vốn.
4: Với thế mạnh về dịch vụ tài chính số và kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái tài chính, chúng tôi sẽ đóng góp năng lực của mình vào quá trình phát triển trung tâm. Không chỉ ngân hàng, công ty quản lý quỹ và công ty chứng khoán của chúng tôi cũng sẽ tham gia, hướng tới cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài
5: tư đã có nhiều khởi sắc, tuy nhiên vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mà bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều thách thức. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 3%. Theo IMF, xung đột tại Trung Đông đang tạo sức ép lên triển vọng kinh tế thế giới, trong khi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo tiếp tục là động lực hỗ trợ tăng trưởng. Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới công bố vào ngày 8 tháng 7, IMF dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3% trong năm nay, trước khi phục hồi lên 3,4% vào năm sau. Theo IMF, chiến sự tại Trung Đông đang tác động mạnh tới các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu, năng lượng, trong khi nhu cầu đầu tư cho AI giúp thúc đẩy những quốc gia tham gia chuỗi giá trị công nghệ. Tổ chức này cũng cảnh báo nếu căng thẳng leo thang và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, giá năng lượng có thể tăng trở lại, gây thêm sức ép lên tăng trưởng sản xuất quốc phòng giữa các đồng minh châu Âu. Động thái này cũng phản ánh nỗ lực của các nước châu Âu trong việc tăng cường năng lực quốc phòng và chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm an ninh trong liên minh.
2: Australia và Ấn Độ đang đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược. Hai nước không chỉ hướng tới mở rộng thương mại đầu tư mà còn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực được xem là động lực cho tăng trưởng và an ninh năng lượng trong tương lai. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng hai nước có cơ hội lịch sử để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược và phát triển chuỗi cung ứng. Sau hội đàm, hai bên công bố thỏa thuận hành chính cho phép Australia xuất khẩu urani sang Ấn Độ phục vụ mục đích hòa bình, triển khai hiệp định hợp tác hạt nhân ký năm 2015. Giới phân tích nhận định việc Australia và Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác không chỉ nhằm mở rộng thương mại mà còn hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng mới trong các lĩnh vực năng lượng và công nghệ cao.
5: Có những ước mơ được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, nhưng cũng có những ước mơ bắt đầu từ một đoạn video. Với nữ sinh Lê Thị Hoài Thu, thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông khối B00 cao nhất của tỉnh Hà Tĩnh, một khoảnh khắc như thế đã mở ra con đường theo đuổi ngành y.
2: Hành trình của nữ sinh vượt qua nhiều thử thách để quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ sẽ có trong mục Rạng Rỡ Việt Nam.
5: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: chỉ một đoạn clip chọn ngành đủ để một ước mơ được gọi tên.
1: Vũ Ngọc Duy, số tự 01.
2: Giữa năm lớp 11 thì em tình cờ lại lượt được một video gọi tên bác sĩ nội trú.
3: Phải là một sự may mắn, mà tôi nghĩ đó là một sự nỗ lực rất là lớn của bạn.
0: Lê Thị Hoài Thu. Một ước mơ cần rất nhiều sự quyết tâm và đôi khi cần cả những cơ hội để bước tiếp. Là đạt được
4: học bổng. Bởi vì nhà em cũng không có điều kiện tốt cho lắm, nên là cũng muốn đỡ đần được bố mẹ phần nào.
0: Để trở thành bác sĩ, còn cả một chặng đường dài phía trước. Nó bắt đầu từ lựa chọn khó khăn, được nâng bước bởi sự tin tưởng của thầy cô, gia đình. Hoài Thu đã có

0: được. Đường dây nóng với đầu số 0769040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân
1: miễn phí nhà ở, đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép
2: bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo. Một chiến dịch...

0: Hơn 2 thập kỷ đã trôi qua kể từ khi phong trào nuôi gấu lấy mật nở rộ ở nhiều địa phương. Khi những trại gấu ở khắp nơi lần lượt biến mất, xã Phúc Thọ của thành phố Hà Nội vẫn là địa phương còn số lượng gấu nuôi nhốt nhiều nhất cả nước. Phía sau những cánh cửa sắt khép kín là những cá thể gấu đã sống trong chuồng nuôi hàng chục năm, mặc dù được quản lý chặt chẽ nhưng vẫn chưa thể trở về môi trường tự nhiên.
1: Xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, nơi được xem là điểm nóng lớn nhất của cả nước về tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật. Mặc dù số lượng đã giảm mạnh so với hàng nghìn cá thể được ghi nhận cách đây 2 thập kỷ, Phúc Thọ vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn tình trạng này.
0: Hiện trên địa bàn xã Phúc Thọ vẫn còn 13 cơ sở nuôi nhốt gấu với tổng số 63 cá thể. Các cá thể gấu này đều thuộc loài gấu ngựa có tên khoa học là Ursus tibetanus, được nuôi nhốt từ những năm 2000. Toàn bộ 63 cá thể gấu đang được nuôi nhốt tại xã Phúc Thọ đều là loài động vật hoang dã nguy cấp, được xếp hạng nguy cấp N trong sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm 1B theo quy định của pháp luật Việt Nam và phụ lục 1 công ước CITES, nhóm được bảo vệ ở mức cao nhất. Năm 2005, các cá thể gấu được thống kê, gắn chip điện tử để theo dõi và quản lý.
2: Lực lượng công an đã làm tốt cái công tác tuyên truyền là cái mức độ về vi phạm và cũng như cái tính chất nghiêm trọng của những hành vi.
0: Những con gấu vẫn chưa từng được rời khỏi nơi giam giữ. Tại trang trại của gia đình ông Quất Văn Hải ở thôn Phụng Thượng 9, xã Phúc Thọ, việc nuôi nhốt gấu đã diễn ra hơn 2 thập kỷ. Có thời điểm nơi đây nuôi tới hơn 20 cá thể gấu ngựa. Theo thời gian, số lượng gấu giảm dần và hiện chỉ còn 8 cá thể, hầu hết đều đã già yếu. Dù việc khai thác mật gấu đã chấm dứt từ nhiều năm trước, nhưng với gia đình ông Hải, việc chuyển giao những cá thể gấu đã gắn bó suốt một quãng thời gian dài vẫn là quyết định không dễ dàng. Vậy nhưng, chi phí nuôi nhốt, chăm sóc, phục vụ của gia đình ông Hải, chính quyền và các cơ quan chức năng, năm 2025, gia đình ông đã tự nguyện chuyển giao 3 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Động vật. Đây được xem là bước chuyển tích cực, thể hiện sự thay đổi trong nhận thức và mở ra kỳ vọng những cá thể còn lại cũng sẽ sớm được chuyển giao để có điều kiện chăm sóc phù hợp hơn.
3: Trong cái tinh thần của nhà nước đã quy tụ lại để mà góp phần giải phóng cho động vật hoang dã thì nói chung là không cứ gì bản thân tôi mà tất cả mọi cái dân số còn lại bây giờ chăn nuôi thì cũng vẫn đồng ý nhất trí là thôi thì có điều kiện nuôi đến đâu thì là ta nuôi đến đấy, cố gắng bảo tồn đấy, còn mà không nuôi được thì là cũng báo cáo với bên kiểm lâm rồi để báo cáo với bên bảo tồn tất cả các thứ đấy rồi kết hợp là chuyển dần đi.
1: Thưa quý vị và các bạn, với mỗi một con gấu như thế này thì hiện nay gia đình ông Khuất Văn Hải ở xã Phúc Thọ, Hà Nội sẽ phải chi phí tới khoảng 30.000 tiền thức ăn một ngày. Như vậy là với 8 con thì mỗi một tháng gia đình ông Hải đã phải chi đến khoảng tầm gần 10 triệu đồng.
0: Không chỉ ảnh hưởng về kinh tế, thích nghi với môi trường tự nhiên nên hầu hết không thể tái thả về rừng. Gánh nặng cho công tác cứu hộ, sau khi được chuyển giao, nhiều cá thể cần được chăm sóc, điều trị suốt đời tại các trung tâm cứu hộ. Không nên nuôi nhốt gấu vì những lý do gây đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng.

0: đến phúc lợi động vật. Gấu bị nhốt trong không gian chật hẹp suốt nhiều năm, không được sống theo tập tính tự nhiên. Không còn cần thiết về mặt y học, hoạt chất quý trong mật gấu UDCA đã được tổng hợp thành thuốc, an toàn và hiệu quả hơn, không cần khai thác từ gấu. Không còn hiệu quả về kinh tế, chi phí thức ăn, chăm sóc, chuồng trại và quản lý lớn, trong khi việc khai thác mật đã chấm dứt và giá trị kinh tế không còn như trước. Tiềm ẩn rủi ro pháp lý, tồn động vật hoang dã. Quay trở lại với câu chuyện những cá thể gấu đang được nuôi nhốt tại xã Phúc Thọ. Để tiến tới mục tiêu chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu trên địa bàn, nhiều năm qua, công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân đã được các cơ quan chức năng triển khai một cách kiên trì và linh hoạt. Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các lực lượng công an, kiểm lâm, các tổ chức bảo tồn cũng tích cực phối hợp, trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với từng chủ nuôi, giải đáp những băn khoăn và hỗ trợ các thủ tục chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ.
1: Tôi đã phối hợp với hạt kiểm lâm số 7 với đồng chí công an và các dân cư để tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, về đặc biệt là các đối tượng như là bò hoang dã như là gấu. Và chúng tôi đã phối hợp với hạt kiểm lâm, với công an xã để tổ chức tuyên truyền đến nhân dân, đặc biệt là 16 hộ này, nhất là tuyên truyền đến từng hộ về các cái biện pháp mà ảnh hưởng khi mà nuôi nhốt gấu, từ tính nhân văn, từ nguyên nhân văn rồi đến cái việc mà nuôi nhốt gấu và khai thác một gấu thì nó sẽ là hành vi vi phạm pháp luật. Và mỗi tuyên truyền từng hộ, qua tuyên truyền nắm bắt là nhiều hộ dân ấy họ đang có rất nhiều ý kiến, là nhất là họ đã nuôi nuôi gấu rất lâu đấy, họ có tình cảm với gấu. Thứ hai nữa là đặc biệt là các trẻ nhỏ ở gia đình. Thứ hai nữa là người ta cũng coi như cái gấu là như người thân ấy. Và họ cũng rất là mong, họ cũng muốn để tiếp tục để cùng với nuôi gấu này. Ngoài ra thì một số hộ có ý kiến là có ngày xưa họ cũng, ngày trước họ cũng mua, họ cũng có rất nhiều kinh phí để mua gấu đấy, và bây giờ họ cũng đang muốn là để nhà nước để có cái chính sách để hỗ trợ họ thêm, để họ sẽ bàn giao về gấu này.
0: Thay vì áp dụng các biện pháp hành chính cứng nhắc, quá trình vận động được thực hiện trên tinh thần thuyết phục, tạo sự đồng thuận. Chính cách làm này đã từng bước thay đổi nhận thức của nhiều chủ nuôi, giúp số lượng gấu được tự nguyện chuyển giao tăng lên qua từng năm, đưa mục tiêu chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu tại xã Phúc Thọ đến gần hơn.
2: Trong thời gian tới thì lực lượng công an xã nói riêng và tập thể chính quyền địa phương của xã Phúc Thọ nói chung sẽ đồng loạt cùng phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác giám sát đối với các hộ nuôi gấu và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các hộ hiểu rõ hơn và nâng cao cái ý thức đối với cái việc nuôi nhốt loại động vật nguy cấp.
3: Clear, đặc biệt là giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
4: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có điện gầu, Clear mắt lạnh Baha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
5: Con đang 10 điểm này ba.
6: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
5: Ba thưởng đi công viên là nhất.
6: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy đơn giản và ngon.
7: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lan, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

chiến bản quyền số đang nóng bỏng hơn bao giờ hết. Việt Nam đang quyết tâm trong đấu tranh lập lại trật tự trong lĩnh vực bản quyền số. Trong phần 2 của chương trình Nhịp sống số sẽ phân tích những vụ án điển hình từ phim ảnh, bóng đá lậu đến âm nhạc. Bóc tách các thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng

0: hành vi xâm phạm bản quyền thành những dòng tiền khổng lồ rồi hợp thức hóa chúng. Đồng thời lý giải vì sao việc lần theo dòng tiền và xử lý những kẻ cầm đầu vẫn là một trong những thách thức lớn đối với cơ quan chức năng. Đón xem chương trình Nhịp sống số, cuộc chiến bản quyền số phần 2 vào 20h45 phút thứ Năm, ngày 9 tháng 7 trên
1: Tôn Vinh lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh
2: yêu thích luôn luôn đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn, hướng thành công chất đàn ông.
3: Con đang 10 điểm này ba.
4: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
5: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cosi được làm từ lúa mì và sữa.
3: Ba thưởng đi.
6: Qua xác minh, lực lượng công an xác định toàn bộ số giày dép này đều là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật để được hướng dẫn, phối hợp xử lý. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh vào chiều nay đã kịp thời giải cứu thành công hai nạn nhân bị mắc kẹt trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thôn Thượng, phường Tân Tiến. Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm xảy ra giữa xe tải 1 tấn, rất may là không có thiệt hại về người. Hơn 150 cán bộ chiến sĩ công an, quân sự và lực lượng tại cơ sở đã được huy động để di dời tài sản, khắc phục hậu quả, đồng thời phân luồng giao thông, cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và rà soát các hộ có nguy cơ sạt lở. Tại xã Quỳnh Nhai, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phân luồng, cắm biển cảnh báo và hỗ trợ người dân, nhất là người già, trẻ em, di chuyển an toàn qua các khu vực ngập sâu. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 20 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

0: Dạ, ngày hai viên của né đi.
1: Super Line mới bật tung tỉnh táo.
2: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh gọn tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng. Với lời quảng cáo không cần thăm khám bệnh, không cần xét nghiệm, chỉ cần vài cuộc điện thoại tư vấn thông qua mạng xã hội,

Mỗi bình minh bình yên trên đất nước Việt Nam là một chương mới trong cuộc chiến bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trải qua mưa bom bão đạn đến thời kỳ đổi mới công nghệ, sự chủ động

0: kỷ luật, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo đã tôi luyện nên bản sắc của những chiến sĩ giữ mạch máu chiến đấu. Họ chính là điểm tựa kiên cố, vững chắc, đưa khí tài, phương tiện cùng toàn lực lượng thắp sáng những chiến công vinh quang, xứng danh lực lượng anh hùng. Lực lượng quản lý trang bị và kho vận công an nhân dân. Ngay từ những ngày đầu thành lập, lực lượng đã tham gia bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Đặc biệt, ngày 11 tháng 7 năm 1946 đánh dấu bước trưởng thành qua lửa. Những dòng vận chuyển vũ khí, khí tài chưa bao giờ ngưng nghỉ, vượt qua tọa độ lửa, vượt qua bom đạn để đưa cán bộ và vũ khí, phương tiện, thuốc men chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ năm 1963 đến năm 1974, lực lượng trang bị và kho vận công an nhân dân đã tổ chức vận chuyển áp tải hàng nghìn tấn vũ khí, phương tiện, thiết bị và hàng hóa cho Ban An ninh Trung ương Cục và lực lượng an ninh các khu, tỉnh. Từ tháng 1 năm 1975 đến ngày 29 tháng 4 năm 1975, lực lượng trang bị và kho vận đã vận chuyển chi viện 4.500 cán bộ cốt cán với đầy đủ trang phục chiến trường, phục vụ kịp thời các chiến dịch lớn và tham gia tiếp quản, quản lý an ninh trật tự vùng mới giải phóng.
1: Cái chủ trương của Bộ chi viện toàn diện, đấy, tất nhiên cũng nhấn mạnh là chi viện cán bộ là có ý nghĩa quyết định, nhưng mà không phải chỉ là cán bộ, mà lại phải chi viện các phương tiện để đảm bảo cho cái lực lượng cán bộ ấy thực hiện và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ. Thành lập một cái đội vận tải để hàng năm để vận chuyển các phương tiện vấn đề cho các lực lượng nghiệp vụ miền Nam để tiến hành cái cuộc chiến đấu ở miền Nam.
2: Máy bay đi đêm đi ngày anh em đều phải mang cái sức chiến đấu của mình với trách nhiệm là một công an nhân dân chở quân đi để bảo vệ tổ quốc. Thế thường thường mỗi anh em chúng tôi đi là có một năm phải đi 7 lần. Suốt từ năm 69 đến ngay năm 72 thì chúng tôi lại tiếp tục tăng cường cho riêng tôi, tăng cường cho đường 95 nào, cho Quảng Trị, khu đấy gọi là khu 5.
0: Ngày 20 tháng 4 năm 1978, Bộ Công an đã ra quyết định số 58 QĐ-BNV KB1 thành lập phòng quản lý kho và phòng vận tải trực thuộc Bộ. Sau chiến tranh, lực lượng quản lý trang bị và kho vận công an nhân dân bước vào giai đoạn chuyển đổi đầy khó khăn từ mô hình bảo đảm phục vụ chiến tranh sang bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình và thời kỳ đổi mới. Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nguồn viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa dần thu hẹp rồi chấm dứt khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã, lực lượng quản lý trang bị và kho vận phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường, từng bước xây dựng nền tảng, bảo đảm kỹ thuật ổn định, chủ động và lâu dài, lấy việc bảo đảm kế hoạch làm nguyên tắc cốt lõi.
3: Phải nói rằng cái lực lượng làm công tác quản lý trang bị thuật cũng đã có những cái sáng tạo, đưa hàng trăm, hàng nghìn tấn vũ khí thu hồi ở phía Nam của chế độ của Minh Ngụy mang ra mình dồn lắp, sửa chữa, nâng cấp, phân loại ra những súng tốt thì đưa vào phục vụ cho chiến đấu. Mình cũng lấy những cái xe thu được ở phía Nam chuyển ra để mình cũng đã đóng thành những cái xe chỉ huy, rồi cũng đóng thành xe chở quân, rồi là đóng thành những xe cứu thương để phục vụ cho ngành.
0: Có thể kể đến một số nhiệm vụ đặc biệt trong giai đoạn này đã được thực hiện như vận chuyển tiền phục vụ đổi tiền các năm 1975, 1978, 1985. Vận chuyển di vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Di lý hàng nghìn phạm nhân đến các trại giam an toàn. Vận chuyển hàng trăm tấn vũ khí thu được trong chuyên án CM12 phân phối cho lực lượng công an sử dụng. Vận chuyển liên vận quốc tế cho Bộ An ninh Lào và Bộ Nội vụ Campuchia, vận chuyển vũ khí, vật tư, hàng hóa, chi viện cho công an các đơn vị địa phương tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc. công tác kho vận giai đoạn này cũng đã tổ chức cấp phát cho công an các tỉnh biên giới phía Bắc 22 mặt hàng như 20 xe ô tô, 10 xe mô tô.

hơn 600 tấn xăng dầu và nhiều mặt hàng khác, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của công an các tỉnh biên giới và lễ kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2017 đánh dấu sự phát triển vượt bậc về tiềm lực của lực lượng khi triển khai hàng loạt dự án trang bị quy mô lớn so với trước đây, chuyển dịch mạnh mẽ từ cơ chế phục vụ theo kế hoạch sang chủ động đảm bảo và tạo nguồn. Lực lượng quản lý trang bị và kho vận đã chủ động đi trước, từng bước hiện đại hóa toàn bộ phương tiện giao thông, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống thông tin liên lạc. Hàng nghìn tấn hàng hóa quân trang đã được tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển an toàn, kịp thời đáp ứng yêu cầu chiến đấu của toàn lực lượng. Sát cánh cùng các lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị đã góp công lớn bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện tầm vóc quốc tế. Từ hội nghị cấp cao Pháp ngữ 1997, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 22, cho đến hội nghị ASEM 5 và APEC 14 Bình là điểm nóng phức tạp về ma túy. Khi đối tượng Vàng A Khua nổ súng bắn chết chính con trai mình và làm 3 chiến sĩ công an hy sinh, đám đông bị kích động bao vây, đập phá phương tiện, đẩy nguy cơ bạo loạn lên mức cao. Trước tinh thần trấn áp tội phạm quyết liệt, ngay trong đêm, lực lượng kho vận đã từ yêu cầu chiến đấu thời kỳ đổi mới, thực hiện Nghị định số 01 năm 2018 của Chính phủ, Cục Trang bị và Kho vận H03 chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đầu mối trực thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cũ. Đây là dấu mốc lịch sử đưa công tác quản lý về một mối thống nhất, tinh gọn bộ máy và tạo đột phá về hiệu quả chỉ huy. Sự phối hợp này đánh dấu bước chuyển dịch mạnh mẽ từ hậu cần thuần túy sang bảo đảm kỹ thuật cho chiến đấu hiện đại. Đến tháng 9 năm 2023, theo quyết định số 6304 của Bộ trưởng, H03 tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý nhà nước và trực tiếp đảm bảo trang bị kỹ thuật, quân trang, dự trữ quốc gia, kho và vận tải toàn ngành. Cơ cấu mới

0: hiện đại, đồng bộ và độc lập hơn, tạo thành một thế trận đảm bảo chiến lược, chủ động và linh hoạt cho các nhiệm vụ chiến đấu, giữ vững sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng trong mọi tình huống an ninh mới.
1: Hệ thống kho công an dân phải được xây dựng cách đồng bộ theo hướng hiện đại, được xây dựng các cái hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và các cái trang thiết bị hiện đại, thông minh trong vấn đề quản trị, khai thác, vận hành, ứng dụng các cái trang thiết bị cho hệ thống vận hành của các cái kho hiện nay, như là hệ thống xe nâng hàng tự động, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, thế rồi quản trị về dữ liệu và các hàng hóa tồn, cũng như sử dụng các thiết bị thông minh khác để cần thay thế cho người trong vấn đề quản trị và vận hành các cái kho của lực lượng công an nhân dân.
0: Một trong những ví dụ tiêu biểu đó là Cục H03 đã chủ động ứng dụng công nghệ, xây dựng thành công phần mềm quản lý trang cấp trong toàn lực lượng. Bước đi chiến lược này giúp đơn vị luôn nắm chắc dữ liệu về quân số và thực lực khí tài, bảo đảm tính chủ động, chính xác và kịp thời cho mọi phương án tác chiến.
2: Đây được xem là một cái kênh thông tin hai chiều giúp cho cái cơ quan quản lý có thể là gửi những cái thông tin về quy định, về tiêu chuẩn định mức tới từng cán bộ chiến sĩ, đồng thời thì cũng có thể là thu thập rất là nhanh chóng những cái phản hồi của đơn vị địa phương về chất lượng hàng quân trang trong quá trình sử dụng. Và cái quá trình này thì được diễn ra nó rất là nhanh chóng và hiệu quả, chính xác hơn rất là nhiều so với cái việc mà đưa thông tin bằng văn bản như trước kia.
0: Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ và tình hình thế giới biến động phức tạp, tội phạm hiện đại ngày càng tinh vi với các thủ đoạn công nghệ cao. Đồng thời,
3: hệ thống trang bị và kho vận toàn ngành luôn giữ vai trò là đầu mối tham mưu, tổ chức lực lượng, phương tiện và bảo đảm khả năng phản ứng nhanh trong toàn lực lượng công an nhân dân. Tất cả phải luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất để có thể triển khai một cách hiệu quả ngay khi nhận nhiệm vụ, ngay khi tình huống an ninh phát sinh và khi nhân dân cần đến. Đây là sự thay đổi căn bản về tư duy chiến đấu và phục vụ chiến đấu của lực lượng trang bị và kho vận trong thời kỳ mới, luôn chủ động nắm chắc tình hình, khai thác tối đa mọi nguồn lực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
4: Đối với người chiến sĩ công an, ngoài yêu cầu về bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thì với việc được trang bị đầy đủ vũ khí công cụ hỗ trợ sẽ góp phần cho người cán bộ chiến sĩ công an tự tin trong các hoạt động và kịp thời xử lý được các cái tình huống vi phạm an ninh trật tự, cũng như là trấn áp đối với các cái đối tượng nguy hiểm khi dùng hung khí, vũ khí để tấn công người dân cũng như tấn công lực lượng thực thi pháp luật. Và chúng tôi với trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ đầu tư trang bị các loại vũ khí công cụ hỗ trợ mới đáp ứng yêu cầu đưa lực lượng công an nhân dân tiến lên chính quyền hiện đại.
0: Riêng trong năm 2025, Cục đã cấp phát đồng bộ hơn 500 xe ô tô, mô tô và cano, gần 1.000 thiết bị phương tiện thủy và phát tín hiệu ưu tiên. Cùng với đó là hàng chục nghìn lít chất tạo bọt, vòi chữa cháy, gần 13.000 sản phẩm thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hơn 4 triệu vũ khí, công cụ hỗ trợ và trên 3 triệu sản phẩm quân trang. Bên cạnh kế hoạch thường niên, đơn vị đã kịp thời tham mưu bảo đảm nguồn trang thiết bị đột xuất phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, công tác phòng chống thiên tai và thực hiện nhiệm vụ viện trợ quốc tế. Bước vào giai đoạn hiện nay, khi tổ chức bộ máy mới được vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của lực lượng công an cấp xã càng trở nên đặc biệt quan trọng. Để tạo dựng bệ phóng vững chắc cho cơ sở, Cục Trang bị và Kho vận đã chủ động tham mưu với Bộ Công an ban hành 3 thông tư quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Đây là hành lang pháp lý quan trọng đặt nền móng vững chắc cho việc đầu tư hiện đại hóa toàn diện lực lượng chiến đấu nơi tuyến đầu.
5: Cục Trang bị và Kho vận của chúng tôi đã bám sát cái nghị quyết số 03 của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng công an xã, phường, đặc khu vững mạnh, hiện đại, bám cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, để tham mưu bộ triển khai mua sắm từ nguồn kinh phí thường xuyên. Đặc biệt đã tham mưu triển khai thực hiện dự án đầu tư trang bị cho công an phường, dự án tăng cường trang bị cho lực lượng công an cấp xã nhằm tăng cường phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại cho địa bàn cơ sở.
6: Tôi đánh giá rất cao cái sự thay đổi của lực lượng trang bị kho vận công an nhân dân trong thời gian vừa qua, chuyển mình từ kế hoạch thụ động sang là rất là chủ động, và đặc biệt là bám sát diễn biến thực tế.

0: của công tác chiến đấu của lực lượng công an dân, từ đó để tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc trang bị phương tiện, thiết bị, vũ khí phục vụ đắc lực và hiệu quả công tác chiến đấu và công tác trong toàn lực lượng công an nhân dân. Cái sự thay đổi ấy là rất phù hợp. Cho đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao cái kết quả công tác đó.
1: Trên hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng quản lý trang bị và kho vận công an nhân dân đã hình thành nên một bản sắc rất riêng, được hun đúc qua chiến tranh, thử thách và những yêu cầu ngày càng khắt khe của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc qua các thời kỳ. Những bản sắc đó là sự chủ động trong tổ chức, kỷ luật trong hành động, trách nhiệm trong công tác, bản lĩnh trước thử thách và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng quản lý trang bị và kho vận công an nhân dân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng trọn bộ huân chương quân công, huân chương chiến công hạng nhất, nhì, ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Chính phủ và của Bộ Công an, của các bộ ban ngành. Đây là sự ghi nhận cho những thành tích đặc biệt xuất sắc và là minh chứng cho một hành trình bền bỉ, gìn giữ sức mạnh, là điểm tựa chiến đấu của toàn lực lượng công an nhân dân. Mỗi phần thưởng được trao tặng là một dấu mốc chiến công và cũng là động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp truyền thống chủ động, kỷ luật, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo. Ghi nhận tầm vóc và những đóng góp to lớn của lực lượng, Bộ Công an đã quyết định lấy ngày 11 tháng 7 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng quản lý trang bị và kho vận công an nhân dân. Đây không chỉ là cột mốc lịch sử mà còn khẳng định vị thế chiến lược của một đơn vị đi trước đón đầu, điểm tựa vững chắc cho mọi chiến công, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
2: Kỷ nguyên phát triển mới của đất nước đang đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới rất cao về xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ. Tôi tin tưởng rằng lực lượng quản lý trang bị và kho vận sẽ phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, chủ động đổi mới tư duy công tác, phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương, bám sát thực tiễn công tác về yêu cầu xây dựng lực lượng công an hiện đại, sâu, để tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và tổ chức thực hiện, bảo đảm sớm đạt mục tiêu xây dựng lực lượng đề ra với hiệu quả cao nhất, đồng thời phải chủ động tham gia tích cực có hiệu quả thúc đẩy phát triển công nghiệp an ninh.
3: Chúng tôi xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy tham mưu chiến lược, xây dựng hệ thống trang bị kho vận phải đồng bộ, hiện đại và thông minh, đặc biệt là phải chủ động nghiên cứu, dự báo và đi trước một bước trong đảm bảo các nguồn lực phục vụ công tác chiến đấu, cùng với các bản sắc của người chiến sĩ trang bị kho vận đã được hun đúc trong suốt quá trình 80 năm qua. Chúng tôi sẽ thừa kế và tiếp tục nâng tầm tư duy, nâng cao năng lực tham mưu, giữ vững vị thế là lực lượng đảm bảo chiến lược, góp phần xây dựng cho công an nhân dân cách mạng, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Hành trình gần 80 năm cống hiến của lực lượng quản lý trang bị và kho vận công an nhân dân đã viết nên những trang sử đầy tự hào, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo. Đó chính là nền tảng vững chắc tạo nên một lực lượng trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất. Trước những chuyển động không ngừng của thời đại, cuộc đấu tranh với các loại tội phạm hiện đại và yêu cầu mới về bảo vệ an ninh quốc gia đang đặt lên vai người chiến sĩ quản lý trang bị và kho vận những trọng trách mới. Trên hành trình mới ấy, lực lượng trang bị và kho vận công an nhân dân tiếp tục khẳng định vị thế, xứng đáng với niềm tin cậy, sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

0: trình nghệ thuật đặc sắc. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Diễn ra trên mảnh đất địa đầu cực Đông Bắc của Tổ quốc. Chuyện những giai điệu ca ngợi những chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân nói chung và lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Mời quý vị đón xem chương trình Giai điệu bình yên phát sóng 20 giờ 10 phút thứ bảy ngày 11 tháng 7 trên ANTV.
1: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
2: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy,

0: thuốc lá điện tử trên không gian mạng cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội.
1: Hoặc phổ biến nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng mái nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra, thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái, phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa, thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt, phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ, thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
2: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: đã cùng với quý vị bóc tách toàn cảnh ma trận vi phạm bản quyền số tại Việt Nam, từ sao chép tự phát, web lậu ẩn danh cho đến tội phạm công nghệ cao. Chúng ta cũng đã thấy là đường dây Xôi Lạc TV luân chuyển hơn 1.000 tỷ đồng cũng chỉ là một trong rất nhiều mắt xích của cả một hệ sinh thái. Và câu chuyện thì không chỉ dừng lại ở đó, phải không vậy ạ chị Nhung?
1: Đúng như vậy Phương ạ. Thưa quý vị, ngay sau khi tập đầu tiên của chúng tôi lên sóng thì một đường dây xâm phạm bản quyền số và rửa tiền quy mô lớn đã bị lực lượng công an triệt phá. Và như quý vị có thể thấy là những cái số liệu ngay đằng sau tôi đây thì thể hiện cái tính chất và quy mô của vụ việc này. Với hơn 100 website, 26.000 bộ phim và số tiền lên đến là 308,4 tỷ đồng. Và vụ việc này bị khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền, xảy ra tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước. Trong tập 2, chúng tôi sẽ trở lại với những vụ án điển hình từ phim ảnh, bóng đá lậu đến âm nhạc để bóc tách các đối tượng biến hành vi xâm phạm bản quyền thành những dòng tiền khổng lồ rồi tìm cách hợp thức hóa chúng. Đồng thời lý giải vì sao việc lần theo dòng tiền và xử lý những kẻ cầm đầu vẫn là một trong những thách thức lớn đối với cơ quan chức năng.
2: Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã triệt phá một đường dây vận hành với hơn 100 website phim lậu, hàng chục nghìn bộ phim bị phát tán trái phép, lượng truy cập trải rộng trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, mang về cho các đối tượng nguồn thu bất chính lên tới hơn 300 tỷ đồng từ quảng cáo. Chuyên án được phát hiện với sự phối hợp trao đổi thông tin từ cơ quan chức năng Hoa Kỳ, trong đó có Bộ An ninh Nội địa và Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ.
3: Qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình trên lĩnh vực và từ cái phía của các cơ quan chức năng Hoa Kỳ thì đã cung cấp các thông tin thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thì C03 để phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an tiến hành điều tra xác minh để làm rõ các sai phạm của các đối tượng. Vì thủ đoạn của các đối tượng thì là tất cả hoàn toàn là sử dụng trên không gian mạng, là yếu tố là xuyên quốc gia, có thể ngồi tại ở Việt Nam hoặc bất kỳ nơi đâu có thể là cái thao tác trên mạng Internet.

0: để thuê các máy chủ ở nước ngoài để chứa dữ liệu các bộ phim mà xâm phạm bản quyền đăng tải nhằm thu hưởng lợi bất chính cái tiền từ các nền tảng quảng cáo để chi trả.
1: Việc phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức bảo vệ bản quyền quốc tế cũng cho thấy vi phạm bản quyền số từ lâu đã không còn là câu chuyện phạm vi của một quốc gia, mà là loại tội phạm xuyên biên giới với quy mô và mức độ ngày càng phức tạp. Đằng sau những website phim lậu tưởng chừng chỉ là vài cú nhấp chuột miễn phí là cả một đường dây vận hành có tổ chức.
2: Từ đầu năm 2019 thì tụi em có rủ nhau là một cái nhóm để thành lập các website phim lậu.
1: Phía sau một sơ đồ phân vai rành mạch chuyên nghiệp không khác gì một công ty thu nhỏ là chuỗi hành vi nối tiếp nhau để che giấu khoản tiền bất chính đã được cơ quan điều tra lần đầu bóc tách trọn vẹn chuỗi lợi ích phía sau. Dòng tiền thu được từ quảng cáo tiếp tục được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian trước khi được đầu tư vào tài sản nhằm che giấu nguồn gốc.
2: Bản thân em từ năm 2019 nay thu lợi bất chính khoảng 50 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính sau đó được em sử dụng để mua ô tô và tiêu xài cá nhân.
0: Đối với cái hành vi rửa tiền của các đối tượng ấy, thì là khi mà được nhận được cái tiền từ các nền tảng quảng cáo hưởng lợi bất chính, nền tảng quảng cáo ấy, trả cái tiền cho các đối tượng bằng cái tiền kỹ thuật số USDT vào các ví điện tử. Sau đó các đối tượng bán vòng quanh trên các cái sàn điện tử thì là để thu được cái tiền của Việt Nam về trong cái tài khoản. Có thể thì hành vi có thể là bán các để thu được tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản ngân hàng khác nhau.
1: Chính hành vi kiếm tiền bất chính thành tài sản hợp pháp là lý do khiến vụ án không chỉ dừng lại ở xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Việc khởi tố đồng thời hành vi rửa tiền cho thấy hướng tiếp cận mới trong đấu tranh với tội phạm bản quyền số. Không chỉ gỡ bỏ các website vi phạm mà còn truy đến tận nguồn lợi kinh tế, cắt đứt dòng tiền, vốn là huyết mạch nuôi sống cả hệ thống phạm tội.
3: Vụ án vừa khởi tố cho thấy mô hình kiếm tiền từ phim lậu không phải chuyện mới mà là một cỗ máy đã được thử nghiệm và hoàn thiện qua nhiều năm. Muốn hiểu vì sao nó tồn tại dai dẳng đến như vậy thì chúng ta cần phải lật lại đại án từng được xem là tiền thân gây chấn động suốt hơn một thập kỷ trong lịch sử vi phạm bản quyền số Việt Nam, phimmới.net.
1: Ra đời từ năm 2014, phimmới.net nhanh chóng trở thành một trong những website phim lậu lớn nhất Việt Nam, với lượng truy cập từng đạt hơn 100 triệu lượt mỗi tháng. Nguồn sống của các trang web này không...
3: Một website vi phạm thì không quá khó, thế nhưng mà để có thể lần ra được những người thực sự đứng sau và cắt đứt toàn bộ đường dây này thì lại khó khăn đến như vậy ạ.
4: Đúng như vậy Phương Hạ, nếu như chúng ta chỉ nhìn thấy một website xem phim thông thường thôi thì nó rất là đơn giản. Tuy nhiên thì đứng dưới góc độ về an ninh mạng cũng như là cơ quan điều tra thì phim
3: điện và đánh sập toàn bộ hệ thống thì làm sao mà chúng có thể khôi phục nhanh và tiếp tục vận hành một cách trơn tru đến như vậy ạ, thưa chị Nhung?
4: Đó chính là nhờ những trợ thủ và một cái thủ đoạn hết sức là tinh vi. Quý vị có thể thấy là thứ nhất là hình thức là lách luật lưu trữ. Đối tượng thì không dạy gì lưu trữ hàng ngàn bộ phim nặng hàng terabyte trên máy chủ trực tiếp của mình, mà đối tượng thì đẩy dữ liệu này lên một nền tảng đám mây trung gian của bên thứ ba ở nước ngoài. Khi khán giả xem thì website chỉ nhúng đường link về. Điều này khiến việc truy vết và xác định chủ thể vi phạm thực sự trở nên vô cùng phức tạp. Thứ hai là chiến lược rút dây đánh động. Khi mà bị cơ quan chức năng đánh sập tên miền, hệ thống này đã cài đặt sẵn kịch bản dự phòng. Tên miền.net vừa chết, hệ thống lập tức chuyển hướng người dùng sang hàng loạt tên miền mới như .com, .bi hoặc thêm chữ Z vào đuôi chỉ trong vài tích tắc. Và doanh thu của chúng thì đến hoàn toàn từ quảng cáo đen. Các đường dây cá độ, cờ bạc trực tuyến chi những khoản tiền khổng lồ để đặt banner, pop up. Người dùng thì cứ tưởng như là mình xem miễn phí nhưng thực chất là đi qua một bãi mìn kỹ thuật số. Một cú click đều làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus, mã độc và đánh cắp thông tin cá nhân.
3: Vâng, miễn phí luôn
1: có. Được các nhà đài trong nước bỏ ra để mua bản quyền. Nhưng chỉ sau một phút bóng lăn, hàng chục website sẵn sàng tiếp sóng trái phép. Không chỉ ăn cắp trắng trợn bản quyền truyền hình, các trang web này còn biến thành tấm bảng quảng cáo khổng lồ cho các đường dây cá độ, cờ bạc bất hợp pháp.
5: Trên một cái quảng cáo.
4: Như quý vị có thể thấy là việc truy cập vào những tên miền không chính thống, không có đuôi định danh rõ ràng như .vn hay

0: www.google.vn, người dùng không chỉ tiếp tay cho vi phạm
1: hay trả thù lao. Những tranh chấp kéo dài tưởng chừng chỉ làm những mâu thuẫn dân sự này nay đã được nhìn nhận dưới góc độ của các hành vi có dấu hiệu phạm tội. Việc khởi tố hàng loạt vụ án liên quan đến các doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nội dung số, trong đó có BH Media và nhiều tổ chức khác, cho thấy thông điệp rõ ràng từ cơ quan chức năng. Bản quyền âm nhạc không còn là câu chuyện xin lỗi rồi gỡ xuống, mà là ranh giới pháp lý buộc mọi chủ thể tham gia thị trường phải tôn trọng. Khi một buổi biểu diễn được tự ý ghi hình, chỉnh sửa, phát hành trên nền tảng số để thu lợi mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu, hành vi đó không còn đơn thuần là vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2: Bản quyền này được bảo vệ, được bảo hộ bởi chính các nền tảng mà họ đang phân phối. Từ đó dẫn đến việc là tạo ra kẽ hở cho những cá nhân, những cái tổ chức khác mà đã sử dụng kẽ hở đó để lại đăng ký trước cái nội dung đó như là bản quyền của họ, rồi dùng chính cái hoạt động đăng ký thành công đó để đánh ngược lại những cái tác giả ban đầu là những người thực sự sáng tạo ra và hình thành nên cái nội dung đó, là người là tác giả thực sự của nội dung.
1: Một trong những câu chuyện gây chú ý nhất thời gian vừa qua là vụ việc của nhạc sĩ Giáng Son với ca khúc Giấc Mơ Trưa. Chính tác giả của tác phẩm lại rơi vào cảnh bị một đơn vị khác nhận quyền sở hữu trên nền tảng số và phát sinh tranh chấp kéo dài. Việc nữ nhạc sĩ giành phần thắng sau quá trình theo đuổi vụ việc không chỉ là công lý dành cho một cá nhân mà còn trở thành lời cảnh báo đối với cộng đồng sáng tạo trong môi trường số. Quyền của những người sáng tạo chỉ thực sự được bảo vệ khi được xác lập và bảo vệ bằng cả công cụ pháp lý lẫn công nghệ.
3: Tự nhiên là mình bị đánh bản quyền. Cái bài tôi đã đăng lên trên Facebook rồi. Sau đó thì mọi người, rất nhiều người đọc. Trong những người đọc đó có các anh, các chị ở trên cái trung tâm bảo là bảo vệ quyền tác giả ở Việt Nam. Thế sau đó thì có một buổi là trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã mời tôi cùng với các một số nhạc sĩ khác, trong đó có Giáng Son, có Nguyễn Vĩnh Tiến lên để cùng trao đổi, bàn bạc xem cái cách giải quyết như thế nào. Thì chúng tôi đều thống nhất với nhau là
4: nền tảng thanh toán hay dòng tiền lại được đặt ở nhiều quốc gia khác nhau. Và chính yếu tố này thì đã khiến cho việc thu thập chứng cứ điện tử cũng như là xử lý các đối tượng trở nên đặc biệt phức tạp, phải không vậy ạ chị Nhung?
5: Đúng như vậy, việc này thì không chỉ gây khó cho cơ quan điều tra đâu, mà yếu tố xuyên biên giới còn trở thành áp lực rất lớn đối với chính các cái doanh nghiệp tại Việt Nam khi tham gia các vụ tranh chấp bản quyền. Điển hình chúng ta có thể thấy là vụ tranh chấp liên quan đến nhân vật hoạt hình Wu Fu kéo dài nhiều năm và diễn ra ở 3 quốc gia. Khi nội dung được đưa lên Internet, tranh chấp không còn chỉ gói gọn ở phạm vi một quốc gia. Các bên có thể lựa chọn khởi kiện tại những hệ thống pháp luật khác nhau, khiến cho doanh nghiệp Việt buộc phải theo đuổi các vụ kiện này ở nước ngoài. Đối với mặt chi phí thì rất là lớn, thủ tục pháp lý thì phức tạp và áp lực thì kéo dài trong vòng rất là nhiều năm.
1: Vụ Úc Phu cho thấy gỡ rào cản pháp lý,
6: nguồn lực đủ lớn để chúng ta có thể theo kiện được ở các cái nước sở tại đó. Thì ngoài ra thì có những cái vi phạm giống như là chúng ta chưa xác lập rõ cái quyền của các cái âm thanh, các hình ảnh một cách ngay từ đầu. Các đơn vị cũng không thể có thể thực hiện được một cách toàn triệt để nếu như mà không có sự liên kết với nhau. Nó bao gồm cả các cái cơ quan quản lý trực tiếp nhà nước như Cục Bản quyền tác giả, nhưng mà nó liên quan đến các cái giải pháp về công nghệ, liên quan đến các giải pháp về an ninh, thì chúng ta cần phải sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý nhà nước.
5: Thưa quý vị, những đại án vi phạm bản quyền số dù ở trên nhiều lĩnh vực hay mặt trận khác nhau thì cùng phơi bày một sự thật. Cuộc chiến bản quyền số giờ đây không còn là câu chuyện của riêng nghệ sĩ hay doanh nghiệp, mà nó đã trở thành một mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên biên giới. Và khi những rào cản kỹ thuật pháp lý dần được gỡ bỏ, câu hỏi tiếp theo được đặt ra là ai sẽ là người phải trả giá cho những vi phạm và những đồng tiền bất chính ấy? Và công nghệ vốn từng là công cụ để tội phạm lộng hành, liệu có trở thành vũ khí để bảo vệ những người sáng tạo?
4: Câu trả lời sẽ có trong tập 3 của Cuộc chiến bản quyền số. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: một sự kiện quan

0: trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
1: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
2: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
1: Thông báo tình hình mọi lúc nghe.
2: Dạ.
0: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
3: Tư lệnh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
0: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
2: Có chuyện gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trút giận cho gian khổ và ấm ức nằm dùng của mình trong 3 năm qua.
1: Tôi nè, tôi về đội rồi. Tôi về đội rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Năm Vùng Trở Về, phát sóng 21 giờ 10 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.

0: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
1: Wow, bà bố con ngầu quá.
2: Nhờ Omachi đã hầm sẵn xương hầm ngũ quả trong 12 tiếng.
1: Nước dùng ngon thật.
3: Chúng bò rau xanh cùng nhau. Xanh cùng nhau có sốt xương hầm Omachi chúng bò rau.
0: Bữa sáng cả nhà ở nhà là nhờ Omachi đó.
4: Con đang 10 điểm này ba.
5: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
4: Ba thưởng đi công viên là nhất.
5: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

với sự tham gia của các diễn viên U Đô Hoàng trong vai Kang Han Su, Buda trong vai Ni Yun Ju, Cha Hak Jin trong vai Yu Ji Sun, Song Geun Hee trong vai Woo Lee Hun, Jun Ho Jin trong vai Yu Jae Se, Choi Mok Seung trong vai Chu Dong Woo, Lee Kyung Seung trong vai Dong Ji, Han Soon trong vai Kang Eun Soo, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin Yong, đạo diễn Kim Seung Ho, Lee Han Jun.

0: Người tránh ra.
1: Người đâu?
2: Nè, nè, nè.
1: Trời,
2: nè,
1: trời.
2: Đừng mà,
1: không
2: nè.
1: Được, không được đi. Nếu huynh muốn đi, bước qua xác ta cái đã.
2: Giỡn nữa hả?
1: Hả?
0: Tránh ra.
1: Không, không được đi.
2: Ừ, nè,
1: đi,
2: nè, nè.
1: Đi, đi thì để ta cõng cho. Lên.
3: Cái gì? Cổng thì càng tốt.
2: Ừ, nè. Đợi, đại nhân, đại nhân. Nè, nè. Trời, thôi, thôi, thôi.
3: Lại còn đi nữa.
0: Ta chỉ đưa thuốc thôi mà. Đưa thuốc.
2: Thôi.
0: Mau bỏ ta ra coi.
1: Đừng đi.
2: Thôi, thôi mà đại nhân.
1: Làm ơn giúp ta cản hắn lại. Hắn lại đòi đi vô cung để chịu chết nữa đó.
3: Bây giờ công chúa thế nào rồi hả? Nếu ta không thể gặp thì xin bà chuyển cái này.
4: Bây giờ thì công chúa... đã qua đời mất rồi.
5: Đó là sự thật. Thượng Cung Hồng cũng bị buộc phải xuất cung rồi.

0: công chúa, công chúa. Công chúa.
1: Nè, nè.

0: sẽ trở thành đôi mắt và đôi tai, phò tá cho Điện Hạ. Dù lời nói của trung thần sẽ có đôi khi khiến Điện Hạ thấy khó chịu, nhưng mong Điện Hạ hãy bao dung và lắng nghe.
1: Quả nhân sẽ luôn tỉnh táo với những người xung quanh và trở thành một vị vua độc lập, nhưng không phải là một kẻ chuyên quyền.

0: Coi con kìa, sao tới lúc ăn cơm mà lại khóc như vậy chứ hả? Sao vậy nè hả?
1: Con không sao đâu mà. Sao tự nhiên lại khóc chứ?
0: Mà ngươi nói ngươi tên gì?

0: Chi?
1: Chi?
0: Đúng rồi, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Tiếp theo là chữ nè. Đó. Viết đúng rồi. Xuân Nghiệp.
2: Người nói cũng rất đúng.
0: Trời ơi, nhà vua phải cai trị với lòng nhân từ để cho dân chúng yên tâm mà thành gia lập thất. Còn sinh con đẻ cái nữa chứ. Nhưng mà nè, cuộc sống bên ngoài ra sao vậy? Vẫn tốt chứ hả?
2: Ở những làng quê hẻo lánh còn gian tới tận kinh thành nữa.
0: Phải như vậy chứ. Trước khi cái thân già này chết đi, cuối cùng ta cũng được nhìn thấy thế giới đó rồi. Để ta nói người nghe, chàng trai trẻ đời ta luôn mơ về một thế giới như vậy đó.
3: À, sữa.
4: Bà thường đi công viên là nhất.
5: Một vị ngon ai cũng thích. Cô Si đơn giản mà ngon.

0: bằng hai từ. Bên đó thì phải vượt qua rất nhiều các chướng ngại vật, những tấm bê tông và không có chỗ đứng để tác nghiệp. Cho nên là cái việc mà theo sát được
1: đem lại những thông tin cập nhật và giúp họ hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng của lực lượng cứu hộ, cũng như những khó khăn mà các phóng viên phải đối mặt để mang hình ảnh chân thực nhất đến với khán giả.
2: Là một người xem truyền hình, tôi rất ấn tượng với các phóng viên ở tại hiện trường đã lăn xả và có mặt kịp thời để đưa những thông tin hết sức bổ ích và chân thực.
3: Tôi đặc biệt ấn tượng với phóng viên của Bộ Công an trực tiếp cùng đoàn công tác đi đến những địa điểm khó khăn, nguy hiểm nhất để kịp thời mang về những hình ảnh chân thực. Nhờ đó, người dân trong nước như chúng tôi có thể cảm nhận rõ những gian nan, khó khăn và nguy hiểm, những sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện công tác tại Venezuela.
1: Các tác phẩm báo chí được thực hiện ngay tại tâm chấn động đất đã góp phần khắc họa sinh động bản lĩnh, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia cứu hộ Việt Nam, qua đó góp phần lưu giữ những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Việt Nam. Đó cũng là minh chứng sinh động cho vai trò của báo chí cách mạng trong thời đại mới, luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, phản ánh trung thực cuộc sống, lan tỏa giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng về tinh thần cống hiến vì cộng đồng.
4: Tin quốc tế, Bộ Y tế Iran chiều nay thông báo gần 100 người thương vong trong các cuộc không kích mới nhất 2 ngày qua của lực lượng Mỹ và Iran. Cụ thể, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng thuộc Bộ Y tế Iran Hossein Kamanpour cho biết là 14 người đã thiệt mạng và 78 người bị thương trong loạt cuộc không kích lực lượng Mỹ tiến hành vào 5 tỉnh của Iran trong 2 ngày 8 và 9 tháng 7. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ trong số thương vong này có bao nhiêu dân thường và bao nhiêu binh sĩ. Trước đó, truyền thông nhà nước Iran vào sáng ngày 9 tháng 7 xác nhận 8 binh sĩ đã thiệt mạng trong các cuộc tập kích của lực lượng Mỹ vào Iran vào ngày 8 tháng 7. Đây là thương vong nghiêm trọng nhất do hoạt động tấn công của Mỹ vào Iran gây ra kể từ khi hai bên ký thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh vào hôm 17 tháng 6. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở cuộc điều tra quy mô lớn đầu tiên nhằm làm rõ các cáo buộc gian lận trong chương trình thị thực H-1B và chứng nhận lao động PERM. Tổng thanh tra Bộ Lao động Mỹ Anthony Desposito cho biết là các điều tra viên đã gửi hàng chục chat yêu cầu cung cấp tài liệu tới các doanh nghiệp và tổ chức bị nghi có sai phạm, đồng thời phối hợp với những người tố giác để mở rộng điều tra. Giới chức Mỹ cho biết cuộc điều tra không chỉ tập trung vào hành vi gian lận trong quá trình xin cấp thị thực, mà còn làm rõ các cáo buộc buôn người, bóc lột lao động và sử dụng lao động nước ngoài để thay thế lao động Mỹ trái quy định. Một số vụ việc được cho là có liên quan đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Thị thực H-1B cho phép các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, chủ yếu trong các lĩnh vực công nghệ, y tế và nghiên cứu khoa học. Giới quan sát nhận định cuộc điều tra có thể dẫn tới việc siết chặt hơn quy trình cấp thị thực lao động trong thời gian tới. Sau khi nhận phán quyết đầu tiên của Tòa án tối cao Hàn Quốc về cáo buộc cản trở thi hành công vụ, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp. Trong phiên xét xử diễn ra vào ngày 9 tháng 7, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã bác bỏ đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và giữ nguyên bản án 7 năm tù khổ sai do Tòa án cấp cao Seoul đưa ra liên quan đến tội danh cản trở thi hành công vụ. Đây là lần đầu tiên Tòa án tối cao Hàn Quốc đưa ra phán quyết chống lại bị cáo Yoon Suk-yeol. Liên quan đến việc Tòa án tối cao công nhận thẩm quyền của Cơ quan điều tra tội phạm công chức cao cấp Hàn Quốc trong việc điều tra vụ án thiết quân luật, các luật sư biện hộ lập luận rằng, về mặt pháp lý, cơ quan này không có thẩm quyền điều tra và đã tùy tiện tiến hành điều tra, hoàn toàn phủ nhận các nguyên tắc của Hiến pháp. Trên cơ sở đó, bị cáo Yoon Suk-yeol khẳng định sẽ yêu cầu Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đứng ra xét xử. Mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc đến nay đã khiến 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích. Chi tiết có trong cụm tin sau đây.
5: Theo số liệu cập nhật đến 11 giờ ngày 9 tháng 7, toàn thành phố Nam Ninh, Quảng Tây đã sơ tán và bố trí nơi ở an toàn cho khoảng 64.500 người. Trong đó, thành phố Hoành Châu có khoảng 54.500 người và huyện Tân Dương có 9.321 người thuộc diện phải di rời. Toàn bộ đã được chuyển đến nơi an toàn. Tại huyện Tân Dương, do dự báo đỉnh lũ có thể gây ngập các khu vực dân cư ở hạ lưu, chính quyền địa phương đã chủ động sơ tán người dân từ sớm. Giới chức Nam Ninh cho biết, riêng trận lũ liên quan đến sự cố vỡ hồ chứa Lục Lam đã khiến 26 người thiệt mạng và 7 người mất tích. Mưa lớn kéo dài liên tục.

Gần 24 giờ qua đã gây ngập lụt trên diện rộng tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, khiến giao thông hoàn toàn tê liệt và mất điện cục bộ. Thời tiết cực đoan cũng dẫn đến một vụ sập công trình xây dựng cướp đi sinh mạng của ít nhất 3 người. Theo chính quyền địa phương, các nạn nhân bị vùi lấp khi công trình đổ sập giữa cơn mưa lớn. Lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt để triển khai công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả.

0: nhân dân và chính quyền cách mạng.
1: Thưa ông, 3 ngày rồi.
0: Và anh đã suy nghĩ kỹ về những vấn đề chúng ta thảo luận trong mấy ngày qua chưa?
1: Tôi đã suy nghĩ rất kỹ.
0: Ta tiếp tục vấn đề bỏ dở hôm qua. Như chúng tôi biết, trước khi cuốn xéo khỏi Việt Nam, người Mỹ đã treo lên trước mặt các anh một kế hoạch hậu chiến cho cao nguyên. Và từ đó các anh vào ngồi trong hang đá, giữa tay không, bụng đói, nhìn bản kế hoạch ấy mà chờ Mỹ vào. Nhưng tôi hỏi thật anh nhé, có khi nào anh tự so sánh mình với Y Plum hay Cờ Bắc Cói không?
1: Thưa ông, so sánh như vậy để làm gì?
0: Để mà phân tích, đánh giá coi các con bài thế nào không?
1: Thưa ông, tôi hiểu các nước Đông Dương hiện nay là cộng sản. Vì vậy, chúng tôi bị kẹt ở giữa.
0: Các anh bị kẹt ở giữa là thuộc về nước nào?

0: Dạ, thưa ông, Việt Nam, các anh là người của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Cao nguyên này là của Việt Nam. Đông Dương chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có một nước thứ tư như các anh quan tưởng. Các anh là những người thượng có học, có trí thức. Nếu quả có lý tưởng dân tộc, các anh hãy vì dân tộc mình mà phụng sự lý tưởng đó một cách thiết thực hơn. Trước tiên là hãy cứu lấy đồng bọn của các anh, những người mà chính anh đã đẩy họ vào rừng sâu, vào hang đá, hiện đang còn đói rét, bệnh tật như anh đã từng nếm trải. Anh nghĩ sao?
1: Thưa ông, tôi đâu đủ sức để cứu họ.
0: Nhưng anh sẵn sàng lập công để chuộc tội với đồng bào các dân tộc thượng của anh chứ?
1: Thưa ông, tôi sẵn sàng.
2: Thưa những vị phái viên cùng toàn thể anh em, đây là quà của đại tá. Sau thắng lợi mở màn của chuyến xuất dương vị cao nguyên nhờ vào sự cố gắng lớn lao của hội Kata và nhất là hai vị phái viên đây, vậy chúng ta hãy uống mừng. Tôi xin đọc một đoạn trong thơ đại tá gửi cho chúng ta. Tôi cũng như các chiến hữu đều là hậu thế của Ide Iga. Cao nguyên là của các dân tộc thượng, của chúng ta và của tôi. Tôi ra đi là để ngày về được mang cung tên, đứng trên đỉnh núi, canh giữ cao nguyên đến trọn đời, để khỏi phải hậu thẹn với Ide Iga.
3: Chúng ta hãy vỗ tay hoan hô đại tá tổng tư lệnh.
4: Anh Bình, tôi rất khâm phục anh. Anh thật là một người tài giỏi.
5: Cảm ơn tổng trưởng.
4: Anh còn trẻ vậy mà đã gạt được đại tá Janarin. Chuyến xuất dương thứ nhất đã rơi hết vào tại công an. Và bức thư này, đại tá Janarin đã viết trong trại giam chứ không phải ở khách sạn Đà Nẵng. Anh giỏi thật, nhưng làm sao bịt mắt được các thám tử của chúng tôi? Cái giá mà các anh sẽ phải trả cho việc làm thất thiệt vừa rồi không nhỏ đâu.
5: Xin tùy ý ông tổng trưởng. Còn phần chúng tôi đã làm xong phần sự và đã lãnh trọng thưởng của đại tá và hội Kata. Nếu có chuyện gì xảy ra sau này do tấm đa nghi của ông tổng trưởng thì đó không phải là lỗi của chúng tôi.
4: Đừng nóng, tôi đề nghị thế này. Để làm sáng tỏ nội vụ, anh cho chúng tôi mượn tạm giấy tờ của anh. Chúng tôi cần một người đi Đà Nẵng bằng các giấy tờ đó. Trong khi chờ đợi người của chúng tôi trở về, chúng tôi vẫn coi các anh là thực khách. Các anh cứ yên tâm.
5: Đề nghị của ông tổng trưởng thật quá đơn giản. Đây toàn bộ giấy tờ của tôi. Và đại tá Janari hiện ở khách sạn Sông Hàn, Đà Nẵng. Xin lỗi anh Bình và anh hai, chúng tôi chỉ đùa với các anh một chút thôi, chứ không có ý nghi ngờ hai anh đâu. Mời các anh ở lại chung vui với chúng tôi đêm nay. Sáng mai chúng tôi sẽ gửi danh sách đầy đủ cho hai chuyến tới.

0: Kết quả cơn lốc 3 quá nhẹ so với cơn lốc 1 và 2. Chỉ có 7 sĩ quan cấp quý, Cơ Chông và Mary cùng hai dao vẫn chưa chịu đi.
1: Theo Lâm, thì ba tên này bận chăm lo củng cố quốc phòng, huấn luyện tân binh. Mặc dù Mộng Xuyên đại dương của chúng vẫn đang cháy bỏng và thôi thúc,

0: À, cậu Trương, tôi đang đợi cậu đây. Sao đi đường có mệt không?
1: Cảm ơn thủ trưởng, xe tôi chạy suốt đêm, nhưng tôi cũng chợp mắt được một giấc.
2: Uống một tách chè Thanh Nguyên, cậu sẽ tỉnh người ngay. Cậu uống chè mà cứ như uống rượu mạnh, phải uống từ từ mới thưởng thức được hết hương vị đặc biệt của nó chứ.
0: Chúng ta sẽ tổ chức một buổi trà đàm sau khi kết thúc chuyên án F101. Bây giờ thì cậu Trường hãy báo cáo kết quả chuyến đi Đà Nẵng.
1: Kết quả đúng như những gì thủ trưởng đã dự đoán. Trong này là bức thư của Yanari gửi Bộ trưởng Quốc phòng Hayao, mời Hayao, cả chồng Marie và một số sĩ quan quân khu Nam đi Đà Nẵng dự cuộc hội đàm cao cấp để bàn về vấn đề hội Qatar sẽ viện trợ cho Phunro như thế nào. Yanari hiện đang ở khách sạn Phương Đông. Tôi đã bố trí một số phòng ở khách sạn Sông Hàn và một văn phòng của hội Qatar với đầy đủ mọi chi tiết.
0: Còn những tấm ảnh?
1: Có đây.
3: Đại tá Cờ Chông mà trông thấy những bức ảnh này chắc sẽ hết nghi ngờ anh.
4: Quá ra ông Cờ Chông vẫn nghi ngờ tôi à?
3: Với đại tá Cờ Chông thì ai ông ta cũng nghi ngờ hết. Ông ta tốt nghiệp trường tình báo Hoa Kỳ đó.
4: Còn Sally?
3: Em
4: Sally tốt nghiệp trường tình báo nào?
3: Chắc anh muốn nói tới việc em lấy cuốn điện tín ở Đức Trọng phải không? Lần đó em chỉ làm theo lệnh của đại tá Cờ Chông.
4: Có nghĩa là Sally không còn nghi ngờ gì tôi?
3: Nếu nghi ngờ thì đã không hẹn anh đến đây.
4: Nói tới hẹn tôi mới nhớ. Chừng nào thì Sally cho chúng tôi biết tin về chuyến thứ tư?
3: Anh biết không anh Bình, nhiều lúc em tự hỏi không hiểu tại sao anh lại có vẻ nôn nóng đến các chuyến xuất dương của bọn em vậy.
4: Sally lại nghi ngờ tôi rồi. Tôi nôn nóng có lý do. Một chuyến đi như vậy tôi được hội Qatar trả rất nhiều tiền.
3: Ngoài tiền ra anh không nghĩ gì đến chuyện khác sao?
4: Chuyện gì?
3: Chuyện anh và em.
5: Từ từ nha chị.

0: Chào cô, có dạy cô buôn ca đô thượng, cô mua không? Cô có dòng bạc của Đam Sang bán không? Dòng bạc của Đam Sang thì không có, nhưng có dòng của vàng.
1: Có là có mà.
2: Nay có cuốn 1 rồi, nó tiền có cuốn 2 không?
1: Phải cuốn 2 nữa anh.
3: Anh ơi, ở đây không có quyền ăn đất đen. Cô đi sang ngoài xuống đi. Không có cái quyền đất.
4: Alo, tôi nghe đây. Vậy hả, cách đây 10 phút. Được, tôi sẽ đến ngay.

0: Chào cô, ông chủ đang đợi cô. Cảm ơn em.
1: Đẹp thật. Không trách người ta nói Phong Lan là hoa hậu của các loài hoa.
2: Tôi nhớ có một nhà thơ, tôi quên mất tên rồi, đã nói một câu rất hay: hoa là nụ cười của thiên nhiên tặng lại cho con người. Những lúc đầu óc căng thẳng quá, tôi tìm sự thanh thản ở những nụ cười thiên nhiên đó.
0: Thưa chú.
2: À, cô Hương, cô từ Đức Trọng lên hả?
0: Dạ, nhận được tin là cháu đi ngay.
1: Cô Hương ngồi đi.
0: Dạ, cảm ơn chú. Sally nhờ cháu đưa lại thư này cho anh Bình. Như thường lệ, sau khi Sally đi rồi, cháu đến quán cà phê Đức Trọng thì được anh Hùng cho biết phải lên đây gặp chú ngay.
2: Ngoài phong thư, Sally còn nhắn gì Bình không?
0: Dạ, thưa chú, Sally nhờ cháu nói lại với anh Bình là cổ thương anh Bình lắm, và lần này cô ta sẽ không rời anh nữa.
2: Thôi được, cháu cứ về đi. Nhưng khoan đi Đức Trọng đã, có gì Hùng sẽ đến cho cháu hay.
0: Dạ, cháu chào chú. Chào chú ạ. À,
2: thư của Hai Giao, Tổng trưởng Quốc phòng, gửi cho Bình, hẹn ngày đón chuyến thứ tư là 14 tháng 10. Trong thư, Hai Giao yêu cầu đón bằng hai xe. Xe lớn gồm cờ trông và 20 sĩ quan, xe nhỏ để cho Hai Giao. Hai sĩ quan cần về và Sally. Alo, tôi nghe đây. Vậy hả? Tốt, tốt lắm. Trên nguyên tắc chúng ta đồng ý, cậu cứ chấp nhận, rồi ta bàn kế hoạch sau. Nhưng phải để đến cơn lúc 5 hoặc 6. Đúng, cứ như vậy nha. Cánh của Hazuki cho người tìm cách liên hệ với hội Kata. Cậu sắp đặt cho Lâm và Dũng gặp Hazuki trước cơn lớp 4.
1: Cơn lớp 4 hẹn đón vào lúc mấy giờ và ở đâu?
2: 5 giờ sáng tại ngã ba Trúc.

0: Thế là cơ lớp 4 đã khởi động.
1: Hưng, cậu canh đúng 2 phút rồi dọt theo.
2: Rõ.
3: Tôi đề nghị với ông tổng trưởng cho xe này chạy trước. Đi 2 xe gần nhau dễ gây sự chú ý.
2: Tôi đồng ý.
4: Lệnh của đại tá tổng trưởng là 2 xe phải chạy gần nhau. Anh cho xe chạy nhanh lên để kịp chiếc kia.
3: Xe này làm sao chạy kịp xe kia được? Giả lại chắc phải có lệnh của ông tổng trưởng. Xe trước mới giọt lẹ như vậy chứ.
2: Xe của Dũng đã bỏ chiếc Mercury rồi. Hưng, cậu cho xe mình qua mặt đi.
3: Rõ.

0: Xe Dũng chạy qua rồi chứ?
1: Thưa thủ trưởng, quá lâu rồi ạ.
0: Tất cả sẵn sàng chứ?
1: Dạ sẵn sàng.
0: Tốt, chiếc microbus sẽ đến ngày đó. Bắt xong bệnh phô rô, tất cả trở về Đà Lạt ngay.
1: Rõ.
0: Cậu đi Đà Nẵng ngay mới kịp.

0: Thưa chú, chưa có xe nào về cả.
1: Chiếc microbus?
0: Dạ, cũng chưa về.
1: Từ lúc mình về đến Đà Lạt tới giờ là mấy tiếng rồi?
0: Thưa chú, hơn 2 tiếng đồng hồ rồi.
1: Cậu chuẩn bị xe, ta trở lại đó.

0: ba phòng của hội ca ta đăng ký có sẵn là chỉ anh Tiến.
1: Có sẵn 201, 202, 203.
0: Quý vị lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Tôi tới hội ca ta để báo cho mục sư biết là mình đã đến, sẽ quay lại đón quý vị.
2: Em đi theo anh được không?
0: Được. Nhưng theo tôi, Salim nên nghỉ ngơi, sửa soạn thật đẹp để tới hội thì hay hơn.
2: Mời quý vị theo tôi.
3: Anh Nga, tụi em mới vừa ra lần đầu, anh có chương trình gì cho tụi em không đó?
4: Có chứ, sáng mai đi thăm chùa Non Nước.
2: À,
4: đó, rồi ghé thăm sân cờ luôn ấy.
2: Ờ, thích quá.
3: Nhớ nghe.
2: Ờ, đúng rồi đó.
5: Mục sư trung thành sợ phái đoàn đi đường xa về mệt, nên hẹn sẽ gặp ở hội vào sáng mai. Đưa họ xuống vòng ca nhạc vui chơi. Cứ ở trong khách sạn.
0: Dạ.
5: Cậu Tiến và cô Hằng sẽ báo cho cậu biết phải làm gì.
0: Rõ. Chào chú. Chào anh Trường.
6: Lâm, cẩn thận với tên điêu ma.
0: Dạ.

0: khách sạn này chỉ dành cho người ngoại quốc.
1: Đúng vậy. Sở dĩ quý vị được ở đây vì là khách của hội Qatar.
2: Cho anh

0: Anh Bình nè, nhạc đi show cũng hấp dẫn ghê.
1: Chỉ một vài bài, còn năm tên chạy thoát vô rừng. Trong đó có tên đại quý Ha Bớp, biết rõ mặt Lâm và Dũng. Biến chuyện này có thể phá hỏng toàn bộ phần tiếp theo của chuyên án F101. Nếu năm tên phun rô này chạy về căn cứ, báo tin chúng đã rơi vào một cái bẫy. Vấn đề đặt ra là có nên tiếp tục chuyên án F101 nữa không?
2: Trong rừng còn nhiều tên phun rô đầu sỏ nguy hiểm muốn đi chuyến tới. Sau chuyến thứ tư, nếu Sally và tên đại úy Duma trở về kể lại những điều tận mắt chúng trông thấy, bọn chúng sẽ càng tin tưởng hơn vào hội Kata. Công phu tổ chức một hội Kata giả, lẽ nào đổ xuống biển chỉ vì một sơ suất nhỏ?
3: Nhưng nếu tiếp tục tiến hành chuyên án là một việc làm hết sức mạo hiểm. Người đầu tiên bị đe dọa tính mạng là Lâm khi cậu ta vào rừng mắc nối tổ chức chuyến đi thứ năm. Phải có những biện pháp xóa nghi tinh vi thì mới nên làm tiếp.
1: Biện pháp đó tôi đã suy nghĩ thật kỹ suốt đoạn đường từ Đà Lạt về đây.
3: Công an cộng sản như thế nào? Bộ chỉ huy trung ương của quý vị chắc đã rất thấm thía. Giờ đây tôi muốn cùng quý vị suy nghĩ đến một giả thuyết. Nếu đúng năm sĩ quan kia đã ra đầu thú và nhận làm việc cho công an, thì những chuyến xuất dương vì cao nguyên sắp tới của quý vị
4: xét qua việc chúng đã lợi dụng khi xe tạm nghỉ, cố ý thoát khỏi đoàn vào thẳng khu vực của người Kinh, rồi lại cố ý gây chuyện ăn cắp, cũng đủ thấy đó là cách chúng tạo cớ để được đưa về cơ quan công an. Chúng là người thượng, lại không một tên nào có giấy tờ, vậy không thể nói công an không biết hoặc không nghi ngờ chúng là phun rô.
1: Nếu cho rằng chúng bị bắt do không may và nhất định ngậm miệng không chịu khai báo, thì đến giờ này chắc công an cũng chưa thả, vì phải giữ chúng lại để khai thác và làm rõ tung tích. Nhưng thực tế chúng đã được thả rất sớm, vậy không thể còn lý do nào khác hơn là chúng đã đầu thú, đã nhận hợp tác với công an để chống lại chúng ta. Đó là nguy cơ lớn nhất đang báo hiệu chương trình xuất dương bị phá vỡ.
5: Tôi đồng ý với đại tá Janari, đúng là năm tên này đã phản bội. Tôi đề nghị trừng phạt chúng theo quân pháp của Phun Rô.
4: Bằng cách nào?
1: Bằng cách tôi cùng như vị tổng trưởng ký một mật lệnh gửi gấp về rừng, loan tin cho các mật cứ biết rõ những hoạt động của bọn phản bội.
4: Ai là người sẽ chuyển mật lệnh của chúng ta về rừng?
1: Đại quý Duma và Sally, cả hai còn có nhiệm vụ đưa chuyến hàng vô hội Kata viện trợ đầu tiên về mật cứ. Riêng ông tổng trưởng còn phải ở lại để họp bàn kế hoạch viện trợ cho quân khu Nam.
6: Theo tôi, loại năm tên này ra khỏi hàng ngũ phun rô, phá tan sự nghi ngờ và ổn định lại lòng tin đối với hội Kata cho những bọn còn ở trong rừng. Không nhất thiết là bắt chúng phải chết. Cách hay nhất là để chúng về đầu thú thật sự. Như vậy, những cơn lốc vẫn được bảo toàn, quân số phun rô vẫn bị tiêu hao.
2: Nhưng cứu chúng bằng cách nào? Khi tờ mật lệnh này về đến rừng thì kể như chúng nó cầm chắc cái chết.
6: Tôi đã nghĩ tới điều đó. Ngoài Janari, Cơ Băng và Hai Dao, chỉ có chúng ta là biết rõ họ tên năm sĩ quan bị truy nã theo tờ mật lệnh này. Trong đó có tên đại quý Ha Bớp. Như ta đã biết, Ha Bớp là cậu ruột của Sally.
2: Và nếu tôi không lầm thì người thượng theo mẫu hệ.
6: Như vậy là cậu đã đoán biết được ý tôi. Còn Trường và Lâm thế nào? Nếu hai cậu không hiểu thì đây, ngày mai cậu Trường trong vai một sư trung thành sẽ đưa ông tổng trưởng Hai Dao, đại quý Điêu Ma và cô Sally đi du ngoạn các thắng cảnh để chụp một bức ảnh kỷ niệm trước khi họ trở về rừng. Trong dịp đó, Lâm sẽ thi hành một nhiệm vụ nhỏ như thế này.

0: Sao anh không tắm nữa?
1: Tôi thích nhúng nước biển xong phơi nắng hơn là tắm.
2: Đứng gần vào, chụp nha.
1: Tôi nghe nói người thượng theo mẫu hệ phải không?
0: Đúng, chúng em coi trọng phía bên mẹ hơn bên cha. Tại sao anh lại hỏi em về vấn đề này?
1: Đại quý Hà Bớp là cậu ruột Sally phải không? Sally đối với chúng ta như thế nào?
0: Em rất thương và kính trọng cậu Hà Bớp. Có chuyện gì vậy anh Bình?
1: Đại quý Hà Bớp là một trong năm người có tên trong tờ mật lệnh.

0: Như vậy, tính đến ngày hôm nay, còn lại những tay mà ta chưa tóm được, đó là Murray, trung tá tư lệnh quân khu Nam ở Dakon, Cờ Tiên, trung tá ủy viên Bộ Quốc phòng ở Group, Radin, thiếu tá tinh trưởng Merton, cánh của Hazuki ở Tavos, và một số sĩ quan ở Kiev. Số này không quan trọng lắm. Chỉ vài cơn lúc nữa là ta hút toàn ổ bọn Phun Rô. Có tin gì về bọn Harbop chưa?
1: Hai tên này cùng bị đâm, đã về đầu thú ở Đơn Dương. Harbop và Cầu Bông thì ra đầu thú Đức Chọc. Riêng tên Anách không thấy đâu.
0: Như vậy, chứng tỏ lệnh truy nã năm tên này đã được thi hành gắt gao. Tên Anách không đáng lo. Nếu nó không ra đầu thú...

0: Thưa trung tá, có đại quý cờ tốt xin gặp, có việc gấp.
1: Cho nó vào. Chào trung tá. Chào đại quý. Đại tá Haruki vẫn mạnh chứ?
2: Dạ vẫn mạnh. Tôi đến đây để báo cho trung tá một tin rất quan trọng.
1: Đại quý cứ nói. Tôi có tin chắc chắn thằng Bình phái viên quốc hội Kata chính là công an.

0: biết khi cơn lốc ập tới.
1: Sau cơn lốc 6, coi như ta đã quét sạch bọn phun rô đầu sỏ. Từ Dakon sang Grung, tới Kipnathon qua núi Tavot. Còn lại là cánh của Tadin và cánh của Hazuki.
2: Tôi định tiến hành cơn lốc 7 vào sáng sớm ngày 23 tháng 12. Ý kiến anh thế nào?
1: Cậu chuẩn bị kỹ chưa?
2: Rất kỹ. Cơn lốc 7, theo danh sách của Tadin là 44 tên. Tôi đã cho tăng cường thêm 2 xe Peugeot 404.
1: Ai lái xe đó?
2: Tư Cho và Diêu. Theo trường thì Tư Cho và Diêu là hai trinh sát dày dạn và đầy kinh nghiệm.
3: Thưa chú, đồng chí Lâm và đồng chí Dũng đã đến, đang đợi lệnh chú.
1: Mời các em chị ấy vào.
3: Dạ.
2: Tôi sang gặp trường để trao đổi thêm. Anh cần gì tôi gọi sang bên trường.
1: Được. Chào chú.
4: Chào cậu.
1: À, vô đây. Chào chú. Vô đây. Ngồi xuống đi. Sao, đã mệt chưa?
4: Dạ, tụi cháu ngủ từ sáng tới giờ đã quá. Hết mệt rồi chú.
1: Tôi muốn hỏi hai cậu là phải lên rừng xuống biển, ngược xuôi hàng chục lần như vậy đã thấy mệt chưa?
4: Dạ, chuyện đó, thưa chú, chừng nào kết thúc những cơn lốc thì chừng đó chắc tụi cháu mới thấy mệt.
1: Nếu bây giờ lại có lệnh mới thì các cậu nghĩ thế nào?
4: Tụi cháu sẵn sàng tuân lệnh và thi hành chuẩn xác mệnh lệnh đó.
1: Được, vậy hãy nghe cho rõ. Cậu Dũng được nghỉ kể từ giờ phút này.
5: Dạ.
1: Riêng cậu Lâm có một nhiệm vụ quan trọng là về qua nhà thăm nom đồng chí Nga, xem tình hình sức khỏe của ấy dạo này thế nào, cho tôi gửi lời hỏi thăm và biếu cô ấy một ít thuốc dinh dưỡng. Đúng 7 giờ tối mai, hai cậu sẽ gặp tôi tại phòng học F4.

0: Anh Dũng, sao anh không rủ vợ chồng anh Lâm đi chơi với mình?
1: Vì một lý do duy nhất là anh chỉ muốn đi chơi với một mình em thôi. Và anh chắc Lâm cũng thế. Hơn nữa họ đã có gia đình.
0: Thế còn chúng mình?
1: Chúng mình thì do em quyết định.
0: Em thấy công việc của các anh đi hoài em sợ lắm. Hôm trước Nga than thở, mỗi lần anh Lâm đi nó ở nhà một mình buồn lắm.
1: Nhưng có đi như thế thì đến lúc về mới thấy thương nhau hơn, đúng không?
2: Đúng, nhưng em vẫn không thích anh đi nhiều, nhất là lúc này.
3: Em mặc áo bầu coi đẹp quá, như một nàng tiên.
2: Anh nói nghe buồn cười ghê, tiên gì mà lại có bầu. Thôi, em đi đặt nồi cơm đây.
1: Úi da.
2: Cái gì vậy anh? Rồi lại đứt tay nữa. Ta biểu để em gọt cho, không nghe cứ giành lấy.
3: Đâu có sao,

0: sao không kêu anh làm? Em ra giường lỡ trực chân té thì sao?
1: Anh đang chiên khoai mà.
0: Chiên khoai? Ý chết. Bảo đảm không ai chiên khoai tây ngon bằng anh. Theo khoa học thì ăn khoai chiên như vậy ta sẽ có thêm chất than dùng để lọc đồ ăn.
1: Anh chiên gì vậy? Chứ chiên trái hơn nữa em cũng vẫn ăn ngon nhé.

0: mốt Noel rồi, Loan của cậu đã ra mệnh lệnh gì cho cậu chưa?
1: Rồi.
0: Có ghé tu viện Don Bosco không?
1: Có.
0: Sau đó là về quảng trường để coi đoàn ca múa Tây Nguyên biểu diễn hả? Cuối cùng là sang nhà thờ con gà mừng Chúa.
1: Phải.
0: Hay quá. Giống hệt như Nga đã hẹn với mình tối qua. Tháng vụ này tụi mình cùng đi Noel chắc vui lắm.

0: À, mà cậu với Loan tính chuyện đám cưới chưa?
1: Mới sơ sơ, vì còn phải đi theo hầu ông đây nè. Bao giờ hết những cơn lốc này đã?

0: Thế nào? Nó chết rồi.
1: Tụi mày coi đó mà liệu hồn.

0: là thằng Lâm không?
1: Tôi là Ba Bình, và thằng hai đây đều là người Sài Gòn, có thẻ của hội kata chứng nhận, không phải công an cảnh sát gì hết.
0: Từ sáng đến giờ mày vẫn cứng đầu. Thôi được, để coi cái lưỡi mày có phải thúc lại không. Hà Nét, lại đây. Mày nhớ thằng này chứ?
1: Tôi chưa bao giờ gặp ông này.
0: Đúng là mày cứng đầu thật. Hà Nét, mày nhắc cho nó nhớ, đã gặp mày ở đâu?
2: Tao và Iplay bị bọn mày bắt ở Đắk Lắk. Sau đó mày đấu vô găm với thằng Iplay. Chắc mày còn nhớ rõ vụ đó chứ?
0: Sao? Hết đường chối cãi rồi phải không?

0: tha cho tụi mày, nhưng trước khi đi phải để hết quần áo lại. Bắt đầu từ thằng Gia, cởi hết quần áo ra.
1: Tay tôi bị trói, làm sao cởi áo quần ra được?
0: Cởi trói cho thằng Gia trước.

0: Tình hình thế nào?
1: Theo bác sĩ Toàn thì Dũng chỉ bị kiệt sức và thần kinh quá căng thẳng. Ngoài ra không có vết thương nào đáng kể. Tôi cho cũng vừa mới về tới Đức Trọng, đang trên đường tới bệnh xá. Dũng vẫn chưa được phép nói chuyện, không có tin tức gì về Lâm. Theo tôi cho, mà ở Đức Trọng báo tin lên cho biết thì Diêu đã hy sinh ngay từ phút đầu. Tôi đã cho chuẩn bị hai toán, 6 giờ sáng mai sẽ xuất phát.
0: Đi về hướng nào?
1: Núi Tavot.

0: Mày đã biết như vậy có chết cũng không ân hận gì.
1: Biết mày là thằng khốn nạn nên tao đã lấy cái này lúc mày đi tắm.
0: Mày tưởng tao cần khẩu côn mới giết được mày à?
1: Chắc mày quên là tao cũng có súng. Bây giờ thì đến lượt tao.
2: Hà Nét, Trung Quý Hà Nét, xin tha cho tôi. Tôi xin đưa cái áo của thằng Lâm cho anh.
1: Được, tao bằng lòng không giết mày. Cởi áo, quăng về phía này.
3: Khi nào tìm thấy thì thôi.

0: Tôi là Hanek, trung úy, phái viên đặc biệt của thiếu tá Tradi. Được lệnh qua đây cấp báo với đại tá một tin hết sức cơ mật.
1: Tin gì vậy trung úy? Có liên quan đến chương trình xuất dương gì cao nguyên không?
0: Có. Đại tá đã liên lạc với tụi thằng Bình, thằng Hai lần nào chưa?
1: Có một lần, và họ hẹn trở lại, nhưng đã hơn 10 ngày rồi, không thấy đến.
0: Không đến là vì thằng Bình đã trả nợ máu tại Tavos.
1: Trả nợ máu?
0: Đúng, thằng Bình là công an, không có phái viên Kata, Katis gì hết.
1: Thằng Bình bị hạ vào ngày nào?
0: Cách đây 9 ngày.
1: Vậy tại sao hôm nay mới cấp báo?
0: Sau khi hạ thằng Bình, chúng tôi không dám ra khỏi mật cứ, vì bọn chúng ruồng xét dữ quá.
1: Trung úy có bằng chứng gì để chứng tỏ thằng Bình là công an không?
0: Tôi có mang theo bộ quần áo của thằng Bình.
1: Đâu, đưa tôi coi.
0: Tôi để ngoài kia, xin phép đại tá cho tôi đi lấy.
1: Được, trung úy cứ đi. Và chuyện thằng Bình là công an chắc do Trading vỉa ra. Cánh của Yanari không muốn tụi này đi, tôi quá biết điều đó. Bây giờ có hai cách: hoặc trung úy ở lại đây chờ đi với chúng tôi, hoặc trở về giữ núi Tavos cho Trading đi.

0: liệu còn đủ sức sống tới ngày đó không. Bởi vậy, tôi phải nói thật với ông Bình, tôi cũng đang tính đầu thú đây. Ông có thể cho tôi nghe một lời khuyên của Kata không? Tôi chỉ có thể đợi ông thêm 6 ngày nữa. Chúng ta còn tái ngộ hay không là tùy thuộc ở ông. Nhưng xin ông lưu tâm, chỉ còn 6 ngày nữa.
1: Hôm đó Ma Lâm, cháu đã nguyện thầm với chân linh anh ấy, sẽ tiếp tục nhiệm vụ của anh ấy nếu những cơn lốc còn tiếp tục. Và nếu cần, cháu sẽ hy sinh.
2: Hy sinh thì làm gì? Vả lại trong trường hợp này hy sinh là không cần thiết. Vì vậy chúng ta phải vạch một phương án thật chu đáo, kể cả việc bảo vệ.

0: báo cáo tình hình hiện trường. Có gì khả nghi không?
1: Tình hình yên tĩnh, không có gì đáng khả nghi.
2: Chú ý,

0: Tôi nói lần chót là không. Nếu đại tá Hazuki và các anh không giữ đúng quy ước thì tôi buộc lòng phải quay xe trở về.
1: Khoan, nếu ta đang chờ vậy.

0: Sao lại lái xe đi? Cậu có làm việc kỹ với Dũng không?
1: Rất kỹ. Tôi đã dặn đi dặn lại, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được rời địa điểm đã ấn định.
2: Tôi còn nên bám theo không?
1: Đợi một tí.
0: Dũng lái xe cho tôi đã mấy năm nay, chưa bao giờ vi phạm kỷ luật. Nhất định phải có lý do chính đáng trong hành động của cậu ấy. Ta cứ chờ xem. 15 phút nữa, không thấy Dũng trở ra, ta sẽ hành động.
1: Trương, lệnh của thủ trưởng là chờ. Có gì mình sẽ báo cho cậu biết.
2: Rõ.

0: Kim, cần lớp 8 đã chiến thắng trên xe đầy phunro. Cậu báo cho Trường biết.
1: Trường, cơn lốc 8 đang trên đường về với đầy khách. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn tất.

Nanya cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Su Minta, Su Babun, đạo diễn Bunju, Bí Thư.

0: Chuyện tâm trạng anh Chin hay thay đổi thất thường, biến thành người hỗn loạn như vậy, tại con nhỏ đó thì sao?
1: À ha, người yêu con nhỏ phá đó hả? Tôi thấy anh ta tới ở 2-3 ngày rồi.
2: Kêu thằng Tê Chin của cô hãy hết sức cẩn thận đó. Có kẻ đang muốn ra tay hại nó.
3: Cái xác đó đúng là của anh Chan Chi.
4: Nếu không phải Chan Chi thì còn ai muốn hãm hại Khả Năng nữa hả?
1: Cha của đứa bé chính là anh Tê Chin.
4: Tôi tin đứa bé trong bụng cô là của anh Chin. Cô nhất định sẽ chu cấp để nuôi dạy nó thật tốt.
1: Nhưng mà tôi không cần gì hết.
5: Cô Môn có thai với anh. Đây có phải là sự thật không anh Chin?
4: Người hôm đó cứu cô khỏi Chan Chi chính là tôi chứ không phải anh Tê Chin.
5: Là anh thật sao?
6: Tôi tới rồi.

0: anh cẩn thận đó.
1: Có chịu nổi không đó?

0: hại đó. Hai người tới đây làm gì vậy?
1: Chúng tôi bị kẻ xấu đuổi tới chỗ này.
2: Nhà xã luôn nha ngoại.
3: Vậy hả? Còn thằng Chiên sao?

0: của tỉnh, những giá trị văn hóa bản địa lại được đánh thức theo một cách khác. Từ những làn điệu hát then, tiếng đàn tính đến các hoạt động trình diễn văn hóa dân gian tại phố đi bộ Kim Đồng, nhiều yếu tố vốn thuộc đời sống tinh thần của cộng đồng đang từng bước trở thành sản phẩm phục vụ du khách. Không gian văn hóa vì thế không còn chỉ dành cho bảo tồn, mà đang trở thành một phần của nền kinh tế trải nghiệm giữa nhịp sống hiện đại.
1: Đối với phường Thục Phán thì đại hội đảng bộ lần thứ nhất của phường Thục Phán xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá trong phát triển kinh tế giai đoạn 2025-2030. Thì chúng tôi cũng xác định phát triển du lịch gắn với cái việc bảo tồn văn hóa địa phương. Thì phường Thục Phán nói riêng, tỉnh Cao Bằng nói chung là một trong những địa phương có rất nhiều cái bản sắc văn hóa, giàu bản sắc.
0: Dù sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú và nhiều sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, hành trình phát triển công nghiệp văn hóa của Cao Bằng vẫn đang đối mặt với không ít thách thức. Công tác quảng bá ở nhiều nơi vẫn mang tính thời điểm, thiếu chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu và duy trì sức hút đối với du khách. Như tại phố đi bộ Kim Đồng, chuỗi hoạt động nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 trong năm 2026 vừa qua, với điểm nhấn là chương trình thả 5.000 hoa đăng trên sông Bằng và nghệ thuật thực cảnh chạm vào dòng chảy Hòa Bình đã thu hút hơn 50.000 lượt khách tham gia. Tuy nhiên, sau những dấu ấn ban đầu, việc tiếp tục phát triển thành các sản phẩm, sự kiện thường niên có sức lan tỏa vẫn còn là bài toán lớn đặt ra đối với chính quyền địa phương.
2: Để phát triển được du lịch bền vững thì chúng tôi sẽ khai thác phố đi bộ ven sông, sẽ khai thác bên mặt bờ sông là du thuyền trên sông, và cũng sẽ tiếp tục là xây dựng các tour tuyến du lịch và phát triển du lịch cộng đồng và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch gắn với bản sắc dân tộc phù hợp với văn hóa của người núi để níu kéo được du khách lưu trú lại ở tỉnh Cao Bằng lâu hơn.
0: Trong bối cảnh du lịch ngày càng tiếp cận thông tin và lựa chọn điểm đến thông qua các nền tảng số, việc tạo ra sản phẩm hấp dẫn mới chỉ là một nửa của câu chuyện. Nửa còn lại là làm thế nào để những sản phẩm ấy được biết đến rộng rãi, tiếp cận đúng thị trường và kết nối hiệu quả với du khách. Đây cũng là lý do chuyển đổi số đang trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch của Cao Bằng.
3: Về cái công tác truyền thông và thu hút du khách, thì ngành cũng đã thực hiện những cái bước đột phá khi chuyển đổi mạnh mẽ từ cái phương thức quảng bá truyền thống sang cái môi trường số một cách chuyên nghiệp, và thông qua cái việc vận hành cái hệ thống cổng thông tin du lịch thông minh, ứng dụng di động tích hợp bản đồ số và đẩy mạnh các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh non nước Cao Bằng thì cũng đã được lan tỏa rộng rãi và tiếp cận trực tiếp và hiệu quả đối với dòng khách quốc tế. Và
0: cơ sở du lịch còn chủ động ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, bán hàng và kết nối khách hàng thông qua việc xây dựng những video ngắn, hình ảnh trải nghiệm, thiết kế, đầu tư vào các nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến hay các công cụ quản trị số để thông qua đó có thể kết nối, gia tăng giá trị cho các sản phẩm du lịch văn hóa của địa phương, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn tăng trưởng mới cho du lịch Cao Bằng.
3: Sự bứt phá của du lịch Cao Bằng thời gian vừa qua là cái kết quả tất yếu của cái quá trình thay đổi về tư duy quản trị và chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên đơn thuần sang cái mô hình phát triển du lịch bền vững và gắn kết chặt chẽ với cái việc bảo tồn cái hệ giá trị di sản.
0: Dù đang đón nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực, hành trình đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Cao Bằng vẫn còn không ít thách thức. Hạ tầng giao thông kết nối chưa thực sự đồng bộ, trong đó có tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh, động lực được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về kết nối vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Cùng với đó, nhiều điểm đến còn thiếu dịch vụ chất lượng cao, nguồn nhân lực làm du lịch ở cơ sở còn hạn chế, một số giá trị văn hóa bản địa chưa được khai thác hiệu quả. Bên cạnh đó, những đợt mưa lũ cực đoan ngày càng xuất hiện với tần suất dày hơn cũng tác động không nhỏ đến hoạt động du lịch và trải nghiệm của du khách. Nhìn nhận rõ những điểm nghẽn hiện hữu, Cao Bằng cũng đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội chưa từng có, đặc biệt khi tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đi vào khai thác.

0: khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản đối với du khách và nhà đầu tư. Trên nền tảng đó, tỉnh đang theo đuổi một chiến lược phát triển dài hạn với định hướng xuyên suốt, đó là lấy di sản làm nền tảng, văn hóa làm sức mạnh nội sinh, người dân là chủ thể và du khách là trung tâm của mọi hoạt động phát triển du lịch.
1: Đón đầu cái thời cơ này thì Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban tỉnh thì cũng đã định hướng những phương châm hành động là xanh, bản sắc và bền vững, và lấy cái di sản là bệ đỡ và công nghệ làm động lực thúc đẩy. Chúng tôi tin tưởng rằng với cái sự chỉ đạo và quyết tâm quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng như sự vào cuộc của cộng đồng người dân, thì chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới thì du lịch Cao Bằng nó cũng sẽ đóng góp lớn vào cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đóng góp vào cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh cũng như là của đất nước.
0: Giữa miền đá nơi địa đầu Tổ quốc, những giá trị văn hóa từng được gìn giữ trong ký ức cộng đồng đang bước vào một hành trình mới. Khi di sản trở thành sản phẩm, khi bản sắc trở thành sức mạnh cạnh tranh, khi người dân trở thành chủ thể sáng tạo và hưởng lợi từ chính những giá trị văn hóa của quê hương mình. Đó không chỉ là câu chuyện phát triển du lịch, mà là câu chuyện của công nghiệp văn hóa. Một hành trình vừa bảo tồn cội nguồn, vừa tạo sinh kế, vừa mở ra động lực tăng trưởng mới.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, bước sang tháng 7, tháng tri ân, trên khắp mọi miền đất nước đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta.
1: Khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu.

0: cốt liệt sĩ, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Tháng 7, tháng của lòng biết ơn và tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, INTV đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác đền ơn đáp nghĩa và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trên sóng INTV, hàng loạt tin bài phóng sự đã phản ánh sinh động những nỗ lực của lực lượng công an nhân dân trong việc phối hợp triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc, xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, làm sạch dữ liệu dân cư, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mỗi tác phẩm không chỉ truyền tải thông tin thời sự mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và quyết tâm của lực lượng công an trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Điểm nhấn nổi bật của đợt tuyên truyền này là gala chính luận nghệ thuật ADN, hành trình nối lại mạch nguồn do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức. Với sự kết hợp giữa chính luận, nghệ thuật và những câu chuyện có thật đầy xúc động, chương trình tái hiện hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống bằng sức mạnh của khoa học công nghệ và dữ liệu ADN. Chương trình khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân âm thầm thu nhận từng mẫu sinh phẩm, xây dựng ngân hàng gen, kết nối dữ liệu và kiên trì trên hành trình tri ân những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một hy vọng được thắp sáng. Mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình vơi đi nỗi khắc khoải sau nhiều năm chờ đợi. Thông qua chương trình Gala ADN, hành trình nối lại mạch nguồn, ANTV góp phần lan tỏa sâu sắc thông điệp về lòng biết ơn, trách nhiệm và nghĩa tình, khẳng định vai trò của lực lượng công an nhân dân trong việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để thực hiện một nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt.
2: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, chương trình Giai điệu Bình Yên số đặc biệt với chủ đề 80 năm an ninh nhân dân sáng mãi trang sử vàng sẽ tái hiện những chiến công, sự hy sinh thầm lặng và những truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh qua nhiều thế hệ.
3: Được dàn dựng công phu với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng những câu chuyện giàu cảm xúc, chương trình hứa hẹn mang đến nhiều dấu ấn trong lòng công chúng khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi một số nội dung đặc

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Bộ phim Xưa có ngói lưu ly. Tập 28.
1: Cô vẽ tiểu tuyết có phải không? Hả? Có phải hai đứa quen nhau rồi không?
2: Em vẫn chưa tìm được dịp để nói.
1: Được, không nói thì không nói. Thanh niên mấy đứa thời nay yêu đương hẹn hò, cứ thích tỏ ra bí hiểm, cảm thấy như vậy là lãng mạn hả? Yên tâm đi, tôi sẽ không kể cho ai nghe đâu.
2: Dạ, cảm ơn thầy.
1: Thầy vẫn luôn muốn hỏi con một chuyện. Con đã thật sự nghĩ kỹ

0: Ở trên đời này, bà vẫn là tốt nhất.
1: Con đó, đừng có khen dội. Đời sau này khi mà con có đối tượng rồi thì hãy khen.
0: Bà,
1: Ừ?
0: thật ra con có chuyện này muốn trao đổi với ba.
1: Nói đi.
0: Chính là bây giờ con đã cùng với
2: em
0: anh.
2: Về rồi đây.
1: Trời ơi, em đi đâu vậy?
2: Anh rót cho em ly nước trước.
1: À.
2: Em đi khuyên can rồi.
1: Ai?
2: Nhà anh Lâm lại là gì? Chuyện của Thi Âm.
0: Chuyện gì vậy mẹ?
2: Nó và Ngô Quang đang nắm tay nhau thì bị mẹ nó bắt gặp.
0: Chuyện này thì có gì phải cãi nhau?
2: Mẹ nghe giọng điệu của con, con đã biết chuyện rồi phải không? Anh xem, con bé biết chuyện mà không kể cho chúng ta nghe. Sao
0: mẹ,
2: lại
0: mẹ
2: con
0: nói đã. Mẹ kể tiếp tại sao họ lại cãi nhau đi.
2: Thì tất nhiên là cô Kỷ Lam không đồng ý rồi. Hoàn cảnh nhà Ngô Quang như thế nào mọi người đều biết mà, lại cộng thêm sức khỏe của mẹ nó. Nếu là người nào thì cũng phản đối thôi.
0: Nhưng Ngô Quang vừa thật thà lại vừa biết phấn đấu mà, sau này nhất định sẽ phát triển rất tốt.
1: Đúng vậy, thằng bé đó tốt lắm mà.
2: Trời ơi, thằng bé đó là thằng bé ngoan. Nhưng em cũng hiểu được tâm trạng của Kỷ Lam. Tạm thời không bàn đến gia cảnh của Ngô Quang đi. Nhưng mà em nghĩ, nếu như hai bên gia đình mà thân nhau thì đừng nên kết thông gia dội. Anh thử nghĩ xem, nếu hai đứa nhỏ thành đôi thật thì ai nấy đều mừng, còn lỡ như đổ bể, sau này làm sao mà nhìn mặt nhau nữa.
0: Nghiêm trọng như vậy luôn sao?
1: Có đó. Hồi trước tổ phục chế có hai bạn đồng nghiệp cũ, con của họ quen nhau, sau đó lại chia tay. Kết quả bây giờ hai ông đó hễ chạm mặt toàn phải đi vòng,
2: cảm giác ngại lắm.
1: Gượng gạo. Nè, lúc nãy con vừa định nói chuyện gì vậy?
0: Không có gì. Ba ăn nhiều hạt dẻ quá bị nóng trong người đó.
2: Nóng mà con còn nhét đầy miệng à?
0: Không ăn nữa.

0: Gì vậy? Mình kêu cậu an ủi mình mà. Sao cậu lại không nói câu nào hết vậy?
1: Trời ơi, an ủi, an ủi, an ủi. Nhà của cậu đã như vậy thì công khai luôn cho rồi.
0: Thiệt tình, mình không muốn công khai. Có ba mẹ mình biết thôi, đã nhiều chuyện vậy rồi. Ai cũng biết sẽ càng nhiều chuyện hơn sao. Nè, cậu hẹn hò với anh Tú Niên thật, cậu có công khai không?
1: Mình...
2: Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết.
1: Anh Tú Niên. Anh Tú Niên.
0: Mất công dạy cậu bao nhiêu năm nay.
2: Anh cũng đang định nói chuyện này. Bây giờ tụi anh đã quen nhau, sau này em đừng có bày trò này nọ nữa.
0: Hai kẻ bội bạc qua cầu rút ván. Đừng có hòng. Tôi phải gọi điện cho Trương Kỳ.
1: Ê, được rồi. Lâu rồi không liên lạc với cậu ấy.
3: Cậu bị Ngô quăng đá rồi hả?
0: Cậu chết mau đi nha.
4: Có một cặp yêu nhau thành đôi thành cặp rồi. Cậu nói vài câu với họ đi.
1: Alo, Trương Kỳ.
4: Sao cậu không gọi cho tụi mình vậy? Tụi mình nhớ cậu lắm.
3: Thì mình sợ làm phiền mọi người yêu đương mà.
1: Vậy cậu cũng mau kiếm một người đi. Nếu không cô Trương Linh lại sốt ruột đó.
5: Người tán mình thì nhiều lắm. Mình chọn còn không xuể nữa.
0: Cậu đừng có ảo tưởng nữa.
3: Ê, để mình trở về rồi. Mọi người phải mời mình một bữa lớn đó.
1: Được thôi, không thành vấn đề.
5: Thôi mình vào học nha, cúp máy trước ạ.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

0: Vậy mình cũng bye bye đây.
1: Được rồi, vậy mình không tiễn nữa.
0: Gặp trai quên bạn.
1: Anh Tố Niên à, em trao đổi với anh chuyện này nha.
2: Nói đi.
1: Chuyện của tụi mình có thể đừng cho phụ huynh biết dội không?
2: Bởi vì vụ của Thi Âm bị phát hiện, phản ứng không tốt đúng không?
1: Ừ. Giờ tụi mình đang là sinh viên, họ biết chuyện của chúng ta.
2: Bạn thân của em cũng biết, là em chủ động.
1: Sao da mặt của anh ngày càng dày vậy? Em kể anh luôn.
3: Anh Trịnh à, anh khách sáo làm gì chứ? Vừa hay anh có thể dạy tôi cách hầm sườn thế nào để không bị
1: mẹ
3: dai.
4: À, chú Trịnh. Tuyết.
3: Ủa, Tố Niên qua chơi hả?
4: Nè, không phải trường con có sự kiện gì sao? Sao mà hai đứa
2: con kết thúc sớm hơn.
3: Vậy hay quá, ở lại ăn cơm luôn nha ha.
4: Suốt ngày qua nhà cô.

0: Nè uống đi.
1: Tôi không uống cho anh đâu. Đồng ca uống cho.
2: Xem anh kìa. Thật mà. Để tôi uống. Nè.
0: Đã ăn chực lại còn uống chực nữa. Hôm nào dẫn bạn gái đến đây đi, cho mọi người chiêm ngưỡng.
3: Lo việc của anh đi.
0: Dạ được.

0: Tony.
1: Nhớ anh rồi sao?
2: Làm mẹ hết hồn. Làm gì vậy hả?
0: Cái cây phải cắt tỉa lại rồi.
2: Được rồi, được rồi. Cứ để yên cho mẹ, đừng có nhổ trụi hết đó nha.
0: Nhìn vô đây. 3, 2, 1.
3: Rồi, cười lên, cười lên.
0: Cười lên nào.
1: Nè, nè, nè, nè.
3: Nè, nè, nè, mau lên, mau
1: lên. Tôi chụp cho hai người một tấm.
3: Nè, nè.
1: Mau qua đi.
3: Nè, nè, nè, nè.
2: Được thôi, chờ một lát nữa.
0: Được. Cảm ơn.
2: Không biết khi nào
4: rồi,
2: mình.
4: Xin mời bạn tiếp theo.
5: Nè, sao rồi?
2: Tới
5: lên,
2: kìa.
5: Mình đừng có chi tiết quá hả?
2: Tới cậu rồi kìa.
1: Nộp đi.

0: xin chào Tiểu Tuyết.
1: Anh
2: nè Tiểu Tuyết ơi, qua đây một chút đi, qua đây. Nè thế sao hả?
3: Dạ được,
2: con chuẩn bị đi nghe.
3: Dạ.
0: Sao vậy anh?
2: Em ngồi đi. Anh cho em biết một tin rất là vui đây nè.
0: Là tin vui gì vậy?
2: Hai chúng ta đều phỏng vấn ở công ty Hoàng Vũ.
0: Ừ.
2: Em xem. Thấy chưa? Chắc chắn là phước báo cho chúng ta đi dạy học tình nguyện mới nhận được cơ hội tốt này đó.
3: Không vội cô.
4: Tuấn Yên à, ba con đâu?
3: Buổi chiều ba con ở Phan Gia Viên đã kiếm được bảo bối gì đó đang loay quay ở trong phòng.
4: Bảo bối gì vậy?
3: Hình như là kim đồng hồ bị hư thì phải.
4: Anh Trịnh này không nói tôi biết. Anh Trịnh, anh Trịnh à,
0: lại đây lại đây, em nói anh nghe. Anh sao vậy?
3: Sạc điện đó, tháng này gặp ít quá rồi.
0: Không phải do bận sao? Anh bận thi tốt nghiệp, em thì bận hoạt động tình nguyện.
3: Vậy cho nên mới cần sạc điện. Em muốn nói gì với anh hả?

0: Anh Tony, đầu tháng sau em phải đi nước ngoài 2 tuần.
1: Đi nước ngoài sao?
0: Cũng cũng là gần đây em mới biết có được cơ hội này.
2: Tiểu Tuyết,
0: chúng ta ra ăn cơm trước đi.
2: Mau lên đi, ăn cơm.
0: Ủa, không đợi ba
2: sao? Thôi, không đợi nữa, để dành một chút cho ông ấy là được. Ngồi đi. Tố Niên, cô phải hỏi con nói xem, Tiểu Tuyết ra nước ngoài giúp cho trường học, cái này có tích lũy kinh nghiệm làm việc không?
1: Cô đừng quan tâm, đại học cần thực tập nhiều, đợi tốt nghiệp rồi sẽ yên ổn thôi.
2: Cô tin con đó. Nè, mau ăn đi.
3: Con chào cô Út.
0: Ủa, Ngô Quan,
2: con mang gì nhiều vậy?
3: Dạ, con tới thăm cô. Những thứ này đều là của mẹ con kêu con đem qua cho cô.
2: Trời ơi, mẹ con cũng thật là. Con để đây trước, đợi về nhà thì đem về. Đúng lúc con đến, nhà cô đang ăn cơm, ngồi xuống ăn luôn đi.
3: Vậy con không khách sáo nữa.
2: Ngồi xuống
3: đi. Con
2: cảm
3: ơn cô.
2: Cảm ơn gì chứ, con là khách quý của nhà cô mà. Đừng có khách sáo nha.
3: Dạ.
2: Cô đi lấy chén đũa cho con.
3: Dạ, con cảm ơn cô.
2: Không cần.
0: Ngô Quan, đừng khách sáo, ăn tự nhiên.
3: Hai người như vậy tốt thiệt á. Nhà ở sát cạnh nhau, ngày ngày đều có thể gặp.
0: Không phải cậu và Thi Âm cũng gặp hàng ngày sao?
3: Thường xuyên gặp. Tiểu Tuyết à, gần đây cậu không hẹn Thi Âm ra ngoài chơi
0: có
3: hả?
0: Có chứ, hai hôm trước tụi mình còn cùng nhau đi dạo mà. Đúng rồi, không phải cậu ấy nói tối nay về sao? Chút nữa cậu tìm cậu ấy đi.
3: Chút nữa mình đi tìm cậu ấy.
2: Đây Ngô Quang, cô múc một ít cho con trước nha.
3: Dạ, con cảm ơn cô.
2: Không đủ cô lấy thêm.
3: Dạ.
2: Sao vậy? Cô nấu không ngon hả? Sao không ăn đi?
3: Dạ không phải đâu.
2: Đây.
3: Dạ, con cảm ơn cô.
2: Tiểu Tuyết, mau gấp đồ ăn cho Tố Niên đi.
0: Anh không vui hả? Vì em sắp đi nước ngoài.
1: Không phải, anh chỉ cảm thấy là hơi bất ngờ thôi.
0: Không có đâu.
1: Anh cũng sẽ ghét bản thân mình. Tiểu Tuyết, anh không muốn bó buộc em, nhưng mà bây giờ anh không thể kiềm chế nổi bản thân của mình nữa. Anh chỉ muốn ở bên cạnh của em thôi.
0: Anh Tố Niên à, có phải anh xem phim thần tượng nhiều quá không? Nè, không kiềm chế nổi thì đừng kiềm chế nữa. Tặng anh.
1: Đây là cái gì?
0: Mỗi lần khi anh thấy nhớ em, hãy lấy cái này ra thổi, em sẽ lập tức nhảy nhót xuất hiện trước mặt anh ngay.
1: Em là Tôn Ngộ Không sao? Có đau không?
0: Anh không tin hả? Thử đi. Phải nhắm mắt lại mới thổi chứ.

0: vậy? Có người kìa, bỏ em xuống đi.
1: Em dạy anh mà. Đứng yên đi.
0: Anh dám giỡn với Tôn Ngộ Không sao? Anh có tin là em nhào một cái là sẽ biến mất?
1: Em không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu.

0: Nửa năm có cần vậy không? Giao hàng thì cần đào tạo gì chứ? Không phải mình xem thường công việc của cậu, mình cảm thấy thời gian quá lâu, mình sẽ nhớ cậu đó, lỡ lúc mình cần
1: Anh
0: cậu.
1: à, nửa năm gần đây chúng ta cũng chẳng gặp mấy lần, bởi lúc cậu bận bận hưởng thụ cuộc sống đại học, khi không cần mình không thể xuất hiện. Lúc cần tới mình, dù mình bận hay mệt cỡ nào đều phải ở bên cạnh cậu, có phải vậy không?
0: Dạo gần đây mình bận thật mà. Mình có rảnh là lập tức đi tìm cậu ngay. Thái độ của cậu như vậy là sao?
1: Cậu hy vọng mình có thái độ gì? Thấp hèn, cẩn thận.
0: Tấm thẻ quà tặng này, đem đi mua ít đồ bổ cho mẹ cậu.
1: Không cần đâu, mình tự lo liệu được rồi.
0: Mình kêu cậu cầm thì cậu cầm đi. Phải nhớ đó, mình vẫn còn giận cậu.

0: Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết à?
1: Không được nhúc nhích, cướp đi.
0: Cướp tài sản hay cướp sắt?
1: Cướp. Cái gì cũng cướp.
0: Vậy phải coi lẹm có bản lĩnh này hay không. Anh thì muốn cướp sắt.
2: Anh Trịnh, qua nhà tôi ngồi chút đi.
1: Không phải họ tới Phan Gia Viên rồi sao?
2: Nói cho anh nghe, thật sự không thể nào vào được nữa.
3: Được rồi.
2: Trước kia cửa hàng lớn ăn hiếp khách hàng, bây giờ cửa hàng nhỏ cũng làm thịt khách luôn. Đông ca đi ăn liên quan, sao lại không đóng cửa vậy? Phòng của Tiểu Tuyết cũng tối mà. Con bé này chạy ra ngoài cũng không biết đóng cửa nữa. Hai mẹ con giống y như nhau.
1: Em nên ghi âm nó lại cho mẹ em nghe.
0: Xem xấu tính gì.
1: Qua đi, em nói anh nghe. Em rất xấu tính.
2: Anh Trịnh à, công việc hiện giờ của Tố Niên cũng đã ổn định rồi. Có phải nên suy nghĩ việc tìm người yêu cho nó hay không?
3: Nó vẫn còn nhỏ mà, bây giờ tôi cũng không thể quản nổi.
2: Cũng đúng, từ nhỏ thằng bé Tố Niên đã có chính kiến riêng. Chúng ta cũng không biết con mình thích kiểu người gì, phải không?
1: Giống hệt như em.
3: Nè, Tiểu Tuyết của anh có bạn rồi hay sao?
2: Tôi chưa từng nghe nó nói. Chỉ là thường ngày hay nghe nó nhắc tới một đàn anh nào đó, chắc là cũng có ý rồi đó.
3: Đã gặp rồi hả? Người như thế nào vậy?
2: Tôi thì chưa có gặp, nhưng tôi nghĩ nó ngoại ngữ tốt vậy. Lỡ Tiểu Tuyết không làm việc trong nước mà ra nước ngoài rồi có người yêu. Nè, bình rượu này không tệ. Đông ca cũng không có nhà, hay là hai chúng ta
3: ra cửa.
2: Dạo cả ngày đói chết đi được. Ây chà, hôm nay đào được mấy thứ này cũng được lắm nghe.
3: Tôi thấy ba thứ đó của tôi được.
2: Bình rượu nhỏ của tôi đúng chuẩn.
0: Thực ra thì chúng ta không cần trốn. Anh tới tìm em không phải rất bình thường sao? Hơn nữa chúng ta cũng đã 2 năm rồi, cũng nên công khai đi.
1: Em nghe nói mấy người ba thường hay có thái độ không tốt với con rể sửa soạn thành như vậy không?
4: Ây trời, mình phải để người

0: Trong trường cậu biết bạn thân của cậu là ai chứ.
1: Cậu làm gì vậy? Mình thấy mình như bảo mẫu nhà cậu đó.
0: Thôi đi được rồi, chút nữa dẫn cậu đi dạo phố, giúp cậu chọn vài bộ quần áo đẹp.
1: Thôi bỏ đi, mình mua vé máy bay tốn đống tiền, bây giờ nghèo rớt mồng tơi rồi.
0: Cậu lại muốn đi đâu?
1: Đi phỏng vấn đó.
0: Đi phỏng vấn?
1: Ừ.
0: Công ty gì hả?
1: Đầu tư Hoàng Vũ.
0: Hoàng Vũ? Cậu được đó nha. Đàn chị mình từng dẫn chương trình đặc biệt cuối năm cho họ, quy mô lớn lắm. Hoàng Vũ không phải ở Bắc Kinh
1: đó
0: sao?
1: Đó là công ty chi nhánh, còn mình nhận được lời mời phỏng vấn của tổng công ty.
0: Nếu vậy thì tốt quá rồi. Công ty lớn như vậy ở nước ngoài, ước mơ của cậu sắp thành sự thật rồi. Cơ hội tốt như vậy, sao cậu còn buồn nữa chứ?
1: Chuyện này mình vẫn chưa nói với anh Tố Niên, mình cũng không nói với ba mẹ mình.
0: Tại sao vậy?
1: Một khi mình phỏng vấn thành công, mình phải ở nước ngoài lâu năm.
0: Như vậy không phải tốt sao? Từ nhỏ cậu đã muốn ngắm thế giới, lần này ngắm cho đã luôn.
1: Thì mình phải xa anh Tố Niên rồi.
0: Nếu vậy, cậu nói anh ấy đi cùng cậu đi.
1: Anh Tố Niên làm việc ở diện phục chế đã lâu, công việc đã ổn định. Mình không muốn anh ấy lại thay đổi gì mình.
0: Tiểu Tuyết, cơ hội tốt như vậy cậu không đi thì đáng tiếc lắm đó. Cậu phải suy nghĩ cho bản thân mình nhiều một chút, không thể để đàn ông cản trở mình.
1: Sao vậy? Ngô Quang cản trở cậu sao? Cãi nhau hả?
0: Người đàn ông xấu xa này trước đó cưng chiều mình hết mực, bây giờ bắt đầu lên mặt với mình rồi.
1: Thì đôi lúc mình cảm thấy cậu với Ngô...
0: À, thôi thôi, được rồi được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa. Đi đi, đi dạo ha.
2: Thấy sao hả? Có được không? Thiết kế căn nhà này từ ánh sáng tới kiểu dáng đều là loại tốt nhất ở đây đó.
3: Được, mướn nó đi.
2: À, nè, Tú Niên, mình thật sự không hiểu. Cậu nói cậu là người Bắc Kinh, sao lại không ở nhà?
3: Mình tự lo chỗ ở là bước đầu tiên, để mình ra tự lập.
2: Nói rất hay. Dịch ra có phải nghĩa là để tiện cho việc yêu đương hơn hay không? Cũng được, chuyển qua đây cũng tốt. Ở cùng một khu với mình, khi mình rảnh rỗi, mình sẽ qua tìm cậu uống rượu.
3: Đợi Dương Trọng tới, cậu làm gì có thời gian tìm mình?
2: Cô ấy không tới nữa.
3: Không phải là cậu đang chuẩn bị chuyện này sao?
2: Cô ấy không nỡ bỏ tiệm sườn xám. Mình làm gì cũng bận, không có thời gian chăm sóc cô ấy.
3: Chắc không phải là cậu sợ cô ấy tới không tiện chứ?
2: Có gì không tiện đâu.
3: Mình... Đúng vậy.
2: Ngưỡng mộ cậu thiệt, có thể tu thành chính quả. Và... Tú Niên, con qua đây, qua đây.
3: Sao vậy chú?
2: Tối nay ăn cơm bên này nha. Cô Đồng Ca đã nấu thịt bò, ba con đã đợi ở đây rồi.
3: Dạ, hay là đợi Tiểu Tuyết về ăn chung đi.
2: Tiểu Tuyết không có về được, nói là bên đoàn đại diện Thế vận hội bị thiếu phiên dịch nên đã đột ngột điều con bé đi rồi. À đúng rồi, nó còn mua bộ đồ cho con để trong phòng ngủ của nó đó.
3: Dạ, vậy con đi cất đồ trước.
2: Được, mau lên nha.

0: Đây là nơi ở hoàng thất lớn nhất, được bảo tồn hoàn thiện nhất của Trung Quốc hiện nay. À, em có điện
1: À,
0: thoại.
1: được, được. À, mọi người đi theo tôi nha, ở bên này.
0: Alo, anh Tony.
2: Không phải đã nói là tối nay về ăn cơm sao?
0: Anh à, đột nhiên em nhận nhiệm vụ phiên dịch. Bây giờ thiếu người nhiều lắm.
2: Vậy đợi em xong, anh đi đón em nha.
0: Không chắc mấy giờ nữa, anh ngoan ngoãn ăn cơm trước. Sốt thịt bò của mẹ em cực kỳ ngon luôn.
2: Anh ngoan ngoãn ăn cơm, em có thưởng cho anh không?
0: Anh muốn thưởng gì đây?

0: Tối nay anh muốn gặp em. Ngày mai em cũng đi rồi, 2 tuần nữa không gặp được.
1: Nhưng hôm nay có thể sẽ hơi trễ đó. Hay là gì, em về tới sẽ tìm anh, được không?
0: Được, anh đợi em.
1: Tạm biệt.

0: Nè, cô tìm ai? Chúng tôi tan ca rồi.
1: Tôi tới tìm Ngô Quang.
0: Ủa, cô là bạn gái của anh ấy hả? Anh ấy ở bên trong, cô vô đi.
1: Cảm ơn.

0: Thi âm. Sao cậu lại tới đây?
1: Mình không tới tìm cậu thì cậu không tới tìm mình đúng không?
0: Không phải.
1: Mình giận cậu cũng không dỗ mình sao?
0: Không có. Mấy ngày nay công việc của mình thật sự quá nhiều đi.
1: Lại lấy công việc ra làm cái cớ.
0: Thi âm à, cái này không chỉ là công việc, nó là sự nghiệp của mình.
1: Sự nghiệp? Đây mà là sự nghiệp gì chứ? Dù sao công việc của cậu cũng do mình tìm cho cậu. Lần sau tìm cho cậu công việc tốt hơn là được.

0: Vậy đợi cậu làm việc xong chúng ta đi xem phim nha.
1: Những công việc này hôm nay cần phải làm xong.
0: Được, cậu làm đi.

0: Ở không mở cửa cho sói xám.
1: Được rồi, vậy sói xám đi đi.
0: Ê, anh Tony nè, anh đợi em chút nha, em thay đồ xong rồi ra ngay.

0: À, cố quá.
1: Anh làm gì vậy? Anh có thích không?
0: Em có thích không?
1: Ừ. Tranh anh vẽ đẹp thật đó. Anh còn nhớ cái này không?
0: Đương nhiên là anh nhớ chứ. Năm đó sinh nhật của em, anh vẽ cho em mà.
1: Lúc đó anh nói muốn đưa em đi chơi những chỗ này.
0: Lúc đó anh vẽ nhiều nơi tới vậy. Em muốn đi đâu nhất? Để em tốt nghiệp xong, anh sẽ dắt em đi.
1: Nơi em muốn tới thì nhiều lắm đó. Nhưng mà mỗi lần hỏi lại bản thân, đáp án đều khác nhau. Anh Tố Niên à, anh có còn nhớ...
0: Nhưng bây giờ thì không đâu. Sao vậy hả?
1: Không có gì. Em chỉ tao.

Tò mò, muốn hỏi thôi. Cũng đã trễ lắm rồi, em còn chưa thu dọn hành lý cho ngày mai. Chúng ta về đi ha, về đi ha.

0: Các tổ hãy chú ý. Ba.
1: Anh ta là ai vậy?
0: Anh ta là đàn anh của Tiểu Tuyết, tình địch của anh Tố Niên.
1: Hả?
2: Anh làm gì vậy? Thi âm Trương Kỳ. Hai cậu làm gì vậy?
1: Tụi mình
0: gửi thư.
3: Làm cái gì vậy?
1: Làm sao gửi đi ta? Này sao mở?
4: Ý trời,
3: mặt gì kỳ vậy?
0: Mình không có mang thư.
4: Mấy đứa làm gì ở đây vậy? Quyết sân mà cũng ăn mặc như vậy nữa hả? Ủa, còn buộc dây này nữa. Đang chơi hả?
5: Cậu ta ăn mặc gì để làm gì không biết nữa.
3: Đây là
2: hay là đóng phim đó
3: mà.
5: Thuộc quá trời.
2: Không biết
5: ngộ
2: nữa
5: vậy.
4: Nè, mọi người đứng đây xem phim đó hả? Đi về hết đi, về hết đi. Giải tán, đừng có chắn đường. Về sớm đi ha. Đừng chắn đường.

Giữa đại ngàn xứ Thanh có những bản làng đang từng ngày thay da đổi thịt, nơi nghị quyết của Đảng không chỉ giảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng về định hướng chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để xây dựng những mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp phù hợp, hiệu quả và bền vững. Bước vào giai đoạn thực hiện các mục tiêu phát triển mới, tinh thần đổi mới tiếp tục được lan tỏa từ nghị quyết đến hành động. Thay vì phát triển

0: triển theo chiều rộng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chú trọng chủ trương hướng dẫn cơ sở địa phương lựa chọn hướng đi dựa trên những giá trị sẵn có của tự nhiên, văn hóa và con người, lấy bảo tồn làm nền tảng cho phát triển, người dân làm chủ thể và cộng đồng làm trung tâm cho quá trình phát triển kinh tế xã hội.
1: Chúng tôi chú trọng cái hướng dẫn về cái nội dung tuyên truyền về phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững thông qua các hình thức như là tuyên truyền trên hệ thống các cơ quan truyền thông như báo đài của tỉnh và trung ương, rồi tuyên truyền qua hệ thống tuyên truyền miệng, rồi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền thông qua cái hệ thống các nền tảng số. Thì chúng tôi biên tập các cái tài liệu, các cái sản phẩm số trên cái hình thức của phát triển nông nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp để tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội và đẩy mạnh cái việc tuyên truyền các cái mô hình phát triển hiệu quả, rồi các cái ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng số hóa trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt nữa là các cái sản phẩm ô cốp mà tỉnh trong thời gian qua mà đã triển khai và đã có kết quả.
0: Các cấp ủy, chính quyền ở cơ sở đã chủ động định hướng, vận động người dân khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từ việc khuyến khích trồng các loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đến phát triển du lịch cộng đồng, gắn với giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa. Mỗi mô hình đều hướng tới mục tiêu tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và phát triển bền vững.
2: Cấp ủy chính quyền cũng đã định hướng về phát triển du lịch. Thì chúng tôi với cái lợi thế về điều kiện khí hậu thì chúng tôi cũng hướng tới là phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với lại khách trải nghiệm trên thuyền, trên lòng hồ. Thì chúng tôi cũng hy vọng là cùng với sự đầu tư của Đảng và Nhà nước thì với cái định hướng, cái kế hoạch phát triển du lịch của địa phương thì trong những năm tới thì Thường Xuân sẽ là một cái điểm đến hấp dẫn cho du khách tham quan và trải nghiệm.
0: Xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa là địa phương có nhiều lợi thế về tự nhiên, được thiên nhiên ưu ái, ban tặng những cánh rừng bạt ngàn, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn và khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Thế nhưng, ẩn sau vẻ đẹp ấy, đời sống của phần lớn người dân nơi đây vẫn còn không ít khó khăn do địa hình, giao thông, điều kiện sản xuất còn hạn chế, đã khiến hành trình thoát nghèo của nhiều hộ dân còn gian khó. Thực tế đó đã trở thành nỗi trăn trở của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong vấn đề tìm kiếm giải pháp để khai thác hiệu quả tiềm năng, đưa Pù Luông phát triển, nâng cao đời sống cho nhân dân.
3: Từ khi sáp nhập thì với dân số là khoảng 9.500 người và hơn 2.200 hộ, thì trong số đó thì cũng còn khá đông hộ người dân là đang còn là hộ nghèo và hộ cận nghèo, thì hiện nay cũng có khoảng 13% là hộ nghèo và khoảng 23% là hộ cận nghèo. Đảng bộ xã Pù Luông đã chỉ đạo các cấp chính quyền, rồi các cơ quan đơn vị, các ngành, mặt trận, tổ quốc và các đoàn thể xây dựng chương trình kế hoạch hết sức cụ thể để quán triệt triển khai trong rộng rãi trong nhân dân. Và những cái việc làm thiết thực cụ thể, đặc biệt là phát huy những tiềm năng lợi thế của xã về phát triển nông nghiệp, sinh thái, du lịch, sinh thái và cộng đồng. Và từ đó thì cũng đã xuất hiện rất là nhiều các cái điển hình của bà con nhân dân trong việc là chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
0: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ xã Pù Luông đã chủ động cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trên cơ sở đó, nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có, chuyển đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp cho người dân, không chỉ góp phần giữ gìn hệ sinh thái mà còn mở ra hướng đi ổn định, lâu dài trong công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương. Xã Pù Luông hiện có 20 thôn, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc Thái, vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo,

0: việc phát triển du lịch cộng đồng không chỉ mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế mà còn góp phần phát huy hiệu quả những giá trị văn hóa truyền thống.
1: Nuôi trồng những cái cây con trực tiếp mà việc sản xuất nông nghiệp có thể là hỗ trợ cho hoạt động du lịch.
0: Để các nghị quyết, chương trình đi vào thực tiễn, Đảng bộ xã Pù Luông quán triệt tinh thần chỉ đạo đến từng chi bộ, đảng viên ở mỗi thôn, bản. Từ nhận thức đến hành động được thống nhất, đồng bộ, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị cơ sở. Các chi bộ, đảng viên không chỉ làm tốt vai trò định hướng, tuyên truyền, hỗ trợ người dân, mà còn tiên phong, gương mẫu trong triển khai các mô hình phát triển kinh tế.
2: Khi nhận được những cái quyết định của cấp trên, các văn bản của cấp trên, các nghị quyết chỉ thị cấp trên và sẽ thực hiện cụ thể hóa tại xã, phân công nhiệm vụ đến các ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ phụ trách từng bản, từng làng, từng cái đơn vị sẽ trực tiếp và hướng dẫn chỉ đạo để tổ chức thực hiện, để thực hiện cụ thể hóa cái đưa cái nhiệm vụ của các chủ trương chính sách và các chỉ thị nghị quyết đó đi vào cuộc sống.
0: Trước đây, thôn Bầm, xã Pù Luông từng là một trong những thôn còn nhiều khó khăn của địa phương. Nhưng từ khi mô hình du lịch cộng đồng được triển khai, diện mạo của thôn

0: nhưng mà được nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Đảng, chính quyền của nhà nước, thì trong đó là các đồng chí đảng viên là người gương mẫu đi đầu và tiên phong để làm tuyên truyền cho bà con nhân dân và đặc biệt cá nhân của từng đồng chí để công tác phát triển về kinh tế và chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. Và cũng điển hình như là đồng chí Hà Thị Sâm cũng là một đảng viên ưu tú hiện tại trong thôn, thì đồng chí cũng đã làm về phát triển về du lịch cộng đồng thì hiện tại cũng mang lại thu nhập cũng tương đối.
1: Là đảng viên chi bộ thôn Bầm, chị Hà Thị Sâm đã tiên phong trong việc tìm hướng phát triển kinh tế từ chính mô hình du lịch cộng đồng. Từ nếp nhà sàn thân thuộc của gia đình, chị mạnh dạn vận động người thân sửa sang, cải tạo để xây dựng thành mô hình homestay phục vụ du khách vừa tham quan trải nghiệm nghỉ dưỡng. Không chỉ tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, cách làm của chị còn góp phần lan tỏa tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế. Sự tiên phong, gương mẫu của người đảng viên đã trở thành động lực để nhiều hộ dân trong thôn học tập, làm theo, từng bước vươn lên cải thiện đời sống.
2: Tôi là một đảng viên thì tôi cũng nhận thức được rằng là mình phải có trách nhiệm và có cái kinh nghiệm để mình mở homestay để mà mình phát triển trên mảnh đất quê hương của mình cũng như là làm gương cho bà con cùng phát triển thoát nghèo.
1: Ban đầu còn bỡ ngỡ khi chỉ có một vài hộ gia đình mạnh dạn thử sức với mô hình du lịch cộng đồng. Đến nay, nhiều bản làng ở xã Pù Luông đã từng bước hình thành chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh. Không chỉ dừng lại ở các cơ sở lưu trú homestay, hệ sinh thái kinh tế đã dần được hình thành từ chính cộng đồng, từ dịch vụ hướng dẫn du lịch, cung cấp nông sản sạch, đến giữ gìn và phát triển nghề dệt truyền thống. Sự liên kết chặt chẽ giữa các hoạt động đã tạo nên giá trị gia tăng bền vững, giúp người dân vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn bản sắc văn hóa.
3: Tận dụng những cái tiềm năng lợi thế của miền núi, đặc biệt là Pù Luông, để phát triển du lịch và định hướng đối với những cái hộ đang còn khó khăn về điều kiện đất đai, đặc biệt những hộ không còn đất đai để sản xuất, rồi khó khăn về nguồn nhân lực, thì xã cũng sẽ định hướng cho bà con sẽ là tập trung để tham gia vào trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động du lịch để nhằm có cái thu nhập từ hoạt động du lịch.
1: Nghề dệt truyền thống từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống của bà con xã Pù Luông. Những tấm vải thổ cẩm được chính bàn tay khéo léo của các bà, các chị tạo nên qua các công đoạn. Trước đây, họ dệt chỉ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Giờ đây, phụ nữ Pù Luông đã chủ động thay đổi tư duy, biến nghề dệt truyền thống tự cung tự cấp thành kế sinh nhai. Những tấm vải thô mộc được sáng tạo thành nhiều sản phẩm đa dạng như túi sách, khăn choàng, quà lưu niệm hay đồ trang trí phù hợp với thị hiếu du khách. Nhiều hộ gia đình còn mạnh dạn xây dựng các gian hàng trưng bày ngay tại bản làng, kết hợp giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm thủ công. Đặc biệt, mô hình trải nghiệm cũng dần được hình thành khi du khách đến với Pù Luông không chỉ mua sắm mà còn được trực tiếp quan sát, tìm hiểu quy trình dệt vải, thậm chí tự tay thử dệt dưới sự hướng dẫn của các bà, các chị. Chính sự kết hợp giữa sản xuất và trải nghiệm đã tạo nên sức hút riêng, góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm thủ công, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Từ lợi thế thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng của miền núi, người dân xã Pù Luông đã dần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phù hợp, hiệu quả hơn. Không chỉ dừng lại ở sản xuất thô, bà con còn chú trọng đến cách làm, cách bảo quản và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường.
3: Việc sản xuất nông nghiệp để có mang lại cái hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân cũng đã biết là ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để nâng tầm cái sản phẩm nông nghiệp của mình hoặc là quảng bá giới thiệu cái sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng trong xã, rồi trong tỉnh và cả trong khắp cả nước và thậm chí cả du khách nước ngoài.
1: Là loại thảo dược quen thuộc trong đời sống, cây sói rừng đã được chính quyền khuyến khích người dân biến thành sản phẩm hàng hóa. Với sự hỗ trợ định hướng của các cấp, 28 hộ dân trong xã đã liên kết thành lập hợp tác xã nông nghiệp thảo dược Pù Luông, từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất từ dạng nguyên liệu thô sói rừng được chế biến thành chả túi lọc tiện dụng phù hợp thị trường. Cách làm này không chỉ gia tăng giá trị
4: ở đây

0: là có công việc ổn định, thì mình từ trồng đến sản xuất đó, thì nó nhiều khâu thì có thể tạo công việc làm cho người dân ở đây.
1: Bên đảng ủy với là cấp xã cũng quan tâm, nhưng mà để định hướng để của phát triển lâu dài á, thì cũng cần là với cấp trên, với phối hợp với là cấp trên nữa với các
2: tầm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Thanh Hóa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng một diện mạo mới cho vùng đất giàu truyền thống, vững vàng trên hành trình hội nhập và phát triển.

0: 60.
1: Lúc bây giờ tôi đang học vào lớp 7. Thế thì có một cái cuộc người ta tuyển. Tuyển như là tuyển vào văn phòng trung ương. Mà để phục vụ cho cái chiến trường miền Nam. Thế mình thì con gái nhà quê mà, thì cũng chẳng biết là gì, nhưng mà được văn phòng trung ương là thấy tự hào rồi. Thì đến lúc đi học ấy, thì lại học ở C500, mà lại công trường Thanh Xuân Hà Đông. Thế xong ở nhà bảo, ôi sao lại văn phòng trung ương lại ra đấy lại làm.
0: Luôn được đặt lên hàng đầu. Công tác truyền tin, nhận tin phải diễn ra kịp thời, chính xác, góp phần quan trọng vào việc phục vụ chiến đấu và bảo vệ thắng lợi của cách mạng.
1: Năm 1960 là bắt đầu chiến tranh phá hoại rồi. Thì mình cũng biết là nói là phục vụ chiến trường, thế nhưng mà khi mình thu tin thì mình mới biết là để phục vụ chiến trường. Tức là mình thu những cái mạng đài của địch ở miền Nam ấy, thì mình mới biết cái tin đấy là tin của địch để phục vụ chiến đấu. Thì mình được đưa vào thu tin một cái mạng đài của ngoại giao Pháp. Nó nhanh lắm mà nó đến suốt ngày. Thì khi thu tin thì thấy là thường là làm theo ca kíp thôi. Có thể anh làm buổi sáng, buổi chiều anh nghỉ, nhưng các cô thì thường làm đêm nhiều. Cứ làm từ 6 giờ cho đến 12 giờ. Mà cứ ngồi khoác cái tai nghe này. Cứ tịch tà thì tịch suốt ngày, thu liên tục như thế.
0: Do tính chất đặc biệt của nhiệm vụ, đơn vị của bà luôn phải cơ động, liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của địch. Trong những thời điểm chiến sự ác liệt, bà và đồng đội nhiều đêm thức trắng, mang theo những thiết bị, tài liệu nặng nề để kịp thời thu thập, truyền tải thông tin phục vụ chiến đấu. Khi máy bay địch bắn phá dữ dội, tổ công tác được lệnh di chuyển ra khu vực ngoại thành Hà Nội. Gian khổ, hiểm nguy luôn cận kề. Đã có lần bom địch trút xuống nơi làm nhiệm vụ, cướp đi sinh mạng của hai đồng đội. Sự hy sinh ấy càng hun đúc thêm ý chí kiên cường, tiếp thêm sức mạnh để bà và đồng đội vượt qua mọi thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1: Bọn cô sơ tán về chỗ trường âm nhạc ấy, thì ngồi thu tin ở trên này, nhưng mà dù máy bay ra thì con vẫn nằm ở dưới nhà trẻ. Mà dù máy bay có thế thì mình vẫn phải cúp tai nghe để mà thu tin. Làm thế nào để thu bản tin cho chính xác? Không dễ. Thứ hai, đánh đúng cái chỗ trường công đoàn. Cho nên là nếu phải nói là mình cũng có nhiều may mắn, nhưng mà phải thông tin mình cũng chính xác. Mình cũng biết tin chính xác, cho nên các cô không bị chết là thế.
0: Với Đại tá Phan Thị Minh Trương, ký ức chiến tranh không chỉ là những gian khổ, mất mát, mà còn là tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng và lý tưởng sống không bao giờ phai nhạt. Chính tinh thần yêu nước nồng nàn đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc bà.
1: Nghiệp nó thúc đẩy mình là không có cái gì không khắc phục được cả. Mà mọi người đều thế cả. Mọi người đều như thế cả, mọi người đều khó khăn. Thì mình không lẽ gì mình lại chùn bước. Cho nên mọi người đều đồng viên nhau.
0: Sau 9 năm công tác tại phòng phản gián, bà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiệp của Đại tá Phan Thị Minh Trương, là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu nước của người phụ nữ Việt Nam.

0: chùa Non Nước Ngũ Hành Sơn hay còn gọi là chùa Linh Ứng Non Nước đã trở thành điểm đến tâm linh nổi tiếng được du khách thập phương yêu thích. Đây là ngôi chùa cổ lâu đời nằm trên ngọn Thủy Sơn thuộc quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn.
1: Kể từ tổ khai sơn cho đến bây giờ đã truyền thừa qua 10 đời trụ trì Hoằng Dương Phật Pháp. Ngôi chùa này cũng đã trùng tu nhiều lần. Tuy vậy, nhưng chùa vẫn giữ được nét cổ kính và hài hòa với quang cảnh thiên nhiên.
2: Cải chế lại là chùa Linh Ứng. Linh Ứng sở cầu như ý nguyện, ngũ hành niệm nhất thắng danh lam. Tức là linh thiêng sự ứng nghiệm, mình mong muốn và cầu được đất nước hòa bình hay là cái gì đó cũng xuất phát từ những cái bậc truyền thừa từ xưa đến bây giờ nó cao được lưu truyền đến nay.
0: Chùa Linh Ứng nằm trên ngọn Thủy Sơn được biết đến là ngôi chùa xuất hiện đầu tiên trong 3 ngôi chùa mang tên Linh Ứng ở thành phố Đà Nẵng. Chùa không chỉ mang vẻ đẹp huyền bí và linh thiêng mà còn tọa lạc ở vị trí đắc địa khi hướng mặt về phía biển Đông và lưng tựa vào núi.
1: Đặt chân đến chùa Linh Ứng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngọn tháp Xá Lợi 7 tầng, cao khoảng 28m, tọa lạc ngay trước lối vào chùa Linh Ứng. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo và là tháp Xá Lợi có nhiều tượng đá nhất Việt Nam. Với 200 pho tượng, trải qua nhiều bậc tam cấp, du khách sẽ được tham quan chùa Linh Ứng. Với nghệ thuật khảm sành độc đáo trong kiến trúc, từng mảnh vỡ của gốm cổ, sành sứ có niên đại lâu đời, được chạm trổ kỹ lưỡng, càng tôn lên vẻ đẹp hoài cổ của...
2: Bây giờ là đến đời trụ trì của Thầy. Về mặt kiến trúc thì ngày xưa thì đa phần là mang tính chất hình dáng và nghệ thuật kiến trúc về đất Việt hết. Nhưng đến khoảng năm 1990, Hòa Thượng Thích Thiện Nguyện, Ngài đã lấy cái kiến trúc của triều đình Huế về tạo dựng lại và trùng hưng lại. Bằng chứng ví dụ như là vua Khải Định thì đã làm những cái hoa văn bằng sành, bằng sứ, bằng cán rồi đó. Thì bây giờ cái chùa Linh Ứng này cũng mang tầm nét văn hóa của Huế, và đặc biệt điểm nổi bật nhất là tứ cái do bút tay của vua viết và để lại, đó là Ứng Chân Tự và một bản gọi là cải chế Ứng Chân Tự là Linh Ứng. Linh Ứng thì đó là vua Thần Thái, thì hai cái bản đó bây giờ cũng gần được 300 năm rồi.

0: Bên trong kiến trúc cổ kính của chùa là nơi thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ánh lên hào quang rực rỡ. Điều đặc biệt, bên trong chùa Linh Ứng hiện nay vẫn còn lưu giữ hai hiện vật quý hiếm, hai biển vàng, một biển đề ngự chế ưng chơn tự, minh mạng lục niên, phòng quốc tự năm minh mạng thứ 6.
1: Vãn cảnh chùa trong không gian thanh tịnh, du khách không chỉ chiêm bái cầu nguyện mà còn được thưởng ngoạn vẻ đẹp của núi non hùng vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây.
0: Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, chùa Linh Ứng non nước vẫn giữ được nét đẹp cổ kính của kiến trúc xưa, thanh tịnh riêng biệt. Đến nay, chùa đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

0: chương trình nghệ thuật đặc sắc. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Diễn ra trên mảnh đất địa đầu cực đông bắc của Tổ quốc. Chuyện, những giai điệu ca ngợi những chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân nói chung và lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Mời quý vị đón xem chương trình Giai điệu bình yên phát sóng 20 giờ 10 phút thứ bảy ngày 11 tháng 7 trên ANTV.
1: Trong bối cảnh kỷ nguyên số, trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm dễ bị tổn thương trước các hình thức dụ dỗ, lừa đảo, thao túng và bắt cóc thông qua không gian mạng. Trong tất cả các sự vụ, việc đầu tiên và xuyên suốt tội phạm luôn tập trung đó là ngắt kết nối, cô lập mục tiêu với những người xung quanh. Dù phương thức thủ đoạn trong các vụ việc có thể khác nhau, nhưng mục tiêu ngắt kết nối là không thay đổi. Mục tiêu sẽ trở thành nạn nhân khi tự cô lập, tự ngắt kết nối, không chia sẻ vấn đề của mình với những người xung quanh. Chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến được dẫn dắt bởi Liên minh Niềm tin số nhắc nhở thanh thiếu niên rằng các bạn không

cô độc, không một mình trước các mối đe dọa trên không gian mạng. Hãy chia sẻ, tìm kiếm sự trợ giúp nếu gặp bất an, lo lắng, sợ hãi, lừa đảo. Gia đình, nhà trường, xã hội cần chung tay duy trì kết nối, không để thanh thiếu niên một mình đơn độc đối mặt với rủi ro tội phạm trên không gian mạng. Cùng ANTV lan tỏa chiến dịch Không Một Mình, cùng nhau an toàn trực tuyến. Chuỗi sự kiện hưởng ứng Công ước Hà Nội, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh 9 người thiệt mạng. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình của Chính phủ.
1: Dự thảo gồm 3 chương 13 điều, giải thích 9 thuật ngữ để thống nhất cách hiểu. Dự thảo thiết lập 4 nhóm chính sách xử lý hình sự đặc thù, gồm không truy cứu trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro trong đổi mới sáng tạo, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự. Với từng chính sách hình sự, dự thảo quy định các điều kiện khác nhau để thực hiện. Trường hợp không truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự phải đáp ứng đủ 6 điều kiện, gồm không tham nhũng, vì lợi ích chung, các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã hoàn thành, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương đất nước, không có khiếu nại, tố cáo hoặc có khiếu nại tố cáo nhưng đã được giải quyết dứt điểm theo quy định, không gây thất thoát lãng phí tài sản. Trường hợp có gây thất thoát lãng phí tài sản thì đã khắc phục toàn bộ. Người thực hiện hay không? Các cơ quan cần phối hợp hoàn thiện hồ sơ dự án trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 tới đây.
0: Mở đầu chuỗi hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3, sáng nay Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam sang tham dự các hoạt động tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Về phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, tham dự còn có các đại biểu thuộc tỉnh Nghệ An.
2: Tại cửa khẩu Nậm On, Bô Ly Khăm Say, Lào, Đại tướng Khăm Liêng Ộ Thạ Cay Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã chủ trì lễ tiếp đoàn công tác. Ngay sau đó, hai bộ trưởng cùng đoàn đại biểu hai nước đã thực hiện nghi thức chào cột mốc số 460, biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ, đồng thời là dấu mốc của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Lào. Hai bộ trưởng cũng đã cùng tô son cột mốc, khẳng định quyết tâm chung trong việc giữ gìn đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước. Cây xanh hữu nghị cũng được Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng Ộ Thạ Cay Sòn cùng vun trồng trong khuôn viên khu vực cửa khẩu, lưu giữ dấu ấn của giao lưu để tình cảm gắn bó giữa hai đảng, hai nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước không ngừng đơm hoa kết trái, phát triển bền vững qua các thế hệ. Ngay sau lễ đón, hai bộ trưởng đã dự lễ khởi công công trình xây dựng trạm phối hợp công tác biên giới, đại đội biên phòng 252. Công trình bao gồm tòa nhà văn phòng và hội trường 2 tầng, nhà nghỉ cấp 4 cho cán bộ, chiến sĩ, nhà ăn, nhà bếp, kho hậu cần, đường bê tông vào đơn vị, cột cờ, sân luyện tập, cổng chính và võng gác. Tổng giá trị xây dựng công trình khoảng 30 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm 2027. Đây là dự án hợp tác quan trọng giữa hai đảng, hai nhà nước, hai quân đội nói chung, giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới Lào-Việt Nam nói riêng. Dự án khi hoàn thành không chỉ tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ đại đội 252 tỉnh Bô Ly Khăm Say làm việc và sinh hoạt thuận lợi, mà còn giúp nâng cao hiệu quả phối hợp chung với các đơn vị của Việt Nam. Tiếp đó, đoàn công tác hai nước đã đến thăm, tặng quà thầy trò trường tiểu học Thông Nam Mun, bản Sốp Tờng, huyện Say Cham Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Say. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng Ộ Thạ Cay Sòn đã trao tặng nhà trường nhiều phần quà phục vụ công tác dạy và học. Đồng thời trao 100 suất học bổng dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, trở thành những công dân có ích, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào trong tương lai. Cũng trong sáng ngày hôm nay, hai đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam và Lào đã tới tham quan hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại trạm y tế bản Sóc Tờng,

0: huyện Say Cham Phon, tỉnh Bô Ly Kham Say, Lào. Đồng thời, đoàn đại biểu đã trao tặng những thiết bị tặng trạm y tế bản Sốt Tồng, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân Lào khu vực biên giới.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2: 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động trên 6.000 lượt phương tiện, hơn 35.600 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia xử lý 1.954 vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố, đã tổ chức trên 107.600 lượt kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy, kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục nhiều tồn tại thiếu sót, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, việc Bộ Công an cử đoàn công tác tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế tại Venezuela tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Ghi nhận biểu dương những kết quả mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đạt được trong 6 tháng qua, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nghiên cứu xây dựng hành lang pháp lý trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường hiện đại hóa về con người và trang thiết bị tiên tiến, phương tiện hiện đại, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm địa bàn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thực tế, hướng dẫn tổng kết các chuyên đề lĩnh vực trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1: Trong không khí cả nước thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hôm nay Công an tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Đến dự họp mặt có Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh
3: cao nhận thức về công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, thay đổi tư duy, cách làm, chuyển đổi mạnh mẽ phương thức, trạng thái làm việc, đẩy mạnh, đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác, bản lĩnh trước mọi khó khăn thử thách, xứng đáng với truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân anh hùng.
1: Chiều nay, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.
0: 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tập trung lãnh đạo đơn vị, thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các mặt công tác được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ giao, đã tham mưu phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có tính chiến lược về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân. Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tập trung chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chỉ đạo hướng dẫn tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi năm 2026 và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.
1: Cũng trong chiều nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, đánh giá kết quả đạt được và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
4: Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Hồ Song Ân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Qua đó, số vụ phạm pháp giảm hơn 38% so với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 98%, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 của Chính phủ, cải cách hành chính và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu công an các đơn vị địa phương phát huy kết quả đạt được, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2026. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Chủ tịch nước tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc, cờ thi đua của Chính phủ và danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng.
1: Những nội dung chính trong phần tiếp theo. Liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông xảy ra tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án

0: án xử lý, bảo đảm quyền lợi của thí sinh. Iran công bố thương vong trong cuộc không kích mới. Tỉnh Tuyên Quang sẽ rà soát toàn bộ các khâu liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, bảo đảm minh bạch và không để bất kỳ thí sinh nào bị ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo vào chiều nay về những sai phạm xảy ra tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng và thư ký điểm thi Nguyễn Hà Duy. Kết quả điều tra ban đầu xác định bà Hằng đã chỉ đạo một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài môn toán không đúng quy chế, còn Nguyễn Hà Duy trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn nhắc bài. Động cơ ban đầu được xác định Sở Y tế Hà Nội đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận tiền, tạo điều kiện đẩy nhanh việc cấp phép hoặc bỏ qua sai phạm cho các cơ sở hành nghề y dược. Cơ quan tố tụng xác định có gần 700 phòng khám, quầy thuốc và cơ sở kinh doanh dược đưa tiền thông qua các cò với mức từ 15 đến 20 triệu đồng đối với quầy thuốc và từ 60 đến 70 triệu đồng đối với phòng khám. Tổng số tiền các môi giới thu khoảng 8,6 tỷ đồng, trong đó hơn 3,8 tỷ đồng được dùng để hối lộ cán bộ Sở Y tế Hà Nội. Đáng chú ý, cựu phó trưởng phòng Tô Tử Anh bị cáo buộc nhận hơn 1,3 tỷ đồng. Pháp luật.
1: Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 4 năm 2026, Nguyễn Thành Nam cho ra mắt cuốn Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã phát hành 9.700 bản sách. Số lượng sách này đã buộc thu hồi tiêu hủy vào tháng 6 năm 2026. Quá trình điều tra, ban chuyên án đã xác minh, làm rõ những vi phạm của các đối tượng. Nhận diện cụ thể phương thức, thủ đoạn hoạt động, cơ quan an ninh điều tra xác định Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã sử dụng nhiều phương thức tinh vi nhằm đưa cuốn sách tiếp cận nhanh nhất với người đọc.
2: Lợi dụng là người có ảnh hưởng trên không gian mạng, Nguyễn Thành Nam xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, và cùng với Trần Việt Anh xây dựng video clip và podcast về nền tảng số để lan truyền nội dung phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc vu khống xúc phạm danh nhân anh hùng của dân tộc.
1: Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật. Có thể thấy, những nội dung sai lệch trong cuốn sách không chỉ bóp méo sự thật lịch sử mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.
2: Hành vi của các đối tượng đặc biệt nghiêm trọng, phạm vào tội của các đối tượng xâm hại trực tiếp đến an ninh chính trị, tư tưởng và xuyên tạc lịch sử đường lối của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, gây hoang mang dư luận và làm suy giảm nhận thức về lịch sử, làm nhạt phai niềm tin tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước.
1: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đang tiếp tục làm rõ vai trò, động cơ, mục đích, mức độ tham gia của từng cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Một vụ tai nạn tàu vừa xảy ra tại khu vực biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm gặp nạn, trên tàu số hiệu HP4914 có 5 người. Đến cuối giờ chiều nay, các lực lượng chức năng của đặc khu Vân Đồn vẫn đang khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện triển khai công tác cứu nạn, tổ chức tiếp cận cabin tàu để tìm kiếm hai nạn nhân còn mắc kẹt trong vụ lật tàu nghiêm trọng này. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã cứu được 3 người và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nạn nhân. Nhưng từng khuôn hình, từng dòng tin, từng bản tin truyền hình được gửi về từ tâm chấn đã trở thành cầu nối đưa hình ảnh đoàn công tác Việt Nam đến với hàng triệu khán giả trong nước và bạn bè quốc tế. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí là những ngày tác nghiệp trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, đối mặt với dư chấn, thiếu điện, mất sóng, thời tiết và vô vàn hiểm nguy.
3: Ngay từ khi đoàn công tác Việt Nam đặt chân đến Venezuela, các phóng viên đã bắt đầu cuộc chạy đua không kém.
4: Vị trí mà ở trên đỉnh của các tòa nhà cao tầng đã sụp đổ để mà leo được lên đó thì phải vượt qua rất nhiều các chướng ngại vật, những tấm bê tông và không có chỗ đứng để tác nghiệp. Cho nên là cái việc mà theo sát được bước chân của chiến sĩ cũng là một điều rất khó khăn. Ở đây cái hạ tầng về mặt kỹ thuật, viễn thông ở đây thì bị sập đổ rất nhiều, điện cũng mất và cái đó thì nó ảnh hưởng rất

0: đoàn là không thể ngủ được. Và thời tiết tại Venezuela mùa này thì cực kỳ khắc nghiệt. Và tại hiện trường thì không khí đặc quánh mùi tử thi.
1: Tôi đặc biệt ấn tượng với phóng viên của Bộ Công an trực tiếp cùng đoàn công tác đi đến những địa điểm khó khăn, nguy hiểm nhất để kịp thời mang về những hình ảnh chân thực. Nhờ đó, người dân trong nước như chúng tôi có thể cảm nhận rõ những gian nan, khó khăn và nguy hiểm, những sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện công tác tại Venezuela.
2: Các tác phẩm báo chí được thực hiện ngay tại tâm chấn động đất đã góp phần khắc họa sinh động bản lĩnh, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia cứu hộ Việt Nam, qua đó góp phần lưu giữ những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Việt Nam. Đó cũng là minh chứng sinh động cho vai trò của báo chí cách mạng trong thời đại mới, luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, phản ánh trung thực cuộc sống, lan tỏa giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng về tinh thần cống hiến vì cộng đồng.
3: Tin quốc tế, Bộ Y tế Iran chiều nay thông báo gần 100 người thương vong trong các cuộc không kích mới nhất 2 ngày qua của lực lượng Mỹ và Iran. Cụ thể, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng thuộc Bộ Y tế Iran Hossein Kamanpour cho biết là 14 người đã thiệt mạng và 78 người bị thương trong loạt cuộc không kích lực lượng Mỹ tiến hành vào 5 tỉnh của Iran trong 2 ngày 8 và 9 tháng 7. Tuy đã gửi hàng chục chat yêu cầu cung cấp tài liệu tới các doanh nghiệp và tổ chức bị nghi có sai phạm, đồng thời phối hợp với những người tố giác để mở rộng điều tra. Giới chức Mỹ cho biết cuộc điều tra không chỉ tập trung vào hành vi gian lận trong quá trình xin cấp thị thực, mà còn làm rõ các cáo buộc buôn người, bóc lột lao động và sử dụng lao động nước ngoài để thay thế lao động Mỹ trái quy định. Một số vụ việc được cho là có liên quan đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Thị thực H-1B cho phép các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, chủ yếu trong các lĩnh vực công nghệ, y tế và nghiên cứu khoa học. Giới quan sát nhận định cuộc điều tra có thể dẫn tới việc siết chặt hơn quy trình cấp thị thực lao động trong thời gian tới. Sau khi nhận phán quyết đầu tiên của Tòa án tối cao Hàn Quốc về cáo buộc cản trở thi hành công vụ, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp. Trong phiên xét xử diễn ra vào ngày 9 tháng 7, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã bác bỏ đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và giữ nguyên bản án 7 năm tù khổ sai do Tòa án cấp cao Seoul đưa ra liên quan đến tội danh cản trở thi hành công vụ. Đây là lần đầu tiên Tòa án tối cao Hàn Quốc đưa ra phán quyết chống lại bị cáo Yoon Suk-yeol. Liên quan đến việc Tòa án tối cao công nhận thẩm quyền của cơ quan điều tra tội phạm công chức cao cấp Hàn Quốc trong việc điều tra vụ án thiết quân luật, các luật sư biện hộ lập luận rằng về mặt pháp lý, cơ quan này không có thẩm quyền điều tra và đã tùy tiện tiến hành điều tra, hoàn toàn phủ nhận các nguyên tắc của hiến pháp. Trên cơ sở đó, bị cáo Yoon Suk-yeol khẳng định sẽ yêu cầu Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đứng ra xét xử. Mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc đến nay đã khiến 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích. Chi tiết có trong cụm tin sau đây.
4: Theo số liệu cập nhật đến 11 giờ ngày 9 tháng 7, toàn thành phố Nam Ninh, Quảng Tây đã sơ tán và bố trí nơi ở an toàn cho khoảng 64.500 người. Trong đó, thành phố Hoành Châu có khoảng 54.500 người và khi công trình đổ sập giữa cơn mưa lớn, lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt để triển khai công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả. Trận bão lũ đồng thời khiến nhiều tuyến đường huyết mạch ngập sâu, gây ùn tắc kéo dài trong giờ cao điểm buổi sáng. Nhiều cây lớn bị bật gốc, không chỉ cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho người đi đường.
3: Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết.

0: có tên Kế hoạch CM-12 diễn ra vào đầu thập niên 1980, đập tan âm mưu xâm nhập phá hoại đất nước của các thế lực phản động ở nước ngoài do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Cuối năm 1980, lực lượng trinh sát kỹ thuật phát hiện làn sóng điện đài lạ hoạt động ở hướng Tây Nam với những dấu hiệu bất thường. Đầu tháng 1 năm 1981, đoàn chuyên gia Việt Nam giúp bạn tại Campuchia tiếp tục nhận được tin. Công an tỉnh Ta Keo tiếp nhận một lính Khmer Đỏ ra đầu thú. Tên này khai báo rằng y có tham gia dẫn một toán 23 gián điệp biệt kích từ nước ngoài đi qua Campuchia để xâm nhập vào Việt Nam. Sau khi nhận được báo cáo của cơ quan an ninh, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo công an các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang triển khai phương án nắm tình hình và truy quét địch xâm nhập với tư tưởng chỉ đạo là tiêu diệt từ xa. Qua đấu tranh, ta đã thu nhiều vũ khí, điện đài và một số quân trang quân dụng có phù hiệu Mặt trận Thống nhất các lực lượng giải phóng Việt Nam. Hàng loạt câu hỏi đặt ra: mặt trận này là tổ chức nào? Tính chất, động cơ mục đích ra sao? Kẻ nào cầm đầu? Lực lượng nào đứng sau? Ý đồ chiến lược ra sao? Những mảnh ghép ẩn sâu dần được các lực lượng giải phóng Việt Nam chính thức ra mắt công khai. Sự kiện này thậm chí còn có sự tham dự của đại diện một số cơ quan thông tấn và chính giới phương Tây. Cái gọi là Mặt trận Thống nhất các lực lượng giải phóng Việt Nam được thành lập từ các tổ chức chính trị và vũ trang chống đối như Lực lượng Quân dân Việt Nam, Tổ chức Phục hưng Việt Nam và Tổ chức Người Việt Tự do, cũng như một số nhóm vũ trang nhỏ hoạt động sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 nhằm tiến hành các hoạt động chống phá, lật đổ.
1: Sau giải phóng miền Nam thì không lúc nào mà kẻ địch chống phá ta một cách quyết liệt như vậy. Với phương thức là bao vây cấm vận, đánh phá nhiều mặt, mong một điều rằng làm thế nào để trong nội dậy, ngoài đánh vào và cướp lại chính quyền.
0: Báo cáo về diễn biến này đã được sớm
2: tin quân đội Sài Gòn về tội này.
3: Mai Văn Hạnh sinh năm 1928, quê quán ở Hà Nội, xuất thân trong một gia đình công chức thời Pháp thuộc. Lớn lên, Hạnh gia nhập lực lượng hải quân của quân đội Sài Gòn và đã được mang lon trung quý. Do bất mãn với chế độ Sài Gòn, Hạnh sang Pháp, lấy vợ Pháp, nhập quốc tịch Pháp và đi học nghề lái máy bay.
0: Đang bị thất bại cả về quân sự, chính trị, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh được Trần Văn Hữu cử về Sài Gòn vào tháng 3, tháng 4 năm 1975 để vận động Nguyễn Văn Thiệu cải tổ chính phủ, kêu gọi Trần Văn Hữu về Sài Gòn tham chính, thay đổi bộ mặt ngụy quyền, lợi dụng chiêu bài hòa hợp dân tộc để có điều kiện thương lượng với cách mạng, hòng cứu nguy ngụy quyền Sài Gòn. Do cuộc tiến công thần tốc và nổi dậy của quân dân Việt Nam giải phóng hoàn toàn miền Nam, ngoài thời gian ước định nên âm mưu của chúng bất thành. Mặc dù vậy, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh vẫn tranh thủ thời gian nằm lại Sài Gòn để tìm gặp các tên phản động có hận thù đối với cách mạng để bàn bạc kế hoạch phản lại Tổ quốc, chống lại chế độ. Tình hình khu vực có nhiều bất lợi cho Việt Nam, một quốc gia vừa thống nhất với vết thương chiến tranh vẫn hằn sâu. Tại phía Bắc, tình hình càng trở nên căng thẳng sau sự kiện tháng 2 năm 1979. Cùng với sức nóng trên chiến trường biên giới, những cơn sóng ngầm trên mặt trận an ninh nội địa cũng diễn ra hết sức. Một liên minh quốc tế không chính thức chống Việt Nam đã hình thành, liên kết những quốc gia lớn với một số nước trong khu vực. Mặt trận phản động của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh được coi là quân cờ của liên minh này. Lịch sử tình báo và an ninh thế giới đã ghi nhận một bước ngoặt khi các quốc gia không cùng chung ý thức hệ lại có thể liên kết chặt chẽ, sử dụng các tổ chức phản động người lưu vong ở nước ngoài, móc nối với một số cơ quan tình báo trong khu vực, sử dụng đất của họ.

0: làm căn cứ huấn luyện, cung cấp vũ khí và phương tiện chiến tranh, biến chúng thành những tên lính xung kích để thực hiện chiến thuật trong nổi dậy, ngoài đánh bại.
1: Kế hoạch Hồng Kông giai đoạn 1 từ năm 1977 đến năm 1980, huy động tài chính cần thiết cho mặt trận, tận dụng bối cảnh chính quyền các nước lớn bắt tay cùng lúc với việc thiết lập kênh liên lạc với các cơ quan đặc biệt của phương Tây và vận động sự hỗ trợ hậu cần của các quốc gia Đông Nam Á để đưa biệt kích vào Việt Nam. Giai đoạn 2 từ năm 1981 đến năm 1985, đưa người và phương tiện vào Việt Nam, thiết lập các mật khu, căn cứ, tiến tới sử dụng nguồn lực quốc nội. Giai đoạn 3 từ năm 1985, tiến hành bạo động vũ trang, tiến tới giành chính quyền ở miền Nam, rồi từ đó làm bàn đạp, lật đổ chế độ Cộng sản trên cả nước.
0: Ý đồ thâm hiểm đã được vạch ra. Sau khi đã xâm nhập Việt Nam thì tổ chức tiếp nhận người và vũ khí nước ngoài chuyển về các chuyến sau, đưa vũ khí đó về các địa bàn hoạt động. Toán này còn có nhiệm vụ tổ chức phá hoại, ám sát cán bộ ở các mục tiêu, trụ sở cơ quan của Đảng, chính quyền, công an, bộ đội, nhất là Tổng lãnh sự quán Liên Xô tại thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở công nghiệp, điện, nước, kho xăng nhà bè, cầu cống, các trại cải tạo. Mẹ lũ phản động dự kiến sẽ dùng tiền thuê bọn bụi đời, bọn tù được thả về, ngụy quân ngụy quyền cũ, giao vũ khí, mìn để bọn này làm những việc phá hoại.
2: Bọn gián điệp biệt kích ở nước ngoài, chúng đưa vào các trại tị nạn để tuyển chọn được khoảng chừng 400 tên, trang bị đầy đủ vũ khí, các loại chất nổ hiện đại nhất lúc bây giờ.
0: Xác định có nhiều khả năng bọn phản động này sẽ thay đổi hướng xâm nhập. Chúng sẽ đi bằng đường biển vào các tỉnh phía Nam Tổ quốc. Bộ Nội vụ đã sớm chỉ đạo lập kế hoạch đấu tranh. Kế hoạch CM12 được hình thành.
1: Kế hoạch CM12 tuyệt mật. CM lấy hai chữ cái đầu của Cà Mau, còn 12 là ngày xuất phát của cái gọi là Mặt trận Thống nhất các lực lượng giải phóng Việt Nam 12 tháng 5 năm 1981. Địa bàn Cà Mau, Minh Hải cũng chính là phần cốt lõi trong chiến dịch. Do phạm vi đối tượng đấu tranh của CM12 đã vượt tầm cỡ một chuyên án. Mặt khác, do các đối tượng đấu tranh lại không đơn thuần là gián điệp biệt kích mà còn thế cờ chính trị hết sức nhạy cảm liên quan tới nhiều quốc gia khác. Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng đứng vai trò tư lệnh chỉ đạo chiến dịch.
0: Cùng với thông tin tình báo nội địa, bọn phản động được hỗ trợ hậu thuẫn vũ khí, trang bị. Gần 300 triệu tiền Việt Nam giả khi đó, tương đương với số lượng tiền giấy lưu hành trong nội địa. Toàn bộ vũ khí của lực lượng biệt kích sử dụng theo hệ xã hội chủ nghĩa. Một số tàu chở biệt kích thậm chí từ Thái Lan vòng lên vùng đảo lớn phía đông vịnh Bắc Bộ để lấy vũ khí và trang bị nhằm đánh lạc hướng hải quân Việt Nam, rồi vòng xuống phía nam tiếp cận khu vực Cà Mau.
3: Chúng ta nắm toàn bộ kế hoạch của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hải. Từ đó chúng ta đưa cái hoạt động của chúng nó vào trong một cái guồng. Cái nghệ thuật của chúng ta là dùng địch để đánh địch, dùng phương tiện của địch để đánh địch. Và chúng ta điều khiển biến kế hoạch của địch thành kế hoạch của ta và chủ động trong mọi tình huống.
0: Chiều ngày 15 tháng 5 năm 1981, tín hiệu lạ xuất hiện ở bờ biển tỉnh Minh Hải, nay là tỉnh Cà Mau, bị trinh sát kỹ thuật Việt Nam chặn bắt. Lực lượng vũ trang tỉnh Minh Hải được huy động cùng với lực lượng an ninh, quân đội tổ chức truy lùng biệt kích. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng bắt gọn toán xâm nhập, mở đầu cho kế hoạch lớn của Túy và Hạnh cùng bọn phản động quốc tế. Vụ việc đã được báo cáo lên trên. Bằng sự dày dặn kinh nghiệm và tầm nhìn xa trông rộng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Phạm Hùng quyết định tương kế, tuyệt kế, gậy ông đập lưng ông, lập nên kế hoạch phản gián hoàn hảo với quyết tâm bắt đến tên cuối cùng trong tổ chức phản động này. Thông qua việc tập trung khai thác bọn đã bị bắt, giăng bẫy để bắt thêm, có phương
4: tốc địch sẽ bị ta bắt rất êm. Khi bắt xong thì lập tức phân tán, cách ly, giam giữ cẩn thận, không cho chúng tiếp xúc với nhau để thuận tiện cho việc khai thác.

0: vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng, điện đài phải thu gom, giữ gìn đầy đủ và cẩn thận. Nếu trong quá trình bắt bọn xâm nhập có người dân biết, thì ta tung tin xóa lộ là công an và bộ đội bắt bọn vượt biên có vũ khí.
1: Có những ngày công an huyện bắt giữ hơn 400 các cái nhóm đối tượng đi vượt biên ra nước ngoài, hình thành các cái đường dây tổ chức đưa đón người đi nước ngoài để lấy tiền vàng. Công an huyện thì đã phát động cái phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tuyến biển, thành lập các cái tổ đi bờ, tức là các cái tổ mà dân quân đi dọc theo bờ biển, đi lượm đồ trôi nổi trên biển đó, vừa đi nhưng mà vừa là giám sát cái tình hình bờ biển luôn. Trước khi bọn địch lên bờ thì tàu nó cũng treo cờ đỏ sao vàng, nhưng mà dân ở biển người ta thấy tàu lạ là người ta biết ngay, nên người ta cũng đã báo cáo về cho công an xã và công an huyện.
2: Với ý đồ đưa toán Minh Vương I xâm nhập về Cà Mau, Lê Quốc Túy đã đặt rất nhiều kỳ vọng. Tương lai của toàn bộ các kế hoạch của mặt trận sẽ đều phụ thuộc rất lớn vào kết quả của chuyến xâm nhập quan trọng này. Một tổ đặc biệt bao gồm những chiến binh xuất sắc nhất, được tin tưởng nhất, đó là A1, K64 và K27. Tính từ thời điểm xuất phát, Tổng hành dinh đã rất nóng lòng nghe ngóng tin tức từ trong nước. Minh Vương I đã xâm nhập an toàn chưa? Có những sự kiện nào có thể xảy ra khi toán gián điệp này cập bến? Nếu xâm nhập liên tục, ban chuyên án quyết định cho đài của tổ đặc biệt lên tiếng lúc 21 giờ ngày 25 tháng 5. Phiên liên lạc được tổ chức chỉ sau 10 ngày Minh Vương I xâm nhập về Việt Nam. Và đó đã trở thành phiên liên lạc đầu tiên làm nên lịch sử.
3: Mà chúng ta đã khuất phục được.
2: Ngay trong phiên liên lạc đầu tiên này cần rất thận trọng. Đây là một cuộc đấu trí cực kỳ căng thẳng giữa ta và địch. Mỗi bên đều chờ đợi những tín hiệu an toàn từ phía bên kia. Chỉ cần lạc điệu là sẽ gây ra sự nghi ngờ, không có lợi cho quá trình tác chiến. Đúng 21 giờ, cá đã cắn câu. Nhóm Túy, Hạnh ở nước ngoài không mảy may nghi ngờ gì về chuyến đột nhập của đám thuộc hạ. Một phương án được vạch ra rất khẩn trương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu yêu cầu của kế hoạch CM12 là thu hút, bắt hết các lực lượng xâm nhập theo kế hoạch của ta. Đồng thời thông qua bọn Quý, Hạnh, ta sẽ phát hiện, bóc gỡ hết lực lượng phản động bí mật của chúng còn cai lại ở trong nội địa. Trò chơi phản gián bước sang một bước ngoặt mới. Khi hai đồng chủ tịch, cái gọi là mặt trận thống nhất các lực lượng giải phóng Việt Nam, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh hí hửng nâng rượu sâm bành ở một nhà hàng sang trọng ở nước ngoài sau khi nhận được bức điện báo từ Cà Mau đã xâm nhập an toàn. Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh không thể biết rằng toàn bộ nhóm xâm nhập đã bị bắt và hai đồng chủ tịch đang được mời vào chơi ván cờ mà cứ mỗi nước đi là mỗi lần Túy, Hạnh thua đọng, nhưng lại không biết mình thua, cho tận tới ngày bị chiếu bí họ mới ngỡ ngàng nhận ra an ninh Việt Nam quá giỏi. Từ thời điểm này, đòi hỏi ban chuyên án phải xây dựng một kịch bản hoàn hảo. Kịch bản được xây dựng nhằm tạo ra một niềm tin tuyệt đối với địch. Về bản chất, chúng ta phải lên kế hoạch sao cho từ phía Việt Nam có thể điều khiển mọi hoạt động của địch, làm theo chỉ đạo của ta với điều kiện tuyệt đối không có sai sót. Đây chính là ván cờ. Đòi hỏi lãnh đạo bộ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xây dựng một kế hoạch táo bạo, thực hiện trò chơi nghiệp vụ.
3: Cách sử dụng máy móc truyền tin như thế nào? Làm sao đó đến cái ngày quy định của địch lên máy, chúng ta phải lên máy đúng giờ, đúng ngày giờ luôn. Và CM2 đã làm được việc đấy.
2: Mỗi cán bộ điện đài của ta cũng chính là một vai diễn. Họ cũng giống như tất cả các cán bộ đặc biệt của kế hoạch, phải làm tốt vai diễn sống trong lòng mình. Mưu trí, sáng suốt, sáng tạo và luôn đảm bảo cảnh giác là những phẩm chất tiên quyết để bảo vệ yếu tố bí mật tuyệt đối cho CM12. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Đăng Chiếm luôn nhắc nhở cấp dưới về vấn đề giữ bí mật, vì đây là một vụ án lớn, phải quyết tâm cao.
3: Sau khi là đầu tiên rồi thì chúng tôi vẫn đề phòng, địch không biết mình quản lý đó nó đâu. Anh em đá chân nhau, canh nhau thức, thành viên nhau. Còn trong làm việc á, tất cả liên lạc sau này tôi vẫn đề phòng. Tức là luôn luôn đề phòng, khi có phản trắc thì tôi sẽ nhảy vào, tôi liên lạc thay đặc tính luôn.

0: là phải học chút ngày, phải luyện cái tay manip mình làm sao để cho nó đúng với cái giọng điệu tay manip của đối tượng, luôn luôn và chủ động đề phòng.
1: Sau thắng lợi ban đầu, liên lạc giữa tổ đặc biệt và tổng hành dinh từ Thái Lan đã được nối. Kế hoạch đón chuyến xâm nhập thứ hai của địch tiếp tục được hoàn thiện. Đây là bước tiếp theo rất quan trọng. Thành công hay thất bại trong chuyến này có ý nghĩa kiểm chứng và mang tính quyết định đối với chủ trương dùng địch đánh địch đã đề ra. Kịch bản triển khai của từng nhiệm vụ đều phải đưa ra trong sự hợp lý tuyệt đối. Lãnh đạo ban chuyên án phân tích kỹ tình hình của từng toán gián điệp, khớp nối với đặc điểm tình hình tại địa phương, từ đó đưa ra những thông điệp dễ thuyết phục Túy và Hạnh. Một trong những mục tiêu cần đạt được trong các nội dung điện đài là phải làm cho trung tâm địch biết hoạt động trong nước không dễ dàng, nhưng cũng không gây nghi ngờ và làm chúng mất lòng tin vào tổ đặc biệt. Ở một cấp độ cao hơn, lãnh đạo ban chuyên án chỉ đạo cần phải xây dựng những kế hoạch chi tiết, giương bẫy, bắt gọn các toán xâm nhập về, bằng mọi cách buộc địch phải xâm nhập theo kế hoạch của ta, không cho chúng đi đường bộ, buộc chúng phải đi đường biển, đổ quân và phương tiện đúng bãi do ta dàn sẵn.
2: Thế nhưng sau đó mình cũng vẫn mưu tính toán với nhau rồi thì là sử dụng để kiến thiết lại một cái kế hoạch mới, cũng là kế hoạch dùng địch đánh địch, tổ chức cái đợt tấn công thứ hai là sử dụng cái toán mà xâm nhập đường biển. Thế nhưng cái toán này thì thực tế là thế này, trong cái khi đó thì tác chiến thì có một số bắt được như thế, còn dưới chính thằng toán trưởng thì lại bị ta diệt. Thế còn một vài tên nữa thì bị ta bắt.
3: Để thực hiện kế hoạch CM12 cần có sự phối hợp đồng bộ, tổ chức khoa học, giữ bí mật tuyệt đối từ cấp huyện tới tỉnh và cấp bộ. Trong đó cần thiết phải chọn vài cán bộ cốt cán, nhập vai người của băng nhóm phản động để luồn sâu, nắm chắc từ trong ruột của chúng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo kế hoạch phản gián CM12 quyết định cử một số trinh sát của ta thâm nhập vào các tổ chức của địch với những vai diễn là đặc phái viên và cơ sở của chúng. Điều hành kế hoạch trực tiếp là Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Đăng Chiếm, đồng chí Nguyễn Phước Tân, tự Hai Tân, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 2, sau là Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh.
1: Những trinh sát cốt cán của kế hoạch hoạt động theo hai hướng. Một là nhập vai của tổ quốc nội, trực tiếp sống cùng, sinh hoạt cùng để giáo dục, cảm hóa những đối tượng gián điệp biệt kích bị bắt trong mỗi chuyến xâm nhập. Và một hướng khác là những người mang vỏ bọc hoàn hảo trong nghiệp vụ phản gián.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Ngõ cụt, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tây Ninh đã từng bước lật mở từng mắt xích, truy tìm danh tính nạn nhân, dừng lại toàn bộ hành trình gây án và truy xét, bắt giữ hung thủ khi đối tượng đang tìm cách lẩn trốn. Ngày 7 tháng 9 năm 2025, tại khu vực ven kênh thuộc xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh, một người dân trong lúc đi làm đã phát hiện một chiếc ba lô màu đen bị bỏ sát mép nước.

0: Thoạt nhìn chiếc ba lô này không có gì đặc biệt, nhưng khi mở ra, người dân bàng hoàng phát hiện bên trong chứa những phần thi thể người.
1: Đặt số điện thoại để liên hệ.
2: Ngay sau khi nhận được cái báo cáo của công an địa phương về trường phát hiện trường hợp mà một cái phần thi thể của nạn nhân là nữ phát hiện ở dưới kinh nước của khu vực xã biên giới. Ngay sau khi nhận được thông báo thì tôi đã báo cáo ngay cho ban giám đốc công an tỉnh. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà nó xảy ra ngay ở địa bàn phát hiện nơi thi thể nạn nhân là xảy ra khu vực biên giới, do đó rất là nhạy cảm. Do đó là ban giám đốc đã triệu tập cuộc họp và đồng thời giao cho phòng cảnh sát sự là đơn vị chủ trì thực hiện cái công tác điều tra truy xét đối với cái vụ việc này.
3: Sau khi tiếp nhận cái thông tin vụ việc thì lãnh đạo viện cũng đã rất là quan tâm đối với vụ án này, bởi vì vụ án này giết người mang tính chất mang rợ và cái nó cũng mang cái một cái yếu tố là án truy xét, thì vụ việc nó đã xảy ra rồi và cái đối tượng phân cái xác nạn nhân đã vứt bỏ ở nhiều nơi. Thì khi mà tiếp nhận được cái thông tin này, lãnh đạo cử ngay cái tổ công tác của viện sát để phối hợp với BC02 trên cơ sở khám nghiệm hiện trường tử thi để phân tích đánh giá các cái tài liệu chứng cứ, rồi cùng nhau đề ra cái kế hoạch, cái phương hướng điều tra.
0: Theo đó, trong ba lô chứa một phần thi thể nghi là nữ giới nhưng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, không điện thoại, không tư trang. Một vụ án gần như không có điểm xuất phát. Điều duy nhất ban chuyên án biết được lúc này là hung thủ chắc chắn phải có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Bởi chỉ người này nắm được quy luật của nạn nhân mới có đủ thời gian, điều kiện và sự bình tĩnh để thực hiện hành vi phi tang thi thể với mục đích che giấu danh tính người bị hại.
2: Thực hiện cái phương án xử lý tình huống xảy ra đối với trường hợp vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở địa phương thì tôi đã tiến hành là phối hợp các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Tây Ninh để tiến hành là thành lập cái hội đồng điều tra truy xét đối với cái vụ án này. Thì tôi đã theo là tìm tung tích nạn nhân.
4: Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường á thì đây thực sự là một cái hiện trường rất là khó. Thì không phải hiện trường là quá phức tạp mà nó khó là những gì mà đối tượng để lại gần như là không còn. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng là không còn nguyên vẹn. À, thi thể cũng được
0: Muốn tìm được hung thủ, trước hết phải biết được danh tính nạn nhân xấu số là ai. Đây là nguyên tắc đầu tiên trong điều tra những vụ trọng án chưa rõ thủ phạm. Từ hiện trường duy nhất, hàng chục cán bộ chiến sĩ được chia thành nhiều tổ công tác. Một tổ tiếp tục khám nghiệm hiện trường, một tổ ra soát toàn bộ camera trên các tuyến đường dẫn đến nơi phi tang, một tổ khác ra soát tất cả tin báo người mất tích tại Tây Ninh và các tỉnh giáp ranh.
5: Chúng tôi xác định là danh tính nạn nhân chính là bước ngoặt lớn nhất của vụ án này. Trước đó là mọi thứ là gần như là mù mịt luôn, là không ai biết nhân thân lai lịch nạn nhân, không ai biết nạn nhân sống ở đâu, rồi cũng không ai biết mối quan hệ của nạn nhân như thế nào. Rồi sau khi tập trung xác minh, xác định được danh tính nạn nhân, thì chúng tôi bắt đầu dựng lại toàn bộ cuộc sống của nạn nhân. Trong những ngày mà cuối cùng mà trước khi nạn nhân tử vong, công việc này đòi hỏi là phải rất là tỉ mỉ. Anh em điều tra viên tập trung là phải đi gặp từng người thân, từng người bạn, những nhân chứng mà sống xung quanh mà nơi ở của nạn nhân. Tuy nhiên là những nhân chứng này chỉ cung cấp được một số chi tiết rất nhỏ thôi. Có khi nhiều mảnh ghép nhỏ thì ghép lại với nhau thì mới ra một bức tranh toàn cảnh được.
0: Trong khi đó, lực lượng kỹ thuật hình sự tiến hành giám định từng dấu vết nhỏ nhất còn sót lại trên chiếc ba lô, trên các vật chứng và trên thi thể nạn nhân. Không một chi tiết nào được phép bỏ sót.
6: Xác định ngay từ đầu, đây là một cái vụ rất là phức tạp và có nhiều cái dấu hiệu là rất là tinh vi. Thành thử là ban lãnh đạo và trực tiếp là bản thân đã sắp xếp cái lực lượng, trong đó bố trí gồm có bộ phận là pháp y và các cái cán bộ chiến sĩ làm công tác khám nghiệm hiện trường. Huy động lực lượng là tương đối là đông, trong đó pháp y là 3 đồng chí, trong đó gồm những đồng chí rất là dày dặn kinh nghiệm.

0: bác sĩ Hoàng Anh là một trong những bác sĩ là kinh nghiệm mà làm hơn gần như 40 năm về công tác pháp y. Rồi trong đó có một số bác sĩ cũng là kinh nghiệm lâu năm. Bên cạnh đó là các đồng chí là tham gia cái công tác khám nghiệm cũng là kinh nghiệm và rất là năng nổ.
1: Thì xác định đây là vụ án giết người, nhưng mà về động cơ mục đích giết người để nhằm mục đích gì thì chúng tôi chưa nắm được. Do đó thì đòi hỏi yêu cầu là mọi các tổ trinh sát phải có sự tập trung cao độ và không ngại quản ngày đêm để mà thu thập, tập hợp lại những cái thông tin. Thì qua công tác điều tra ban đầu, trong đó là công tác khám nghiệm hiện trường là đặc biệt là rất quan trọng. Nó là nơi là tập trung chứa đựng những cái thông tin về tội phạm, thông tin về nạn nhân. Nên do đó có giúp cho cái chúng tôi có những nhận định ban đầu.
2: Nhiều ngày liên tiếp, những cuộc rà soát được mở rộng sang nhiều địa phương, hàng trăm trường hợp mất liên lạc được kiểm tra, hàng chục mẫu ADN được đối chiếu, từng cuộc gọi, từng thông tin phản ánh của người dân đều được ban chuyên án kiểm chứng. Có những hướng điều tra vừa mở ra để phải khép lại, có những manh mối tưởng chừng rất triển vọng nhưng cuối cùng vẫn đi vào ngõ cụt. Áp lực ngày một lớn hơn, bởi thời gian càng kéo dài, hung thủ càng có nhiều cơ hội bỏ trốn.
1: Thì khả năng đối tượng có mối quan hệ với nạn nhân, thì sau khi giết nạn nhân đó, đối tượng đã phân xác nạn nhân ra, và đối tượng có sự tính toán ngay từ đầu, nghĩa là sau khi gây án là đối tượng nó có biểu có những hành động như là phân xác nạn nhân ra, phân xác mà đưa đối tượng đi là hai nơi cách nhau thì gần cái cây số đó, thì như vậy là ý đối mình có cơ sở nhận định đối tượng có che giấu hành vi phạm tội của mình, cũng như việc phân xác nạn nhân để che giấu ở khu vực biên giới nó là
0: tích cực. Thành thứ là trong quá trình khám nghiệm đã thu thập rất là nhiều dấu vết, hầu như là không để sót cái dấu vết nào. Trong đó là những cái chi tiết rất là nhỏ, như ví dụ như là cái quai của cái túi sắt mà của cái ba lô mà đựng cái bộ phận thân dưới á, nó bị đứt, nó bỏ cuộc cách cái hiện trường, cách cái nơi ba lô cũng rất là xa, nhưng mà không, nhưng mà trong cỏ trong rậm nữa, nhưng mà chúng tôi vẫn tỉ mỉ làm với tinh thần tỉ mỉ khách quan thì chúng tôi đổi
2: hợp với công tác rà soát người mất tích và các nguồn dữ liệu nghiệp vụ, danh tính nạn nhân dần được làm rõ. Đó là một người phụ nữ trẻ, nạn nhân đã mất liên lạc với gia đình trước khi thi thể được phát hiện nhiều ngày.
3: Được tung tích nạn nhân thì chúng tôi mới dựng lại cuộc sống của nạn nhân, thì xác định là nạn nhân trước đó sống ở một cái nhà trọ trên cái khu vực địa bàn xã Đức Hòa. Thì chúng tôi mới bắt đầu là xác định cái địa điểm mà nạn nhân sống. Thì quá trình xác định được cái phòng trọ đó thì cái phòng trọ đó đã được đối tượng là dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Sau khi mà gây án thì đối tượng đã dọn dẹp sạch sẽ và trả phòng. Thì những nhân chứng mà những người mà sống gần phòng trọ nó cũng không hay biết gì luôn. Thì cơ quan điều tra xác định là đây là khả năng là nơi mà đối tượng đã giết nạn nhân. Thì cơ quan điều tra mới phối hợp với phòng PC09 và viện sát là khám nghiệm cái nơi mà phòng trọ này là một cách tỉ mỉ. Dù một cái dấu vết nào nhỏ nhất thì cũng phải thu thập để mình giám định, rồi mình xác định là mình chứng minh là đối tượng này chính là người đã thực hiện hành vi giết nạn nhân, rồi sau đó vứt cái xác phi tang ở xã Bình Hiệp.
2: Việc xác định được danh tính nạn nhân đã mở ra bước ngoặt đầu tiên của chuyên án. Bởi từ đây, ban chuyên án không còn phải đi tìm một người vô danh mà đã bắt đầu lần theo toàn bộ các mối quan hệ của nạn nhân để tìm ra người cuối cùng xuất hiện cùng cô trước khi mất tích.
4: Từ đó thì chúng tôi đã nhìn nhận ra được cái sự việc, như là khắc họa chân dung được cái đối tượng vi phạm. Đó có thể là những người sinh sống, làm việc hoặc thường xuyên qua lại địa bàn này. Song song với việc là khám nghiệm hiện trường, chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng kỹ thuật hình sự đi phân tích các dấu vết còn lót sót lại của vụ án. Từ những dấu vết là rất là nhỏ nhưng mà cái ý nghĩa lớn thì

0: thì anh em cũng không cần quản ngày ngày đêm để nghiên cứu. Khi các dữ liệu được tổng hợp thì ban lãnh đạo phòng cùng các điều tra viên trinh sát cũng đã hình dung hình thành, cũng suy nghĩ được cái phương thức gây án, về phương thức phi tang và đặc biệt là cái tâm lý của cái hung thủ sau khi gây án.
1: Nếu như trước đó ban chuyên án gần như phải lằn mò trong bóng tối thì nay trước mắt các điều tra viên đã xuất hiện một bản đồ mới.
2: Thì khả năng đối tượng có mối quan hệ với nạn nhân. Thì sau khi giết nạn nhân đó, đối tượng đã phân xác nạn nhân ra. Và đối tượng có sự tính toán ngay từ đầu. Nghĩa là sau khi gây án là đối tượng nó có biểu có hành động như là phân xác nạn nhân ra. Phân xác mà đưa đối tượng đi là hai nơi cách nhau thì gần cái cây số. Thì như vậy là ý đối mình có cơ sở nhận định đối tượng có là che giấu hành vi phạm tội của mình, cũng như việc phân xác nạn nhân để che giấu ở khu vực biên

0: hiện không rõ nơi cư trú, không rõ nhân thân lai lịch.
1: Qua xác minh thì cuộc sống của nạn nhân thì nổi lên một đối tượng. Trong đó đối tượng này có mối quan hệ đặc biệt với nạn nhân là đối tượng Nguyễn Thành Nhã. Rồi chúng tôi ban đầu là chúng tôi xác minh thì tập trung nghiên cứu sâu vào cái đối tượng này. Những thông tin
0: rồi đi, con người phụ nữ đã biến mất. Kết hợp nhiều tài liệu nghiệp vụ khác đã dần hội tụ về một hướng. Nguyễn Thành Nhã trở thành người có nhiều nghi vấn nhất trong số những người có khả năng liên quan đến cái chết của nạn nhân.
1: Sau khi mà xác định được đối tượng Nguyễn Thành Nhã thì chúng tôi chuyển từ xác minh sang chứng minh. Ban chuyên án xây dựng hệ thống chứng cứ chặt chẽ để chứng minh toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng. Chúng tôi xác định là không được phép chủ quan. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Mọi nhận định đều phải dựa trên chứng cứ khách quan. Khi mà chứng cứ đủ mạnh thì ban chuyên án mới thống nhất là xác định đối tượng Nguyễn Thành Nhã là người đối tượng chính trong vụ án này. Khi đó thì ban chuyên án mới thống nhất là phân công chỉ đạo cho lực lượng là chuyển sang giai đoạn là truy xét và truy bắt đối tượng.
0: Không còn nhiều thời gian để chần chừ, ban chuyên án thống nhất xác định Nguyễn Thành Nhã là nghi phạm trọng điểm. Một kế hoạch truy xét quy mô lớn được triển khai ngay lập tức. Nhiều tổ trinh sát được chia thành nhiều hướng. Tổ phụ trách bám địa bàn, tổ xác minh người thân của nghi phạm, tổ truy tìm các mối quan hệ xã hội và một tổ lần theo dấu vết di chuyển của đối tượng. Cuộc truy bắt chính thức bắt đầu.

0: Sau khi ban chuyên án xác định Nguyễn Thành Nhã là nghi phạm trọng điểm, thì lúc này nhiệm vụ của lực lượng trinh sát là phải nhanh chóng xác định nơi ở của đối tượng đang lẩn trốn. Đây là cái giai đoạn áp lực nhất của ban chuyên án, bởi khi đó là đối tượng đã bỏ trốn nhiều ngày. Lúc này xác định thời gian càng kéo dài thì việc truy bắt càng khó khăn. Ngay trong đêm thì nhiều tổ trinh sát được triển khai đến các địa bàn khác nhau. Chúng tôi tiến hành rà soát toàn bộ những nơi đối tượng có khả năng xuất hiện, từ những nguồn là như là người thân, bạn bè cho tới các mối quan hệ xã hội khác của đối tượng. Bất cứ cái thông tin nào mà có liên quan đến đối tượng đều được kiểm tra và xác minh. Có những nguồn thông tin vừa nhận được lúc nửa đêm thì lực lượng trinh sát của chúng tôi là nhanh chóng lên đường để tiến hành xác minh. Có hôm gần sáng mới quay lại về đơn vị, rồi hôm sau lại tiếp tục cái công việc.
1: Qua nhiều ngày truy xét, ban chuyên án dần nhận ra đối tượng không bỏ trốn theo một lộ trình cố định, liên tục thay đổi nơi ở, có dấu hiệu tìm mọi cách cắt đứt dấu vết. Đó là những biểu hiện của một người đang cố tình trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.
0: Càng truy xét chúng tôi càng thấy rõ tâm lý của đối tượng. Đối tượng luôn sống trong cái trạng thái lo sợ bị phát hiện, mỗi khi xuất hiện ở đâu đều tìm cách che giấu tung tích. Đó cũng là cái dấu hiệu cho thấy là đối tượng biết rằng cơ quan điều tra đang tiến rất tới mình rồi. Ban chuyên án lúc đó mới đồng thời triển khai hai hướng. Một mặt là tiếp tục truy xét quyết liệt, mặt khác là vận động gia đình của đối tượng và để cho đối tượng nhận thức được cái hậu quả và hành vi của mình để tiến hành ra đầu thú. Chúng tôi hiểu rằng với cái hệ thống những cái chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập được thì đối tượng bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Áp lực pháp lý ngày càng lớn, phạm vi truy xét thì càng thu hẹp. Cuối cùng thì sau gần một tuần lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Thành Nhã đã bị bắt giữ.
1: Đối với những người làm công tác điều tra hình sự, bắt được nghi phạm chưa bao giờ đồng nghĩa với việc vụ án đã kết thúc, đặc biệt là với những vụ trọng án. Điều quan trọng nhất là chứng minh toàn bộ hành vi phạm tội bằng hệ thống chứng cứ khách quan. Và đó cũng chính là giai đoạn khó khăn nhất. Bởi trong rất nhiều vụ án giết người, đối tượng thường tìm mọi cách quanh co, chối tội hoặc che giấu những tình tiết bất lợi cho mình. Nguyễn Thành Nhã cũng không ngoại lệ.
2: Mặc dù đối tượng là đưa về nhưng mà đối tượng rất là

0: là bình tĩnh. Đó. Thì có thể quanh co chối tội nhưng mà tìm cách che giấu của những tình tiết của khi xảy ra vụ việc là mâu thuẫn, xảy ra cự cãi thì đối tượng đã bỏ đi, nạn nhân vẫn còn đó. Có lúc lại là quanh co nói là không biết nạn nhân đã gặp chuyện gì, nhưng từ những cái chứng cứ mà không thể nào mà chối được á, thì đối tượng Thành Nhã đã hành vi phạm tội. Thì cơ quan điều tra cũng đã tổ chức cho tiến hành thực nghiệm điều tra tại cái nơi mà hiện trường vụ việc, thì những cái nơi mà
1: Nhã với các hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật. Toàn bộ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra được công bố công khai. Những hình ảnh camera, kết luận giám định, kết quả thực nghiệm điều tra, lời khai của các nhân chứng cùng toàn bộ lời nhận tội của bị cáo đã tạo thành chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Thành Nhã. Trước những chứng cứ không thể bác bỏ, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ân hận, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sát hình sự, kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Công an cơ sở cùng các đơn vị nghiệp vụ, từng dấu vết nhỏ nhất đã được phát hiện, từng mảnh ghép của vụ án được nối lại và từng bí mật mà hung thủ cố che giấu cuối cùng cũng bị bóc trần. Đằng sau thành công của chuyên án không chỉ là bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân trong cuộc đấu trí với tội phạm, mà còn là giá trị của khoa học hình sự, của chứng cứ khách quan và của nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Khép lại hồ sơ vụ án này, điều còn động lại không chỉ là sự nghiêm minh của pháp luật, mà còn là niềm tin của nhân dân vào những người chiến sĩ công an luôn kiên trì, mưu trí, bản lĩnh, quyết tâm theo đuổi sự thật đến cùng, để mọi tội ác đều phải bị đưa ra trước ánh sáng công lý.
2: Ngoài cái sự chỉ đạo tập trung từ ban giám đốc công an tỉnh Tây Ninh, thì trên đây thì có thể hiện kết quả là của ý chí. Ý chí không vượt qua những khó khăn gian khổ của cán bộ chiến sĩ tham gia cái vụ án này, cũng như là tinh thần tấn công tội phạm các đồng chí tham gia cái trong vụ án này.

không thể cài cắm được đặc tình bên trong. Một phương án táo bạo được đặt ra, đưa cán bộ an ninh trực tiếp xâm nhập. Người nhận nhiệm vụ ấy là Trung tá Vũ Văn Hạc, nguyên cán bộ phòng công tác chính trị, Công an Hà Nội.

ông không nói gì về cái quá trình đó cả. Ông chỉ một lần khi tôi là vì tôi học đại nâng thì tôi có những cái bài về nghiệp vụ pháp luật thì tôi có nói chuyện với ông. Thì ông có nói là thực ra trong mọi cái chuyên án ấy, điều cần nhất là phải nắm tình hình rất chắc. Nắm tình hình ở đây gồm là kể cả nắm tình hình tổ chức, nắm tình hình lực lượng hay nắm tình hình, thậm chí là còn phải là người rất tinh tế thì nắm được cái gọi là gì nhỉ? Cái tâm lý của người cầm đầu tổ chức. Bố tôi là một trong những người được giao nhiệm vụ là vào cái chuyên án đánh phá nhà thờ đó. Chuyên án rất là bí mật. Thì có một cái đặc biệt như thế này này. Khi trong chuyên án đấy thì khi xây dựng đặc tình, rất khó xây dựng, đặc tình đều bị bật ra. Cha tuyên ý là tình báo, cho nên là nó là một người rất lập lõi. Và như vậy đều đánh vào đều bị bật ra hết. Cuối cùng ông quyết định, và ông rất táo bạo, ông cũng quyết định là ông tự đánh mình và làm đặc tình. Là một cái người miền Bắc, không thông thạo đến cái gọi là những cái tập tục phong cách, rồi những cái cách sống người miền Nam, và thậm chí rằng cái hoạt động của tình báo miền Nam như thế nào ông cũng chưa nắm được. Nhưng ông đã có thời gian nghiên cứu, tập trung và quyết định đề xuất với lãnh đạo. Và lúc đó các lãnh đạo rất là lo, nhất là này có thể mất cán bộ. Cái thứ hai là chuyên án có thể là không thành công. Nếu như chẳng hạn lộ thì không thành công, như vậy là sẽ là cả một cái cách mạng non trẻ ở lúc đó là có thể bị tổn hại nghiêm trọng. Thì ông cũng hứa và ông sẽ quyết tâm làm được. Và ông đã thành công. Ông chỉ thành công vào chuyên án đó, làm đặc tình và làm cơ sở rất là tin cậy, được cung cấp tin tức

0: cho cha tuyệt úy.
1: Một tổ chức phản động được lập ra với tên gọi Dân quân Phục quốc, đứng đầu là Nguyễn Việt Hưng, nguyên
0: sĩ quan ngụy quân ngụy quyền, tập trung vào nhà thờ, làm thành một tổ chức phản động có vũ trang. Và như vậy thì vừa nhen nhóm mới lên và muốn là dùng cái sức ảnh hưởng, dùng những cái hoạt động khủng bố, dùng cái việc in tiền giả để phá hoại chính quyền non trẻ của ta lúc bấy giờ.
1: Nhà thờ Vinh Sơn khi ấy là một điểm trung chuyển, tổ chức tuyên truyền và tuyển mộ lực lượng phản cách mạng. Tổ chức Dân quân Phục quốc đã tiến hành in và phát tán truyền đơn khắp các địa bàn Sài Gòn, kêu gọi lật đổ chính quyền, tổ chức đài phát thanh, in tiền giả và tổ chức các lực lượng vũ trang. Chỉ trong một thời gian ngắn, tổ chức đã phát triển ở 17 tỉnh, thành phố phía Nam với hàng ngàn người tham gia. Trung tá Vũ Văn Hạc hóa trang thành một giáo dân di cư từng theo đạo tại một giáo xứ nhỏ. Bằng trí tuệ, lòng can đảm và tinh thần thép, ông từng bước len lỏi vào tổ chức phản động, tiếp cận những kẻ cầm đầu, thu thập các bằng chứng quan trọng. Những thông tin đó đã giúp Bộ Công an bóc gỡ từng tầng tổ chức, vô hiệu hóa các kế hoạch bạo động, khống chế những điểm cài cắm lực lượng phản động ở nội đô Sài Gòn.
0: Ông đã vượt qua cái thử thách là việc và công việc là phải hoàn thành, thì ông đã qua được cái bài cân não đấy và ông trở nên rất tin cậy. Và cái việc mà ông đã đi được vào cái tổ chức đó thì cũng tạo điều kiện cho cái chiến thắng đầu tiên của lực lượng chống phản động là giòn giã và thu giữ toàn bộ tài liệu, tất cả các dụng cụ in ấn bạc giả, đồng thời kèm với tất cả những vũ khí. Cái vụ án đó là thành công và ông cũng là một trong những người đã được Chủ tịch nước tặng cái huân chương là bảo vệ chính quyền khi còn non trẻ.
1: Ngày 22 tháng 12 năm 1975, Cơ quan An ninh Việt Nam bắt đầu chiến dịch trấn áp tổ chức Dân quân Phục quốc. Rạng sáng ngày 13 tháng 2 năm 1976, lực lượng an ninh Sài Gòn ra định tấn công nhà thờ Vinh Sơn, thu giữ các thiết bị, máy in tiền giả và nhiều tài liệu. Chuyên án được phá thành công. Hơn 40 đối tượng bị bắt, lực lượng phản cách mạng bị xóa sổ. Hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về Hà Nội tiếp tục công tác trong lực lượng công an cho đến ngày về hưu. Mặc dù ông đã ra đi vì trọng bệnh, để lại nỗi tiếc thương, nhưng với gia đình, ông là người chồng trầm lặng, người cha ít nói, bởi ông chưa từng kể về chiến công của bản thân.
2: Ông đi B được 2 lần. Trước năm 74, 75 ông đã đi một lần rồi. Thì sau khi giải phóng, khi đánh Pol Pot ấy, thì năm 79 ông lại đi lần thứ 2. Thế cho nên là khi mà đi lên một mình tôi, hai đứa này, thì coi như may có ông bà ngoại trên này cũng trợ giúp, mà hai bên đều là con một cả. Thế nhưng những năm tháng ông đi thì tất nhiên là cũng có những khó khăn về cả kinh tế, lại về cả mọi thứ trên đời. Nhưng mà khi ông đi thì mình xác định là thôi thì nó là cuộc nhiệm vụ. Đi lần thứ hai là đi, năm 79 đã đi lần thứ hai ấy. Cái đánh án nào đó thì tôi cũng không biết, nói với con thôi. Chứ tôi thì tôi phụ nữ chỉ biết nuôi con, còn công tác của ông thì chỉ biết là nghe thế. Nhưng mà ông cũng kín đáo lắm, ít khi ông nói cái chuyện đi công tác.
0: Bố tôi chỉ có tôn trọng đúng ngày, thứ nhất là danh dự, thứ hai là trách nhiệm, và thứ ba là gì? Là luôn luôn đảm bảo công bằng.
1: Vụ án tại nhà thờ Vinh Sơn, một âm mưu bạo loạn chống chính quyền đã bị đập tan bởi những chiến sĩ mưu trí, dũng cảm. Ông không kể lại chiến công, nhưng ông đã để lại lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với ngành. Những bài học về tinh thần trách nhiệm vẫn luôn là điều mà hôm nay những người lính công an nhân dân cần gìn giữ.

một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân.

dân. Liên hoan truyền phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: của mỗi chúng ta. Sau nhiều năm luyện tập và hướng dẫn luyện tập, cô đã được trải nghiệm và chứng minh những lời thầy cô dạy.
1: Namaste. Xin kính chào quý khán giả của kênh An ninh TV. Hôm nay tôi xin hướng dẫn quý vị thực hiện một số động tác yoga đơn giản có tác dụng phòng và cải thiện tình trạng gù lưng. Sau đây xin mời quý vị cùng tôi thực hiện.
0: Cách thực hiện với vòng.

0: lời quảng cáo không cần thăm khám bệnh, không cần xét nghiệm, chỉ cần vài cuộc điện thoại tư vấn thông qua mạng xã hội. Nhiều người đã sẵn sàng.
1: Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
2: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
3: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
2: Thông báo tình hình mọi lúc nghe.
3: Dạ.
1: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
4: Từ lần, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
1: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
5: Có chuyện gì vậy? Không thể nổ máy.

21 giờ 10 phút từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.

Thưa quý vị, cai nghiện thành công mới chỉ là bước khởi đầu. Thách thức lớn hơn là giúp người sau cai nghiện có việc làm ổn định, có thu nhập, được cộng đồng đón nhận để không quay trở lại con đường cũ. Từ thực tiễn đó, nhiều địa phương đang đổi mới cách tiếp cận trong công

tác quản lý sau cai. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên triển khai một đề án toàn diện gắn cai nghiện với đào tạo, giải quyết việc làm và tái hòa nhập cộng đồng. Những kết quả bước đầu từ mô hình này đang mở ra nhiều kinh nghiệm có giá trị trong công tác phòng chống ma túy.

0: Một năm trước, lực lượng công an chính thức tiếp nhận và trực tiếp quản lý cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh, mở ra bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý giáo dục học viên. Sau một năm, cơ sở duy trì tuyệt đối an ninh an toàn, không để xảy ra học viên bỏ trốn, không để thẩm lậu ma túy, đồng thời tổ chức đào tạo nghề, bổ túc văn hóa, tạo nền tảng để học viên chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Khó khăn lớn nhất chỉ thực sự bắt đầu khi người học viên hoàn thành chương trình cai nghiện trở về địa phương. Không ít người vẫn phải đối mặt với sự kỳ thị, thiếu việc làm ổn định và nguy cơ tái nghiện. Quản lý tốt trong cơ sở là điều kiện cần. Có việc làm ổn định, có thu nhập và sinh kế bền vững mới là điều kiện để người sau cai giữ vững quyết tâm từ bỏ ma túy. Khảo sát tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh cho thấy, phần lớn học viên đều mong muốn được học nghề và có việc làm sau cai nghiện. Từ yêu cầu thực tiễn đó, Quảng Ninh xây dựng đề án tăng cường quản lý giáo dục dạy nghề, hỗ trợ việc làm, vay vốn tín dụng và tái hòa nhập cộng đồng cho học viên cai nghiện ma túy. Điểm mới của đề án là gắn công tác cai nghiện với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, huy động sự tham gia của lực lượng công an, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, gia đình và chính người sau cai nghiện, hình thành cơ chế hỗ trợ xuyên suốt nhằm giảm nguy cơ tái nghiện.
1: Mục đích của đề án này là hướng tới mục tiêu là tất cả những người cai nghiện có nhu cầu và trong độ tuổi lao động sẽ sau khi hoàn thành trong chương trình cai nghiện sẽ tìm được việc làm, tự đủ điều kiện để nuôi sống bản thân, từ đấy và được các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ, giúp cho người cai nghiện không tái nghiện, có sự đồng hành của cơ quan, doanh nghiệp, gia đình.
0: Học viên đủ điều kiện được miễn học phí, bố trí chỗ ở, được hỗ trợ trong quá trình học và được tiếp nhận làm việc sau khi hoàn thành khóa đào tạo. Việc làm vì thế trở thành mắt xích quan trọng trong quá trình chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.
2: Khi trung tâm và cơ sở với cả tỉnh đã giới thiệu việc làm cho tôi, tạo điều kiện cho tôi được đến được cái môi trường này, thì đấy là tôi rất cảm thấy hạnh phúc và tôi cảm thấy cuộc sống của mình nó bước sang một trang mới và mình không còn có những cái mà mặc cảm nữa và tự ti nữa, mình cảm thấy bản thân mình tự tin hơn. Và mỗi lần tôi đi ra ngoài đường hay đi bất kể đâu, tôi không còn sợ là người ta kỳ thị tôi là nghiện nữa, bởi vì đấy chỉ là quá khứ, còn tương lai hiện tại bây giờ là tôi là một con người đang đi sống và lao động và học tập ấy, theo những cái định hướng đúng đắn nhất, đó là làm lại cuộc đời.
3: Nhu cầu của công dân Hạ Long năm 2006 này là 600 người, 600 cán bộ nhân viên tuyển mới. Thì đối với lại các trung tâm cai nghiện ấy, mà các học viên đã hoàn thành cái chương trình cai nghiện của mình ấy, thì có thể tham gia đi học và sau khi đi học ở tại cái trường nghề của TKV ấy, thì công ty Than Hạ Long sẵn sàng tuyển dụng để bù đắp vào cái phần mà lao động mà công ty đang thiếu.
0: Việc doanh nghiệp trực tiếp tham gia đào tạo và tuyển dụng đã tạo nên sự gắn kết giữa cai nghiện, đào tạo nghề và thị trường lao động. Khi có việc làm ổn định, người sau cai có thêm động lực để từ bỏ ma túy, ổn định cuộc sống và giảm nguy cơ tái nghiện. Đó cũng là mục tiêu của đề án Quảng Ninh đang triển khai. Phòng ngừa từ gốc bằng việc tạo sinh kế bền vững cho người từng lầm lỡ, góp phần giảm nguồn cầu về ma túy và bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
4: Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chúng tôi xác định là việc xây dựng và triển khai cái đề án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm về ma túy và đặc biệt là công tác quản lý sau cai nghiện. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là phải huy động được sức mạnh của tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, các doanh nghiệp, mà phương châm là giảm nguồn cung, giảm nguồn cầu và giảm tác hại và lấy phòng ngừa là chính.

0: tôi xác định công tác dạy nghề, đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm ổn định cho người sau cai nghiện là một khâu đặc biệt quan trọng. Sau khi triển khai và sẽ có tổng kết đánh giá và thực sự là hiệu quả thì chúng tôi sẽ nhân rộng, mà tôi tin chắc rằng là cái này sẽ hiệu quả thiết thực, đi vào cuộc sống và có ý nghĩa nhân văn rất cao. Và đặc biệt là cái mục tiêu quốc gia là giảm nguồn cầu là một biện pháp để thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy và công tác cai nghiện và quản lý sau cai.
1: Hiệu quả của công tác cai nghiện không chỉ được đo bằng số người hoàn thành chương trình điều trị, mà còn được đo trung tâm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng cùng đồng hành trong quá trình tái hòa nhập. Đây cũng là kinh nghiệm thực tiễn có ý nghĩa tham khảo đối với công tác phòng chống ma túy trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, việc làm ổn định chính là nền tảng để người sau cai nghiện làm lại cuộc đời, đồng thời góp phần giảm tái nghiện, giảm tội phạm.
2: Ý tưởng của tôi đó là tập trung camera vào chiếc két để xem thời cơ thích hợp cùng hành động.
3: Tiêu, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi không nghĩ là anh lại đồng ý giúp tôi chuyện
2: sao
3: này.
2: Sao mà cô có thể tự làm tất cả chuyện này một mình được vậy?
3: Không, tôi đâu làm một mình chứ. Lola cũng đang giúp đỡ tôi. Và có thêm sự giúp đỡ của Fuad, Octavio và cả thanh tra nữa.
2: Nghe nè, tôi nghĩ rằng Omo đã mua chuộc hết bọn cớm rồi.
3: Không phải ai cũng bị mua chuộc hết đâu, Tio à. Tio, tôi muốn nói cái này với anh lâu lắm rồi. Anh có đôi mắt đẹp nhất trong những người mà tôi từng thấy đó. Tôi đã muốn nói với anh khi ở Sagine rồi, nhưng tôi ngại không
2: nói. Cảm ơn
3: cô.
4: Vera lại có thêm một đồng minh trên hành trình cùng đi tìm bằng chứng, tìm kiếm sự thật về Omo. Tập 32 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
5: Hy âm. Trước đây, em chính là ánh sáng trong cuộc đời của anh. Anh vẫn chạy theo ánh sáng, chạy theo em. Mà em khiến anh cảm thấy tuy ở gần ngay trước mắt, nhưng lại hết sức xa vời. Anh luôn phải ngẩng đầu, liều mạng chạy theo em. Nhưng hiện giờ dường như cũng chẳng hề rút ngắn khoảng cách. Em cũng đã vì anh từ chối rất nhiều người, từ chối rất nhiều cơ hội tốt. Nghĩ tới những điều này, trong lòng anh cảm thấy hết sức có lỗi, cảm thấy nợ em quá nhiều, nhưng lại không thể đền đáp. Vậy nên cuộc đời của chúng ta
6: vô cùng kỳ lạ, cũng không phải do động vật. Tôi có cảm giác như tôi là người dẫn họ vào chỗ chết. Biết bao nhiêu người đã bỏ mạng trong chuyến hành trình này chỉ vì mục đích cứu mạng ba tôi.
7: Nè cô đừng nói những lời bi quan như vậy. Thực tế cô không hề ép buộc ai hết. Tất cả mọi người đi đến đây một cách tự nguyện, và bọn họ đều biết rõ những rủi ro này, nhưng họ vẫn quyết định tham gia chuyến hành trình, dù mỗi người có một lý do riêng. Nếu như tôi chết đi, cô cũng không cần tự trách bản thân đâu.
4: Bị lạc trong rừng đã 7 ngày, Pim thấy có lỗi rất nhiều với những người đã bỏ mạng lẫn những người còn ở lại. Reed hiểu điều đó nên đã an ủi động viên cô. Tập 11 bộ phim Theo dấu kho báu, 14 giờ hôm nay.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Quảng cáo không cần thăm khám bệnh, không cần xét nghiệm, chỉ cần vài cuộc điện thoại tư vấn thông qua mạng xã hội. Nhiều người đã sẵn sàng bỏ ra hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng cho một liệu trình với hy vọng chữa dứt điểm các bệnh về xương khớp. Nhưng phía sau những lời hứa hẹn ấy là gì? Là phép màu hay một chiếc bẫy được giăng sẵn? Đón xem chuyên án đặc biệt qua chương trình Hành trình phá án, phát sóng 15h35 thứ 6 ngày 10 tháng 7 trên ANTV.

0: Kính chào quý vị. Thưa quý vị, tại nhiều quốc gia, nhà ở cho thuê không chỉ là một lựa chọn mang tính tạm thời mà đã trở thành một cấu phần quan trọng của chính sách an sinh và phát triển đô thị. Thông qua các cơ chế ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế và khung pháp lý minh bạch, nhiều nước đã xây dựng được thị trường nhà ở cho thuê ổn định, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm dân cư, từ người thu nhập thấp, lao động nhập cư đến các gia đình trẻ.
1: Đối với Việt Nam thì cần những cơ chế chính sách gì để khuyến khích phát triển thị trường nhà ở cho thuê, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp cho người dân? Một vấn đề chính sách trong phần sau của chương trình sẽ nêu ra những nút thắt hiện nay cũng như các giải pháp nhằm thúc đẩy loại hình nhà ở này phát triển đúng với tiềm năng và nhu cầu thực tiễn.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới thứ 6 ngày 10 tháng 7 và mở đầu sẽ là một số thông tin đáng chú ý đầu ngày mới. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quyết, trú tại phường Cam Đường về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, Công an phường Cam Đường phát hiện Nguyễn Văn Quyết mang theo một hộp giấy chứa một tay gấu. Đối tượng khai được thuê vận chuyển tang vật với tiền công là 1 triệu đồng. Kết quả giám định xác định đây là bộ phận cơ thể của gấu ngựa, loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm được pháp luật bảo vệ. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, sau đó khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quyết để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

0: dân diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 11 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội.
1: Theo đó, từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút và từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ cùng ngày, thành phố tạm cấm xe ô tô tải từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe ưu tiên đầm, đường vành đai 3 trên cao và đường gom đại lộ Thăng Long. Để giảm ùn tắc, công an thành phố cũng tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc, cũng như các phương tiện từ hướng cầu Thăng Long, đường Võ Văn Kiệt đi đại lộ Thăng Long lưu thông theo các tuyến thay thế. Trước đó, công an thành phố Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ chương trình gala Tổ quốc bình yên và các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Theo đó, từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 9 tháng 7, cấm các phương tiện lưu thông trên phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đồng thời, trong ngày 9 và 10 tháng 7, thành phố tạm cấm một số phương tiện và hạn chế ô tô cá nhân
2: dùng các nền tảng như Spotify Premium hay YouTube Premium với suy nghĩ chỉ cần trả phí là có thể mở nhạc phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, các gói dịch vụ này chỉ dành cho mục đích cá nhân, không đồng nghĩa với việc được cấp quyền sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh.
3: Chúng tôi cũng mong muốn là thực hiện tất cả những cái bản quyền và những cái quy định của nhà nước và chính quyền đưa ra. Thì chúng tôi cũng đang mơ hồ, chúng tôi cũng chưa hiểu biết là cái đó là như thế nào, là phải đúng là bản quyền hoặc là đúng theo pháp luật. Thì tôi cũng mong muốn là anh chị hoặc là cái chính quyền hướng dẫn cho chúng tôi để chúng tôi nhìn nhận và làm sao để cho tốt.
2: Theo biểu phí hiện hành, thực hiện từ ngày 1 tháng 7, một quán có diện tích từ 20 đến 30 m2 sẽ đóng khoảng 1,7 triệu đồng mỗi năm, tương đương gần 140.000 đồng mỗi tháng. Mức thu phí tăng theo diện tích sử dụng, nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng mỗi năm đối với một địa điểm kinh doanh. Nhiều chủ cơ sở cho rằng mức phí là phù hợp, song cần được hướng dẫn, thống nhất minh bạch.
4: Hiện nay là Trung tâm Quyền và Giải pháp Tài sản số đã xây dựng và hoàn thiện cái nền tảng công nghệ để có thể hỗ trợ cho các hộ kinh doanh, người sử dụng, doanh nghiệp hoặc là những cái tổ chức có thể nộp tiền bản quyền một cách rất là dễ dàng và đúng pháp luật. Và trung tâm của chúng tôi hoàn toàn có thể đồng hành cùng và hỗ trợ cùng với các doanh nghiệp tại các địa phương, phường, xã hoặc các chính quyền để tuyên truyền và hướng dẫn cho các mọi người hoàn toàn có thể sử dụng cái nền tảng này.
2: Một điểm đáng lưu ý, quy định về chi trả tiền bản quyền khi phát nhạc tại các cơ sở kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại hay cơ sở chăm sóc sức khỏe đã được áp dụng từ nhiều năm nay, không phải đến ngày 1 tháng 7 năm 2026 mới có hiệu lực. Điểm thay đổi là từ ngày 1 tháng 7 là Nghị định 134/2026/NĐ-CP chuẩn hóa cách tính mức phí bản quyền dựa trên mức lương cơ sở mới, nhưng không thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền, chủ cơ sở có thể bị yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và bị xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo tính chất mức độ vi phạm. Để thực hiện đúng quy định, chủ cơ sở kinh doanh cần liên hệ với tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả có thẩm quyền để ký hợp đồng sử dụng tác phẩm và nộp phí bản quyền. Các hợp đồng, chứng từ cần được lưu giữ để xuất trình khi cơ quan chức năng kiểm tra.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hoan phim Thái Lan giả Việt Nam sẽ được thưởng thức miễn phí 5 bộ phim Thái Lan thuộc các thể loại đa dạng, phản ánh sự sáng tạo, chất lượng và sức phát triển mạnh mẽ của ngành điện ảnh Thái Lan hiện nay. Sự kiện liên hoan năm nay còn mang ý nghĩa chính trị đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan. Thông qua điện ảnh và các ngành công nghiệp sáng tạo, chương trình góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị
5: vừa gửi lời cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của đoàn Việt Nam. Tổng thư ký chính quyền bang La Guaira, Daniel Mata khẳng định, sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về mặt nguồn lực cho địa phương, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn kết bền chặt giữa hai quốc gia.
0: Tin quốc tế, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết,
5: giới chức Jordani cho biết còi báo động không kích đã được kích hoạt tại nước này sau khi một số tên lửa của Iran xâm nhập không phận. Người phát ngôn chính phủ Jordani Mohammed al-Momani cho biết toàn bộ các tên lửa đã được lực lượng phòng không đánh chặn và xử lý. Đại sứ quán Mỹ tại Jordani cũng phát đi cảnh báo về vụ việc, cho biết đang theo dõi sát tình hình và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Mỹ hiện duy trì lực lượng quân sự và các khí tài, trong đó có máy bay

0: Tại Jordani, vụ tên lửa xâm nhập không phận Jordani xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang tại Trung Đông. Trung Quốc vào ngày hôm qua mùng 9 tháng 7 đã ghi nhận một vụ hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất giày ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, gây thương vong lớn. Người phụ trách công tác cứu hộ tại hiện trường cho biết một số người đang bị mắc kẹt và mất liên lạc. Hiện lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận khu vực cháy. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 12 giờ cùng ngày tại nhà máy giày Huy Đằng ở thành phố Tấn Giang, gây nhiều thương vong. Tuy nhiên hiện chưa rõ con số thương vong cụ thể là bao nhiêu. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực tối đa tìm kiếm cứu nạn, chăm sóc và hỗ trợ sau tai nạn, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc càng sớm càng tốt và truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan. Mưa lớn tiếp tục trút xuống các tỉnh miền Trung và nhiều khu vực khác đã gây ra thiệt hại trên diện rộng tại Hàn Quốc. Nhiều nhà cửa, đường xá đã bị ngập lụt, hư hại và cây cối thì ngã đổ. Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài với nhiều diễn biến phức tạp, cơ quan khí tượng Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo sạt lở đất và lũ lụt trên toàn quốc. Đã có ít nhất 147 người thuộc hơn 133 hộ gia đình tại các vùng chịu thiệt hại, bao gồm Seong, tỉnh Bắc Chucheong, Nam Chucheong và Bắc Gyeongsang đã phải bỏ lại nhà cửa để sơ tán khẩn cấp các hội trường làng và trung tâm phúc lợi. Bộ Nội vụ và An ninh Hàn Quốc cho biết, tính đến 5 giờ sáng ngày 9 tháng 7, nước này đã ghi nhận tổng cộng 94 trường hợp thiệt hại về cơ sở vật chất, trong đó thì có 83 trường hợp liên quan đến các cơ sở công cộng và 11 trường hợp liên quan đến các cơ sở tư nhân. Ngoài ra còn có thiệt hại do sụt lún đất và ngập lụt đường xá. Đối với các công trình tư nhân, hầu hết các trường hợp liên quan đến nhà ở đã bị ngập lụt và hư hại. Trong phần tiếp theo của chương trình, tháo gỡ rào cản tạo cơ chế thuận lợi để phát triển thị trường nhà ở cho thuê bền vững.
1: Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường tái định cư để bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án metro Bến Thành Cần Giờ trước ngày 2 tháng 9.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh giá nhà ngày càng vượt quá khả năng chi trả của nhiều người dân, đặc biệt là người lao động, công nhân và người trẻ, phát triển nhà ở cho thuê đang được xem là một giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu nhà ở trước mắt.
2: Tuy nhiên, thì để mô hình này phát triển bền vững, cần có những chính sách đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nhà ở với chi phí hợp lý. Cần hoàn thiện cơ chế chính sách như thế nào để biến nhà ở cho thuê trở thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Đây sẽ là nội dung được trao đổi trong vấn đề chính sách ngày hôm nay với sự tham gia của chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
3: Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có khoảng 4,5 đến 5 triệu công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp. Phần lớn trong số này vẫn phải thuê trọ trong các khu dân cư tự phát với điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó là hàng triệu lao động nhập cư, người trẻ mới đi làm, sinh viên, cán bộ công chức, có nhu cầu ở ổn định nhưng chưa đủ khả năng mua nhà. Thực tế cho thấy hàng triệu người lao động hiện vẫn phải sống trong các khu nhà trọ có diện tích nhỏ, hạ tầng xuống cấp, thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là về phòng cháy, chữa cháy.
4: Họ có nhu cầu thuê. Cái thứ hai là những cái người mà lao động đó, khi mới bắt đầu tách riêng, ở riêng hoặc là mới đi làm thì họ không có nhiều tiền để họ mua đất một căn nhà. Sau đó họ có nhu cầu thuê nhà nhiều hơn. Ngoài ra những người đã có nhà ở xã hội, họ muốn chuyển sang một cái cấp độ cao hơn. Ví dụ trước đây chỉ 30m, 50m, hiện nay muốn 70, 80m thì sự lựa chọn cũng không nhiều. Do đó tóm lại chúng tôi cho rằng là cái nhu cầu nhà ở xã hội nói chung và đặc biệt nhà ở cho thuê nói riêng hay là nhu cầu thuê nhà của những người nằm trong nhóm đối tượng mà thuê nhà đó là rất lớn.
5: Vậy thì để mà thu hút các doanh nghiệp mà tập trung vào cái phân khúc nhà ở cho thuê thì theo ông chúng ta cần phải có những cái cơ chế ưu đãi và các cái chính sách cụ thể như thế nào để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào việc này ạ?
4: Vâng, hiện nay cả nước đã có khoảng độ 800 dự án với khoảng độ trên 800.000 căn hộ xã hội. Trong đó đó thì nhà nước đã có một cái chính sách là ít nhất phải dành từ 10 đến 20% cái tổng căn hộ trong các cái dự án nhà ở xã hội mà như vậy đó, để thực hiện cái mục tiêu cho thuê. Thì đây chính là một trong những cái mà nguồn nhà ở xã hội cho thuê rất quan trọng. Tuy nhiên để tạo một sự đột phá, các địa phương cần phải

0: có những cái quy hoạch dành riêng cho phân khúc nhà ở xã hội cho thuê bên cạnh phát triển các nhà ở xã hội khác, và đó là phải tiêu chuẩn hóa, quy chuẩn hóa các cái mẫu, các cái mô hình sản phẩm bất động sản nhà ở xã hội cho thuê này để nó tạo ra một cái chất lượng đáp ứng được cái yêu cầu, đồng thời nó đảm bảo cảnh quan đô thị. Hơn nữa đó là nhà nước cần có thêm những cái cơ chế để mà nó giảm thiểu các cái chi phí cho các cái nhà đầu tư và tăng cái sự đồng bộ của các cái cơ sở hạ tầng dịch vụ xã hội tiện ích đi hàng. Theo đó đó thì một mặt là nhà nước giảm thuế, giảm thiểu các chi phí tuân thủ, giảm thiểu các cái thủ tục mà các cái doanh nghiệp phải đáp ứng khi triển khai dự án nhà xã hội để giúp giảm thiểu các cái chi phí, kể cả thời gian, tài chính và các cái nguồn lực khác để giúp họ tăng động lực, cũng như đấy là linh hoạt hóa các cái giá cho thuê bên cạnh sự kiểm soát để giúp họ có được những cái định mức lợi nhuận cũng như là có được những cái phương thức gọi là hỗ trợ người dân một cách linh hoạt nhất.
1: Theo ông, từ nay đến năm 2030 thì đâu là những cái nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên để xây dựng và phát triển nhà ở cho thuê để mà đảm bảo cái kết cấu bền vững của hệ thống an sinh xã hội ạ?
0: Tôi cho rằng là trước mắt đấy là Bộ Xây dựng tập trung rà soát cái dự án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, trong đó đảm bảo được ít nhất 20% các cái căn hộ đó là dùng để cho thuê. Thì đây là một trong những cái hướng mà hiện thực khả thi cũng như là quan trọng nhất để chúng ta tăng cái nguồn cung nhà ở xã hội cho thuê cũng như đảm bảo được cái kế hoạch theo mục tiêu đặt ra. Thứ hai nữa là nên rà soát bổ sung, có thể tùy theo các cái tỉnh địa phương khác nhau đó, để có thêm những cái sự bổ sung các cái dự án, các cái quy hoạch về xây dựng nhà chuyên cho ở cho thuê. Đây như là một trong những cái định hướng mới mà nó bổ sung cho cái kế hoạch 1 triệu căn nhà xã hội kia, và cũng sớm nên có những cái quy chuẩn về các cái kiến trúc, về các cái yêu cầu tiện ích xã hội và các cái yêu cầu khác xung quanh vấn đề quản lý đầu tư cũng như là quản lý vận hành sau khi đầu tư xong đó của những cái dự án nhà ở cho thuê này, để giúp cho các cái đối tượng bao gồm cả doanh nghiệp, bao gồm cả người dân và cái địa phương đó cùng thống nhất trên cơ sở những nguyên tắc quan trọng để mà tạo ra một cái hệ sinh thái về nhà cho thuê là một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, thuận lợi nhất. Cái thứ ba ấy là nhà nước nên gia tăng cái quỹ tín dụng, quỹ tài chính để phát triển nhà ở quốc gia theo cái hướng ấy là gia tăng nguồn thu bổ sung ngân sách, gia tăng các cái nguồn khác xã hội hóa để mà có một cái lượng tài chính nó đủ lớn hơn thay vì chỉ 10.000 tỷ đồng như hiện nay, để chúng ta có được một cái lượng tài chính đủ lớn trực tiếp hỗ trợ những cái dự án nhà cho thuê theo cái hướng mà nhanh nhất, chuẩn nhất cũng như đáp ứng được nhu cầu gọi là có thực nhất trong cái xã hội.
1: Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong về những chia sẻ vừa rồi, và hy vọng là với những chính sách của Đảng và Nhà nước quan tâm như vậy thì sẽ hiện thực hóa được cái giấc mơ an sinh của người dân.
2: Tiếp theo là một số thông tin chính sách đáng quan tâm.
3: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để phục vụ dự án Metro Bến Thành Cần Giờ. Theo đó, các địa phương có dự án đi qua được yêu cầu tập trung hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 2 tháng 9, sớm hơn kế hoạch đề ra. Thành phố cũng yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương và chính sách bồi thường, tái định cư dự án Metro Bến Thành Cần Giờ dài khoảng 54 km nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ đã được động thổ vào cuối năm 2025. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi có nhiều điểm mới nhằm tăng nguồn cung nhà ở và tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng chi trả. Theo đó, dự thảo gồm 13 chương, 140 điều, giảm 58 điều so với luật hiện hành, đồng thời phân cấp mạnh cho địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính về nhà ở. Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ một số thủ tục không còn phù hợp, trong đó có thủ tục thẩm định giá bán nhà ở xã hội, đồng thời đơn giản hóa nhiều thủ tục khác thông qua khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định về nhà ở thương mại giá phù hợp và phát triển nhà ở cho thuê, góp phần tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của người có thu nhập trung bình và ổn định thị trường bất động sản.
4: Thuộc diện thu mẫu phân bổ không đều, trải dài từ những vùng đồng bằng ven biển đến các dẻo cao, heo hút. Mỗi mẫu ADN thu được là một tín hiệu hy vọng gửi về quá khứ. Nó chứng minh rằng Tổ quốc không bao giờ quên ơn những người đã ngã xuống và Đảng, Nhà nước cùng với lực lượng công an luôn làm hết sức mình để đón các anh trở về. Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, đây không đơn thuần là một đợt công tác, đây là cuộc chạy đua với thời gian. Chúng ta đang đua với tuổi già của những người mẹ, người cha.

0: cha, người em, người anh, người chị của các anh hùng liệt sĩ với sự bào mòn của ký ức và sự thay đổi của thời gian. Mỗi mẫu ADN thu được là một mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện bức tranh danh tính cho các anh. Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định đây là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm tri ân sâu sắc nhất đối với thế hệ đi trước. Phát huy cao độ tinh thần an ninh chủ động, Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì triển khai hiệu quả mô hình trường học ba nhất về an ninh an toàn, với quyết tâm phòng ngừa và xử lý từ sớm từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục. Bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo An ninh Thủ đô. Tại các điểm trường này, cơ chế ba bên giữa nhà trường, gia đình và lực lượng công an được phối hợp nhịp nhàng thông qua việc thiết lập các kênh kết nối chính thức công khai. Sự tham gia tích cực của các học sinh vào công tác phòng chống bạo lực, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền về Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em, đường dây nóng của Công an thành phố đã giúp phát hiện sớm, ngăn chặn từ gốc các nguy cơ bạo lực học đường hay tội phạm trên không gian mạng. Theo chỉ huy Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, mô hình nhằm hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội phát động. Từ lời phát động ấy, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã chủ động xây dựng, cụ thể hóa các nội dung thi đua phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chuyên môn. Thưa quý vị, ngoài những quy định mới áp dụng từ ngày 1 tháng 7, thời gian vừa qua thì công tác sát hạch lái xe sẽ có nhiều thay đổi nhằm từng bước xóa kiểu, học mẹo, thi mẹo, đồng thời bổ sung thêm nhận thức về pháp luật giao thông, kỹ năng an toàn cho người lái. Bài viết được đăng tải trên báo Xây dựng. Theo nhiều học viên, việc bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính, siết chặt hơn các nội dung thi khác là rất hợp lý. Đặc biệt, quy định mới về việc tăng số lượng câu hỏi lý thuyết, tăng quãng đường trường từ 2 km thành 5 km sẽ giúp nâng cao chất lượng đào tạo lái xe. Đại diện cơ sở đào tạo lái xe cũng cho rằng những đổi mới trong công tác sát hạch sẽ tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo tập trung nhiều hơn vào rèn luyện kỹ năng.
1: Bắc Bộ giảm mưa, Trung Bộ có nắng nóng sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết hôm nay. Hôm nay, khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ có thời tiết mưa nắng đan xen, nhiệt độ tại Bắc Bộ tăng nhẹ, cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây và ban ngày mưa vẫn diễn ra nhiều nơi nên nhiệt độ cao nhất thấp hơn 2-3 độ. Nằm ở phía Nam rãnh áp thấp, hiệu ứng phơn hoạt động yếu nên ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, hôm nay nhiều nơi vẫn có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Chiều tối nay ở phía Tây các khu vực này có mưa rào và dông rải rác, ven biển có mưa vài nơi. Duyên hải Nam Trung Bộ, ngày hôm nay trời nắng, từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa cũng có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất cũng phổ biến từ 34 đến 36 độ. Chiều tối nay một vài nơi ở Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và ven biển Lâm Đồng có mưa rào và dông. Với các tỉnh thành phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn là hệ thống thời tiết chủ đạo nên ban ngày trời nắng, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ tại Nam Bộ từ 32 đến 35 độ, còn cao nguyên Trung Bộ phổ biến trong khoảng 29 đến 32 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Trong cơn dông, đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt là 27 đến 33 độ.
2: Tiêu, tôi chắc bằng chứng cho mối quan hệ giữa Alberto và Randanus nằm trong chiếc két đó, đó là lý do tôi cố mở đó.
3: Tôi biết cửa đó bởi vì tôi đã lắp máy nghe lén ở đó. Thật ra mai tôi tính lắp camera luôn á. Ý tưởng của tôi đó là tập trung camera vào chiếc két để xem thời cơ thích hợp cùng hành động.
2: Tiêu, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi không nghĩ là anh lại đồng ý giúp tôi chuyện
3: sao
2: này.
3: Sao mà cô có thể tự làm tất cả chuyện này một mình được vậy?
2: Không, tôi đâu làm một mình chứ. Lola cũng đang giúp đỡ tôi. Và có thêm sự giúp đỡ của Phu Á, Octavio và cả Thanh Tra nữa.
3: Nghe nè, tôi nghĩ rằng Omo đã mua chuộc hết bọn cớm rồi.
2: Không phải ai cũng bị mua chuộc hết đâu Tiêu à. Tiêu, tôi muốn nói cái này với anh lâu lắm rồi. Anh có đôi mắt đẹp nhất trong những người mà tôi từng thấy đó. Tôi đã muốn nói với anh khi ở Sagine rồi, nhưng tôi ngại không nói.
3: Cảm ơn cô.
4: Zara lại có thêm một đồng minh trên hành trình cùng đi tìm bằng chứng tìm kiếm sự thật về Omo. Tập 32 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
5: Hy âm. Trước đây, em chính là ánh sáng trong cuộc đời của anh. Anh vẫn chạy theo ánh sáng, chạy theo em.

0: mà em khiến anh cảm thấy tuy ở gần ngay trước mắt nhưng lại hết sức xa vời. Anh luôn phải ngẩng đầu, liều mạng chạy theo em. Nhưng hiện giờ dường như cũng chẳng hề rút ngắn khoảng cách. Em cũng đã vì anh từ chối rất nhiều người, từ chối rất nhiều cơ hội tốt.
1: Giật. Tôi có cảm giác như tôi là người dẫn họ vào chỗ chết.

lời quảng cáo không cần thăm khám bệnh, không cần xét nghiệm, chỉ cần vài cuộc điện thoại tư vấn thông qua mạng xã hội. Nhiều người đã sẵn sàng bỏ ra hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng cho một liệu trình với hy vọng chữa dứt điểm các bệnh về xương khớp. Nhưng phía sau những lời hứa hẹn ấy là gì? Là phép màu hay một chiếc bẫy được giăng sẵn? Đón xem chuyên án đặc biệt qua chương trình Hành Trình Phá Án, phát sóng 15h35 thứ 6, ngày 10 tháng 7 trên ANTV.

đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Diệp Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn.

0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Tập 40.
1: Đại ca ca, mọi chuyện cẩn thận, muội ở dịch trạm chờ huynh về.
2: Được.